skrifa þessa bók, þennan boðskap, í dulmáli. Og svo útskýri hann þurfti að skrifa þessa bók, þennan boðskap, í dulmáli. Og svo útskýrir öll Biblían hér og þar

bókinni. En við ætlum að skoða í dag hvað Biblían hefur að segja okkur föðurinn og soninn og heilagan anda. Sjáuðu hvernig Biblía byrjar. Alveg fremst í Biblíunni. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu. Takk eins og eftir. Og andi Guð sveif yfir vötnunum. Þannig Guð faðir kominn aftur til sögunar og í staði fyrir soninn að þá segir andi Guðs núna. En svo okkur sagt annars staðar í Biblíunni að það var sonurinn sem skapaði. Og sonurinn stundur kallaði faðir mannkynsins í Biblíunni. Svo það talaði Guð föður og Guð soninn og Guð heilagan anda. Svo segir í lok Biblíunnar að andinn, það heilagur andi, og brúðurinn, það táknan fyrir söfnuðinn, segir, kom þú, sem sagt það tilboð eða boð til allra jarðabúa, kom þú, hversu þú ert, og sá sem heyri segi, kom þú, við hefum líka bjóða öðrum að koma, taka þátt í safnastarfinu, boðuninni, að allir aðri fái þennan boðskap Biblíunnar kjallisvíkar Guð og undursamlega frelsara, Jesu Krist, og starf heilans anda. Okkur til sálihjálpa, ég ætla að dvelja meira á þessu með heilagan anda hér í dag, af því að það svo margir sem halda að heilagur andi sé bara eitthvað gufa, eða eitthvað kraftur, eitthvað óáþreifalegt, þegar ég ætla að komast raun annað og meira. Eigum við að halda áfram? Í opinbrunabókinni 19. kafla og 10. versi þá segir Jóhannes, ég fjell frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill sem opinberaði honum vissa opinberun, til að tilbyðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta, ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð. Vitnisburðu Jesu andi spáðumkláunar. Hérna kemur heila á randi aftur til sögunar. Þannig að vitnisburði Jesu, það allt sem hann boðað og kendi, líka það sem heilagur andi boðar og kennir. Hörum yfir í Matteus að Guðspjall. Það að segja frá heilagum anda að hann sé persóna og hann að finna út alla Biblíuna. Hann talar, hann sér og heyrir og leiðréttir. Hann sagður vera Guð og almáttugur. Og við erum vöruð við því að ríkja hann. Hann byður fyrir okkur og leiðir syndara til iðrunar. Hann alltaf og allstaðar nálegur. Og hann rannsakar alla hluti. Hann vitnar mikilvægi Krists okkur til sálihjálpar. Þetta allt að finna víða út Biblíuna og sérstaklega í Nýja testamentinu allt það sem heilagur andi gerir en í 12. kaflanu hjá Matteusi. Þar sagt frá syndinni sem aldrei verður fyrirgefin. Þetta þá eitthvað mikilvægt fyrir okkur að vita auðvitað? Það ein synd. Margir halda að sé syndin að drepa mann. Ekki endilega. Að það sé syndin að tala illa eða leggja nafn við þessu hér koma. Hafið ekki tekið eftir að stundum er nafn Jesu Krist nota sem blótsyrði? Jafnvel þó þetta gerist í lífi manna. Það ekki syndirnar eða syndin sem aldrei verður fyrirgefin. Ef þið lesið þegar þið komið heim í 12. kafla hjá Matteusi að þá finnir þið hvaða synd það Það syndi hérna heilagum anda. Og nána tiltekið, eins og við komumst á raunum hér í dag, að ef við ekki önsum því sem heilagur andi gera fyrir okkur, Það syndi kenn heilagum anda. Við skulum halda áfram. Í Salmenu 51, þar finnum við viðbrögð Davíðs konungs eftir að hann drýði hræðilega synd. Hann lét drepa eiginmann konunnar sem hann gildist. Og hann iðraði synda sinnar. Það segir, Byrg þú auðlit þitt fyrir syndu mínum, segir hann í bæinn til Guðs. Afmá alla misgjörði mínar, skapa í mig hreint hjarta og Guð og veit mér nýja stöðu og anda. Sjáu þið ákefð og angist syndarans?

Hann heldur áfram og segir, varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Sjáu þið mikilvægið? Það er heilagur andi sem skiptir svo miklu máli. Veit mér aftur, segir að fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Guð fyrirgaf Davíð, jafnvel þessa hræðalega synd sem að drýði. En það önnur synd sem ekki verið fyrirgefin. Og það syndi þegar við önsum ekki heilagum anda. Við komumst betur að þessu hér og eftir. Í 28. kafla Matteusar þá lesum við loka orð Jesu Krist til lærisveinanna áður en að hann steig upp til himins. Hann hafði verið krossfestur og grafinn reisu frá dauðum var þarna með lærisveinum og mönnum í nokkra daga eða vikur áður en að steig upp til himins og svo segir þarna frá því þegar hann að kveðja þá. Nú hann að fara til himins. 16. Vessið og þar áfram. En lærisveinarnir ellefu fóru til Galíleu til fjallsins sem Jesús hafði stendt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu hann lotningu en sumir voru í vafa og sagði, já, og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er með gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar, takk eftir, og heila sanda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður, sjá ég hef með yður alla daga allt til enda veraldar. Þarna sjáum við föðurinn, við sjáum soninn þarna, en heila á randi hefur nafn, þetta er persóna. Og við eigum að boða í nafni og skýra í nafni föðurins og sonarins og heila sanda. En það er heila á randi sem kemur þessu öllu til leiðar í lífi okkar. Við höldum áfram. Í fyrstu Mósebók og það eru fyrstu vessinu var að lesa þau hér áðan bara til að ítreka að Guð var í upphafi til staðar við sköpunina. Sonur var það líka og heilar andi var þar líka. Nú förum við yfir í opinbrunabókina í 7. kafla. Þið sjáum ég að stikla á stóru til að finna ýmsa staði og yfirlýsingar er að varða guðdóminn og alveg sérstaklega heilagan anda. Þar segir, eftir þetta sá ég fjóra engla er stóð á fjóru skautum jarðarinnar þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina né hafi né yfir nokkur tré þannig eru tákmyndunum okkur mannfólki hér á jörðu og ég sá annan engil stíga upp í austri það hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röttu til englana fjóra sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu sko það eru öfl sem er miða að því að eyðileggja mannkynið og bara náttúruna og allt í kringum okkur. En Guð segir, býðið við, ekki á hljótt og svo framvegis. Það átti eitthvað eftir að gerast og það kemur hérna í 3. vessinu. Og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu nýja trjánum, þar til er við höfum sett innsigli á enni Guðs eða þjóna Guðsvors. Þá þetta að innsigla eilíf örlög manna áður en að allt fyrir hólf hér á jörðu, endalega. Og hver er það sem gerir þessa innsiglun? Það kemur þarna fram í Efesus brefi í 4. kafla, 29. vessið, látið ekkert skaðlegt orð líða yfra munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, Þar sem þörf gjörist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Sem þér eru innsiglaði með til endurlausna dagsins. Hver er það sem innsiglar eilíf örloka? Það er heilagur andi. Þess vegna er svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir mikilvægi og starfi heilags anda. Þetta er persóna, lifandi. Sem sér og heyrir og talar og ákveður og stjórnar og agar okkur til og svo framvegis. Og við erum sérstaklega hvert til þess að hryggja ekki heilagan anda.
því að það er hann sem innsiklar okkur fyrir eilíft líf. Ef hann ekki fær að framkvæma það í líf okkar, erum við glataða manneskir. En við höldum áfram, förum yfir í fimmta kaflan í apostlasögunni. Þar er sagt frá eigingirni tveggja hjóna. Og það var Ananías og Safíra kona hans. Þau voru svo margir aðrir, snortnir af Jesu Kristi, og þau ákvöðu að selja eign sína, sennilega akur eða land, og koma með allt andvirði til lærisveinanna til þess að hjálpa við boðun fagnaðarreiðinsins. Það segir þarna en maður nokkur Ananías að nafni, seldi ásamt Safíru konu sinni eign, og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar, en komi nokkuð að því og lagði fyrir fætu lærisveinanna. Sjáum við hvað að gerast? Það stakk undan. Ekki það hann gæti ekki gert hvað sem að vildi fyrir þetta, en hann var búin að segja þeim, ég ætla að selja og koma með þetta allt til ykkar fyrir starfið. En Pétur mælti Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt, svo þú lögst að heilugum anda, og dróst undan að verði lands þins. Var landið ekki þitt meðan þú átti það? Var ekki andvirði þess að þínu valdi? Hvernig gastu það láta þér hugkvæmast, slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum? Heldur Guði? Það er jafnins að taka eftir þessu. Hér er heila og randi kallaði Guð. Sjáðu þið? Og þetta er svo stórkostlegt við Biblíuna, sem að ég hefði látið hrífast af alveg frá því ég var táningur og uppgötvaði þennan ég kýsa kalla þetta aðvent boðskapin vegna þess að Biblía fjallar endurkomu Krist að koma aftur munið eftir því þegar að talaður fyrstu viku í jólum og þriðju viku og svo frá við þetta er svona niðurtalning endurkoma einhvers jólana nema þarna verið að tala eða sem sagt þegar ég segja aðventbóðskapur endurkomi Jesu Krist en það er nú eftir að himinin það Guð faðir Guð sonur og Guð heila og randi eru að vinna dag og nótt að sáluhjálpa okkar leggja allt í sölunar og ég legg áherslu á það vinna það skiptir einhver máli hver fortíð þín kann að hafa verið Guð elskar þig og Kristur hefur lagt líf sitt í sölunar einmitt fyrir þig til að kaupa þig undan bölvun syndarinnar að þú getir fyrir tilstilli heilas anda sem leiðir þig að Golgata krossinum til að virða fyrir þér Guðs lambið Jesu Krist sem létt lífi til þess að þú mætti lifa að eilífu ef þú bara vill þykja fyrir gefnir hans og náð. Svo hér mjög alvarlegt fyrirbæri á ferðinu. Einhver stakk undan vildi ekki gefa allt sem hann hafi lofað að gefa og þannig laug hann ekki bara að mönnum heldur að Guði í þessu tilviki var það heila og randi. Svo segir Jóhannes Og það reyndar Kristur sem að fyrir munn Jóhannesar í 14. kafla í Guðspjallinu, þá segir hann, þetta hef ég talað til yða meðan ég var hjá yða, þetta Kristur. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður og allt það sem ég hef sagt yður. Hugsið ykkur að í þessu sama sömum köflu þannig Jóhannesi, það reyndar í 16. kaflanu þá kemur það fram að Kristur segir ég hef enn margt að segja yður en þið getið ekki borið það að þessu sinni hann var búin að vera henni þrjú og hálft ár og besti kennarinn í alheiminum Jesús Kristur honum hafði enn ekki auðnast að koma öllu að í hugskoti lærisveinanna sinna þegar að koma því að hann virði settur á kross og tekin á lífi en hann segir þá mun ég senda yfir annan hjálpara andan heilaga og hann mun kenna yfir allt og minna yfir á allt þetta er ekki eitthvað gufa þetta er ekki bara eitthvað óáþreifilegt eitthvað þetta er persóna sem að kennir og hefur vitsmunni til að stjórna og stýra í lífi okkar
Í Rómverjabréfinu í 8. kafla segir frá 25. versi: En ef við vonum það sem við sjáum ekki, þá bíðum við þess með þolinmæði, þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komi. En hann sem hjörtur rannsakar, sko það er heilagur andi, sem rannsakar hjörtu okkar og hugrenningar, veit hver er hyggja andans, hann sjálfs, og hann biður fyrir okkur fyrir öllum heilugum, eftir vilja Guðs. Sjáuði, hér er sagt að heilagur andi, hann tekur við bænum okkar og umbreytir þeim, umorðar þetta sjálfsagt á himnesku máli, hvað sem það er, hann býr það í þann búning að það er móttækilegt í sölum himinsins og hann býður fyrir okkur. Sjáum við hvað heila á randi gerir mikið okkur til eilífrar sáluhjálpar. Þegar hann, þegar Kristur var skýrður í ánni Jórdan af Jóhannessi skýrara, að þegar hann stíð upp á vatninu þá segir frá því að rödd hafi komið af himni ofan og sagt: þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og leið byrtist heilagur andi eins og dúfa væri á ferðinni. Hljóðlát, kyrrlát, fyrir ekki mikið fyrir, og þannig er heilagur andi, honum líkt við eins og dúfa. Og þarna við skýrn Jesu Krist var allur guðdómurinn sama kominn á þessu sama degi, á sama stað. Guðfaðurinn talaði frá himni. Sonurinn var þarna í vatninu skýrður og heilagur andi kom til að vera viðstaddur þessa helgu athöfn. Nú förum við yfir í 12. kafla hjá Matteusi. Þar segir, og þetta er svo mikilvægur texti, það er Jesús sem talar frá 30. versi: hver sem er ekki með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundurdreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Sjáum þið? Nú þurfum við bara að vita hvað er guðlast þá. Er það manndráp eða þjófnaður eða lygi eða hvað? Ekki endilega. En þegar Kristur sagði við leiðtoga Ísraelsmanna á öru stað í reyningunni að þá sökuðu þeir hann guðlast. Af hverju? Að því að sagði þeim: ég var til áður en Abraham var til. Abraham var þessi trúalegi forfaðir Ísraels þjóðarinnar og hann var uppi, já, löngu öldu saman áður en nokkur Ísraels þjóðu var til, og hann segist hafa verið þarna til staða þegar Abraham var. Það var hann sem sagði Abraham að færa sinni sínum, en stöðvaði hann áður en að því kom, vegna þess að hann vildi bara prófa trúfesti Abrahams. Og þá var hann, þegar hann síða mér fættist inn í þennan heim, ég er að tala Jesu, og gekk á meðal Ísraelsmanna og lét þá heyra að hann hefði verið til staðar í eyðimörkugöngu Ísraelsmanna og síðar og löngu áður þegar hann sagði Abraham að fórnfæra sinni sínum, að þá töldu þeir hann fremja guðlast. Og það var í lögum Ísraelsmanna að hver sem að fremur guðlast, þá má taka hann á lífi strax. Og þeir ætla að gera það við Jesu, en hann duldist þeim og gekk burt þegar það var. En hér er verið að segja okkur að syndin gegn andanum verður aldrei fyrirgefin. Hverja sem mæli gegn mannsininum verður það fyrirgefin, en þeim sem mæli gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki þessum heimi né hinum komanda. Svo þegar menn eru með skelfileg blótsyrði, til dæmis að nota nafn Guðs sonar í blótsyrðum,
Jafnvel það fyrirgefanlegt. En þegar að menn ekki taka mark á heilögum anda, það verður aldrei fyrirgefið. Og það vegna þess, vinir, það að eftir að Jesús yfirgaf þessa jörð, það sagði, ég mun gefa þér annan huggara, það heilagur andi, kennarinn, hjálparinn, andi sannleikans, hann mun kenna þér allt, mig varðar og tala mig og vitna mig. Þetta segir Jóhannes ítrekkað í Jóhannes guðspjalli 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla. Lesið það þegar við komum heim. Og þegar við ekki tökum mark á heilögum anda, þá ekkert að gera fyrir okkur. Það syndin gegn heilögum anda. Því þá hefur himinin ekkert annað okkur til bjargar. Jú, jú, Jesús Kristur varð að færa sína fórn og Golgata. Blóði hans var útelt og syndasekt alls mannkynsins var greitt í eitt skipti fyrir öll, líka fyrir vondafólki, hver sem kallast vondur. Það búið að borga þessa syndasekt, en við þurfum síðan að þykja þessa náðargjöf Guðs. Og ef ekki gera það, og það heilagur andi sem stanferir okkur við synd okkar, eins og Davíð þarna, eins og lásum í Sálmi 51 áðan. Tak ekki þinn heilaga anda frá mér, segir hann í örvæntingu sinni. Og Guð tók ekki andan frá honum. Því að Davíð yðraðist sárlega synda sinna. Honum var fyrirgefið. Og eins er það með okkur. Ef við látum að stjórn heilags anda sem raunverulegur, raunveruleg persóna sem sér og heyrir og talar og huggar og kennir og agar okkur til og sannfærir okkur syndir okkar, þá hljótu við að varpa okkur sjálfum og knýja frammi fyrir Golgata krossinum ef ég má orða að þannig virða fyrir okkur blæðandi frelsaran sem lét útætla blóði sínu til þess að við mættum lifað eilífu en við bara vildum þykja en það heilagur andi sem vinnur þetta hlutverk sérstaklega og meðan ég dvel á þessu vini hugsaðu ykkur bara það var aftur í eilífinni að ákvörðum var tekin að skapa nýja jörð sólkerfi og mannkyn og það var reknað með því ef að til kæmi nú að þessar mannverur sem eru skapaðar í líkingu við Guð með frelsi til að velja og hafna myndu samt sem áður synda. Hvað gerum við þá? Þá gerði Guðdómurinn, faðirinn, sonurinn og heilagur andi með sér eins konar bandalag ef ég má orða það þannig. Að sonurinn bauð sig til þess að gerast frelsarinn, hann eða fæðast inn í þennan heim. Og gerast maður og meða manna. Heilagur andi myndi síðan fylgja eftir þessu starfi frelsana sér á jörðu og sannfæra alla jarðabúa ef hægt væri að þeir þurfa að snúa sér til Jesu Krists og öðlast þannig eilíft líf. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Já, það aftur hérna að Salmurinn 51 Það sem að hann beður að ekki verði tekin frá honum andinn. En í Sakaríus í 4. kafla og 6. versi þá segir að engill drottin sagði við mig. Þetta Serubabel Sakaríus talar. Þetta eru orð drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Ég að sýna ykkur hverja yfirlýsingu á fætur annari með mikilvægi heilags anda okkur til sálfihjálpar það ekki með ykkur valdi og svona ja, hernaði eða ykkur stórmenni með stalta vöðva sem getur allt verið vera nei, það ekki það sem gildir það heilagur andi þessi blíði góði, mildi persónuleiki guðdómsins Hörum við 14. kafla hjá Jóhannesi. Jesús segir, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu.
anda sannleika, sjáu þið nöfnin sem hann hefur, sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki, neð þekkir. Er það ekki annars undanleftun, ég ætla að nema staðar hérna, við trúum, sem kristið fólk, þá trúum við á Guð. En höfum við séð hann? Nei. En þegar það kemur að heilum anda, við sjáum hann ekki. En hann er samt til, við höldum áfram, að anda sannleikans sem heimurinn getur ekki þekkið á móti því að sér hann ekki neð þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munalösa. Ég kem til yðar. Inna skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Af þessum yfirlýsingum þá getum við séð að heilagur andi getur verið til þó við sjáum hann ekki en verkið sem að vinnur þau eru stórkostleg og eru okkur ásamt fórn Jesu Krists okkur eilíflega til góðs. Förum yfir í 16. kafla hjá Jóhannesi frá 12. versi þar segir Kristur En hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Hérna er þetta sé var að vitni á þann. En þegar hann kemur andri sannleikans, mun að leiða ykkur eða yður í alla sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér. Heldur mun að tala það sem hann heyrir, svo hann hefur heyr, og kunngera yður þess að koma á, svo hann getur talað og boðað. Hann mun gera mig dýrlegan, því af mínu mun að taka og kunngera yður. Hugsaðu ykkur, en mörgum sinnum er heilagur andi sagður vera hann og takið eftir, þetta er persónufornafn. Heilagur andi er raunveruleg persóna. Í fyrra Korinþbréfi, í öðru kafla frá 9. versi segir, en eins, það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, Allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. En oss hefur Guð opinbera dýr sína fyrir andan. Því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Sjáu þið hvað heilagur andi er okkur mikilvægur. Við þurfum að hugsa málið. Ekki bara hugsa sig svo, já, þetta var athyglisvert. Við þurfum að meðtaka þennan boðskap. Þessna hvetja ykkur til þess vinnir. Og ekki síst hinni mörgu sem að hlýða á þennan boðskap á öldu ljósvakas fyrir útvarp boðun FM 105.5 eða FM 104.9 fyrir Norðaland eða í gegnum sjónvarp Símans. Það er ekki sjónvarp sem að við erum að glugga þar á meðal 20 annara útvarpsstöðva og þegar við smellum á þennan glugga á skjá sjónvarp símas að þá kemur útvarp boðun útvarpsstöðin sem þarna rétt handan við ykkur hérna innan hús heyrist þá og allt sá boðskapur sem þar að finna 24 klukkustundir hvern dag, hvern sólarhring búin að vera í loftinu í 17 ár Og ég hvet ykkur hvar sem þið eru hér í Bóðanakirkjunni eða út landið. Takið þið efni sem þannig bóðið upp á dag og nótt til skoðunar. Þar það allt og þið kynnist meira að þessu efni hér á eftir því að þá verður heima síðan kynnt nánar. Magnið sér að það. En vinir, þetta mjög alvarlegur boðskapur, mikilvægur, og okkur til eilífrar blessunar allan guðdóminn og hversu guðdómurinn. Faðirinn, sonurinn og heilagur andi leggur allt í sölurnar til þess að frelsa okkur ef við bara viljum og þykjum. Í Jóel í 3. kafla segir í byrjun að síðar meir, hér spádómur okkar daga, síðar meir mun ég útfella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma, ungmenni yðar munu sjá sjónir.
Já, einnig yfir þræla og ambátti mun ég á þeim dögum útella anda mínum. Sjáðu þið? Það mun ýmislegt gerast áðurinninn ólegi dagur drottins rennur upp. En hver sem ákallan af drottins mun frelsast og heilar andi hefur þetta mikilvægt hlutverk á höndum að sannfæra okkur að Jesús búinn að greiða skuldina fyrir okkur syndarana. Í Postolasögun í öðru kafla sagt frá viðbrögðum manna þegar Pétur fór að predika hann sem að afneitaði þóttist ekki kannast við Jesú þegar hann var hræddur en nú hefur hann iðrast og predikar af djörung. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hófu brödd sín og meldi til þeirra nú hoppum við yfir í 16. Versið hér að rætast það sem spámaður Jóel segir þetta sem við vorum að lesa Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útella anda mínum yfir alla menn. Hugsaðu ykkur. Og á þeim dögum, segir hann, mun ég útella anda mínum. Við lifum á þessum tíma sem er rætt hér. Hörum nú yfir í síðasta kaflan í Biblíunni. Þetta eru næstu því síðustu orðin í Biblíunni. Frá 17. Versi. Þar segir Jóhannes frá reynslu sinni þegar að hann fær þessa opinberun sem hann að lýsa núna. Og andinn og brúðurinn segja, og brúðurinn hugtak yfir söfnuðin. Andinn heila á randi. Hérna segja þau, kom þú og sá sem heyri segir kom þú og sá sem þystur hann komi. Hver sem vill hann fær ókeypis lífsins og vatn. Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spátumsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau, mun Guð á að leggja þær pláur sem umritaði í þessari bók. Ég mun koma því seinna í þessu námskeiðu okkar á lögutum. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spátumsbókara þessarar, þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Sjáu eitthvað opinbruna bókinni mikilvæg? Öll Biblían mikilvæg fyrir okkur. Og svo ég fyrsta kafla opinberunar, það postulasagan, þá segi frá því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan forðada, það Jesús sem segir þetta. Í 8. Versi segir, og þér munuð öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og allri Júdíu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta innifelur Ísland. Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónu þeirra. Hugsaðu ykkur? Hugtakið þrenning ekki að finna í Biblíunni. En margoft það talað þrjár persónu guðdómsins. Það Guð föður, Guð soninn og Guð heilagan anda. Þessar þrjár persónur hugsa og starfa sem fullkomin eining. Þessna tölum við einn Guð. Og svo segir frá því að, og þetta reyndar í, ég gleymd að setja þarna tilvinnina, það Jesaja 9. kaflinn, Frá 6. Versi það segir að barn oss fætt. Þetta spátumur komi Jesu inn í heiminn. Sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, guðhetja, eilífða faðir, friðarhöfðingi. Sjáu þið titlana sem Jesu gefinn eða gefnir þarna. Að hann sagði vera eilíðar faðir, að því að Jesús faðir mannkynsins. Og hann kallaður guðhetja, hann guð, eins og guðfaðirinn. Svo förum við hérna yfir í, við höldum bara áfram, að Kristur var alltaf til, þetta mín yfirlýsing í ljósi þess sem að finna í Biblíunni. Hann var alltaf til. Og verður alltaf til. Hann afsalaði sér allri dýrð himinsins og tilbeðslu himneskra engla
til þess að frelsa okkur syndaranna frá eilífum og dauða. Hann kallaður sonur Guðs og mannssonur, ekki vegna þess að hann eigi sér byrjun, heldur vegna þess að hann tók að sér það hlutverk í áformi guðdómsins að frelsa syndu að menn. Þetta áform var aðeins hægt að framkvæma með því að hann fætti sem maður á meðal manna. En svo segir í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kaflanum á 20. versi, hann var útvalinn áður en veröldum var grundvölluð og var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Sjáu þið, áformið sköpun mannkynsins og jarðarinnar, þetta var lagt langt aftur í eilíðinni. Og svo segir í Matteus 1:18 að fæðing Jesu Krist var með þessum atburðum. María, móðir hans, var föst með Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda. Jesús var með öðrum orðum, segi ég hér, valinn, útvalinn til þess að koma í heimsindarana sem sonur Guðs okkur til hjálpræðis. Hann gerðist maður til þess að frelsa okkur. En hann er engu síður Guð og heilagur andi er líka Guð. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar segir frá 5. versi og því við hvern af englunum hefur hann þar að segja faðirinn. Nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér verða að segja frá áformi guðdómsins okkur mönnum til anda að Jesús gerist sonur Guðs. Og þess vegna talar hann Guð á himnum sem föður sinn, en það bað hann oft til hans meðan að gekk hér á jörðu. Og svo segir í 6. versi þarna, og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar skulu tilbyði hann. Það er alveg stórkostlegt, vinir, að kynnast því við lestu biblíunar, að hvað Guð hefur gert og lagt áformum og leggur mikið í sölurnar okkur til eilífs hjálpræðis. Í Jóhannes í 14. kafla segir Kristur, þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn andinn heilagi sem faðurinn með senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og svo að lokum í 16. kaflanum hjá Jóhannesi, þá segir hann, ég segi þið sannleikann og það er yður góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. En þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Sjáðu hvað þetta hlutverk heilags anda. En hef ég margt að segja yður en þið getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun að leiða yður í alla sannleika. Það er alveg stórkostlegt að sitja við fætur heilags anda þegar þú gerir grein fyrir því að hér erum raunverulega persónu að ræða. Því þá fræðist þú mikið. Hann mun ekki mæla á sjálfu sem segir, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mjög dýrlega, hann upphefi Jesu Krist, því að mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Í Filippi bréfinu, við erum alveg að koma að lokum hér núna, þar segir í öðru kafla, hann, þar segja Jesus, var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Það er ekki eins og eftir því sem þarna gerist í 10. versi. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, það eru allir englarnir og íbúar annara heima og geima sem að
Guð hefur skapað Biblían gefur það til kynna að það séu til aðrar veraldir en þessi. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hver knýja beigja sig á himni, jörðu og undir, það eru margir sem hafa dáið. Allir munu rísa upp fyrir að síðar, eins og við höfum talað í þessu námskeiði áður. Og á einum tíma, á einum stað, munu allir á himni og jörðu og þeir sem að núna eru dánar og munu síðar rísa upp, hvort eru góðir eða vondir, allir hafa tækifæri til að sjá Jesu Krist viðurkenndan sem drottinn og konung allsherjar. Og þeir munu allir beygja sig fyrir honum. Meira sé að Satan og fallnir englar sem gerðu uppreist gegn Guð á himnum eins og sagt er í opinberunar bókinni. Elsku vinir, ég oft spurður, af hverju eyddi Guð ekki bara Satan strax og synd og öllu þessu böli sem að við þurfum að upplifa vegna uppreisnar Satans. Guð býður eftir þessu tækifæri í lok 1000 ára tímabilsi sem að sagti frá þarna í 20. kafla opinberunar bókarinnar að þegar allir eru til staðar á lífi í lok 1000 árana sjá Jesu og viðurkenna hann sem drottinn meira segja Satan og hans fallnu englar Þegar það hefur gerst, getur Guð faðir hreinsað alheimin af öllu syndugu og Satan og hans föllnu englar verð ekki til. Og því miður vinir þá verða margir, eins og Jesus sagði, sem fara breyða veginn til glötunar og farast þarna. En það engið þörf á fyrir nokkra sál að farast. Þarna, þegar þar að kemur, það alveg undir okkar vali komið. Kjósum við Krist eða höfnum við honum. Það verk heilags anda að vitna Krist og hans fórn okkur til bjargar. Ég segi bara, megi Guð hjálpa okkur til þess að taka mark á orði Guðs, á orðum drottins og leysa heilags anda. Því það skiptir sköpum alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76. 76.
0: Gjöf föðurins til sonar síns. Ríkur kaupmaður var í lest. Samferða honum var E. M. Hodges alkunnur rithöfundur. Kaupmaðurinn sagði við Hodges: Hefði þú nokkuð gaman af að vita hvað ég ætla að gefa syni mínum í jólagjöf? Hodges kvaðst hafa gaman að því og hugsaði með sjálfur sér að þessi maður gæti sannarlega gefið syni sínu verðmæta gjöf. Kaupmaðurinn náði í peningabuddu sína og tók upp úr henni samanbrotinn bréfmiða og rétti að Hodges. Á miðanum stóð: Til sonar míns. Ég gef þér af tíma mínum 1 klukkutíma á hverjum virkum degi og 2 klukkutíma á sunnudögum. Þeir tilheyra þér. Þú mátt nota það eins og þú vilt án allrar hindrunar. Hodges hugsaði með sér. Hvernig skildi drengnum geðjast að gefinni þegar hann les meðan á jóladagsmorguninn? Ef hann líkist fjöldanum, þá verður hann mjög vonsukinn og óanægður. En ef hann er ólíkur flestum öðrum, þá mun hann skilja að með þessu gefur faðir hans honum nokkuð svo dýrmætt að það getur aldrei orðið endurgoldið. Viltu segja mér, spurði Hodges, hvernig þér gat komið til hugar að gefa svona óvenjulega gjöf? Kaupmaðurinn svaraði: Fyrir nokkrum dögum síðan kom ungur maður inn á skrifstofu mína sem ég hafði ekki séð síðan hann var barn og aldrei við drengin minn. Hann kom inn rétt til að heilsa upp á mig, sagði hann. Allt útlit hans bar vott slark og eyðileysi. Hann var eyðilagður maður. Róbert, sagði ég undrandi, að sjá þig svona útlitandi, slíkan föður sem þú áttir. Ég hef heyrt að pappi hafi verið ágætis maður, svaraði drengurinn. Allir vinir hans hafa sagt mér það. Ég kynntist honum aldrei. Hann var svo upptekinn við verslun sína og ýmsan félagskap að ég sá hann aðeins stöku sinnum við máltíðir. Ég eiginlega kynntist honum aldrei. Þetta vakti alvarlegar hugsanir hjá mér. Ég segi þér satt að upp frá þessu ætla ég að sjá að drengurinn minn fái tækifæri til að kynnast mér.
3: Faðir yðar veit. Í 12. kafla Lúkasar segir Jesús við lærisveina sína: Verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þeir eigið að eta, né heldur líkamiðar, hverju þeir eigið að klæðast. Hafið ekki hugan við hvað þeir eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjarnar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Verið ekki áhyggjufullir. Jesús ítrekkar þessi orð svo að þau hljóta að vera sérlega mikilvæg í hans augum. Jesús var sér mjög meðvitaður skugga þá sem áhyggjur okkar hafa í för með sér. Þær eru svo nálægar að þær gera sig jafnvel heimakomnar á hvíldar og gleðistundum lífs okkar. Þær eru eins og skuggar hvar sem við förum. Augu Jesú sáu vel baráttu og strit fólksins fyrir sínu daglega brauði og hann vissi að það var ekki erfiði sjálft sem risti rúnir á andlit og fas þeirra heldur voru það áhyggjurnar. Baráttu hugans við kvíða þess sem koma skildi. Það var glíman við framtíðina, við mistök, við ókomna erfiðleika sem þó ef til vill aldrei koma. Og það var vegna uppgjörs við mistök fortíðar sem þó var horfin og ekki varð breytt. Og hann sá fingraför þeirrar áhyggju sem fólst í hégómaskap, óraunhæfum væntingum og í afleiðingum mannlegs framapots og hólífis. Og við þekkjum þetta allt, því að enn í dag er þetta allt óbreytt. Brauðstritið kann að vera auðveldara og öryggið eitthvað meira. En áhyggjurnar hafa margfaldast í samræmi við aukin afköst. Andlegt ástand okkar er í sjálfu sér áhyggjuefni. Orsakirnar, sjálfsagt eru þær margar, en dýfst inni aðeins ein. Okkur skortir tilfinnanlega trúalega kjölfestu sem lýsi sér í hinni sjúklega gæða kapphlaupi sem við stundum frá degi til dags. Alla taugar eru þanda til hins ítrasta. Engin hefur tíma. Ekki fyrir aðra og ekki fyrir sjálfan sig. Við erum alltaf eins og við það að missa af einhverju. Þó svo að við getum ekkert endilega skilgreint þörfina fyrir það sem við erum að eltast við. Því er það að þegar við lesum í 12. kafla Lúkasar, þá sýnist okkur að hér sé á ferð draumur maður sem tala fyrir fyrirhyggjuleysi. Maður sem nánast mælir með því að við sláum lífinu upp í kæruleysi. En er það boðskapur Jesú Krists? Það er óhætt að fullyrða að Jesú gekk ekki með lokuð augum. Hann þekkti lífið. Enginn þekkti betur mannlega erfiðleika. Enginn var ólíklegri til þess að tala út í bláin lífið eins og það er. Jesús bauð ekki upp á ábyrðarleysi, leti eða doða sinnuleysis. Sú afstaða býður aðeins upp á það að svíkja bæði sjálfan sig og aðra. Að bjóða upp í slíkan dans endar aðeins í voða og eyðumörk. En hvað Jesús þá að segja? Jú, þegar hann segir okkur að horfa á fuglana og blómin, þá hann að sýna okkur hófæra en stöðuga iðjusemi. Og ekki aðeins það. Hann að mælast til þess að við opnum augun fyrir föður lífsins sem hefur búið allt líf eiginleikum sem gera því kleift að lifa. Að hann sé til sem sér, heyrir og skynjar allt. Að umhyggja hans, viska og máttur sé alltaf til staðar. Jesús að biðja okkur að lifa þess konar áhyggjuleysi sem felst í lifandi og gleðiríku samfélagi við föður okkar á himnum. Við villumst og við þreytumst og jú, stundum liggur við að við gefumst upp. Það þá sem við skulum minnast orða Jesús sem sagði eðar himneski faðir veit. Jesús bregður upp myndum af því hvernig líf okkar getur verið ef við snúum við út úr myrkrinu inn í nýtt líf sem heitir trú á Guð og samfélag með honum. Inn í líf sem einkennist af tilbeiðslu, þakklæti, friði og öryggi. Þá munum við skilja þessi orð Jesú. Leitið fyrst Guðs ríkis og þá veitist ykkur allt. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 66 Sverfur til stáls. Þessi kafli byggður á Matteus 22:15-46, Markus 12:13-40 og Lúkas 20:20-47. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu hlustað þögulir á beinskeyttar ávítur Krists. Þeir gátu ekki hrakið ásakanir hans. En þeir voru þeim mun ákveðnari að fá höggstað á honum og í því skyni sendu þeir njósnara til hans, er létust vera innlægir. Þeir áttu að hafa gætur á orðum hans svo þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir sendu ekki gömlu farisejana, sem Jesú hafði hitt oft heldur unga menn sem voru ákafir og athafnasamir og þeir héldu að Kristur þekkti ekki. Með þeim voru nokkrir Herodesar sinnar sem áttu að hlera orð Krists til þess að þeir gætu vitnað gegn honum við réttarhöldin yfir honum. Farisejarnir og Herodesar sinnarnir hafðu verið svarnir fjandmenn en sameinuðust nú í fjandskapnum gegn Kristi. Farisejarnir hafðu alltaf kvinkað sér undan skattlagningu Rómverja. Þeir töldu skattheimtuna fara í bága við lögmál Guðs. Nú sáu þeir leið til þess að leggja gildru fyrir Jesú. Njósnararnir komu til hans og með sýndar innlægni, eins og þeir vildu vita hver væri skylda þeirra, sögðu þeir, við erum vitum meistari að þú segir og kennir svo sem rétt og gjöru þér engan mannamun heldur kennir þú Guðs veg í sannleika. Leifist oss að gjalda keisarunum skatt eða ekki? Heldur kennir þú Guðs veg í sannleika? Leifist oss að gjalda keisarunum skatt eða ekki? Þessi orð

Þeir sem spurðu Jesu töldu sig hafa dulbúið áform sín tryggilega, en Jesu las hjörtu þeirra eins og opna bók og hann upplýsti hræsni þeirra. Hví freistið þér mín, sagði hann og gaf þeim með því merki sem þeir höfðu ekki beðið með því að sýna þeim að hann hefði lesið dulin áform þeirra. Þeir eruðu enn ringlaðari þegar hann bætti við, færi mér denar. Þeir komu með hann og hann spurði þá, hvers mynd og yfirskrift er þetta? En þeir svöruðu, keisarans. Jesú benti áletrunina á peningnum og sagði, gjaldi keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Njósnararnir höfðu vænst þess að Jesú svaraði spurningunni beinum orðum, játandi eða neitandi. Ef hann hefði sagt að skattgreiðsla til keisarans bryti í bága við lögmálið, yrði hann kærður til rómversku valdsmannanna og handtekinn fyrir að æsa til uppreisnar. En ef hann sagði að lögmætt væri að gjalda skattinn, ætluðu þeir að kæra hann fyrir fólkinu fyrir að vera móti lögmáli Guðs. Nú voru þeir bæði ringlaðir og sigraðir. Áform þeirra voru að engu gerð. Svarið við spurningu þeirra var of afdráttarlaust til þess að meira yrði það fjallað. Í svari Krists fólust engin undanbrögð heldur opinská útskýring. Hann hélt á rómversku myndin í hendinni og á hana var mótað nafn og mynd Sísars. Og hann lýsti því yfir að fyrst þeir byggju undir vend hins rómverska valds ættu þeir að veita þessu valdi þann stuðning sem það krafðist svo framalega sem það bryti ekki bága við aðri skildu. En þótt þeir gæfu sig frinsanlega undir lögmál landsins skildu þeir ávallt gæta fyrst trúnaðar síns við Guð. Orð frelsarans gjaldið, Guði sem Guðs er, voru alvarleg áminning hinum undir förulu gyðingum. Ef þeir hefðu af trúmennsku staðið við skuldbindingar sínar við Guð, hefðu þeir ekki orðið tvístruð þjóð ofurselt erlendu valdi. Engin rómverskur grunnfáni hefðu þá blakti við Jerúsalem. Engin rómverski varmenn hefðu staðið við borgarhlið hennar. Engin rómverskur landstjóri hefði ríkt innan múra hennar. Gyðingaþjóðurinn var þá þegar að gjalda fyrir frákvar sitt frá Guði. Þegar að farisearnir heyrðu svar Krists, undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Hann hafði veitt þeim áminningu fyrir hræsni þeirra og yfirdrepsskap og leið og hann gerði það, setti hann fram mikilvæga reglu. Reglu sem ljóslega dregur marka línu milli skildu manna við veraldleg stjórnvöld og við Guð. Margir höfðu með þessu fengið svar við áleitinni spurningu. Eftir það gættu þeir jafnan að fara eftir hinni réttu reglu. Og þó að margir sneru frá óanæðir, sáu þeir að lífsreglan sem lá að baki spurningunni hafði verið skilgreint ótvírætt og þeir undruðu skilning Krists, mæltan að framsýni. Ekki hafði fyrr verið þakka niður í fariseunum en Saddúkeyjar komu með lævíslega spurningar sínar. Þessi tveir flokkar voru mjög fjandsamlegir hvor í annars garð. Fariseyjar voru þröngsýnir í fastheldni sinni við erfi kenningarnar. Þeir voru nákvæmir í framkvæmd ytri helgisíða, yðni við þvotta, föstur og langar bænir og létu bera mikið á ölmusu gjöfum sínum. En Kristur sagði að þeir sniðgengju lögmál Guðs með því að halda fram kenningum sem menn hefðu fundið upp. Sem heild voru þeir þröngsýnir og hræsnisfullir. Þó voru á meðal þeirra sanntrúaði menn sem viður kenndu kenningu Krists og urðu lærisveinar hans. Saddúkeyjar höfnuðu erfi kenningum farisíanna. Þeir töldu sig trúa megin hluta ritninganna og líta á það sem leiðarvísi breytni manna en í rauninni voru þeir efasemda og efnishyggju menn. Saddúkeyjar neituðu tilveru engla og kenningunum upprisu dauðra og líf eftir dauðan. Með umbun og refsingum. Að þessu leiti voru þeir

farið sé ósammála. Meðan þessara tveggja flokka var upprisin sérstakt þrætuefni. Farisear trúðu fastlega á upprisu en í þessum þrætum ástandið eftir dauðan eru þeir rök þrota. Dauðin var þeim óskýranlegur leyndardómur. Rök þrot þeirra við málflutningi Saddúkeana voru þeim sífellt gremjuefni. Rökræði milli þessara tveggja flokka leystust venjulega upp í reiðilestur sem aðeins magnaði ósamlyndi þeirra. Að tölu til voru Saddúkear langt færri en andstæðingar þeirra og þeir áttu ekki eins mikil ítök í alþýðunni. En margir þeirra voru auðugir og höfðu þann áhrifamátt sem auðnum fylgir. Í þeirra röðum voru flestir prestana og úr þeirra hópi var æðsti presturinn venjulega valinn. Þó fylgdi það sem ófrávíkjanlegt skilyrði að þeir flíkuðu ekki hinum frjálslegu skoðunum sínum. Vegna fjölda og vinsælda fariseana var nauðsynlegt fyrir Saddúkeana að beygja sig í orði kveðinu undir kenningar þeirra þegar þeir gengdu prestlegum embættum. En það eitt að þeir voru kjörgengir til slíkra embætta gaf villukenningum þeirra áhrifamátt. Saddúkear höfnuðu kenningum Jesú. Hann var knúin af anda sem þeir vildu ekki viðurkenna að gæti opinbera sig á þennan hátt og kenningar hans Guð og eilíft líf fóru í bága við kenningar þeirra. Þeir trúðu á Guð sem einu veruna sem væri manninu fremri en þeir héldu því fram að ef ráðandi forsjón og guðlega forvitrun væri að ræða myndi hún ræna manni frelsi í siðferðilegum efnum og niðurlægja hann og gera hann á nauðugan þræl. Það var því trú þeirra að eftir að Guð hafði skapað manninn hefði hann látið hann afskipta lausan og óháðan aðri áhrifum. Þeir töldu að manninu væri frjálst að ráða sínu eigin lífi og að marka heiminum stefnu, að hann væri sín eigin gæfu smiður. Þeir höfnuðu því að andi Guðs inni gegnum mannlega viðleitni eða eftir náttúrulegum leiðum. Þó álitu þeir að með réttri beitingu náttúrulegra hæfileika sinna gæti maðurinn upphafist og menntast og að með einbeitingu og strangleika við sjálfan sig gæti lífverðni hans hreinsast. Hugmyndir þeirra Guð mótuðu lindisengum þeirra. Þar eða þeir álitu að Guð hefði engan áhuga á mönnum höfðu þeir heldur lítinn áhuga hver á öðrum. Þeir hefðu lítið samband sín í milli. Þar er þeir höfnuðu því að viðurkenna áhrif heilags anda á mannlega breytni skorti þá kraft hans í lífverðni sínu. Eins og aðri gyðingar mikluðust þeir af erðarétti sínum sem börn Abrahams og af strangri hlýðni sinni við ákvæði lögmálsins. En þeir voru gjörsneytir sönnum anda lögmálsins og trú og góðvild Abrahams. Eðlisleg samkennd þeirra snerti aðeins ströngan hóp. Þeir töldu öllum mönnum mögulegt að afla sér þæginda og lífshamingju og hjörtu þeirra voru ósnortin af skorti og þjáningum annara. Þeir lifðu aðeins fyrir sig sjálfa. Með orðum sínum og athöfnum vitnandi Kristur guðlegt vald sem ber yfirnáttúrulegan ávöxt framhaldslíf handa þessa lífs. Guð sem föður mannanna barna sem alltaf vakir yfir sannri velferð þeirra. Hann opinberaði starf guðlegs máttar í góðvild og samúð og átaldi sjálfselsku fulla sérhyggju Saddúkeana. Hann kenndi að Guð hefði áhrif á hjartað með heilögum anda mönnum til blessunar í jarðnesku lífi og alla eilífð. Hann sýndi fram á þá villu að treysta mannlegu mætti til að umbreyta lindisengununni sem andi Guðs einn getur gert. Saddúkearnir voru staðránir í að hnekkja þessari kenningu. Með því að leita eftir kappræðum við Jesú töldu þeir sem geta fellt hann í áliti að minnstakosti þó að þeir gætu eftir vill ekki fengið hann sakfelldan. Þeir kusu að rökræða upprisuna við hann. Ef hann yrði þeim sammála, mundi hann koma sér enn frekar út úr húsi hjá farisíunum. Ef hann yrði þeim ósammála, ætluðu þeir að hafa kenningu hans að allagi.
Saddukæjarnir sögðu sem svo að ef líkaminn ætti að vera samansettur af sömu efniseindum í ódauðleikanum eins og í dauðlegu ástandi sínu, hliti hann að vera af holdi og blóði eftir upprisuna og taka upp þráðin í eilífa lífinu þar sem honum sleppti á jörðinni. Í því tilfelli ályktuðu þeir myndu jarðnesbönd tekin upp að nýju. Eigin konu og eigin maður myndu sameinast. Samlíf hjóna endurvakið og allir hlutir halda áfram eins og fyrir dauðan. Breiskleiki og ástríður halda áfram óbreytt í framhaldslífinu. Í svari sínu við spurningum þeirra svipti Jesú hulunni af framhaldslífinu. Í upprisinu sagði hann, kvænast menn hvorkinni giftast, þeir eru sem englar á himni. Hann sýndi fram á að Saddukæjarnir væri á villigötum í trúsinni. Forsendu þeirra voru rangar. Þér villist, bætti hann við, því að þér þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Hann sakaði þá ekki hræstni eins og fariseana heldur trúvillu. Saddukæjar höfðu stært sig af því að af öllum mönnum væru þeir fastheldnastnir á ritningarnar. En Jesú sýndi þeim fram á að þeir hefðu ekki þekkt hina sönnu merkingu þeirra. Sú þekking varð að komast inn í hjartað fyrir upplýsingu heilags anda. Hann sagði vanþekkingu þeirra á ritningunum og mætti Guðs vera orsök trúvillu þeirra og myrkvunar hugans. Þeir væru að reyna að fella leyndardóma Guðs undir takmarkaða rökhyggju sína. Kristur hvatti þá til að opna hugann fyrir þessum heilögu sannindum sem víkka mundu og styrkja skilningin. Þúsundir verða vantrúamenn vegna þess að þröngsýni varnar þeim að skilja leyndardóma Guðs. Þeir geta ekki útskýrt hina dásamlegu opinberun guðlegs máttar í forsjón Guðs. Þess vegna hafna þeir vitnisburðum slíkan mátt og eigna þá náttúrulegum fyrirbærum sem þeir skilja enn síður. Eini lykillinn að þeim leyndardómum sem umlykur okkur er að viðurkenna að í þeim öllum sé máttur og návist Guðs. Menn þurfa að kannast við Guð sem skapar alheimsins sem þannig fyrirskipar og framkvæmir alla hluti. Þeir þarnast víðari yfirsýnar yfir eðli hans og yfir leyndardóm þeirra afla sem er í þjónustu hans. Kristur lýsti fyrir áheyrendum sínum að ef engin upprisa dauðra ætti sér stað væru ritningarnar sem þeir þóttust trúa til einskis. Hann sagði, en þá dauðu að þeir rísa upp hafi þeir ekki lesið það í bók Móse. Guð segi við Móse, ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra heldur lifenda. Guð telur þá hluti sem ekki eru nú til eins og þeir væru það. Hann sér endalokin frá upphafi og árangur verksins eins og hann væri þegar komin fram. Hinn er heilegu sem dáið hafa frá tíma Adams, allt í þinn síðasta helga manns sem deyr, munu heyra rödd sonar Guðs og þeir munu stíga upp úr gröfum sínum til ódauðlegs lífs. Guð verður þeirra Guð og þeir munu verða hans líður. Náið og innilegt samband mun verða milli Guðs og hina upprisnu, helgu manna. Þetta ástand sem gert er ráð fyrir í áformum hans, sér hann eins og það væri nú þegar komið fram. Hinni dauðu lifa í honum. Með orðum Krists voru Saddukæjarnir orðnir rökþrota. Þeir gátu ekki svarað honum einu. Ekkert orð hafði verið talað sem gefi gat hið minnsta tilefni til að sakfella hann. Andstæðingar hans höfðu ekki uppskorið annaði fyrirlitningu fólksins. En farisearnir voru ekki úrkula vonar að fá hann til að segja eitthvað sem þeir gætu beitt gegn honum. Þeir fengu hálærðan fræðimann til að spyrja Jesu hvert hinna tíu boðorða væri mikilvægast. Farisearnir mátu mest fyrstu fjögur boðorðin sem fjallaði skildu mannsins við skapara sinn og töldu þau miklu mikilvægari en hin sex sem skilgreina skildur mannsins við náunga sinn. Afleiðingin var sú að þeim var mjög áfátt í guðrækni í verki. Jesú hafði sýnt fólkinu fram á þessa
miklu vöntun þeirra og brýnt fyrir því nauðsyn góðra verka og bent á að af ávöxtunum þekkist tréð. Af þessum sökum hafði honum verið borið á brýn að leggja meiri áherslu á síðustu sex boðorðin en þau fjögur fyrstu. Lögvitringurinn lagði spurningu fyrir Jesú, hvert er æðst allra boðorða? Svar Krists er ótvírætt og áhrifa mikið. Æðst er þetta, heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn er drottinn og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hinu líkt, sagði Kristur, því að það leiðir af því fyrra. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Fyrstu fjögur boðorðin má taka saman í hið eina mikilvæga ákvæði. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Hinn síðustu sex eru innifælin í síðara boðorðinu. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Bæði þessi boðorð eru lýsing á meginreglum kærleikans. Ekki er hægt að halda það fyrra og brjóta hið síðara. Né heldur hið síðara og brjóta hið fyrra. Þegar Guð á sitt réttmæta sæti í hásæti hjartans, mun náungi okkar fá sinn réttmæta sess. Við munum elska hann eins og okkur sjálf. Og því aðeins að við elskum Guð framar öllu öðru, er okkur mögulegt að elska náunga okkar hlutræknislaust. Og fyrst öll boðorðin eru samankomin í kærleika til Guðs og manna, leiðir af því að ekki er hægt að brjóta eitt boð á þess að ganga fram hjá þessari meginreglu. Þannig kendi Kristur áhörðinu sínum að lögmál Guðs sé ekki svo eða svo mörg aðskilin ákvæði sem sum hver séu mjög mikilvæg eða önnur léttvæg, svo þeim megi að skaðlausu sleppa. Drottinn ber fram fyrstu fjögur og síðustu sex boðorðin sem guðdómlega heild og kennir að kærleikur til Guðs komi fram í hlýðni við öll boðorð hans. Fræðimaðurinn sem spurt hafði Jesú var þaul lesin í lögmálinu og hann undraðist orð hans. Hann bjóst ekki við að hann byggi yfir svo djúpstæðri og fullkominni þekkingu á ritningunum. Hann hefði fengið víðari yfirsýn yfir þá hugsun sem lá að baki hinn heilegu boðorðum. Frammi fyrir samkundu prestanna og höfðingjanna viðurkendi hann að fullum heiðarleika að Kristur hefði túlkað lögmáli rétt. Hann sagði, rétt er það meistari að einn er hann og engin er annar en hann og að elska hann af öllu hjarta og af öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig. Það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Hið djúpvitra svar Krists hafði sannfært fræðimanninn. Hann vissi að gyðingatrúin var fólkin í ytri siðum fremur en innri guðrækni. Hann hafði nokkurt skilning á fánýti innan tómra fortfæringa og hugsunarlausrar úthellingar blóðs til afplánunar synda. Kærleikur og hlýðni við Guð og óyngjör tillitsemi við mennina var í augum hans dýrmætara en allir þessir helgi síðir. Hispusleysi þessa manns, að viðurkenna hinna réttmætu rökfærslu Krists og afdráttarlaust og hiklaust svar hans frammi fyrir fólkinu, opinberaði hugafar sem var gersanlega andstætt hugafari prestanna og höfðingjanna. Hjarta Jesú fyllti samúð með þessum fræðimanni sem þorði að bjóða byrginn vanþóknum prestanna og hótunum höfðingjanna með því að segja sannfæringu sína afdráttarlaust. Jesú sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann, þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Fræðimaðurinn var nálægt Guðs ríki að því leiti að hann kannaðist við að réttlæti í verki er Guði þóknanlegra en brenni fórnir og slátur fórnir. En hann þurfti að viðurkenna guðlegt eðli Krists og fyrir trú á hann að öðlast mátt til að breyta rétt.
Helgi síði þjónustunar voru án gildis, nema þeir væru tengdir Kristi í lifandi trú. Jafnvel síða lögmálið nær ekki tilgangi sínum, sé það ekki skilið í samhengi við frelsaran. Kristur hafði margsinni sýnt að lögmál föðurins er annað og meira en valdboð. Í lögmálinu býr sama meginreglan og opinberast í fagnaða boðskapnum. Lögmáli bendir á skildur mannsins og sýnir honum sekt hans. Hann verður að leita til Kristum fyrirgefningu og mátt til að breyta samkvæmt því sem lögmálið ætlast til. Farisearnir hafðu safnast í hring utan um Jesu þegar hann svaraði spurningu fræðimannsins. Nú snýr hann sér að þeim og bar fram spurningu. Hvað virðist yður Krist? Hvers son er hann? Þessari spurningu var ætlað að kanna trú þeirra varðandi Messías og leiða í ljós hvort þeir teldu hann aðeins mann eða son Guðs. Þeir svöruðu einu munni. Davíðs? Þetta var skilgreining spátómanna á Messiasi. Þegar Jesu opinberaði guðdóm sinn með hinum máttugu kraftaverkum sínum, þegar hann læknaði sjúka og vakti upp dauða, höfðu menn spurt sína milli, er þessi ekki sonur Davíðs? Kanverska konan, Bartimeus blindi og margir aðrir höfðu hrópað á hann að hjálpa sér. Sonur Davíðs, miskunna þú mér, Matteus 15:22. Þegar hann hélt innreið sína í Jerúsalem, hafði hann verið hildur með þessu fagnaðarópi. Hósanna, sinni Davíðs, blessaðu sér sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum, Matteus 21:9. Og litlu börnin í musterinu höfðu þennan sama dag endur óma þetta fagnaðar ávarp. En margir sem kölluðu Jesu son Davíðs gerðu sér ekki grein fyrir guðdómi hans. Þeir skildu ekki að sonur Davíðs var einnig sonur Guðs. Yfirlýsingu fariseana að Kristur væri sonur Davíðs svaraði Jesu, hvernig getur þá Davíð innblásin af andanum? Anda innblástum að Guði, kallað hann drottinn. Hann segir, drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þangað til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Fyrst Davíð kallar hann drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað honum einu orði og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann eins framar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið blessuð, við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Berstínu Jónssyni. Þetta er alls 10 bindi og við erum að lesa 6. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og sögurnar sem við erum að lesa núna eru Ester drottningu. Sem næsta saga heitir Sök bítur sekan. Þessa nótt var konungur andvaka. Ef til vill hefur hann verið að hugsa veislu Esterar eða haft áhyggjur af því sem vaka kynni fyrir henni. Hvað um það? Svefnin miskunnaði sig ekki yfir hann. Hann sendi þá eftir annálabókinni og bauð þjóni að lesa úr henni. Nú vildi svo til að kaflinn sem þjónni las fjallaði samsærismennina tvo, Byktan og Teres, sem reynt höfðu að myrða konung og hversu Mordekai hafði afhjúpað samsærið í tæka tíð. Hverja sæmd og upphefð hefur Mordekai hlotið fyrir þetta? Spurði konungur. Hann hefur ekkert hlotið fyrir, sagði þjónnin. Á samri stundu vildi svo undarlega til að Haman kom til hallarinnar. Var erindi hans að fá leyfi konungs til að hengja Mordekai. Leið og konungur kom auga á hann, sagði hann. Hvað á að gera við þann mann er konungur vill heiður sína? Haman hélt að konungur væri að ráðgera að sína sér enn meiri sóma og hann svaraði. Þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðst og hest sem konungur hefur riðið og konungleg kórona er sett á höfuð hans og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignarmönnum, og láta hann hrópa fyrir honum. Þannig er gert við þann mann er konungur vill heiður sína. Ágætt, mælti konungur, ger þannig við Mordekai Júða. Mordekai, sagði Haman og tók andan á lofti. Það er þá ómögulegt. En hann dyrðist ekki að óhlýnast. Þá var skrúði konungs, kóruna hans og reiðskjóti, allt tekið og búið eins og Xerxes ætlaði sjálfur að nota það. Síðan var Mordekai skrýddur sem konungur Persíu. Ugglaust hefur enginn í allri Súsan verið meira undrandi þann dag en hann. Og mikið hljóta höfðingjarnir, þjónarnir og jafnvel konungurinn sjálfur hafa hlegið dátt þegar þeir sáu Haman taka til fótanna og hlaupa fyrir Mordekai hallarhliðin hrópandi hástöfum. Þannig er gert við þann mann er konungurinn vill heiður sína. Þegar þetta kynlega förunæti fórum borgarstrætin störðu þúsundir ungra og aldina á og undruðu stórlega. Ég heyri menn segja, vissulega getur þetta ekki verið Haman, ekki forsætisráðherrann sem hleypur fyrir Mordekai Júða. Áður en kvöld var komið hafa allir Súsan búar vel stum af hlátri. Sjálfsagt hefur Mordekai einnig verið skemmt, en Haman var þetta skiljanlega ofraun. Hann hraðaði sér heim og skýrði Xerxes frá hinu skelfilegu atburðum. Aldrei hafði hann fyrir annar eins yfir þyrmingu orðið. Einnig hlýtur hann að hafa verið dauðþreyttur eftir að hlaupin, en nú gafst honum engin tími til hvíldar. Hann hafði ekki einu sinni lokið málu sínu þegar sendimenn konungs komu til þess að fylgja honum skartklæddum til veislu Esterar. Mikið hafði hann hlakkað til þessara stundar. Nú stóð honum rétt á sama hvort hann fór eða ekki. Skildi konungur hæða hann vegna þess sem gerst hafði? Hvað skildi drottningin segja ef hún vissi þetta? Og hvernig gat hann nú beði konung að láta hengja Mordekai? Veislan hófst. Skartklæddir þjónar gengu beina. Gómsætustu réttir sem völ var á í höllinni voru á borðum. Loks gat konungur ekki lengur hamið forvitni sína en spurði, hver er bón þín, Ester drottning? Þá svaraði Ester drottning og sagði, þóknist konunginum svo, þá sé mér gefi líf vegna bænar minnar og þjóð mín vegna beðni minnar. Þegar við erum seldir, ég og þjóð mín til eyðingar, deyðingar og tortímingar. Hver er sá og hvar er sá er dyrðist að gera slíkt? Óvinurinn er þessi vondi Haman, sagði þá drottning. Fölur af reiði spratt konungur upp og gekk út í hallargarðinn en skildi Haman einan eftir hjá drottningu. Haman tók að sárbæna Ester fyrirgefningar. Hann vildi fá hana til þess að biðja konung að þyrma lífi sínu. Í skelfingu fleygði hann sér flötum á hvílubekk þann sem hún sat á. Á þeirri stundu kom konungur aftur inn. Var það nú reiðari en nokkur sinni. Hann hélt að Haman ætlaði að gera drottningu mein, svo hann kallaði á menn sína og bauð þeim að handtaka hann án tafar. Þegar þeir drógu Haman út úr veislusalnum, spurði einhver hvað við hann ætti að gera. Einn herbergisþjónanna benti þá út gluggann og sagði, sjá gálgan sem Haman lét gera handa Mordekai. Og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekai. Þannig fór fyrir manninum sem lagt hafði á ráðin að drepa alla Ísraelsmenn á einni dagstund. Sökin beit hinn seka. Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Söngvar og Tár. Hægt og hægt þokaðist lestin mikla frá Babel til Palestínu. 50.000 manns með allan þennan fjölda úlfalda, hrossa, múla og asna hefur ekki geta farið mjög hratt yfir. En hverju skipti það? Fólki var frjálst, það var á heimleið. Óra löng útleiðar árin voru loks á enda. Engan skildi því undra þótt það syngi og hrópaði á gleði. Ekki er frá því sagt nákvæmlega hvaða leið það fór, en það getur vel hafa verið sú hinn sama og Abraham hélt næstum 15 öldum áður er hann yfirgaf úr í Kaldiðu. Sólarlag á hverju kvöldi, þegar fjölskyldurnar söfnuðu saman hverjus varðeldana, er ekki að efa að foreldrarnir hafi sagt börnum sínu sögur frá þeim löngu liðnu dögum og allt sem síðan hafði á dagana drifið. Ísak, son Abrahams, Esau og Jakob, hina 12 syni Jakob sem eru ættfeður í kynkvíslana 12 í Ísrael, ferðina til Egyptalands og ánauðar árið þar, lausnina miklu á dögum Móse, dásamlegt kraftaverk Guðs við Rauðahafið og fjölmörg almættisverk hans í eyðimörkinni, förun yfir Jórdan og sigurinn í fyrirheitna landinu, mikilfenglega ríkistjórn Davíðs og Salomós, ár illverkana og loks refsingarnar sem af þeim leiddi. Þegar þessum dásanlega rökkursögur lauk er mér sem ég heyri foreldrana segja og nú hefur Guða gæsku sinni og kærleika gefið okkur enn eitt tækifæri. Þess vegna erum við á heimleið. Í þetta skipti megum við ekki bregðast honum. Með hverjum deginum sem leið óx ofvæni fólksins. Endur minningarnar lífið í Babel fölnuðu eftir því sem ástkær ættjörðin nálgaðist. Loks kvaði fagnaðróp þeirra sem fremstir fóru. Þeir höfðu greint fjöllin í Júdeu. Þessi gleði tíðindi flugu aftur eftir lestinni löngu. Söngfólkið hóf nýja lofsöngva en margir örþreytti pílagrímar fundu nýjan styrk hjá sér til þess að ljúka ferðinni. Mér finnst ég heyra lítinn og dauð uppgefin dreng segja við móður sína, er við rétt að segja komin þangað? Og hún svarar, já, væni minn, næstu því. Þá kvaði næsta hrópið, Jerusalem, Jerusalem. Loks var fólkið komið heim. En það var hryggileg sjón sem við því blasti. Þar sem múrin mikli hafði eitt sinn staðið, var nú ekki annað eftir en steinar á stangli eins langt og séð varð. Hið fagra musteri Salomós var óhrjálegur rústahaugur. Sama máli gegndi konushöllina og öll fallegu íbúðarhúsin og ennu mannvirki, sem sumir hinna heimsnúnur herleðingunni myndu svo glöggt eftir. Allt var þetta á bak og burt. Eftir stóðu einungis fáeinir kofareflar. Þetta var þá Jerusalem. Börnin og unga fólkið sem aldrei höfðu hann áður augum litið hljóta hafa orðið fyrir grimmilegum vonbrigðum. Einhverjir kunna hafa sagt, undarlegt er að hafa farið þessa óra leið fyrir þetta. Vitaskuld komu ömurlega rústirnar ekki á óvart leiðtogunum tveimur, æðstu prestunum Serubabel og Jósúa. Þeir vissu alla leiðina hvað þeirra byði. Og nú létu þeir það verða sitt fyrsta verk að endurreisa altarið sem eitt sinn hafði staðið í musterisgarðinum. Að svo búnu farið þeir fram brennifórn á því hina fyrstu slíku sem fram hafði verið borin ára bil. Ég tel víst að allar 50.000-nar með tölu, fullornir og börn, hafi þyrfst eins nærri og hver og einn komst til að taka þátt í þessari fyrstu þakkargerð eftir endurkomuna. Fólkið hefur staðið á súlnastúfum, bogabrotum, lausum hleðslusteinum og hvar sem rúm var að finna og vonum að sjá og heyra það sem fram fór. Þegar reykurinn frá fórninni steig upp á kvöld himinin, lutu allir höfði í þökk til Guðs fyrir lausnina frá Babel og komuna heilu og höldnu heim aftur. Næstu daga dreifðist fólkið út allt landið í leita góðum bújörðum og stöðum til að byggja sér bólstæði. Meðan þessu fór fram sendi Serubabel menn til Týrus og Sídon til að festa kaup á setrusviði. Átti að senda hann sjóleiðis til Jafó og nota hann til þess að endur reisa musterið. Jafnframt falaði hann steinsmiði til að hefjast handa undirbúning. Það reyndist ekkert áhlaupa verk að hefja störfin, einkum að því að borgin hafði að kalla legið í rústum upp undir 70 ár. En svo rækilega létu menn hendur standa fram úr ermum að innan 7 mánaða gat Serubabel lagt hornstein nýju byggingarinnar. Þá var mikil hátíð haldin. Enn á ný flyttist fólk að. Prestar og levítar allskrýttir komu með lúðra þitt og skála bumbusletti og þeir hófu að lofa á vegsama drottin fyrir það hann er góður og miskun hans við Ísrael er eilíð. Mikið voru allir sælir og glaðir og allur líðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og lofaði drottin fyrir það að grundvöllurinn var lagður að húsi drottins. Þá gerðist hinn furðulegasti atburður meðan hæstóð söngurinn hvaði mikill grátur. Meðan allt unga fólki hrópaði af fögnuði, hágrét gamla fólkið með miklu táraflóði. Og líðurinn gat ekki greint fagnaðarópin frá grátljóðunum í fólkinu, því að líðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og heyrðist ómurinn langar leiðir. Hér var að sjálfsögðum það að ræða að öldungarnir er séð höfðu hið fyrra musterið, báru saman dýr þess og hins nýja, sem var svo lítið og fátaklegt í þeim samanburði. Þess vegna grétu þeir og söngvar og tár runnu saman á þessu morgni nýs upphafs.

0: ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Fyrra Pétursbréf, 5. kafli. Öldungana ykkar á meðal hvet ég sem einnig er öldungur og vottur písla Krists og einnig á hlutdeild í þeirri dýrð sem en opinberast, verið hirðar þeirrar hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gæti þennar ekki nauðugir, heldur af fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróða fíkn, heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar einn æðsti hirðir birtist, munuði öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Og þið sem yngri eruð, verið öldungunum hlýðin og öll lítillát hvert gagnvart öðru því að Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáð, vakið. Óvinur ykkar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur tortímt. Standið gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En er þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð, sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans er mátturinn aldir alda. Amen. Ég hef látið Silvanus, sem er trúr bróðir í mínum augum, skrifa þetta stutta bréf til þess að hvetja ykkur og vitna hátíðlega að þetta er hin sanna náð Guðs. Standið stöðug í henni. Söfnuðurinn í Babylon, útvalinn eins og þið, og Markus, sonur minn, heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með kærleikskossi. Friður sé með yður öllum sem eruð í Kristi.

Ég áminni yður bræður að hafa gát á þeim er vekja sundur þykju og tæla frá þeirri kenningu sem þér hafi numið, sneiðið hjá þeim. Rómaðabréf 16.17 Það er ævilega sárt og dapurlegt þegar deilur og átök verða í kristninni. Slíkt skaðar mjög kristindóminn. En af hverju koma deilur og hver er ábyrgur þegar menn fara að takast á? Páll er ekki í vafa, ábyrðin hvílir á þeim sem koma með nýja og framandi kenningu og predikun. Ef menn hefðu ekki flutt inn á óbiblíulegu lærdóma, hefðu ekki orðið neitt slíkt stríð. En þeir fengu að komast inn í söfnuðina og heilluðu fólkið og þá upphófust vandræði. Þess vegna eigum við ekki að hlusta á þessa menn, segir orð Guðs, við eigum að sneiða hjá þeim. Annarleg kenning getur snert bæði trúfræðina og kristilega breytni, því miður gerist það ósjaldan að við verðum vör við afneitun á grundvallar þáttum biblíunar eins og Guðdóm Krists að hann sé getinn af heilugum anda og fæddur af Maríu mey, að hann hefði tekið út hegningu fyrir syndirnar í stað okkar og önnur megin sannindi. Það getur líka varðað kristilegt líf að menn umsnúi frelsi kristins manns frá lögmálinu svo að það verður frelsi fyrir syndugt eðli okkar. Komið ekki nálægt þeim, sneiði hjá þeim, segir orð Guðs. Hví er þessi viðvörun nauðsynleg? Eigum við ekki að vera umburðalynd, svo að við leifum öðrum að hugsa og predika eins og þeim finnst rétt án þess að andmæla þeim? Já, þannig spyrja sumir, svarið er einfalt. Það er hættulegt að slaka á varðandi sannleikan. Sáluhjálp okkar í húfi, hvorki meira en ég minna. Kenning og breytni í ósamræmi við biblíuna leiðir okkur burt frá Guði. Biðjum skýra og andlega sjón svo að við víkjum aldrei frá sannleika orðsins.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Af hverju dó Jesús? Útvarpshlustandi hringdi í okkur á dögunum og bar fram þessa spurningu. Af hverju dó Jesús á krossinum? Var ekki betra að hann lifði og starfaði áfram? Mér þótti vænt að fá þessa spurningu. Það eru tvær ástæður fyrir því. Hinn fyrri er sú að spurningin sýnir að spyrjandi hefur örugglega hugleitt hver tilgangur væri með komu Krists til jarðar og líka hver tilgangur væri með dauða hans. Hinn ástæðan er sú að nú fæ ég tækifæri til þess að fjalla um efni sem er hið allra mikilvægast af öllu því sem við getum leitt hugana. En það eru bara ekki allir sem gera sig grein fyrir mikilvægi dauða Jesu Krists. Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að hafa fyrir því að spyrja og hvetan til þess að halda áfram að hugleiða allt það sem himinin er að gera okkur mönnunum til sáluhjálpar. Svarið við spurningunni snýst einmitt sáluhjálp okkar. En snúum okkur núna að orði Guðs og leitum svarana þar. Við byrjum á því að fletta upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og ég ætla að lesa þar 8. vers sem segir: En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrr oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, tilvitnun líkur. Þessi yfirlýsing lætur ekki mikið yfir sér, en er þó full af innihaldi og mikilvægi fyrir alla menn. Hér er okkur tjáð að á meðan við erum enn syndug, það er að segja vond og óhæf sem þegnar í Guðs ríki alla eilíð, þá tók Jesús Kristur það á sig að taka út dauðadóminn sem annars beið okkar. Og þá rátt við dauðadóm að eilífu. Því að syndari sem ekki nýtur náðar og fyrirgefningar Guðs fyrir syndi sínar mun deyja að eilífu. Svo að yfirlýsingi sem við erum að lesa eða vorum að lesa í orði Guðs segir okkur að á meðan við vorum enn í því ástandi að gera okkur ekki grein fyrir annars vonlausu ástandi okkar gagnvart eilíðinni, þá tók sonur Guðs það á sig að taka út dauða sektina í okkar stað. Með öðrum orðum, við sem alls ekki áttu það skilið getum samt sem áður fengið fyrirgefningu fyrir syndirnar og svo eilíft líf í ríki Guðs. Ef til vill skiljum við þetta betur þegar við lesum aðra yfirlýsingu drottins synd og dauða sök. Við lesum næst í 1. Jóhannesarbréfi í 3. kafla og þar er það 4. og 5. versi sem ég les. Það segir: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist þess að taka burt syndir, í honum er engin synd, og hér endar tilvitnun. Þá vitum við að syndin er brot gegn lögum Guðs ríkis. En fremur er fullyrt að Kristur hafi komið í heiminn til þess að taka burt syndir okkar, enda útiloka þær okkur frá Guðs ríki. Það verða allir að gangast undir hreinsun synda sinna og það er aðeins frelsarinn, Jesús Kristur, sem getur þvegið okkur hrein af öllum synda sora þessa heims. Sjáu hvað segir í 3. versinu. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hrein. Með öðrum orðum, okkur er lofa því að við verðum eins hrein og sjálfur Kristur er hrein og án syndar. En ef það vefst fyrir einhverju hve alvarleg syndin er, þá megum við til með að skoða hvað Páll Postuli hefur að segja það mál. Við flettum næst upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og 12. versi. Þar segir hann: Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndað, tilvitnun endar. Þetta þýðir að allir menn eru syndarar og þeirra býður að deyja. nema af því að einhver sem algjörlega syndlaus tók á sig dauðadóminn sem við áttum skilið og sem beið okkar. Á Golgata lét Jesús Kristu lífi til að uppfylla þá kröfu lögmálsins sem stjórnarskrá Guðs ríkis að syndarinn verður að deyja. Ef Kristur hefði ekki dáið í okkar stað, hefði mannkynið dáið að eilífu. Hinn valkosturinn sem drottinn stóð andspænis var að leyfa syndurum að lifa áfram í synd sinni, en þá hefði syndin verið til staðar að eilífu og það gat Guð ekki leift. Því að þá hefði ófriður og óhamingja með öllu sínu böli verið til staðar að eilífu. En þar sem Guð elskar okkur syndarana þráttur allt, þá greip hann til þess ráðs sem að þurfti alls ekki að gera. En það fólst í því að sonur Guð þráttur allt, þá greip hann til þess ráðs sem að þurfti alls ekki að gera. En það fólst í því að sonur Guðs tæki á sig allar

Er til meiri elska, meiri kærleikur en þetta? Um þetta atriði segir drottinn eftirfarandi sem skráð er í Rómverjabréfinu 5. kafla og 7. versi. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja, tilvitnun endar. Já, Kristur dó ekki aðeins fyrir gott fólk, heldur líka fyrir vonda menn. Þetta þýðir það að drottinn hefur borgað það verð fyrir okkur sem líf og frelsi alla eilífð útheimtir. En þó að hann hafi greitt gjaldi með sínu eigin lífi, þá verða syndararnir að þykja að meðtaka þessa lífgjöf ef hann á að koma þeim að góðu. Annars hefur Kristur dáið til einskis fyrir slíka. Okkur er sagt að eilífa lífið sé gjöf frelsarans til okkar. Sjáu til dæmis hvað segir í Efesus bréfinu í öðru kafla og það er 8. og 9. versi sem ég les. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því tilvinnun endar. Og gjöf reynist ekki vera gjöf í orðsins fyllstu merkingu nema að þú takir við henni. Og drottinn leggur áherslu á það mikilvæga atriði að þú getur í rauninni ekkert gert til að ávinna þér slíka náðargjöf. Fyrirgefningin og eilífa lífið er algjörlega ókeypis. Þú getur þegið hana og þú getur hafnað henni. Guð þvingar enga til að þykja náð hans og fyrirgefningu. En allt þetta keypti Jesús handa okkur með dauða sínum á krossinum. Og þá er eflaust það næsta sem spyrjanda liggur á hjarta, sem er þetta, af hverju þurfti Kristur að deyja á krossi? Nei, hann þurfti ekkert endilega að deyja á krossi. Hann hefði allt eins geta dáið í örmum vina sinna og samt uppfyllt kröfu lögmálsins sem segir að syndarinn verði að deyja fyrir syndi sínar. En mennirni fóru bara svona illa með hann. Þeir smánuðu hann og þeir höfnuðu honum. Einnig mætti spyrja, af hverju dó hann svona fljótt? Hann hafði starfað opinbela aðeins í 3.5 ár. Af hverju gat hann ekki starfað venjulega og fulla starfsævi eins og aðri mennu og látið svo miklu meira gott af sér leiða? Jú, það hefði hann alveg getað og sjálfsagt vilja, nema að þeirri ástæðu að syndugir menn geta verið svo vondir og þeir oft gera allt sem þeir geta og í þeirra valdi stendur til að hindra og eyðileggja áform Guðs þeim sjálfum til bjargar. Og það í sjálfu sér lýsir eðli syndarinnar hvað best að þeir tóku Krist af lífi. Á mannlega máta og mjög svo fátæklegan mætti líka þessu við það að druknandi maður í sjónum gengur frá björgunamanni sínu dauðum við fyrsta tækifæri eftir að honum sjálfum var bjargað frá dauða. Hvílíkt vanþakklæti, segjum við. Vissulega en þetta er nákvæmlega það sem Kristur sjálfu sagði að myndi gerast. Hann sagði lærisveinu sínu frá því að dauðin biði hans í Jerusalem og samt fór hann þangað. Og þessi meðferð á frelsaranum hafði verið boðuð í spádómu Gamla testamentisins mörgum öldum áður. Sjáu til dæmis þessi Jesaías spámaður skrifaði meðferðina á frelsaranum 600 árum áður en það gerðist. Við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla frá 3. versi þar sem segir á þessa leið. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrirlitinn og við erum átum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum

fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið, en drottin lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en að lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður þegi fyrir þeim er klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum, tilvitnu líkur. Páll postuli hafði margt að segja písladauða Jesu Krists og mikilvægi þess alls fyrir okkur syndu að menn. Til dæmi skrifaði hann þetta í fyrra Korintubréfi í 15. kafla og 17. vessi. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og í fyrra Tímóteusa bréfinu, í 1. kafla og 15. vessi sagði hann þetta. Það orðu satt og í alla staði þess vert að vitfísi tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndua menn og er ég þeirra fremstur. Og tilvitni líkur hér. Syndin er hræðileg og ef hún fengi að halda áfram að gerjast og margfaldast óhindruð, myndi það enda með enn meiri skelfingum en heimurinn hefur nokkuð tíma séð. Eina leiðin er að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll og það segist Guð einmitt ætla að gera. En miskunnsamur Guð vill ekki gefa okkur syndarana upp á bátinn fyrir henni fulla nefana. Hann vill bjarga öllum, en þar sem hann hefur gefið öllum frelsi til þess að velja og hafna, þá er það undir okkur sjálfum komið hvort við viljum þykja náð hans og fyrirgefningu í Kristi Jesu. Við hljótum að hrífast af hetjunni miklu, Jesu Kristi, sem vissi nákvæmlega að hverju hann gekk, þegar hann tók að sér það hlutverk að vera frelsari allra iðrandi syndara. Sjáu hvað hann sagði við lærisvinna sína, en þau orð finnum við í Lúkasa guðspjalli í 18. kafla og ég les þar 30. og 1. vessi til hins 30. og 3. En þar segir, hann tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssoninn sem skrifa ver hjá spámönunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu hústrýkja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann upp rísa. Tilvitnun enda. Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann sigraði dauðan og reis aftur upp frá dauðum. Og Guði sé lof fyrir það að drottinn er ekki hefnigjar, heldur hann áfram að bjóða syndurum hjálpræði sitt. Sjáu til dæmis viðbrögð manna við ræðu Péturs eftir krossdauða Jesu Krists og upprisu hans. Við lesum það í postulasögun í öðru kafla frá 37. vessi. Þar segir, með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesu sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hin apostulana, hvað eigum vér að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda, tilvitnun endar. Það er yndislegt að eiga slíkan drottinn og frelsara sem Jesús er. Boð hans sáluhjálp öllum til handa stendur enn til boða. Og meira segja sumir þeirra sem stuðluðu að því að hann væri tekinn á lífi, iðröðust gjörða sinna og spurðu lærisvennana, hvað eigum við að gjöra? Ég óska þess af öllu hjarta að fleiri myndu spyrja á sama hátt og einmitt núna, í dag, því að hjálpræði hans stendur enn til boða hverjum sem er, líka þér sem á þetta hlustar. Hvað vilt þú gjöra með Jesu Krist? Hann segir þér það skýrt og ákveði hvað þér er fyrir bestu.
Við finnum það í postulasögunni 3. kafla í 19. og 20. versi þar sem segir á þessa leið. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús og tilvitnu nefndir. Jesús Kristur dó til að friðþægja fyrir syndir okkar mannana. Hann fékk ekki meiri tíma en raun ber vitni til að vinna góðverk sín á meðal manna. Einmitt vegna þess hve ílska mannana er mikil. Syndin er aðeins hugtak Biblíunar til að lýsa skelfilegu ástandi manna í glötuðu ástandi. En drottinn býður þér upp á yndislega framtíð. Láttu ekki tilboð Guðs eilíft líf þér til handa renna þér úr greipum. Innan skamst tíma kemur Kristur aftur að sækja sitt fólk, samkvæmt mörgum lofvörðum hans. Muntu þá hafa þegar gert upp huga þinn og tekið á móti náðargjöf drottins? Ekki draga þá langin að meðtaka Jesu Krist inn í líf þitt. Tíminn er orðið naumur. Að lokum skulum við hugleiða þessi orð Guðs sem við finnum í öðru Korinterbréfi í 6. kafla og öðru versi. Hann segir, á hagkvæmri tíð bæn heyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Steinþór, þú hefur lagt áherslu á það að Guð hafi ætlast til þess að gyðingar hafi átt að boða fagnaðarerindið til allra íbúa jarðarinnar og þar með til allra heiðingja. En svo segir Kristus sjálfur við sína 12 lærisveina að þeir eigi ekki að fara til heiðingjana. Hvernig útskýrir þú þetta misræmi? Ertu ef til vill sjálfur komin í mótsögn við frelsarann? Mér þykir vænt að glíma við spurningar af þessu tagi, þar sem þær sýna mér að fólk að hlusta á erindi mín og tekur síðan til við að lesa Biblíuna til að sjá hvort það sé rétt sem ég boða þeim. Slíkir spyrjendur hafa einmitt tekið til sín marg ítrekkaða hvatningu mína þess efnis að þeir ættu alls ekki að taka mark á mér, nema því aðeins að boðskapur minn og fræðsla sé í fullu samræmi við orð Guðs. Þessir hafa þá lesið hvað fólkið í borginni Beroju í Grikklandi gerðu þegar Páll og Sílas komu þangað í heimsókn og tóku til við að boða þeim orð Guðs. Við skulum rifja þetta upp og lesa í postulasögunni, það er 17. kaflinn og ég byrja á 10. versinu. En bræðurnir sendu þá Páll og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkönduhús gyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðu físi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. Hér líkur tilvinnu. Þarna var fólk að finna sem tók fúslega við öllum boðskap og allri fræðslu í orðu Guðs, svo framalega að það væri allt í samræmi við heilagar ritningar. En til þess að komast að raunum hvort Páll og Sílas væru sannir boðberar og sendir að Guði, báru þeir allt sem þeir sögðu saman við orðu Guðs. Þegar þeir sáu að þeir voru í reyndi boðberar Guðs, þá tóku þeir heilshugar á móti þeim. Og þessu fólki í borginni Beroju var lýst í Biblíunni sem veglyndu og góðfúsu. Einmitt vegna þess að þeir fóru svona að. Þetta hvet ég ykkur enn og aftur til að gera og feta þannig í fótspor þessa fólks. En þá er komið tími til þess að við snúum okkur að spurningu dagsins og er þá best að við byrjum á því að lesa yfirlýsingu drottins þar sem að segja lærisveinum sínum að fara ekki til heiðingjana. Við finnum þessa tilskipun hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og ég les frá 5. versi. Þar segir: Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir: Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og predikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eir í belti, eigi mal til ferðar eða tvo kirtla og hvorki skó né stað. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrrum hver þar sé verður og þar sé aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið því góðs og sé það verðugt skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt skal friður yðar aftur hverfa til yðar. og taki einhver ekki við yður, né hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Hér líku tilvinnu. Er ekki augljóst að þessu að Kristur var með þessum orðum að segja lærisveini sínum að fara aðeins til Ísraelsmanna og alls ekki til heiðina manna? Jú, það er hárrétt. En hafa ber í huga að þetta var aðeins byrjuna verkefni þeirra. Þeir áttu að fara fyrst til Ísraelsmanna en það höfðu gyðingar gengið með Guði áður fyrr. En voru nú orðni fjarlægir og það svo mjög að þeir tóku Jesu af lífi skömmu síðar. Guð vildi gefa þeim enn eitt tækifæri og hann vildi endilega að sérstakt átak er gert þeim til hjálpar til þess að opna augu þeirra ef verða mætti áður en allt yrði seinan fyrir þá. En Guð hafði alls ekki gleymt heiðingunum. Þeir fengu sín tækifæri líka. Guð vildi endur vekja og endur reisa fólk sitt Ísraelsmenn til að sinna boðunar hlutverkinu á meðal þjóðana sem þeim var gefið fyrir löngu síðan og á undan öllum öðrum. En ef þeir ekki vöknuðu til meðvendundar ábyrgð sína gagnvart öðrum, yrði þetta hlutverk gefið öðrum. Sjáum hvað til dæmis Páll Postuli segir það að fyrst beri að boða fagnar erindið á meðal gyðingana. Við lesum orð hans í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og ég byrja á 16. vessinu. Þar segir hann, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Í gyðingu fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú og hér endar tilvitnun. Með slíkum yfirlýsingu fer Guð alls ekki í manngreinarálit, heldur elskar hann alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri. En hann vildi bara alls ekki gefa gyðingana upp á bátinn fyrir en hann hefði reynt til þrautar að fá þá aftur til samstarfs við sig. Boðunastarfið yrði eflaust auðveldara ef Ísraelsmenn tæki aftur upp boðunastarfið þar sem frá var horfin. Þegar þeir í gegnum aldinnar urðu kærlausir og tóku til við að eltast við aðra guði. Annars það yfirlýsing Jesu Krists til lærisveina sinna í loka orðum Matteusar guðspjalds sem hlýtur að taka af skarið með það að Guð var alls ekkert að sniðganga heiðingjana. Síður er svo. Við skulum lesa kveðju orð drottins til nánustu samstarfenda sinna en við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar og tilvitni líkur hér. Nú breytist sviðið og starfsvettfangurinn. Nú áttu lærisveinarnir ekki lengur að boða fagnaðar erindið eingöngu á meðal gyðingana. Nú sendi drottin þá til allra þjóða heimsins og orðalag tilskipuna drottins mjög skýrt og afgerandi. Þeir áttu nú og héðanir frá að kenna fólki af öllum þjóðum. Þeir áttu að gera lærisveina á meðal allra heiðingja. Enginn mátti verða útundan, en það var Kristur og enn í dag frelsari allra manna. Þannig augljóst að drottinn var með fyrstu tilskipun sinni til lærisveinana þegar hann sagði þeim að fara ekki til heimingjana, heldur til gyðingana, að leggja allt kapp á að gefa Ísraelsmönnum enn eitt tækifæri, því hann vildi enn að þeir sinntu sinni köllun að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að boða fagnaðar erindið, en þar sem þeir sinntu ekki köllun sinni, og þekktu ekki sinn vitjunatíma. Þá gaf hann út önnur fyrirmæli skömmu áður en að dó. Þessi sem eru loka orðin í guðspjalli Mattuðusar, að nú skildu lærisvennarni 12 fara til allra þjóða heimsins. Á meðal þeirra myndu enn aðri lærisvennar bætast í hópin og þannig koll af kolli. Þetta er einmitt það sem Pétur postuli var svo snortin af þegar hann skrifaði eftirfarandi orð í fyrra Pétursbréfinu í öðru kafla og ég ætla að lesa það 9. og 10. versið. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafið nú miskun hlotið. Já, fagnaðarerindið og hjálpræði stóðu öllum alltaf til boða, eins og augljóst er að þessum texta sem við vorum að lesa. Og Guð vill líka gefa þér sömu tækifæri og öllum öðrum. En gyðingar sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunatíma. Eða eins og Kristus sjálfur orðaði það þegar hann ávarpaði leiðtoga gyðinga og við lesum í Mattausarguðspjalli í 21. kafla og það er vers 43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður teki og gefi þeirri þjóð sem ber ávexti þess til vinnin endur. Einsett því vari með þig, Guð gefi þér líka tækifæri til þess að meðtaka boðskap hjálpræði og eilíft líf. En þú verður að vakna til meðvundundar þörf þína fyrir hjálpræði og frelsara. Viljið þú ekki þykja, mun þessi kærlegs gjöf Guðs verða tekin frá þér og gefin öðrum. Það er að finna sláandi yfirlýsingu drottins í orði hans, sem á fyllilega erindi til okkar nú á dögum. Við finnum þessi orð hans í opinberunarbókinni í 3. kafla og 2. versi. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komi. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Tilvitni líkur. Er hugsalegt að eitthvað sé að finna í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði? Ert þú líka í þörf fyrir að vakna af værðarblundi, doða og aðgerðaleysis? Við skulum ljúka þessari athugun okkar að þessu sinni með eftirfarandi hvatningu Guðs til allra. Og við lesum Efesusbréfið 5. kafla og það er 14. versi. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér, tilvinnun endar. Hefur þú meðtekið köllun þína? Þekkir þú þinn vitjunar tíma?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Aumingja Kæja. Það er leiðilegt með þessa telpu. Hún hleypur allt eins og villiköttur, rifin og tætt á þess að nokkur hirði hana. Pappinnar skildi víst við mömmennar í fyrra og nú verður mömmennar að vinna fyrir þeim út í bæ. Hvað skildi verða úr aumingja barninu? Það var eina fínu frúnum í bænum sem sagði þetta við nágrannakonu sína á leiðinni heim úr búðinni. Hinni þótti þetta líka alvarlegt mál. Allir í bænum voru á sama máli hvernig gat orðið nokkuð úr slíku barni. Kennarinn í þorpinu heyrði þetta umtal líka. Í dag höfðu einhverju kvartað við hann þetta vandræða barn sem átti heima í einhverjum kofa upp með ánni. Kennarinn var að hugsa þetta barn þegar hann gekk heim til sín úr skólanum. Það var sagt að hún væri 11 ára. Þá hlaut hún að vera í skólanum hjá honum. Hver skildi þá vera Kæja í þessum háværa barnahópi hans? Kennari þekkti ekki enn öll börnin í skólanum með nafni. Kennari var brátt rifin upp úr hugleiðingum sínum. Hann var ekki komin lengra en á gömlu smiðjunni niður við ána er hann heyrði allt í hennu háfaða á læti utan úr kjarrinu við veginn. Heill hópur og strákum æfti og gargaði og innanum heyrðist háværa og æst telpurödd grátþrungin á reiði. Kennarinn nam staðar. Það var farið að skyggja en hann kannaðist þó að minnstakosti við suma á drengjunum. Þessi sem vest lét hét víst Albert. Og var í efsta bekk. Kennarinn gekk nær á þess að nokkur tæki eftir honum. Þið eru aumingjar allir saman, sagði telpan. Að þið skuli geta kvalið svona veslingsdýrið og svo fylgdi heil romsa af alls konar ókvæðisorðum. Drengirnir skemmtu sér dásanlega. Nú kom kennarinn auga á telpuna. Hún hafði búist til varnar við trjástofn, svart hárið fjall úfið og lubbalegt niður fölt andlitið. Fötin voru blaut og augun skutu bókstaflega að tala gnýstum. En á hverju hélt hún í höndunum? Kennarinn varð að færa sér næði til að sjá hvað það væri. Það var kettlingur, jafn blautur og illa til reika og telpan. Hún þrýsti kettlingnum fast að sér eins og hún væri að verndan gegn ofureflinu. Í sama bili kom hún auga á kennarann að baki drengjunum. Þeir tóku köttin og bundu á honum fæturnar hrópa og þeir þóttust ætla að sjá hvort hann gæti sinnt fyrir því. Var það ekki svívirðilegt? Þegar drengirnir eruð kennarans varir, laumuðust þeir sneftir í burtu hver eftir annan. Þeir þóttust góður að sleppa svo vel. Brátt var telpan ein eftir við tréð. Hvað heitir þú barn? Spurði kennarinn. Ég heiti Kæja, en hugsiður hvað þeir eru grimmir? Jæja, þetta var þá Kæja sem allir voru að tala um. Hún var eftir vill óstýrlát, en hjartað hafði hún þó á réttum stað. Já, ég skal nú tala við drengina í skólanum á morgun, en kontur með mér, þú ert alveg hold vot. Fórst þú líka í ána? Já, þeir kostuðu kettinum í ána og þá var ég að stökk út hjá eftir honum. Kæja horfði framan í kennaran með dökku augunum sínum en stór tár hrutu niður fölar kinnarinnar. Kennarinn horfði með aðdáun á þessa illa hirtu telpu. Hið heita hjartennar hafði gefið henni hugur ekki til að ráðast ein gegn heilum hóp á stórum strákum. Á þú þennan kött, Kæja, spurði kennarinn á leiðinni niður eftir veginn. Hún var enn með köttin í fanginu. Nei, en hann kemur stundum heim til mín og fær sér matarbita þegar hann er svangur. Kennarinn tók nú telpuna inn með sér, þar voru fötinunnar þurrkuð, og þar fekk hún að borða á eftir. Þegar hún fór, sagði kona kennarans að hann mætti koma á hverjum morgni og fór sér bita að borða. Þessar hlýlegu móttökur vörpuðu nú vonar bjarma fram á tilbreytingalausa ömulega lífsleið telpunar. Veturinn leið og vorsólin tók að vinna á hvíta vetra hjúpnum. Áðurinn varði var svo að segja allur snjór horfin. Ár og lækir fossuðu fjörlegum allar hlíðar. Kæja stóð á árbakkanum og horfði fram fyrir sig. Það var merkilegt hvað áin gat breikkað á einni nóttu. Í gær náði gamla flotbryggjan rétt aðeins út í vatnið en í dag voru margir metrar út að henni. Ísin var horfin fyrir löngu en lengra upp með ánni var vist enn mikil ís. Albert og Einar höfðu eitthvað verið að tala það í skólanum í dag. Þeir höfðu vist verið í jakarhlaupi þar þó að kennarinn hefði varað börni við því. Kæja hafði sest á stein og baðaði sig í sólskininu. Ekkert hljóð heyrðist nema niðurinn í ánni. Einhver staðar í fjarska heyrðist hundká. Allt í einu kom Kæja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Allt í einu kom Kæja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Bráðum var komið sumar allt. Þarna kom annar jaki, Kæja fylgdi honum með augunum. Allt í einu varð henni litið upp eftir ánni aftur. Þarna kom einn jaki miklu stærri en hinir. Hvað var þetta? Var einhver á honum? Kæja reis á fætur og starði upp eftir. Það var ekki að villast, þetta var drengur og það var engin annar en Albert. Hann hafði auðvitað farið upp eftir aftur og farið í jakalöf. En þá hafði ísinn flotið burt með hann. Já, þetta var sannarlega mátulegt á að nú myndi hann fá ærlegt bað og þá fengi hann sjálfur að reyna hvernig það væri að synda með bundna fætur eins og hann ætlaði að láta kettlingin reyna í haust. En svona hugsaði Kæja ekki lengi. Hún hafði sem áður hjartað á réttum stað. Hér varði eitthvað að gera og það strax. Ef Albert bæri með jakanu niður á fossinum var hún bráður bani búin. Kæja vissi að krókstjaki myndi vera úti á flotbryggjunni, en hvernig átti hún að komast þangað út? Bryggja var marga metra frá landi. Kæja mældi fjarlæðina. Það hlaut að takast, vatni var víst ekki ennþá orðið. Það djúft, hún óð úti og stemdi á flotbryggjuna. Vatni náðinni strax í hné, síðan upp í mitti en á lokum tókst henni að komast upp á bryggjuflekan og losa krókstjakan. Nú beið hún tilbúin, bara að jakin kæmi úr það nærri á næði til hans með krókstjakanum. Góði Guð, hjálpaði mér, annars fer hann í fossin, bað Kæja. Albert hafði líka komið auga á Kæju og hann skildi vel að þetta var eina von hans björgun. Þau fylgdust í eftirvæntingu með því hvernig straumurinn bar jakan til. Stund leit út fyrir að jakan ætlaði að bera það langt frá flekanum að stjakin næði ekki til hans. En allt í einu komst hann inn í svog sem færðan ótt nær. Nú voru ekki nema nokkrir metrar eftir og nú greip Albert dauðahaldi í krókstjakan. Kæja dró hann varlega að bryggjuflekanum. Það tókst furðu vel. Albert var borgið. Albert sýndi ekki þakklæti sitt með mörgum orðum. En upp frá þessu tók hann svar í Kæju hvar sem var ef einhver dyrðist að tala illa hana. Hann sýndi það í verki að hann mat hana meira en alla aðra. Nú tók að rofa til fyrir alvöru hjá Kæju. Kennarinn tók hana að sér og þegar mammenar fluttist í burtu í atvinnuleit fluttist hún heim til kennarans. Og sitt óeigingjarna hjarta átt hún til dauðadags. Það kom svo oftlegi ljós hvort sem hún var sólskins megin í lífinu eða skugga megin.

Eftirferandi byggir á bók Ellen G. White, Drottinn kemur, Job 19:25, grunntónn ritningana. Ég veit að lustanum minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Meðal hinna hátilegustu og jafnfram dýrlegustu sannenda sem Biblían opinberar er fyrirheitið endurkomu Krists til að fullkomna hið mikla endurlausnaverk. Hinum útlega líð Guðs sem svo lengi hefur mátt hafast við á landi og skugga dauðans er gefin dýrmætt fagnarík von með fyrirheitinum komu hans sem er upprisan og lífið til að leiða sinn landflótta söfnuð heim aftur. Kenningin endurkomuna er sjálfu grunntónn hinna helgu rita. Frá þeim degi þegar hinn fyrstu hjón stigu sín þungu spor úr Eden hafa trúarina börn beðið komu hins fyrirheitna til að brjóta á bak aftur vald hins vonda og leiða þau aftur inn í hinna týndu paradís. Enok, sem var aðeins sjöndi liðu frá þeim sem byggðu Eden, hann sem gekk jörðina með guði sínum í þrjár aldir, fekk álengdar að sjá komu lausnarans. Sjá, segir hann, drottinn kominn með sínum heilugu 10,000 til að halda dóm yfir öllum. Í myrkrum þjáningana hrópaði Job með óhakandi trúnaðrausti. Ég veit að lausnarinn minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Mun ég líta Guð, já augum mín sjá hann. Megi Guð allra náðar upplýsa svo skilning þinn að þú greinir eilífa hluti, að með ljósi sannleikas megi þú uppgöta þínar eigin misgjörðir sem eru margar, nákvæmlega eins og þær eru til þess að þú getir gert nauðsynar ráðstafanir til að láta af þeim og í stað þessa illa beska ávaxtar borið ávöxt sem er dýrmættu til eilífs lífs. Auðmygtu þitt vesæla dramsama eigingjarna hjarta frammi fyrir Guði. Lítilekkaðu þið mikið niðurbrotinn í syndsamlega eðli þínu við fætur hans. Helgaðu þið starfi undirbúningsins. Und þér ekki hvíldar fyrir en þú getur með sanni sagt frelsari minn lifir og að því að hann lifir mun ég einni lifa. Ef þú glatar himninum, glatar öllu. Ef þú öðlast himnin, öðlast þú allt. Láttu þér ekki mistakast í þessu efni, þess byðið þig innilega. Eilífir hagsmunir eru hér í húfi.

Tíundi sálmur. Hví stendur þú fjarri drottinn, því byrgir þú augu þín á neyðartímum. Hinni ógvölega orsaki hennar hrjáðu í hróka sínum. Þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upp hugsað. Hinn ógvölega lofar Guð fyrir það sem sál hans skýrnist og hinn ástælni prísar drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn ógvölega segir í dramsemi sinni hann hegnir eigi og Guð er ekki til, svo hugsar hann í öllu, fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans. Alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verð eigi valtur á fótum, frá kyni til kyns mun ég eigi ógæfur atta. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og ofbeldi. Undir tungu hans býr illska og ranglæti. Hann situr í launsátri í þorpunum, í skúmaskotum, drepur hann hinn saklausa. Augu hans skima eftir hinum bástöddu. Hann gjöri fyrirsátt í fylsnum eins og ljón í skóarunni. Hann gjöri fyrirsátt til þess að ná hinum volaða. Hann nær honum í snöru sína í net sitt. Kramin hnígur hann niður, hinn bástaddi fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglit sitt, sér það aldrei. Rís þú upp drottinn, lift þú upp hendi þinni Guð. Gleym eigi hinnu voluðu. Hvers vegna hú hinn ógvölegi að sína Guði fyrirlitningu, segja í hjarta sínu. Þú hegnir eigi. Þú gefur gaum að mæðu og böli til að taka það í hönd þína. Hinn bástaddi felur þér það. Þú ert hjálpari föðurlausra, brjótt þú armlegg hins ógvölega. Og ert þú leitar að guðleysi hinna vondu, finnur þú það eigi framar. Drottinn er konungur aldur og ævi. Heiðingum er útrýmt úr landi hans. Þú er heyrt óskir hinna voluðu drottinn. Þú eikur þeim hugrekki og neyir eira þitt. Þú lætur hinna föðurlausu og kúuðun á rétti sínum. Eigi skulu menn að moldu framar beita kúun.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Gaman að sjá okkur og hérna... Áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag og ég bið þess að þessi boðskapur sem að Ef búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefur mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess byrði ég að þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna... Þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum og himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öll verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við. Spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu fjórum boðorðunum sem minna okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu fjögur boðorðin og mér langar aðeins að renna yfir þau vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðið segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin Guð þinn er vandlátur Guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun þúsundin þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í fjórða boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn, en svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu glimt Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjönda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjönda degin sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjönda dag og Guð blessaði hinn sjönda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldardagsins og þegar drottin gaf þjóðsyni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs

Vastí, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni. Sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er sparað til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orðið segir, vill konungur fá Vastí drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sýna öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vastí drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vastí drottning missi stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn um öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegær. Geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, Og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vastí. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk og degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undirbúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undirbúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibú okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir, og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vastí. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordecai kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráði árbókina í viðvist konungs. Bara svo þetta fylgi með að Mordecai sem að tók, það er kannski ekki komið fram, Mordecai tók hana Ester að sér þegar hún var munalaus og hann tók hana að sér og hann, þess vegna er honum umhuga hvað verður stúlkuna og hann er að huga að henni og hann svona er alltaf að þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagíta mikinn frama og hófan til vex og setti stólan svo var öllum stólum höfðingja þeirra er með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir er voru í hliði, konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordecai fjall hvorki á kné ég laut honum. Þá sögðu þjónar konungs, þeir er voru í konungshliði við Mordecai. Hví brýtið þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordecai yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og er Haman sá að Mordecai fjall eigi á knéni laut

honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekaí einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekaí var og leitaðist Haman því við að gjöreyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordekaí. Takk eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjöreyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmá það. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálfpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmá það. En 10.000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgæslu mönnum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jesús gerði í kærleika sínum fyrir okkur. Því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blekktur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusbréfi 6. kaflanum og vers 9-10 En þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega físnir er sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það er athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum gyrnd og að á sér rætur og ef við hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn sem alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum, bæði ungum og gömlum, börnum og konum, á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar, það mánaðarins Adar, og ræna fjármunum þeirra. Jesús minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það er Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðin að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustumeyjar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, sendi klæði Mordekaí skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester Hatak til sín einn af geldingum konungs er hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekaí og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá
Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið er var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins er Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fékk hann honum eftir rit af konungsbréfi því er út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og biðja hann miskunar og leita vægðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, þannig að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Estrar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Esterar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímynda sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við girðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomið traust á drottin. Og það þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það sama hvað gengur á í lífi okkar, við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt í hans hendi. Ester var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllun sína. Hún þekkti köllun sína, vinir. Ester stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hver speiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins þá skal það í té látið.
Og þá svaraði Ester og sagði, bæn mín og beiðni er þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það er ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar er ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar á beiðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En er Haman sá Mordekai í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekai. Þó stillti Haman sig. En er hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti. Já, Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg með að ég sé Mordekai gyðing sitja í konungsliðinu. Haman er fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var enga megin nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi fjórðakaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig. En Jesú sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér. Drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekai að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það er ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju við eigum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér. Eins og segir í Hebreabréfanum, fjórðakaflanum. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég les þetta. Matteus, þetta var í Matteusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin.
En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætti að vera minnu þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta, að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægður með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konung er eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið upp tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá, þegar konungur uppgötvar þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann er konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju mun konungur vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið. Og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því þú hefur sagt þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jú, það eru ástæði fyrir þvíminir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauði í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væri. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staða numi hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún talar til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu. Á hvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu.
Já, við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einni köllu til að gera slíkt í sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sætið. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara það. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðigir að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugvekju sem ég hef nefnt að treysta Guði. Þeir voru ekki sjómenn, ekki heldur farþegar eða skemmtiferðamenn. Páll Postuli var fangi Rómverja og guðspjallamaðurinn Lúkas var ferðafélagi hans. Það var verið að flytja Pál frá Palestínu til Rómar til þess að svara til saka fyrir þann boðskap sem hann flutti. Sök hans var sú að hann trúði á Jesú Krist. Það reyndist dauðasök. Trú hans hafði þó bjargað öllum þeim sem borð voru í þessu skipi. Samt voru skipverjar fljótir að gleyma hver hafði bjargað þeim úr þessum lífsháska og trú Páls postula á Jesú sem hafði svo berlega orðið til þess að bjarga þeim var fljót að gleymast. Aðrir hagsmunir vógu þyngra þegar þeir voru komnir úr sjávarháskanum. En það er best að byrja á að segja frá þessari sjófélagsögu sem skýrt er frá í postulasögunni í kafla 27, versum 18-25. Lúkas segir hér frá því sem gerðist. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við kæmust af. Nú höfðu menn lengi einskis mata neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti, góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti Guði að svo minni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eigi. Guð var með Páli og því treysti hann fullkomlega og hélt því rósinni á hverju sem gekk. Óveðrið setti allt á ringulreið og menn höfðu gefist upp fyrir öldum hafsins. Líf þeirra var ekki lengur tryggt, ekki einu sinni rómversku hermannana. En þá skalt Páll Postul í leikinn og hugreisti þá. Hann átti það sem ekki brást. Hann einn gat sagt, ég veit á hvernig ég trúi. Veit á hverjum ég hef fest allt mitt traust. Sá Guð sem ég þjóna og tilheyri er hjá mér. Hann er alltaf hjá mér. Hann hefur vald yfir lífi og dauða. Páll Postuli vissi hvers sigurinn var, Jesú Krists. Hann lagði allt sitt í hans hendur og vissi að öllu var óhætt. Hann gat sagt verið öryggir, ég treysti Guði mínum. Þessi frásaga í postulasögunni er enn einn vitnisburðurinn það hvílíkur Guð okkar er. Það eru margir slíkir vitnisburður í ritningunni og þar sem Guð bjargar í veikindum, í háska, úr andlegum og líkamlegum hættum. Hann er til staðar og hann hjálpar og frelsar mannin í baráttu hans við náttúruöflin, frá sjúkdómum og frá þeim öflum í honum sjálfum sem draga hann niður þar til líf hans er komin í strand. Það er þessi Guð sem sigrar synd og sorg og dauða og gefur okkur nýtt líf með sér. Sá sem hann sendi til að veita okkur hjálp sína og bjarga okkur úr allri þeirri ringulreið sem okkur hefur tekist að koma lífi okkur í, var hans eigin sonur, Jesús. Það sem hann leitar og sér er það sem er á bakvið okkar ytra gerfi. Hann leitar hjartans á bakvið nafnið eða titilinn. Jesús skírskotar alltaf til þess hjá hverjum og einum sem er upprunalegt tilgerðalaust og ófalsað. Það var það sem hann fann hjá börnunum, hjá þeim sem raunir og mótlæti hafa svift burt hulunni að þeirri blekkingu að þeir séu færi það sjálfir að stjórna lífi sínu. Það voru þeir afskiptu og þeir bersyndugu sem hefðu lært feluleikin sem við mennirnir ástundum hver fyrir öðrum, en hann fer ekki fram hjá Guði. Það er þessi átakanlega lífslígi sem við leikum hver dag hvort gegn öðru. Jesús fann þetta tilgerðarlausa sanna hjá þeim sem voru það nákomnir náttúrinni að þeir gátu átta sig á að veruleikin er lífið. Tilveran er dýpri, margbrotnari og tvísýnni en svo að hægt sé að afgreiða hana með hátíðlegri melgi eða oflátungshætti. Þeir höfðu lært að á landamærum lífs og dauða þá leikur sér enginn. Þá fellur niður öll tilgerð og fals. Það er þá sem að horfist í augu við það sem er raunverulegt. Jesús leitaði og fann þá sem gátu horfst í augu við eigin smæð og bresti og hið ýmsa mótlæti sem lífið býður upp á. Hann kallaði á þá að fylgja sér í baráttunum við allt þetta og þeir vissu að aðeins með Jesús sér við hlið var það hægt. Jesús leitar slíkra enn í dag og finnur þá. Þeirra gleði og gæfa er svo að gerast fylgjendur hans. Lærisvenna Jesú, sem margir voru sjómenn og fiskimenn, báru honum vitni með skrifum sínum í Nýja testamenti Biblíunar. Sú vitneska hefur veitt þjóðum heims blessun og hefur áastast í gegnum aldirnar. Þeir hafa haldið því á ljósi á lofti sem eru orð Jesú Krists. Þeir vissu hvað það var sem skipti mestu máli þegar á reynir. Það er sá andlegi styrkur sem fullvissan frelsandi, gefandi Guð veitir. Þeir sem voru með Jesú komist ekki hjá því að læra hvað það var sem hann kendi og lagði hvað mesta áherslu á. Það var hjartalagið sem hann leit á og þessi lærisvinar hans vissu og virtu hver það var sem gekk á meðal þeirra eins og þeir Andrés og Símon Pétur bróðir hans sögðu í Jóhannesi 1:41. Við höfum fundið Messías, það er Krist. Og við getum lesið í Jóhannesi 20. kafla hinn efagjarna Tómas sem sagði þegar hann loks áttaði sig, drottinn minn og Guð minn. Lærisvinar Jesú vissi hver hann var. Það sem aftur á móti var löngum og reiki hjá þeim var til hvers hann var komin hingað til okkar. Það var ekki fyrir en heilagur andi kom yfir þá á hvítasunnudag að þeir skildu tilgang komi Jesú og hver var þeirra eigin tilgangur og markmið. Það var þá sem ótti þeirra hvarf og djörfung og kraftur fylgdi þá við það ætlunarverk að boða öllum þjóðum fagnaðar boðskapin Jesú og eilíft líf með Guði, föður og himnum. Guð gef okkur skilning á því að Jesú dó á krossi og sigraði dauðan fyrir alla þá sem með öruggri fullvissu segja ég treysti Guði, ég veit á hvern ég trúi. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn er, þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, enn ég ekki að tala venjulegan mann. Líkt út gluggan og hvað sérðu þá? Það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlusta á mig, ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að biðja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast og aldrei hann Jesús upp á þér gafst.
2: Á fyrri tímum, þegar Ameríkufólkið byrjaði að leita til vesturs, kom ferðamaður í fyrsta skipti á ævi sinni að bökkum hins mikla Mississippi-fljóts. Enginn var brúin, en yfirum varð hann að komast. Þetta var snemma vetrar og hið mikla fljót var alsakið gljáandi ís. Hann hafði enga hugmyndum hvað ísin var þykkur og hræddist þess vegna að fara út á hann. Lengi stóð hann þarna hikandi, en nóttin nálgaðist óðum og hann varð að komast yfir vatnið á einhvern hátt. Með mikilli hræðslu og hugarstríði lagði hann að síðustu út á ísin, gangandi á höndum og hnjám því hann hugsaði með sér að á þann hátt myndi hann léttastu vera. Og í hvert skipti sem hann heyrði brest, skalf hann af hræðslu. Þegar hann nú á þennan aumkunarverða hátt hafði komist helmingleiðarinnar, heyrði hann sönga baki sér. Í náttmyrkrinu kom svertingi, keirandi, kolavagn og fjórir hestar gengu fyrir. Og sönga með gleði í því hann keirði framhjá. Margir hinna kristnu eru hrættu við að treysta Guðs miklu fyrirheitum, en aðrir sem eru öryggir í trúnni ganga áfram gegnum lífið með sigursöng, stuttir af því sama orði.

0: Í rósæmi og trausti skal styrkur okkar vera.
1: Traust þýðir öryggi, því að hann mun eigi haggast að eilífu, hins réttláta mun minnast eilíft, hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og tristir drottni. Guð hefur gefið í orði sínu nægan vitnisburð guðluga lindis einkun sína. Hinn miklu sannindi sem snerta endurlaust okkar eru skýrt framsett. Fyrir hjálp heilags anda sem heitin öllum sem leita hans í einlægni getur hver maður skilið þessi sannindi sjálfur. Guð hefur gefið manninu sterkan grundvöll til að byggja trú sína á. Samt takmarkaður hugur mannsins ónógur til að skilja til hlítar áform og tilgang hins óendanlega. Við getum aldrei með rannsókn komist til botns í Guði. Við megum aldrei frista þess í ofdirsku að lyfta tjaldinu sem hylur hátign hans. Postulinn segir, hversi órannsakandi eru dómar hans og óhrekjandi vegir hans. Við getum skilið nógu mikið af afskiptum hans, af okkur og þeim hvötum sem ráða gjörðum hans. Til að geta greint þar takmarkalausan kærleika og náð samfara óendanlegum mætti. Okkar himneski faðir skipar fyrir í öllum hlutum af speki sinni og réttlæti og við eigum ekki að vera óanar eða vantreist á honum heldur beigja okkur í auðmygt og undirgefni. Hann mun opinbera okkur svo mikið af tilgangi sínum sem gott fyrir okkur að vita og þess utan verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttu og því hjarta sem fullt af kærleika. Þó að Guð hafi gefið okkur nægar ástæður til að trúa, mun hann aldrei fjarlægja allar afsakanir fyrir vantrú. Allir sem leita að tilefni til að hengja efasemdir sínar á, munu finna það. Vantraust á Guði eðlilegur ávöxtur hins óendurfætta hjarta sem í andstöðu við hann. En heilagur andi gefur okkur trú og hún mun því aðeins dafna að hlúðsi að henni. Engin maður getur orðið styrkur í trúnni án þess að sýna viðleitni. Við getum því aðeins verið örugg ef við treystum Guði í auðmygt og hlýðum öllum boðum hans.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannana. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, ein sú mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það er svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó er þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótum blessun af að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur, örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því að hann kemur, hvort sem við erum undirbúin eða ekki. Í síðustu bók Biblíunnar er sagt frá viðburðum síðustu daga mannkynsins. Þar er örlagaríku 1000 ára tímabili lýst hér á jörðu. Margir telja að hér sé boðað 1000 ára gullaldar ríki og þá hér á jörð. En í hverju felst það og hvað gerist þá? Guð svo lýsir þessu tíma sem ömulegum og óæskilegum. Af hverju ósköpunum er það að kristið fólk sem segist elska Guð og orð Guðs að það telur þessa bók óæskilega eða vandrækja hennar nógu mikið til þess þeir hafa ekki hugmyndum hvar þar boðað. Og ég dirfist að leggja ábyrðina fyrir þetta andvaraleysi og þekkingaleysi mikið til á andlega leiðtoga hvar í flokki sem þá að finna. Og að því að ég einn af þessum andlegu leiðtogum, fræðurum, prestum, útskýrendum og orði Guðs, þá dirfist ég ekki að vandrækja það sem drottir segir vera svona mikilvægt fyrir okkur. Að ég tala nú ekki blessanirnar sem að við vorum að lesum að við hljótum ef við bara lesum og heyrum og tökum mark á þessum boðskap. Það gerðist fyrir nokkur dögum að einn góðu vinur minn vildi gjarnan og leti ljósi við mig, hann vildi gjarnan fá nánari skýringu á þessari bók. Og hann sagði, þetta eins og ég þoku. Ég kom að námski hjá þau fyrir mörgum áru síðan, en það var svo margt ég ekki skildi. Jú, það hefur restu því að mörgu leiði síðan, efnislega voru þetta svona hugtökin hjá honum. En það eru þúsund árin sem að ég á eitthvað svolítið erfitt með. Og ég lofaði honu, ég skal taka það fyrir hér í dag. Og næstu daga, það er að segja ekki næstu daga, næstu vikurnar, á laugatum, klukkan 11, hér í Boðanakirkjunni, þá ætla ég að taka fyrir þessi efni hvert af öðru. Núna byrjum við á opinberunarbókinni sem ég vanur í stórum námskeiðum að nokkurn veginn enda á. En mér fannst bara rétt að taka mannin upp á því sem þarna kom í ljós að þetta svona stóði í honum svolítið. Og við fórum yfir svo lítið og hafa svo fagnandi yfir því litla sem við gátum spjallaðum á stuttum tíma sem að gæti verið með mér í skrifstofunni. Og nú erum við komin hér í dag til að taka þetta efni fyrir og við byrjum á endinum og höldum áfram til byrjunna þessara bókar. Ég hef aldrei gert þetta svona fyrir. En ég hef tel rétt að gera þetta svona til þess að mæta þeirri þörf sem viðkomandi sýndi mér að hann þurfti að fá útskýringu á. Svo eru margir út í þjóðfélaginu sem mér er sagt ítreka núna undanförnu. Þeir eru að hlusta. Þeir eru að leita, þeir eru að skoða, þeir ferðast á milli safnaðana. Sumir koma hinga. Og við bara biðjum fyrir þessum einstaklingum því að þetta Guðs fólk sem að leita. En þessi heimur svo ruglaður í dag og þeim hefur verið sagt á opinberunarbóki sé ekki svo skiljaleg að það tekur oft tíma hjá þeim að átta sig á hve mikla blessun þau geta fengið út úr þessum boðskap. Síðustu bókar í Biblíunar. En til að útskýra eða byrja að útskýra þúsunda síðustu bókar í Biblíunar. En til að útskýra eða byrja að útskýra þúsunda árin þá ætla ég að byrja á orðum

En vissið þú að það líða 1000 ára milli þessara tveggja upprisa? Fólkið almennt sem játa kristna trú hér á landi, það hefur ekki hugmynd um það af því að það hefur ekki verið frætt efni opinberuna bókarinnar. Svo þá förum við bara yfir í opinberuna bókina í 20. kaflan og lesum þar frá byrjun. Nú sá ég engil stíga niður á himni að hélt á litlu undirdjúpsins og stóru fjötri hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Hérna það sem svo margir sko já, átt að segja á hvað felist í því að vera bundin að satan sé bundin við höldum áfram hann kastaði honum þar að segja satan í undirdjúpið annað hugtak sem fólk miskilði svo skelfilega og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega og þannig kemur það í ljós eða það á þessum grundvelli að leið ekki þjóðinnar afvega sem svo margir láta villast að þá komið gullaldaríki hér á jörðu en 1000 ára ríki ekki boðað með þessu gullaldar nei með þessu hérna að 1000 ára tímabili hér á jörðu við skoðum þetta allt betur hann segir að allt þar til fullnuðust 1000 árin sem sagt 1000 ár mun líða þá á Satan að vera leystur stuttan tíma Við höldum áfram. Í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla þá segir Jesús hjarta eða skelfist ekki, það segir að rétt ára að hann er handtekinn og tekinn á lífi. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég fari burt og hefði búa yður stað kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einnig þar sem ég Þannig Jesús að tala hvað muni gerast. Í byrjuð 1000 árana þar að segja þegar hann kemur aftur að taka okkur til sín. Ég fer í burtu en ég kem aftur. Og tekið eftir þegar hann kom hér til jarðar sem lítið barn þá kom hann í fyrsta sinn. Þegar við erum búin að skoða efnið í dag 1000 ára tímabilið, þá komist þið að raunum að Jesús áforma að koma hér í annarsinn og þriðjarsinn. En það eru fastið sem gera sig grein fyrir því að Jesús ætlar að koma hinga í þriðjarsinn og þá endalega varalega til að skapa nýjan heim og stjórnsetur alheimsins verður hér alla eilíð hér á nýrri jörð. Og við fáum að vera þegnar þar ef við kjósum. Við höldum áfram. Bara til þess að sýna ykkur að hvað gerist í gegnum 1000 árin. Þá förum við til Jesaja 24. kaflans. Það lesum við frá byrjun. Sjá drottinn tæmir jörðina. Svo erum menn að boða 1000 ára gullaldaríki hérna. En drottinn mun tæma jörðina og eyðir hann, hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíð yfir húsbönda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, yfir alla sem sagt. Svo segir, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt. Því að drottin hefur talað þetta, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar heimi lýðsins á jörðinni er blikna. Þetta er bara byrjunin á lýsingunni á því sem ég kalla ömulegt ástand í 1000 ár hér á jörðu. Ekkert gullaldar 1000 ára ríki hér á jörðu á þessu tímabili. Við höldum áfram í 5. og 6. versi í Jesaja 24. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna eftir orðið.

0: Við erum að tala þúsund árin. Við komist betur að raunum það. Það verður engin eftir á jörðinni. Og Satan bundin af kringumstæðum. Vegna sem hefur enga til að afvega leiða. Takið eftir því að þegar að hann leystur tíma, þá til að leiða þjóðirnar afvega. Og þá spyrir við, hvernig getur það verið, ef allir eru dánir, sem ekki fóru með Kristi til himins. Satan hefur ekkert til að dunda við, til að afvega leiða fólk. Því að réttlátir eru farnir með Kristi til himins og ránglátir dóu þegar Kristur kom, það lýsti svo í þáttíð, en það á eftir að gerast. Förum aftur í opinberunarbókinni 20. kaflan. Fimmta versi segir, en aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Þetta eru þessar ránglátu sem dóu þegar Kristur kemur í annarsinn til að sækja fólki sitt. Þetta eru fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessari áherslu hér á annan dauða. Dauða nummer tvö. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum þúsund ár. Ríkja hvar? Kristu kemur til að taka fólki sitt í himins. Við fáum að vera þar í þúsund ár. Að skoða bækur himinsins og komast að raunum að dómar Guðs yfir réttlátum og ránglátum eru réttir. Ég var nefnilega spurður að því, hérna, já, ég hefði svo oft verið spurður að því, hvers vegna í ósköpunni hefur drottinn ekki útrýmt Satan og illum öndum hans og öllu þessum vonda í heimi okkar, strax, eða þá allavega löngu fyrr en nú er, þegar við virðum fyrir okkur hvað heimurinn í ömulegu ástandi í dag. Hvers vegna í ósköpunni og fólk, óþreyjufullt að fá gott svar og það ekki auðvelt að svara þessu alls ekki í flýti yfir kaffibolla það sem fólk að ræða saman en ég tel að þetta sé mjög auðskiljalegt ef að menn bara gefa sér tækifæri og tíma til að lesa opinberunarbókina og svo margt annað sem leiðir til að skilja þegar við rannsökum opinberunarbókina hvað aðri spámenn Biblíuna segja, eins og ég segja, við vorum að lesa það. En við skulum athuga þetta nánar. Förum aftur í 20. kaflan í opinberunarbókinni og nú lesum við í frá 4. versi og áfram að ég sá hásæti og menn settust í þau. Þetta eru þessir hólpnu, þessir, já, réttláti, hólpnu sem Kristur tekur til himins. Þeir setjast í hásæti á himnum og dómsvald var þeim fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Þeir voru hinir sömu sem höfðu ekki tilbyði dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hann þetta að finna í 13. kafla opinberunarbókarinnar dýrið og líkneski dýrsins og merkidísins, við tökum það seinna á komandi laugardögum hér. En þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Það að segja, hinn réttláti sem að Kristu tekur núna þegar að kemur næst til jarðar til að fara með til himins. Og ég ætla að skreppa yfir í 21. kaflan. Í opinberunarbókinni, því að þar segir frá einhverju mjög merkilegu sem gerist í sambandi við endi þúsund árana. Það segir þarna og ég sá nýjan himinn og nýja jörð og þetta allt önnur jörð heldur en sko, það að segja jörða sem verður okkar heimkynni þegar Kristur hefur lokið við hreingerningu sína hér á jörðu. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði eða skartar fyrir manni sínum. Hugsaðu ykkur, borgin, stjórnsetur Guðs í, fyrir, sem stjórnar alheiminum, kemur hingað til jarðar. Og þá segja sömur, hvernig í ósköpunum er það nú hægt, fara með heila borg með kannski miljónum íbúa í, að láta þetta svífi í gemnum. Já, hvað gerði skapara þegar að skapa á jörðina? Lét hann að svífa í gemnum og ekki bara jörðina, heldur sól og stjörnur og heilu sólkerfin. Og ég hefi yndi af að minna fólk á að jafnvel vísindamenn sem sömur hverjir afneita biblíunni, að þeir eru fannir að efast þróunarkenninguna og Big Bang eða stóra hvelli kenninguna vegna þess að það eru til fleiri heimar en þessi alheimi sem við þekkjum. Þeir eru fannir að tala aðra alheima og þá rifjast upp fyrir mér það sem segir í Nehemía eða ekki níunda kafla ég manna rétt, það sem að segir að drottið skapaði himinin og himnanna himna og gaf því öllu líf ef þið berir saman við Jesaja að þá sáu þeir eitthvað svipa himnanna himna og Guð gaf því öllu líf þetta eina veröldin sem fallið í synd og þegar að Guð gerir upp fyrir synd hér á jörðu að þá gera það svo munar hann ætlar að sjálfur að flytja búferlum og vera ekki hjá okkur á nýrri skapaðri jörð hér og það verður ekki bara Guðs ríki hér á jörðu í 1000 ár það verður alla eilíð Opinberunarbókin segir frá þessu öllu saman og meira til Í sjötta versi þá segir sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Við erum í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessu margítrekaða tilvitnun hinn annar dauði. Því það sá dauði sem hinn eilífi dauði. Engin upprisa frá þeim dauða. Og þeir sem deyja þeim dauða verða aldrei til. Hvorki á himnum nýja einhverju kvalastað sem heiti helvíti og ég ætla að fara með ykkur í þessu námskeiði á komandi vikum í gegnum allt það sem heitir eldur, eldsvíti og kvalir og kvaðina. En ekki dag, við ætlum að taka þetta í svona áfengum til þess að rugla fólk ekki of mikið með of miklu í einu. Sem sagt við hinni hólpnu munu verða prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Hvað felst í því að ríkja, vinir? Er það ekki að við fáum að sitja eins og í hásæti og stjórna og taka ákvarðin eins og við væru konungar? Okkur er líkt við þetta að fá að sitja í hásæti Guðs tíma hið efra. Á 1000 árunum, á með að við erum að lesa bækur himinsins og komast að raunum hvort það dómar Guðs hefur réttlátir. Og þá erum við komin að spurningunni. Akkur eittu Guð ekki hinu illa fyrr en þetta? Guð á sig sína ástæðu og við getum komið auga á hana hér í dag í athugun okkar. En við höldum áfram. Sjöunda versi. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan vera leistur úr fangelsi sínu fangelsi hans er jörðin honum var kasta hingað niður til jarðar hann bundinn hér ekki með reipi ekki með keðjum hann ekki lokuð fangelsisklefa hann hefur bara enga til að afvega það kemur í ljós hérna að hann mun áttunda versið og hann í lok 1000 áranna mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Hvar voru þær í 1000 ár? Hann var bundin lásu við í byrjun kaplans til þess að gæti ekki leitt þjóðirnar afvega. Nú 1000 áranna enda og þá mun að ganga út til að leiða þjóðirnar afvega. Blekkja. Þetta ekki skýrt, vinir? Og þær sem eru á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra eins og sandu sjávarins. Vitið það, þetta er eina skiptið í allri mannkynssögunni sem allir íbúa jarðarinnar, lifandi og dánir, réttlátir og ranglátir, eru saman lifandi frammi fyrir Guði almáttugum á einum og sama tíma. Eina skiptið. Og það ekki fyrir en að þetta umhverfi að Guð getur hafist handa að útrýma synd og Satan alla eilíð. Við höldum áfram að þeir stigu upp á víðan völl jarðar þessi ranglátu því þeir sjá að borgin, við vorum að lesa það, steig niður frá himni. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Þetta í þátíð eins og það hafi gerst. Þetta spátumur það sem á eftir að rætast. Listamenn gera sér bara eitthvað í hugalegum sem kannski mjög fjarri lagi glæsileikanum og birtunni og því sem umhverfis Guð og borgina hans þegar hún kemur. En þetta kannski hjálpar okkur þessi mynd til að skilja ofurlítið. Svo segir að þannig borgin og þá eru ranglátir. Nú getur Satan afvegaleitt þjóðinnar og hvað gerir hann? Hann fylgir þeim til þess að ráðast á borginna helgu. Stjórnsetur Guðs. Það sem að allir hólknir sem voru teknir með Jesu til himins 1000 árum áður. Þeir eru þegna þessara borgar komnir aftur til jarðar með frelsara sínum og þá veit Satan og fallnir englar hans og aðrir syndarar. Þetta eina tækifæri sem þeir hafa, eður hafa tækifæri, til að hertaka borgina og halda uppreisninni áfram sem Lúsifer og englar hans við höfðu á himni, þar að segja uppreisninni á himnum fyrir löngu síðan. En þeir var varpanir á jörðina og höfðu aðsetu hér eftir að Adam og Eva tóku til við að hlusta á það sem Satan hafði að segja þeim. Hérna smá línurit, ef ég má kalla það, fyrir 1000 árin. Það segir þannig í 20. kaflanum að það er fyrri upprisa. Í byrjun 1000 áranna, þá kemur Kristur öðru sinni og tekur réttláta til himins. Hann kemur ekki alveg til jarðar. Það segir í mörgum ritningatextu biblíunar að við munum sjá hann koma í skýjum himinsins eins og í opinberunarbókinni í 1. kafla og 7. versi. Ég ekki með það hérna núna. En þá munum við sjá hann koma í skýjum himinsins. Hann verður þar og þá munur réttláti rísa upp á gröfunum og réttláti lifandi ummyndast og allir fá nýja líkama af þessum til að fara til Móse við fundar við drottin í loftinu og við verðum með honum alla tíma síðan, fyrst á himni í 1000 ár, síðan kemur Kristur aftur til jarðar. En hvað vorum við að gera á himni á meðan? Við skulum koma að því. Það eru hérna, Kristur kemur í annarsinn og hann þarf að segja í byrju 1000 áranna og tekur réttláta til himins. Þegar að fer til himins þá deyja ranglátir aftur. Sko þeir dóu þegar að kom í þegar að kemur í fyrra sinnið og þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. En á meðan að 1000 árunum stendur, þá er jörðin auð og tóm. Við lásum það hjá Jesaja, 24. kaflanum, núna áðan. Galtóm, engin mannvera á jörðinni. Á 1000 árunum er haldið dómur á himni. Og í 20. kaflanum, að þá er sagt frá því að hinn er réttlátu, þeir setjast í hásæti og bækur himinsins eru opnaðar. Þær eru skoðaðar Guð gefur öllum réttlátum tækifæri til þess að komast á raunum hvort dómar Guðs sé réttláti. Af hverju var ekki pappi og mamma, spyr einhver, eða börnin mín, eða vinir mínir, eða þessi presta sem að ég held að væri svo réttlátir. Af hverju er þeir ekki, eða þetta fólk ekki á himnum? Það eru efasemdir hjá þeim. Þeir eru ekki alveg nógu svona rólegi yfir þessu. Og Guð reikna með því að gefa hinum hólknu góðan tíma. 1000 ár? Er það nógu sanngjönd? Vissulega. Sumir vilja meina að þetta sé nú kannski miklu lengri tími eða skemmri tími eða skiptir engu máli. 1000 ár gefur okkur þá hugmynd að við fáum nógan tíma til að skoða bækur himinsins. Og ég ætla að sýna okkur hérna á eftir að réttlátir í lok 1000 árana ásamt rangláttum munu allir viðurkenna að Jesús Kristur er réttlátur Guð og drottinn. Ég ætla að sýna okkur textum þá eftir. Og þannig er Satan bundin á meðan þessi 1000 ár eru og dómurinn á himni. Dómurinn sem er bara fyrir okkur réttláta að kynna okkur bækur himinsins. Svo eru 1000 ár búin. Og þá kemur að því að Kristur kemur til jarðar og nú er það í þriðja sinn. Borgir stígur niður og réttlátir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins. Þá rísa rangláttir upp og þeir allar ráðast á borginna. Það segir þannig í 20. kaflanum að þeir fylgja liði og gera árás á borginna en þá fellur eldur yfir þá og þeir deyja að eilífu. Þegar Kristur kemur næst, það segir þá kom allir englar himinsins með honum til að sækja fólk hans. Þegar Kristur kemur í þriðja sinn, þá koma englarnir með honum líka og borgin þar að auki, hinn himneska. Stjórnsetur guðdómsins í alheiminum. Og þegar að þessi eldur fellur á rangláta og eyðir þeim og öllu sinnsamlegu sem er til á jörðu eða út í himingeimnum því að mörg mannana verkir þar nú þegar að þá hreinsar það jörðun svo gjörsamlega að hann umskapar eða skapar nýja jörð og sumir vilja meina að svo jörð verði jafnvel stærri vegna þess að borgin er svo yfirgrifs mikil og stór sem kemur samkvæmt málum sem kemur upp í Biblíunni. En hér munum við vera á jörðu, ekki bara í 1000 ár, hvað eilíðuna snertir, heldur alla eilíð, en þessi nákvæmlega tiltekin 1000 ár sem þannig eru nefnd í opinberunarbókinni, þá eru við eða réttlátir á himnum, ekki hér á jörðu. Jörðin er auð og tóm, borginna hrundar, bara Satan og fallnir englar hans eru bundnir á kringumstæðum til að hafa ekkert að gera annað en að virða fyrir sér eyðileggingastarf sitt. Hörum bara aftur í 24. kafla Jesaja. Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu yfir húsbónda og þjón. Og ég stytti mér leið, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar og það verður eins og segir þarna í sjötta vessinu að þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita. Það er ýmsir aðri textar í Biblíunni sem lýsa þessu. Eins og í öðru bréfi Péturs í þriðja kaflanum ef við komum að því síðar að þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Einan pláunum sem eru nefndan að sjö pláur í opinberunarbókinni í 16. kaflanum er einmitt hita. En það segir þarna nánar í 20. kaflanum að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Ég hef sagt ykkur frá ólítilli reynslu, ekki núna, en ég ætla að taka fyrir, þegar að ég tek fyrir þessa kvalir og eld og svo framvegis. Þá tek ég það fyrir sérstaklega einn laugardaginn hérna. Og þá skiljið þið mikið betur, þetta svo yfirklis mikið að bæta því við ofan á 1000 árin að ég kýs að gera þetta svona. Og það segir að ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og fyrir að sá engan stað. Ég sá þá dauðu, stóra og smá að standa fram yfir hásætinu og bókum var flett upp eða lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkuð þeirra. Hverjir er það sem dæma? Hinn er hólpnum sem fara í setjast í hásætið og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð sjálfur þá sem eru rangláttir. Svo segir þarna meira, það ítalega sagt frá þessu, frá 13. vessi, hvað gerist þarna í lok 1000 árana og hafi skilaði hinu dauðu. Þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sérkveð var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið sem sagt dauðin verður ekki fram að til og ef einhver heldur að helja sé kvalastaður hel þýður ekkert annað en dauði og ég ætla að útskýra þetta allt fyrir ykkur síðan hefur tölum einingu og tortímingu í öðru erindi. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kastaði eldstíkið. Þetta eru umbúðalausar yfirlýsingar. Ef til vill er það vegna þessara yfirlýsinga að menn þor ekki að tala þetta. Ég veit einn prest sem var prestur í þjóðkirkjunni og hann fór að prédika eitthvað raunverulega tilvist Satans. Hann misti embættið fyrir það. Fólki snerist gegn honum. Og þessi maður þjóðkunnur í dag, þið veitir, getur auðvöldlega að fundið út hver hann er. En svona er það að ef þú dyrfist að boða þennan boðskap, að þá ertu óvinsæll. Og fólki vill bara fá það sem kýtlar eyrun, eins og segir í bréfum Páls postula. Svo segir í 21. kaflanum í opinberunarbókinni, 4. vessiða. Hann þarf að segja Guð með þerra hvert tár á augum þeirra. Hugsið ykkur, margir hafa verið í langan tíma að skoða bækurnar og komast að raunum af hverju þess og þessi er ekki með á meðal hérna hólpnu. Haldið þið grátt ekki? Tárin munu streyma. En þeir munu samt kveða upp þann dóm að dómar Guðs er réttlátt. Ég ætla að sína ykkur eftir örfáar mínútur. Og svo segir að dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, nýja vein, nýja kvöl er fram að til. Er þetta nógu afgerandi það verður engin kvalastaður til eilíf? Engar kvalir, það stendur hérna. Hinn fyrra er farin. Og sá sem í hásætunum sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Ekki láta að telja ykkur trú ykkur í að kvala staði, að kjallis ykkur Guð hafi yndi af eða muni bara fyrir nokkra ástæði, kvelja fólk alla eilíð í eilíðar eldi og kvölum fyrir fáin ár hér á jörðu? Nei, við förum yfir þetta allt sama síðar í miklu rækilegra erindi eld og kvalir og að gera upp fyrir þetta allt. Drottin segir bara að þegar hann hefst handa að hreinsa til, að þá verður hvorki synd né Satan til alla eilíð. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, engin kvöl. En við getum gert okkur í hugalegum hvernig þessi eldu fellur af himni ofan, allt í kringu borginni helgu, hefur engin áhrif á hérna hólpnu þar inni. þessi eldur hreinsa jörðina, gjörsamlega. Svo segir frá 7. versi 20. og 1. kaflans, Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Eða dóttir þess vegna. En fyrir hugdega og vantrúaða og viðustyggilega og manndrápar og frillulífismenn og töframenn, skurgoða dýrkendur og alla lígara er staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Ég mun tala það fljótlega. Hinn annan dauða, nánar. Það dauði sem að engir rís upp af að eilífu. Eilífu dauði, ekkert líf, engin meðvöndun, engar kvalir. Þannig Guð í miskunnsinni að hreinsa syndina, jörðina af synd í eitt skipti fyrir öll. Nú fer okkur að renna grun í hvernig á því stendur að Guð dró þetta alla þennan tíma að gera hreint. Við höldum áfram. Fyrst að athuga þetta sem segir í predikaranum við 9. kafla. Frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eru að deyja. En hinn dauðu vit ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymis bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutvildi neinu því sem við ber undir sólinni. Þannig ástandina dánu á meðan þeir eru dánir algjört rænuleysi meðundundaleysi. Svo segir í 10. versinu, allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hygginni, né þekking, né viska. Svo hvernig í ósköpunum geta menn þóst hafa samband við dána? Við förum í gegnum þetta allt saman á komandi laugardögum hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hverju sinni. Í Jesaja 14. kafla þá segir, við erum að koma að þessari tortímingu Satans, þá segir í 14. kafla Jesaja frá 12. versi, Mannsson hefur upp harmljóð yfir konunginum í Týrus. Og konungurinn í Týrus var mjög vondur maður. Þannig að Satan líkt við hann og þið sjáu að þetta á ekki við mennskan mann eða mennska veru. Að því sem hér kemur á eftir. Þetta er harmljóð yfir konunginum í Týrus og svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullar af speki og fullkomin af fegur. Konungurinn í Týrus var aldrei fullkomin að neyðu leiti. En þú varst, já, þú varst í etin, aldrei garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýru steinum og þeir eru taldir upp og ég hleypi yfir þá. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkeru. Þetta er engill. Þú varst á hennu heilaga góðafjalli. Hann var í stjórnstöð eða aðsetri Guðs úti í alheiminum. Þú gekkst innan og glóandi steina. Lúsifer, í skínandi, bjarta, árborna, morgunstjarna. Þegar hann var saklaus, hann var fullkomin, en hann fór að ala á einhverju öðru svo honum var kastað út af himnum og við komum að því. 15. versi þannig Eskil 28. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þinn degi eða þú var skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu, þar að segja, aðsetri Guðs. Og tortímdi þér, þetta er allt í þátíð, því að spámenninni fengu að sjá í vitrun það sem átt eftir að gerast. Og þessna skrifa þér í þátíð, en þetta átt eftir að gerast. Og rak þig burt af goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb burt frá hinu glóandi hinn og glóandi steinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þín. Sjáuði, hann ofmennaðist. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi þér konungu svo að þeir mættu horfa nægi sína á þig. Og ennfremur segir í 18. vesu áfram með hinu mörgu misgjörðu þínum með hinni óráðvöndu kaupvestlun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, þetta er enn í framtíðinni, hann eitti þér og ég gjörði því að ösku á jörðinni í augsýn allra ég sáu því. Hún verður tortímt í augsýn allra, réttlátra og ranglátra. Allir þeir með að þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveglega og ert eilíflega horfin. Förum yfir í Malaki, þetta er síðasta bók gamla testamentisins og þetta er 4. kaflinn. Þar segir, því sjá dagur kemur brennandi sem ók og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er hinn annar dauði. Hinn eilífi dauði, að deyja í dag sem kristin einstaklingur er ekki svo skelfilegt. Þó að það hafi aldrei verið upprunalega í áformi Guðs að við myndum deyja. Hann skapaði okkur til að lifa að eilífu. En hann kom með varaskeifu, vara áform ef við myndum falla. Því að hann skapaði okkur sem vitiborna veru sem gætu kosið að þjóna Guði eða ekki. Og þannig var það með Lúsifer, hann kaus að fara aðra leiðir, en Guð ætlaði honum. Í Jesaja í 14. kafla þá segir þetta, og það er 12. vers, hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna, hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistómi. Sjáði, hann gynntist völd Guðs og hástól Guðs. Satan hafði áform og þess vegna gerði hann uppreist og var rekin burt af himnum. Það segir á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norri, sagði Lúsifer forðum. Ég vil uppstíga ofa skýja borgum og gera líkur hinu mesta. Sjáuði? Svo segir Kristur hér á jörðu, ég vil koma kannski með texta hér á eftir, það sem að segir Satan hafa lygari og faði lygaranna og sem fræfis. Hann byrjaði lygarnar upp á himnum. Þessna fylgdu margir honum að málum. Við skoðum þetta. Jóhannes 8. kafli, hann kemur það. Það segir í 4. vessi og áfram Jesus er að tala við andlega leiðtoga sem að fóru villu vegar. Hann segir við þá þér er ég djöfulinn og föður. Hann var ekkit að skæfa þetta næði við þá. Og vil ég gera þessi faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Það er að segja frá því að hann syndgaði fyrst. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýina faðir. Svo af hverju eitir Guð ekki sata strax í upphafi? Af hverju að draga það svo mjög á langinn? Guð gat ekki telt friði og einingu heimsins eða alheimsins í hættu. Lúsifer hafði logið svo mikið að félögu sínum, englunum, á himni. Ef Guð hefði eitt honum strax, þá voru efasemdirnir eftir í hugum kannski miljóna engla og eflaust yrði bara ótti og skelfið sem bjóu í hjörtum íbúa himinsins á ótta við almáttu að Guð sem gat tortímt þeim eins og þeir verða vitni að þegar að Satan verður útrýmt en þá er búið að dæma þá er engar efasemda rati til lengur eins og við komumst að rauð Sjáuði hérna í öðru kafla í Filippi bréfinu að Já, við komum að því restra, formálin er þessi sem ég set inn. Það er aðeins eftir að alla lífverur á himni og jörðu, bæði mannfólk og englar, góðir sem vondir, krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi í lok þúsund árana og viðurkenna hans er réttlátan drottin allserjar að Guð geti eitt allri synd og ranglátum. Og frá slíku loka uppgjöri er sagt frá í Filippi bréfinu í öðru kafla, eitthvað sem á að gerast þarna á réttu tíma, ekki fyrr. Það er í Filippi bréfi í öðru kafla og við lesum frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesus Kristu var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur, nú takið eftir, hérna kemur uppgjörið, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knjé beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði til dýrðar, Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er drottinn. Takið eftir þessari skilgreiningu að allir á himni, englarnir og eflaust skapaða veru í öðrum veröldum sem Biblían gefur vísbendingar það er líf annars staðar en bara hér á jörðu eða bara í kringum stjórnaðsetur Guðs á himni. Og þá er það líka þeir sem eru á jörðu, harfum við mennirnir, réttlátir og ranglátir, sem hafa lifa frá upphafi vega. Og þeir sem eru undir jörðinni, hinn er greftruðu. Því að þeir rísa upp í byrjun þúsund árana og eru þarna, nei, fyrirgefið, þeir rísa upp í lok þúsund árana, allir ranglátir og svo eru réttlátir komnir frá himni ofan eftir þúsund ára dvöl þar. Allir eru frammi fyrir Jesu Kristi á einum stað og tíma og þeir allir munum beygja sig og viðurkenna að Jesus Kristur er drottinn. Aðeins eftir þetta getur Guð faðir hafist handa að gera þessa allserja hringjörningu sem kallar á eld. Nahum 1 vers 9 segir hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo aftekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Þetta er gamalt hugtak synd, erfiðleika og mót spyrnur og uppreisn og svona. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Syndin mun aldrei koma upp aftur. Vegna þess að Guð faðir hefur ráðstafa hlutunum þannig að bíða nógu lengi til þess að engin vafi verði í huga nokkurran lífveru á himnu og jörðu eða hvað sem er alla eilíð. Því þegar hann hefst handa til reynsa, það er algjör reyngjörning sem leiði til hins annars dauða. Dauða sem ranglátur rísa aldrei upp af aftur. Hann segir, ég sá annan himin og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið ekki frama til. Ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, en skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjaldbú Guðs, það þýðir bara bústaðu Guðs, er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera hjá, vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Mun vera hjá þeim um Guð þeirra. Hugsaðu ykkur, Guð ætlar að flytja búferlum. Er þetta að hugsa sér það betra og dásamlega? Og hann með þeirra hvort tár af augum þeirra og dauðum en ekki fram að tilvera, hvorki harmun ég vein, ég kvöli fram að til, hinn fyrra er farið. Sá sem í hásætunum satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og svo segir að rita þú því að þetta eru orðin trúun og sönnu. Við vitum ekki hvernig dýrðin er, hún verður svo stórkostleg og dásamleg, en hún er þessi virði að við þreyjum, að við tökum okkur tíma til að lesa og fræðast í orði Guðs og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni. Þetta er aðeins byrjunin sem ég ætla að deila með ykkur á komandi vikum. Ekki láta ykkur vanta, komið með vini ykkar og ættingja, því að það er mikinn fróðleik að finna í orði Guðs. Megi Guð vera með ykkur og blessa ykkur í leit ykkar að sannleikanum.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606 900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606 900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkominn til samfélags og tilbeislu.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa tíunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Rænt. Þegar ég var eitt sinn staddur í umferðateppu á leið minni heim frá sjómasupptöku sal í Washington, var ný tegund stríðs að hefjast á fjarlægri flugbraut nálægt Dulles flugvelli. Geðveill maður hafði reiðst vegna vinnumissi sem hann hafði nýlega orðið fyrir. Auk þess að hann hafði ekki fengið greiddan í vissa 19 veikindadaga 7 árum áður og vegna reiknings frá skattayfirvöldum að upphæði tæplega $500. Og nú hafði hann orðið enn reiðari vegna þess að hann hafði tapað öllum málaflutningi sínum vegna málsins og hafði því ákveðið að fara með máli enn hærra, upp í háloftin. Með skambissu, rakvélablað og bensína vopni hafði hann rænt Boeing 727 rétt utan við Phoenix og krafist að æðsti dómstól Bandaríkjana greiddi sér $100 milljónir, um 12 miljarda íslenska króna. Yfirmenn flugfélagsins skröpuði saman $1000, en ræningin skipaði vélina aftur á loft og sendi þessi skilaboð. Segi forstjórunum að ég hefði enga þolinmæði gagnvart slíkum leikaraskap. Einhver kann ekki að telja. Þá voru 40 lokkandi peningapokar fylltir af pappír, settir á brautarenda á vissri flugbraut og flugvélinni lent öðru sinni. Skotfimmir lögreglumenn skutu gutt á hjólbarðana án þess að skotkvellirnir heyrðust vegna vélardinsins í flugvélinni. Þegar ræningin sendi svo tvo af áhöfni vélarna til að ná í peningana, réðust leynlögreglumenn inn í flugvélina og yfirbyggðu flugvélaræningjan. Sagan er í fersku minni. Aðeins geðvill maður. En það hafði för með sér 8 og hálfra klukkustundar skelfingu fyrir 57 saklausar persónur. En þetta var aðeins byrjunin. 7. september 1970 urðu flugvélarán að atvinnugrein. Með nokkura mínútna millibili var 3 flugvélum rænt yfir Evrópu. 4. tilraunin í ísraelskri þotu misheppnaðist. Ringulreið hafði skyndilega blossað upp í háloftunum. Stóru Panam 747 flugvélinni var lent í Kairó og hún sprengdi í loft upp nokkru mínútum eftir að farþegunum sem hafði verið sagt að þegar væri búið að kveikja í sprengiþræðinum hafði tekist að forða sér niður neyðarrennurnar. Flugvélum Transworld og Swiss Air var þvinga til að lenda á eyðilegri sólbakari eyðimörk í Jórdaníu þar sem bresk flugvél sameinaðist þeim 9. september. Einn af skæruliðanum sagði í dramsumum tón: Þetta er mjög góður flugvöllur. Við fyllum hann með flugvélum ef það er vilji alla. 3 dögum síðar, skömm eftir að farþegunum hafði verið hleypt út, skóku nokkrar sprengingar eyðimörkina og flugvélarnar urða minningum. En það liði vikur áður en baráttan gíslana var yfirstaðin. Hér var nýtegund ógnar á ferðinni. Samningar stóðu ekki þotur, heldur líf saklausra, óviðkomandi karla, kvenna og barna. Hvar myndi þetta enda? Hafði sjálfri siðmenningunni verið rænt? Já, þetta var aðeins byrjunin. Stríðið í háloftunum með lausnarkröfur, D.B. Coopers, fallífar, sprengjur, ógnanir við flugfélög, mannfórnir virðast ekki eiga sér neinn endi. En meðan allt þetta á sér stað er annað ræningjastríð í gangi. Rán sem hefur víttakari afleiðingar. 3,5 milljarðar manna ferðast með plánetu sem hefur verið rænt. Hertekin af ögrandi utanaðkomandi aðila sem haldin er valdafíst og sem hefur fyrirskipað að henni verði flogið eftir hans geðþótta, eftir hans fyrirmælum, undir ógnun vopna hans. En nú er eldsneyti á þrotum. Plánetan verður brátt að fara hinna tvísinu ferð frá tímanum yfir í eilíðina. Friðargæslu sveitir, alheimsins bíða, og ræningin veit það. Vitstóla af reiði og ótta æðir hann fram og tilbaka á plánetinni svo grenjandi ljón og hótar að eyða farþegunum til síðasta manns. Við nálgumst slys framundan með 110.000 km hraða meðan alheimurinn fylgist með flugi okkar. Rænt! Og milljóni velta fyrir sig hvort björgun muni berast í tæka tíð. Saga þessi byrja með stríði sem ekki fór fram á þessari plánutu. Og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Og þeir fengu eigi staðist. Og eigi heldust þeir heldur lengu við á himni. Og varpað var niður drekanum mikla, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Opinberunarbókin 12, vers 7 og 8. Hvers vegna kom þetta stríð? Hvað snerist það? Spámaðurinn Jesaja segir okkur eitthvað bakgrunn þessa fyrsta uppreisna manns. Hversu ertu hröpuð að himni árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli vers 12-14. Spámaðurinn Esíkiel segir okkur meira. Svo segir Herran drottinn. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst í Edin, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni þar til yfirsjón fannst hjá þér. Ég rak þig burt af goða fjallinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörði speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Esíkiel 28, vers 12-17. Þannig myndin. Lúsífer, aðal engla fór ekki himinsins, næstur syni Guðs.

endlausu íbúar himinsins, lífverur, litlu aðrin mennirnir og skapar löngu fyrir tilkomi mannsins. Uppreisnamaðurinn áleita englar þyrfti ekki að stjórnast að neinum lögum. Hann hélt að hann gæti endurbætt stjórnarfar Guðs. Og Guð sagði, þú mátt reyna. Guð varð að gera eitthvað. Það varð að mæta uppreisninni. Það varð að losa himinin við hinn eitrandi áhrif hennar. En það varð að gerast á þann hátt að ekki fjalli skuggi á persónu Guðs. Það varð að gerast þannig að allir þegnar konungsríkis hans sem hvorki höfðu þekkingu niður skilning á uppreist myndu skilja. Ákæri Lúsifers fengu því að berast út. Guð útskýrði eins vel og honum að mögulegt án þess að hafa loka árangur uppreisnarinnar til að benda á. Hverjar varu óumflýjanlegar afleiðingar hinnar annarlegu uppreisna Lúsifers? Englarnir hlýttu á. Þeir mynduðu með sér skoðanir. Þeir tóku afstöðu. Stríð fylgdi. Lúsifer og fylgjendum hans var varpað af himni. Uppreisnin barst yfir á nýtt leiksvið. Satan var varpað af himni. Baróttu vettvangur uppreisnarinnar færðist til jarðarinnar og honum var ekki varpað niður einum. Orðalag 12. kafla opinberunarbókarinnar 4. versins virðist gefa til kynna að þriðjungur englana hafi tekið þátt í uppreisninni gegn Guði. Hvílík breyting. Lúsifer, morgunstjarnan, hafði breyst í djöful og englar hans, allir stórkostlega gáfaðir, sterkir andar ljóssins, höfðu breyst í djöfla anda myrkursins. Það ekki undarlegt þó postulinn Páll hafi gefið þessa viðveru. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Efesis bréfi 6.12 Hér eru hinir illgjörna andar. Hér eru andarnir sem ekki segja rétt til sín. Hér eru augsýnlega andarnir sem fara með lygar og svara símanum hinum megin. Þeir eru englar sem hafa orðið að djöfla öndum. Hinir föllnu englar. Uppreisnar englarnir sem var varpaða himnum. Þetta eru svikarar andaheimsins. Og við sína óguðlegu iðju nota þeir þær gáfur sem þeir höfðu sem ljósenglar. Svo hugmynd að Satan sé aðeins goðsögn eða aðeins einstakur djöflandi sem hafi sloppið frá undirdjúpunum gerir okkur algjörlega óviðbúin að standa í gegn þeirri gáfuði veru sem hann í rauninni er. Biblían skýri greinlega frá að óvinu Guðs og mannana hafi mikið vald og að starfsemi hans hafi færst yfir í æðisgengi kapphlaup vegna þess að hann viti að tími hans sé naumur. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veisi jörðin og hafinu því að djöfullinu stígi niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Opinberunarbókin 12.12 Hófar, horn og gaffall? Nei. Sú úrelta villandi hugmynd frá tímum myrku aldana mun aðeins villa fyrir okkur. Þetta ekki bakgrunnur uppreisnamannsins. Hann byrjaði sem engill ljóssins. Hann kemur fram í því formi enn í dag. Og það gera einnig þeir sem aðstoða hann. En þú spyrð, ef Satan er sköpu vera, er Guð þá ekki óbeint ábyrgur fyrir hinu illa? Skapaði hann ekki djöfull? Við fyrstu hugsun getur það viss svo. Svari getur, samt sem áður, aðeins verið ákveðið nei. Guð skapaði Lúsifer sem gerði djöful úr sjálfum sér. Hann spilti sínum eigin vegum. Og á hverju eitti Guð honum ekki þegar hann fyrst gerði uppreist? Ég held og geti séð hvers vegna. Það var aðeins ein leið til að mæta þessu neyðar tilfelli. Það varð að gefa Lúsifer öll tækifæri. Þar til augljóst væri að hann gæti ekki snúið tilbaka og þanga til allur alheimurinn skildi atriði sem var deilt. Afleiðing stefnu hans yrða kom í ljós og hvílíkar afleiðingar. Uppreisninni var fengið nýtt leiksvið. Þessi heimur tók á sig leiksviðsbúningin. Satan var varpað á himni með fylgjendum sínum. Hvað myndi hann gera? Hvar myndi hann næst koma fram?

Jörðin þurfti ekki að bíða lengi. Hann kom til þessarar plánetu og hann rændi henni þegar í stað með samþykki Adams. Það er sorglegt að atburðurinn sem sagt er frá í þriðja kafla fyrstu Mósebókar skuli svo sjaldan vera tekin alvarlega. Aldingarðurinn Eden og Eva að borða eplið. Þetta hefur verið gert að gamanmáli. Það er sorglegt að atburðin sem sagt er frá í þriðja kafla á nafn og það sem gerðist þennan dag í Eden er ekkert grín. Né er það heldur goðsögn eða sögusögn. Það er miklu fremur sagan um rán þessara plánetu og er alvarlegasti dagur sem þessi heimur hefur þekkt. Ef til vill hefðum við átt að taka sögurnar í fyrstu Mósebók alvarlegar. Minnsta kosti ef við höfum áhuga á bakgrunni erfileika þessara plánetu. Eins ótrúlegt og það kann að virðast, þá fór ránið ekki fram með valdi eða ógnun, heldur með slóttugum bráðum. Meðan geimskipi jörð þauti gegnum geimin með 110.000 km hraða, lét Adam, hinn fyrsti maður það hefði hendi til ræningjans í augnabliks veikleika. Og þú og ég fylgdu með í kaupunum. Og þess vegna erum við, þú og ég, stödd í hringiðu þessara margra þúsund ára tilraunar uppreisna mannsins, áskorunar hans gegn valdi Guðs og ráðgerðu endurbóta lögum og reglum heimisins. Mér geðast ekki vel að því, en þér. En Guði er ekki ókunnugt kringumstæður okkar. Hann er í stjórnklefanum. Reikningarnir munu verða gerðir upp á sínu tíma. Hvers vegna býður hann? Hvers vegna lætur hann ræningjan halda lífi? Af sömu ástæðu þeirri að Bandaríkin fóru ekki inn á Jórdan eyðimörkina til að bjarga með valdi gíslónum sem haldi var þar á flugvellinum. Gíslónum var hætt að búin af slíkum ráðstöðunum. Þetta er ástæðan fyrir að Guð lætur óvinin halda lífi. Vegna gíslana. Ekki vegna lífs gíslana í þessu tilfelli heldur skilnings þeirra á því hvernig Guð meðhöndlar uppreisn. Guð vissi að áður en uppreisnin hafði runnið sitt skeið á enda, áður en hún hafði sakfellt sjálfa sig vegna þess sem hún leiddi til, myndu ef til vill miljónir miskilja. Guð býður þess að geta yfirbuga ræningjan á þann hátt að ekki einn einasta vera hafi spurningu í huga. En hann mun grípi taumana og það er tæka tíð. Reyndar hefur hann þegar tekið úrslita ákvörðunina. Ég finn hliðstæðu í sögu hinna fornu drottningar Estirar. Þú manst að hún var kölluð til ríkis á miklum hættutímum. Hinn miskunnalausi, Haman, hafði komið konunginum til að skrifa undir dauðadóm yfir öllum samlöndum hennar. Og hún sagði, þannig mun ég ganga inn fyrir konung. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Þetta var það sem Jesús gerði. Hann sagðist myndu fara í stjórnklefan og ef hann ætti að farast, þá færist hann. Hann gekk upp á Golgata hæð meðan öll byssuhlaup uppreisnamannana beindust að honum og gaf líf sitt sem lausnagjald fyrir sérhvert gíslana. Og dag einn, bráðlega, munu reikningarnir verða gerðir upp. Ræningin mun verða ofurliði borin að lokum. Hann hefur ekki knésett Guð. Né mun honu nokkur tíman takast það. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 11. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Flug áætlun. Ræningjum með hugann í uppnámi og úr jafnvægi gengur oft klaufalega framkvæma áætlun sína. Þeir fálma sig áfram. Þeir skiptum skoðin. Þeir eru ekki of vissur hvert þeir vilja fara eða hverju þeir vilja koma í kring. En rán þessarar plánetu var ekki framkvæmt af persónu með hugan úr jafnvægi. Það var vel úthugsuð hernaðaráætlun persónu með úrvals vitsmunni. Það var ekki gert á fálmkenndan hátt. Ræningin sem hafði verið útilokað frá himnum var hatrammur gagnvart Guði og hafði svari fjandskap gegn hinni guðlegu stjórn. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði sér og hvernig hann ætlaði að koma því í kring.
Hann hafði lagt flugáætlun sem hann þóttist ráða algjörlega yfir. Og flugáætlunin var svo vandlega gerð að henni hefur ekki verið breytt á öllum þessum þúsundum ára. Grundvallar áætlunin, heildar árásarferðin og sjónarmiðin sem að baki liggja hafa reynst svo vel gegnum þessar árþúsundir að þeim hefur aldrei verið breytt á ráði. Aðeins aukin að stigi og magni. Aðferð hans í dag er lævísari. Ný hugtök hafa komið í stað annara. Blekkingar hans hafa verið lagfærðar til að falla betur inn nútímann. En hann hefur ekki kvikað frá uppáhaldslígi sinni allt frá dögum Edens. Þetta þýðir sem betur fer að sá maður eða kona sem vill gera sér grein fyrir blekkingum hans til að geta betur forðast þær. Þarf ekki að lesa lengra en í gegnum þriðja kafla fyrstu Mósebókar til að uppgötva ekki aðeins aðferð hans, heldur einnig þau grundvallar sjónarmið sem markað hafa verk svikarans fram á þennan dag. Þú munt komast á raunin hvað ég á við. Og drottinn Guð bauði manninum og sagði Af öllum trjám í aldingarðinum áttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls, af því máttu ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, annar kafli, vers 16 og 17. Settu þau inn í myndina. Í öllum aldingarðinum er manninum aðeins bannaður aðgangur að einu tré. Það varð að setja upp eitthvað próf varðandi hollustu mannsins. Adam varð að hafa tækifæri til að velja. Annars væri hann ekki með frjálsan vilja. Hvernig myndi hlýðni sína fram á hollustu hans ef ekki væri neitt möguleiki á að óhlýðnast Guði? Það varð að vera prófun. Adam myndi geta fært skapar sínum gleði með því að hlýðnast. Eða hann gæti lagt sjálfan sig í hendur uppreisnamanninum með því að hafa að engu bein boð Guðs. Hafði í huga að Guð hefði geta gert englana og einni mennina alveg svo stjörnurnar. Án hæfileikans til að óhlýðnast lögum hans. Hann hefði geta gert mannina vel, vandvirknislegri brúðu. En það gerði hann ekki því hann vildi að maðurinn væri frjáls. Þess vegna gaf hann manninum huga og samvisku svo hann gæti hugsa hlutina í gegn og teki sínar eigin ákvarðanir. Guð þvingar engan. Þetta þýðir að þegar Guð skapaði engla, þegar hann skapaði manninn, þá tók hann geysi mikla áhættu með því að gefa hinum sköpuðu verum frjálsan vilja. Það opnaði þann möguleika að einhver tíman veldi rangt. En það var aðeins með tilvist líkrar áhættu að hann gat stofna ríki þar sem kærleikurinn er sjálfboðinn. Þar sem hlýðni kemur ekki að sjálfu sér heldur sem afleiðing af frjálsu vali. Í upphafi eilíðarinnar tók við þessa áhættu. Einhver gæti valið að fara sínar eigin götur og Lúsífer gerði einmitt það. Og nú gat verið að Adam gerði það sama. Það yrði að prófa hollustu hans. Það yrði að vera tækifæri til að velja. Og þannig einskorðaði Guð aðeins eitt tré. Í miskun sinni hafði Guð prófið ekki erfitt. Aðeins eitt tré. Og maðurinn var nægilega varað við hættunni. Og nú var sviði sett. Hvað myndi Adam gera? En höggormurinn var slægar en öll önnur dýr merkurnar sem drottinn Guð hafði gjört. Og hann mælti við konuna. Er það satt að Guð hafi sagt? Þið megi ekki eta neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði kona við höggorminn. Af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en að ávexti trésin sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurum í konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þau munu verði eins og Guð og vita skyn góðs og íls. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli, vers 1-5. Farðu varlega, Eva. Þú hefðir ekki átt að fara frá Adam. Þetta er tréð sem Guð varað ykkur við.
Þú ættir ekki vera hér. Þú ættir að fara tilbaka. Og hefði uppreisnar engillinn staði við tréði í sínu eigin gerfi, auðsjáanlega sem engill útlægur af himnum, þá hefði Eva vissulega flúið í ofboði. En það gat ekki verið að óvinurinn væri að tala í gegnum þennan fallega höggorm. Að hugsa sér, talandi höggormur. Gæti verið að höggormurinn hefði rétt fyrir sér? Gat verið að Guð meinti ekki raun og verið það sem að segði? Gat verið að Guð væri raunin að halda einhverju eftirsóknarverðu frá henni og þar að auki væri mögulegt að deyja? Eva, farðu varlega. Þú ert að efast orð Guðs og það fyrsta skrefið í því að láta blekkjast. Þú getur ekki látið blekkjast nema þú fyrst efist Guð. En höggormurinn er að borða ávöxtin. Hann skaðar hann ekkert. Ekki getur hann þá verið eitraður. Hún snertir ávöxtin. Hún deyr ekki ennþá. En er konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún á ávexti þess og át og hún gaf manni sínum sem með henni var og hann át. Hún borðar ávextin. Hún dettur ekki döð niður. Fáin augnablik finnur hún til hinnar undarlegu kæti uppreisnar. Ef til vill er hún að stíga yfir í æðri tilveru. Hún flýtir sér til Adams og Adam borðar. Því er öllu lokið. Adam og Eva duttu ekki döð niður. Það var ekkert eitur í ávextinum. Það var eitur uppreisnarinnar sem ógnaði lífi þeirra. Á því augnabliki sem þau borðuðu af ávextinum urðu þau viðskila við Guð. Uppsprettulind lífs þeirra. Aldrei framar yrði þeim leift að neyta af lífsins tré. Trénu sem hefði viðhaldið tilveru þeirra endalaust. Á því augnabliki sem þau borðuðu byrjuðu þau að deyja. Eva var gersamlega blekkt af höggorminum. Hún trúði fullkomlega því sem hann sagði. Synd hennar var ekki fólgin í að vera táldregin, heldur að efast orð Guðs. Hvað Adam snerti, þá var hann ekki blektur. Hann varð slegin ótta yfir gerðum Evu. Hann gerði sér grein fyrir að hún hlyti hafa tala við sjálfan freistaran sem þau höfðu verið vöru við. Hvers vegna hafði hann látið Evu fara eina síns liðs? En nú borðaði hann á ávextinum af ásettu ráði. Vegna þess að hann gat ekki afborið þá hugsun að vera aðskilin frá sínum yndislega félaga sem nú yrði að deyja. Hann gerði sér ekki ljóst að Guð sem hafði gefið honum hana í upphafi gæti fært honum aðra í hennar stað. Verknaðurinn hafi verið framin, gjörvalt mannkynið hafði fallið undir vald dauðans og engin útgönguleið hefði verið til. Ef sjálfur sonur Guðs hefði ekki samþykkt að deyja í mannsins stað. Nú alveg undravert hve greinilega heildar áform ræningjans kemur fram í því sem við höfum lesið. Frá umræddum degi og allt til þessa dags hefur aðal herbrað Satans verið að dulbúa sig. Sá sem talaði gegnum höggorminn hefur notað ótölulegan fjölda sambandsleiða gegnum aldirnar. Og fjöldi og breytileiki þessa sambandsárása eykst stöðugt. En hann er alltaf dulbúinn. Hylur sitt eigið eðli. Þykist vera það sem hann er ekki. Grímuklæðist sem einhver annar en sá freistari sem hann er í raun og veru. Og einnig koma grundvallar sjónarmið hann skýrt fram. Lygarnar sem hann setti fram í Eden setur hann enn fram í dag. Þær hafa dugað honum svo vel að hann hefur ekki haft neina ástæði til að breyta þeim. Árangur hans kemur í ljós í því að svo til allur heimurinn trúir uppáhaldslygum hans á einn eða annan hátt. Uppáhaldslygi hans felst í þessu tvennu. Vissulega munuð þið ekki deyja og þið munuð verð eins og Guð. Vissulega munuð þið ekki deyja. Þetta er bein mótsögn við yfirlýsingu Guðs. Þú skalt vissulega deyja. Í dag kemur þetta sama sjónarmið fram í mörgum hinna ýmsu kirkjudeilda. Í trúarbrögðum austursins
og í heimi dulspekinar. Í einni mynd eða annari er þessa hugsun að finna. Að maðurinn deyji ekki, að hann get ekki dáið, að hann sé ódauðlegur, að hann muni halda áfram að lifa einhver staðar, sama hvað hann eða gerir. Þið munu verð eins og Guð. Þessi hugsun kemur einni fram aftur og aftur að maðurinn hafði neista að guðdóminum í sér sem aðeins þurfi að þroska. Að maðurinn sé hluti að Guði eða jafnvel að hann sé Guð. Taktu eftir því. Þú mynd verða varfið þetta þar sem þú síst átt von á. Dulspekin yfirfull af þessu. Hvers vegna notar hann þessi kænskubrögð? Hvers vegna þessar sérstöku blekkingar? Það ekki erfitt að sjá kænskuna bak við hugsunina að menn verði eins og Guð. Sú hugsun gefur í skyn að maðurinn geti óhlýðnast Guði sér að skaðlausu. Á nokkurs ótta við hegningu. Hann mun ekki deyja. Hann verði eins og Guð. Hann muni hefjast á æðra tilverustig. Og þetta sjónarmið reikna með að maðurinn sjá sig sjálfur. Að hann vinni sjálfur að framförum sínum. Að sinni eigin frelsun. Sínum eigin örlögum. Þörfin á frelsara ekki fyrir hendi. En hvað liggur á bakvið þá sí endurteknu fullyrðingu að maðurinn deyji ekki þegar hann deyr? Að maðurinn get ekki dáið? Það einfaldlega þetta. Ef Satan getur samfært mennum að ekki sé neitt dauða ræða, að þeir get ekki dáið, að þeir lifi áfram einhver staðar, þá er auðvilt að koma þeirri hugsun inn að samband við hina dánu sé mögulegt. Og þegar menn trúa að samband við hina dánu sé mögulegt, þá hefur hann beina línu að hugum manna. Það eina sem hann þarf að gera að taka á sig gervi einhvers látins vinar, einhvers látins heimspekings, einhvers látins miðils og flytja í gegnum þessar sambandsrásir hvað sem honum þóknast. Og gleymdu því aldrei að hann hefur aðeins eitt markmið, að blekkja til þess að geta eyðilagt. Hann myndi leiða allan heiminn með sér í eld eyðingarnar ef hann gæti. Þessi háflegu skilaboð sem berast frá andaheiminum ekki eins eðalborin og þau virðast. Tilgangu þeirra ekki að hugga. Tilgangu þeirra ekki að leiðbeina. Tilgangu þeirra ekki að venda. Þau vinna traust mannsins aðeins í þeim tilgangi að blekkja og eyðileggja. Hinn villandi skilaboð blöndu sannleiksatriðum til þess að betur sé við þeim tekið. Og þau þjóna tilgangi sínum best þegar þau berast eftir leiðum sem síst vekja grunnsemd. Hið háflega orðalag skilaboðana á ekki upptök sín í neinu mustri viskunar. Þá upptök sín í huga hins illa. Þannig skýrir Biblían frá. Nokkuð furða þó Guð hafi frá allra fyrstu tímum lagt skýrt bann við að menn hefði samband við andaheiminn. Hlusta á þetta. Þú skalt ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Farið með galdra eða spár, spákonu stjörnuspeki, eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta framliðnum. 5. Mósebók, 18. kafli, vers 9-12. Þetta ósanngjörn takmörkun? Við getum ekki verið of á varðbergi. Hinn illi og meðhjálparar hans úr andaheiminum taka sér aldrei hvíld. Þeir stöðugt í gangi með hinna vanheilugu blekkingarlist sína. Ég leita nýjum leiðum til að gera hana enn lævísari. Ég leita nýjum nöfnum til þess að erfiðra sé að auðkenna blekkinguna. Verið algáðir, vakið, óvinnuríðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. 1. Pétursbréf, 5. kafli, 8. vers. Þessu stöndum við andspænis. En stöndum við ein í þessari baróttu, höfum við enga aðstoð, höfum við enga vernd. Við dæmd til að verða blekkt, hvort sem okkur líka betur eða verð? Nei, Guð og allir hans traustu englar einnig þáttakandur í þessari deilu.
Englarnir hafa það hlutverk að venda okkur svo framarlega sem við viljum þykja þá vend. Guð myndi frekar senda alla engla himinsins til hjálpar heldur hann láta einstakling komast undir vald óvinarins gegn vilja sínum. Hinir góðu englar, hinir dyggu englar eru líka að verki í hinum ósýnlega heimi. Stundum hafa þeir birst mönnum. Oft hafa þeir varvitt okkur frá hættum á yfirnáttúrulegan hátt, án þess að við vissum af því. Þeir halda stöðugt verndarhendi yfir okkur, svo lengi sem við höldum okkur frá bannsvæðum. En þó að bæði góðir og illir englar séu verki í hinum ósýnlega heimi, þá er engin þörf á að rugla þeim saman. Hinir dyggu englar taka aldrei þátt í neinu sem gerist í heimi dulspekinar. Trúverðugur engill heldur aldrei fram kenningum illra anda. Þeir fara aldrei með ósannindi. Dyggur engill mun aldrei halda fram að hann sé andi látina persónu. Ræningin gengur enn laus og bönd og slagbrandar veita enga vörn. En ein gömul bók flettur ofan á brögðum óvinarins og leiðir í ljós einkenni sem koma upp flug áætlun hans og sem allir sem vilja geta lesið. Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Sælir eru þér eða þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Engin yðar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það er öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Fyrra Pétursbréf 4:14-16. Kristnir menn hafa enga ástæðu til að fyrirverða sig þó þeir séu smánaðir og fyrirlitnir. Andi Guðs sem hér er kallaður andi dýrðarinnar hvílir yfir þeim. Það merkir að staða okkar verður allt önnur þegar við skoðum hana frá sjónarmiði himinsins. Heimurinn hæðir okkur og spottar, en Guð lætur anda dýrðarinnar hvíla yfir þeim sem heyra honum til. Það sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það. En hér er atriði sem við megum ekki gleyma. Pétur postuli leggur þunga áherslu á hvers vegna við erum smánuð. Fyrirheitin náð og blessun eru veitt þeim sem þola illt vegna þess að þeir eru kristnir. Ef kristinn maður kemur illa fram, svíkur, blekkir eða er erfiður í umgengni, stoðar ekki að tala að hann sé ofsóttur af því að hann sé kristinn, þótt hann hljóti makleg málagjöld. Hér megum við ekki fara vill vegar. Hugsum okkur mann sem kveðst vera kristinn en er óáreiðanlegur eða ósamvinnu þýður á vinnustað. Þá er hann gagnrýndur og hálfu meira vegna þess að hann kalla sig kristinn. Þegar svo er, má enginn telja sér trú að hann þoli illt vegna nafns Jesu. Nei, þá fær hann þó hirtingu sem hann á skilið. Nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana, segir Páll. Rómverjabréfi 2:24. Það er alvarlegt mál. Sá sem gefur börnum heimsins tilefni til að lasta nafn Guðs, það er aðeins eitt sem hann á að gera. Hann á að taka sig á og biðja Guð og menn fyrirgefningar. Einu sinni voru postularnir húðstryktir í ráðinu í Jerúsalem. Þá segir svo: Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Postulasagan 5:41. Biðjum náð til að lifa í sannleika fyrir augliti Guðs.
1: Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fékk skýrsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira eða minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð þúsund sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félugum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennileg eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kift af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er dauðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það er pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar er með furðulega sjúkdóminn. Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það er ekkert mála deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið er heldur ekkert mál, en að missa vini sína er skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjönda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði er stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt er að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini. Hins sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Eureka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænarskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugrekki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð Ohio, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hefði öðlast hugrekki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum, sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldrar hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera, elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, Enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki braut skráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem enginn átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttarstólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert þinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin. Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp. Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það hefði ekki ringt dropa á lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Bals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að koma snær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín um leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvarn. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég er eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámen. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanninum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hefur kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman, en ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eða þetta hefur bara skroppið í ferðalag, eða þetta hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámen Bals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum en allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla en það hafði Bal, þeirra Guð, ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var í gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías sér stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraðan og bænminni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn fjall af himnu ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitun ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hefur þú nokkurn tímann hugsað út í það hver aðal tilgangur hverrar bænagjörðar eigi að vera? Er hann sá að Guð verði við mínum eða þínum óskum? Er tilgangur bænarinnar eða til sá að gefa Guði tækifæri til þess að hjálpa okkur í erfiðleikum okkar? Eða er markmið hverra bænar að gefa okkur möguleika til þess að eignast sérstaka trúarinslu með Guði? Sjálfsagt mætti telja upp aðra möguleika. En hver er tilgangur þess að við biðjum yfirleitt? Ef svari við þessu spurningum okkar er ekki augljóst fyrir okkur, vona ég að það verði ekki lengur svo, enda er svari við öllu þessu spurningum að finna í yfirlýsingu frelsarans, Jesu Krists. Nú skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur um höfuð tilgang hverrar að bænagjörðar. Þegar við lesum í Guðspjalli Jóhannesar í 14. kafla, vers 12 og 13, þá segir Jesús þetta: Sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri, og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fer til föðurins, og hversu þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Svo tilgangu bænarinnar er þá sá að við vegsumum föðurinn. Eða er tilgangur sá að við vegsumum föðurinn? Svarið felst alls ekki því að við fáum uppfylltar óskir okkar eða í því að öðlast meiri háttar trúarreynslur eða kraftaverk gerist sem að við getum státað af. Heldur reynist aðalmarkmið hverra bæna gjörða þetta að vegsama föðurinn sem er á himnum. Það er þegar við af einlægni og auðmýkt leitumst við að upphefja Guð föðurinn að við getum vænst svara við bæna áköllum okkar. Í bæninni skulum við því upphefja Guð föður og tygna hann og vegsama þannig að við gjörum hann mjög svo dýrlegan. Þetta er það sem einkendi bænir Jesu Krist. Sjálfur sagði Jesus þetta um það að heiðra og vegsama Guð föðurinn sem við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í 17. kafla og 4. versi. Það segir hann: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Það er augljóst af þeim bænum sem Jesús bað meðan hann dvaldi hér og meðal manna að hann leitaðist alltaf við að vegsama föður sinn. Og þegar við lesum til dæmis í opinberunarbókinni um tilbeiðslu himneskra engla og annar að vera í ríki Guðs, þá er það lofgjörðin, vegsemdin, að gefa Guði heiðurinn og dýrðina sem einkennir alla þeirra tilbeiðslu. Þegar við skoðum bænir og tilbeiðslu þeirra í Biblíunni sem gengum með Guði og áttu hvað merkilegastar trúarreynslur fyrir handleiðslu drottins, þá er það athyglisvert hve mjög þau leituðust við að vegsama Guð og gera hann dýrlegan. Það hlýtur því að vera okkar keppikefli líka að við gerum eins þegar við áköllum Guð í bæn. Þá hljótum við einnig að leggja áherslu á það að tygna Guð föður og vegsama hann sem mest. Við erum að tala um hvernig við getum komist að raunum hver er tilgangu bænarinn. En við erum að ræða hver er aðal tilgangu bænarinnar. Athygli okkar hefur líka verið vakin á nauðsyn þess að við í allri okkar nálgun við Guð bæði gerum honum allt til dýrðar og einni biðjum til hans honum til dýrðar. Þegar hér er komið í hugan okkar á þessu efni mun eflaust ein ákveð spurning brenna á vörum okkar og hún er þessi: Hvers vegna öll þessi áhersla á það að vegsama Guð föður og gera hann dýrlegan? Jú, ástæðan er ákaflega einföld. Hún felst í því að beina athyglinni frá okkur sjálfum og til hans sem er almáttugur og eilífur og er vissulega verðu þess að hann fái alla dýrðina. Þegar við dveljum við okkur sjálf og eigin þarfur okkar í bænum okkar, þá er mikil hætta á því að öll tilbeiðslan og bænagjörðin snúist okkur sjálf. En þegar við, þrátt fyrir erfiðar ytri kringumstæður og alls konar mótlæti, getum gleymt okkur sjálfum og beint sjónum okkar að Guði föðurnum, þá munu erfiðleikarnir sem annars hrjá okkur virðast svo lítið mótlegir í ljósi mikilleika hins almáttuga og eilífa. Eflaust var enn ein ástæðan fyrir því að Jesús lagði svo mikla áherslu á mikilvægi þess að við í bænum okkar vegsömuðum Guð föðurinn. Það er ekkert óeðlilegt að kristi fólk beini athygli sinni að frelsaranum Jesú Kristi. Það var jú hann sem lét líf sitt fyrir okkur á krossinum á Golgata hæðinni forðum. En ég er smeykur að margir þeirra sem játa trú á Jesú Krist gleymi því að það var Guð faðirinn sem gaf soninn til þess að verða fórnfært fyrir syndir okkar mannana til þess að við mættu lifa að eilífu. Jesús gaf okkur fagurt fordæmi í því að tigna Guðföðurinn og vegsama hann öllum stundum þegar hann tók sér tíma til bænagjörðar og tilbeislu. Þegar við lesum nánar lengstu bæn Jesús sem skráðir í Biblíunni, en hana er að finna í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá er augljós þessi mikla áhersla hans á það að vegsama og að gera föðurinn í dýrlegan. Við skulum lesa orð hans þar að lútandi eins og þau eru að finna í Jóhannes í 17. kaflanum, fyrstu 5 versin. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört því dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús vegsama föðurinn og þrá dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús vegsama föðurinn og þrái líka sjálfur

að fara á mis við þá dýr sem honum bar, sérstaklega núna, þegar hann er einn og yfirgefin, hafnað af flestum og horfist í augu við það að verða tekin af lífi af því fólki sem hafa kom til þess að frelsa. Samúð, uppörfun og hvatning, svo að ekki sé minnst á það að vera vegsamaður, dáður og tignaður var það sem að saknaði og þráði mjög. Í tilbeiðslu okkar og bæna áköllum ber okkur að gefa Guði föður og syni hans í dýrðina og vegsemdina sem eiga hana skili fyrir allt sem þeir hafa gert fyrir okkur. Þegar bæn þín einkennist að því að gefa Guði heiðurinn og dýrðina getur þú leift þér að gleyma sjálfu þér, að gleyma sjálfri þér og beina allri athyglinni að eilífum Guði því að nú er bæn þín heyrð og bænasvarið örugt og þú mun upplifa dásamlega trúarreynslu einmitt vegna þess að þú hefur lagt allt þitt traust á almætt. Eða hvað er það sem við segjum þegar við biðjum bænina sem Jesús kenndi okkur að biðja? Það er einmitt í Matteus í 7. kaflanum sem við finnum þá bæn og ég ætla að lesa 10., 9. og 10. versið. Jesús sagði, en þannig skuli þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Hér er athygli okkar beint að Guði föður á himnum. Svo líku þessari fullkomnu bæn með þessum orðum. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og í síðustu bók Biblíunar er okkur sagt með hvaða orðum himneskar verur vegsama Guð föður og tigna hann. Við lesum þetta í opinbrunabókinni 5. kafla og það er 13. versi sem ég les. Og allt skapað sem er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin, heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Við munum gera vel í bænagjörðum okkar þegar við gefum Guði föður alla dýrðina sem honum svo sannlega ber með rétt. Svo að þetta er það sem ég gróf upp úr Biblíunni varðandi það að þegar við erum að biðja fyrir okkur sjálfum og við erum að biðja fyrir ýmsu mótlæti eða það leysist erfiðleikar eða hvaðina annað sem okkur liggur að hjarta að við gleymum ekki að vegsama Guð föður. Í byrjun og endi faðurvorsins þar er Jesús í þessari bæn sem hann kenndi lærisveinum sínum að vegsama föður gefur honum dýrðina og víða annars þar í ritningunum þegar menn biðja karlar og konur að þá er mjög fyrirferða mikil áherslan á að vegsama Guð föður. En svo kendi Jesús okkur að biðja í Jesu nafn ef við tölum við föður. Svo að þetta er svona enn eitt innlegg í bænar umhverfi það sem við erum svona skapa í kringum okkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kenndu okkur að biðja, sögðu þeir. Ég man þá tíð þegar allir litu fram til þess tíma að ljúka við alla skólagöngu og koma sem allra fyrst út í atvinnulífið. Á mínum unglingsáru þótti gagnfræða prófið vera góður námsárangur og þar með góður undirbúningu fyrir allt lífstarfið. Það voru nefnilega ekki allir á þeim tíma sem luku gagnfræða prófi eða landsprófi. Ekki leið þó á löngu þar til fólk fór að setja sér stúdentsprófi sem takmark og fengu stúdentar gjarnan bestu stöðunar eða atvinnumarkaðanum. Þannig hélt þróunin áfram þar til að í dag fer stór hluti nemenda til framhaldsnáms í háskólum eða þá sérhæfi sig í hinum ýmsu greinum atvinnulífsins þar sem tækni, þekking og kunnátta eru talin nauðsynleg í lífskapphlaupinu. Nú á dögum er mikið talað um nauðsyn þess að fullorðið fólk, jafnvel það sem komið er á efri ári, fari í endurmenntun og það aftur og aftur til þess að vera samkeppnishæf á vinnumarkaðnum. Með tölvutækninni sem enn er mjög ungað árum má sjá fólk fylgjast í tölvuskólana. Eldra fólkið vill líka læra á tölvunnar, ef ekki vegna atvinnu að þá að minnstakosti séti gamans. Fólk borgar stórar upphæðir fyrir kennslu á hinum ýmsu sviðum tölvufræðinar með aðsókn þúsunda einstaklinga sem á ári hverju innritast í tölvunámskiðin er sem þetta fólk segi kenndu mér og kenndu mér líka. Þessi áhugi fólks á því að læra eitthvað sem það ekki kann eða kann ekki nógu vel og vill gjarnan kunna það betur sýnir fróðlaus þorsta manna yfirleitt. Þetta minnir mig á það þegar Jesús hafði valið fáeina einstaklinga í lærisveinahópinn sinn og þeir höfðu fylgst með honum tíma. Þá komu þeir til hans og sögðu og nú vitna ég Lúkas 11:1. Svo bar við er Jesús var á staðinum að biðjast fyrir að einn lærisveina hans sagði við hann. Þá var hann lauk bæn sinni, Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Af þessari frásögn má sjá að fróðlaus þorstinn hefur lengi búið með mönnum, nema hvað að ekki hafa þó allir áhuga því að biðja fyrir en erfiðleikar og mótlæti dynur yfir þá. En það hlýtur að vekja athygli að sumum finnst sem þeir þurfi að læra að biðja, eins og augljóst er af bæni eða beiðni lærisveinsins sem við lásum þess sem sagði, kenn þú oss að biðja. Hefur þú einhverja reynslu í því að biðja til Guðs? Hefur þú hugleitt það að læra að biðja? Finnst þér þú kunna að biðja? Telur þú ef til vill að það sé mikið mál að læra að biðja? Leyfi mér að fullyrða að það er í rauninni ekki mikið mál að læra að biðja. En það er þó nauðsynlegt að læra það. Bænin snýst ekki það hve snjöll við erum að tjá okkur. Hún byggist ekki heldur á mælgi og orða gnótt, heldur svo miklu fremur á viðhorfi okkar. Þegar þú vilt biðja til Guðs, skaltu koma til hans eins og hvert annað líti barn sem ávarpa móður eða föður. Og barni veit að þau, foreldrarnir, elska það. Þegar þú gerir þig grein fyrir þessu, er ekki erfitt eða flókið að tala við Guð. Komdu til hans óhikan og byrjaðu að tala við hann eins og þú talar við vin sem þú bæði treystir og elskar. Leistu frá skjóðunni og útheltu hjarta þínu fyrir honum. Drottinn mun hlusta á þig. Hann hefur mikinn áhuga þér og vandamálum þínum. Þér mun létta mikið hjarta þegar þú þannig deilir hugðarefni þínum með almáttugum Guði. Treystu því síðan að bænaefni þín eru nú komin í hans hendur. Slakaðu síðan á og láttu hann að bera þessar byrðar þínar. Þegar þú hefur lært þetta, þá hefur lært mikið í sambandi við bæn og bænalíf. Já, ef til vill þurfum við öll að fara í skóla til þess að læra að biðja. Og ég mæli með skóla reynsluna sem langbesta skólanum. Þar sem eini kennarin er drottinn Jesús Kristur, frelsari þinn. Sá hinn sami sem kendi lærisveinunum að biðja. betra geta það nú ekki verið. Bæna reynsla þín verður þá í nánu samræmi við þá trúargöngu sem þú vilt eiga með Guði frá degi til dags. Því ofta sem þú gefið þá tal við drottinn, því betra og því meiri framför mun þá eiga sér stað í lífi þínu. Svo það eitt sem afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum. Svo það eitt sem afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum til þess að sjá málin fyrir þig. Bænagjörð án trausts einskis virði. Sá eða sú sem ákallar Guð í bæn, en heldur þó áfram að velkjast í hafróti efasenda og vantrúar á mikið eftir ólært í bænalífi sínu. Já, það getur verið mörgum nauðsilegt að læra að biðja. Þá best að læra hjá þeim sem kendi lærisönunum að biðja og þá að biðja eins og Jesús kendi sínu fólki að gera því að það ber mikinn árangur. Ég tel það ánægilega þróun mála að fólk sé fróðlegs fúst og sæki í sífellt meiri þekkingu, þjálfun og færni á öllum sviðum. Fólk vill svo sannarlega afla sér meiri þekkingar í dag. En hvað í ósköpunum hægt að gera til þess að auka áhuga alls þorra manna til þess að sýna bæninni og reglulegu bænalífi áhuga? Þeir sem hafa kynst Guði í gegnum bænina mega því til með að biðja fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst krafti einlagrar bænar. Hinni fróðleiksfúsu mega til með að kynnast almætti Guðs, hans sem þráir að veita okkur að almætti sínu þegar við leitum hans í heitri og ákafri bæn. Jú, við sem gjarna leitum Guðs í okkar eigin bænalífi getum beðið fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst mikilvægi bænarinnar. Að þessir geti einni uppgötva bænina og þráð að læra að biðja eins og Jesús bað. Það hlýtur að telja skynsamleg og eðlileg leið til þess að verða bænheit manneskja að við skoðum það hvernig Jesús fór að því að biðja. Og þá gott að grannskoða bænina sem Jesús fór með þegar lærisveinninn bað hann að kenna sér að biðja. En þá bæn að finna í Guðspjalli Matteusar 7. kafla. Önnur bæn, öllu lengri, skráð í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þessar bænir Jesu Krists mjög lærdómsríkar og sýna þann kærleika og það traust sem Jesús ber til síns himneska föður. Af því getum við lært mjög mikið. Þetta viðhorf sem okkur ber að ala á í okkar eigin bænalífi. Þá það einnig lærdómsríkt að komast að raunum það hvernig Jesús bað sínar bænir. En það gat verið á öllum tímum sólarhringsins, allt eftir kringumstæðum. Oft fór frelsarinn okkar afsíðis upp í hlíðar olíufjallsins til þess að geta verið einn og ótruflaður af umferð og ágangi annara. Og stundu var eini tíminn sem að gat fundið til friðar og rósemi í bæn var í myrkri næturinnar. Enn eitt mikilvægt atriði bænalífs frelsarans augljóst að því hvernig hann tók sér tíma til bænahalds, sama hversu annríkt hann átti og hversu mikill mannfjöldin var í kringum hann og þyrtist að honum. Hann einfaldlega stakk af til þess að geta talað við föður sinn á himni í einrúmi. Jesús afsakaði sig aldrei frá bæninni vegna annríkis. Annríki og aðþrengjandi mannfjöldi varð honum aldrei tilefni til þess að vanrækja reglubundnar bænastundir með sínum himneska föður. Það voru einmitt slíkar bæna og einveru stundir sem voru undirstaðan að hans helgaða líferni. Hið sama hlýtur að eiga við okkur öll. Já, mitt í allri fróðleiksfýsn manna nú til dags. Þegar fólk vill fara á alls konar námski til að læra eitt og annað, þá hljótum við sem játum kristna trú að vilja, jafnvel þrá, að læra að biðja þannig að slíkt beri mikinn árangur. Við viljum, við hljótum að vilja, endilega að læra að biðja. Og þegar við höfum lært að biðja og erum byrjuð á því að tilengja okkur reglubundnar bænastundir, þá þráum við meiri kennslu og meiri reynslu á sviði bænarinnar af hendi hans sem bað mest og best allra í mannkynssögunni. Við hljótum að taka undir með lærisveininum sem kom til Jesu og sagði, kenn þú oss að biðja. Og þannig höldum við áfram frá degi til dags, frá einu árinu til annars að kynnast nýjum bænareynslum sem við viljum alls ekki vera án. Ó drottinn, kenntu okkur að biðja.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Við virðum fyrir okkur safnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum óskup trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarleg slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstinu við sem teygðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma. því að fólki sem kom saman til þess að biðja og voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestin til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestin drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

hvað þú guð góður, þú gafst mér líf og skinn og föður minn og móður og margan góða minn og líka ljós og el og skjól og föt og fæði og fleiri dýrmætt gæði, já allt sem ég á til.

0: Efnið
1: Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Það vitnaði Jóhannes 14. kafla 13. vers. Máttur í bæninni. Hann mun ekki hafna beiðni auðmjúks hjarta og sár iðrandi anda mun hann ekki fyrir líta. Að opna hjörtu okkar fyrir hinum himneska föður að játa að við eigum allt undir honum komið, að láta í ljós harfir okkar og lotning í þakklæti og kærleika, þetta er sönn bæn. Englar skrá hverja heita og einlega bæn. Við ættum frekar að láta af eigingjörnum óskum en að vanrækja samfélagið við Guð. Sárasta fátæk, hinn mesta sjálfsafneitun, með hans samþykki er betri en auðavi, heiður, þægindi og vinátta án þess. Við verðum að taka tíma til að biðja. Ef við leifum huganum að vera gagntekin af heimslegum áhugamálum, kann drottinn að gefa okkur tíma með því að fjarlægja frá okkur skurgoð okkar í mynd gulls, húsa eða frjósamra lenda. Hinir ungu yrðu ekki taldir út í synd ef þeir neituðu að halda út á aðrar brautir en þær sem þeir gætu beðið Guð að leggja blessun sína yfir. Ef boðberarnir sem flytja heiminum síðasta viðvörunaboðskapin bæðu blessun Guðs ekki á kaldan, daufan og letilegan hátt, heldur brennheitt og í trú, eins og Jakob gerði, fyndu þeir marga staði sem þeir gætu sagt ég hefi séð Guð, augliti til auglitis og þó haldið lífi. Himinin myndi líta á þá sem höfðingja, sem hefðu mátt til að sigra bæði hjá Guði og mönnum. Sönn bæn sem flutt í trú er biðjandanum máttur. Bænin flytur okkur beint í návist Guðs. Hvort sem hún flutt á opinberri samkomu við fjölskyldualtarið eða í innrúmi. Með stöðurri bæn geta hinir ungu öðlast svo óbifanlegar meginreglur að hina sterkustu freistingar fái ekki dregið þá frá hollustu við Guð. Stærstu sigrar safnaðar Krist jafnt sem hins einstaka kristnamanns eru þeir sigrar sem unnir eru í innrúmi með Guði. Þegar einlæg sigrandi trú grípur volduan arm bænarinnar.

Já, mér langar að deila með ykkur sögu sem ber yfirskriftina bænin er lykil atriði. Trúboði einn starfaði sem sjúkraliði á litlu sjúkrahúsi í Afríku. Reglulega þurfti hann að ferðast á reiðhjóli í gegnum frumskóginn til að komast til nálægrar borgar til að ná í vistir. Þetta var 2 daga ferðalag svo hann þurfti að tjalda yfir nótt. Hann hafði farið svona ferði nokkru sinnum án þess að lenda í einhverjum vandræðum. En svo var það dag einn sem hann kom á áfangastað að hann sér 2 menn vera slást. Annar þeirra var illa meiddur svo hann gerði að sárum hans og vitnaði fyrir honum. Við komuna til borgarinnar aftur nokkrum vikum síðar. Þá kom til hans maðurinn sem hann hafði gert að sárum hans þarna nokkrum vikum áður. Ég veit að þú er meðferðis pening á lyf, sagði maðurinn við trúboðan. Nokkri vinir mínir ásamt mér eltum þig inn í skóginn, nóttina sem þú gerðir að sárum mínum, þar sem við vissum að þú myndir tjalda nóttina. Við byðum eftir því að þú myndir sofna og ætliðum að drepa þig og hirða séðan peningana þína og lyfin þín. Rétt það leiti sem við ætliðum að færa okkur á tjaldinu þínu, sáum við að þú varst umkringdu 26 vopnuðum vörðum. Við vorum bara 6, svo við sáum það að við kæmumst ekki nálægt þér, svo við fórum. Eftir að hafa heyrt þetta, gat trúboðan ekki annað en hlegið og sagði, Það er ómögulegt. Ég get fullvissa þau að ég var aleinn á tjaldsvæðinu. Ungi maðurinn svaraði til baka og lagði áhersla mál sitt. Nei, herra, ég var ekki sá eini sem sá verðina. Vinir mínir sáu þá einnig og við töldum þá, allir. Við urðum hræddir og það var vegna þessara varða sem við skildum þau eftir og gerðum ekkert. Nokkur mánuðin seinna var trúboðinn með vitnisburði kirkjueinni í Michigan þar sem hann sagði sögu sína og reynslu frá Afríku. Einna safnaðir meðlumunum stóð á fætur og truflaði trúboðan og sagði svolítið sem gerði alla orðlausa. Við vorum með þér þarna í anda, sagði maðurinn. Trúboðinn virtist ráðalaus. Maðurinn hélt áfram. Á þessari nóttu í Afríku þá var morgun hér. Ég stoppaði við í kirkjunni til að ná í nokkur gögn fyrir utanbæjarferð til annara sóknar. En þar sem ég var að setja töskuna minn í bílinn, þá fannst mér eins og drottinn var að biðja mig að biðja fyrir þér. Hvötin var svo mikil og sterk að ég kallaði saman nokkra menn úr kirkjunni til að biðja fyrir þér. Síðan snýri maðurinn sér við og sagði við alla, yfir alla kirkjuna. Viljið þið sem báðu með mér þennan tiltekna morgun að standa upp? Einn af öðrum stóðu þér upp. Allir 26. Já, bænin stórkostleg, vinir. Og mér langar að segja ykkur, ég nefnilega, einu sinni upplýði ég þetta. Ég var að heima hjá mér bara og ég var að setja í hérna, þvottavél. Og þá kemur svona sterkt til mín að ég er að biðja fyrir tiltekinni mannesku. Og ég hugsa svona að ég ætla að klára að gera það sem ég er að gera og svo fer ég og bið fyrir henni. Og þá var bara nei, núna, biðja fyrir henni núna. Og ég stoppa bara með þvottin í höndunum og hætti bara öllu sem ég var að gera og ég byrja að biðja fyrir manneskinni. Og ég bið og bið og bið, þarna bara fyrir fram að þvottavélina. Og ég hætti ekki fyrir að það komið svona ró inn í svona það sem ég fannst vera bara, það kom ró yfir mig og þá lauk ég þessari bæn. En ég hugsaði hversu oftvinir hefur þannig verið kannski beðið fyrir okkur. Við erum í einhverjum kringustæðum og gerum okkur ekki grein fyrir því að það eru einhver sem hafa fengið svona sterka kvöt að beðja fyrir okkur. Þannig að Guð er svo stórkostlegu hvernig hann vakir yfir okkur og varvitur okkur og við erum ekki hugmynd það oft á tíðum. Þetta langaði mig að deila með

Í Sálmi 40, 8. og 9. versi segir: Í bókrollinni eru mér reglur settar, að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Líf Krists var frábrugðið lífi flestra annara barna. Styrkur lundernis hans og staðfesta leiddu hann alltaf til að vera skildurækin og að halda sér við meginreglur réttlætisins, en ekkert gat þoka honum frá þeim. Peningar eða skemmtun, lof eða aðfinnslur gátu ekki keiftan eða gintan til rangra athafna. Hann var sterkur að standast freistinguna, vitur að uppgötva hið illa og staðfastur við að vera trúr sannfæringu sinni. Hinir óguðlegu og eftirgefanlegu voru vanir að smjaðra og draga upp mynd af ánægju þeirri sem samfara væri syndugri eftirlátsemi, en hann hélt svo fast við meginreglurnar að uppástungur Satans gátu ekki þokað honum. Skarpskyggni hans hafði verið æfð til að greina rödd freistarans. Hann kvikaði ekki frá skyldunni til að öðlast hylli neins. Hann hafði ánægju af að rækja skyldur sínar gagnvart foreldri sínum og þjóðfélaginu, án þess að fórna meginreglum sínum eða saurgast af hinum óhreinu áhrifum sem umkringdu hann í Nasaret. Aldrei vék Kristur frá hlýðni sinni við meginreglu lögmáls Guðs. Aldrei gerði hann neitt gagnstætt vilja föður síns. Eftir að Jesús hefur veitt okkur almennar leiðbeiningar, lætur hann okkur ekki eftir að gíska á hvort við eigum að fara leiðina eftir hliðarstígum og hættulegum skörðum. Hann leiður okkur beina braut þegar við fylgjum honum eftir, skrikar okkur ekki fótur. Sérhver sál verður að hafa samfélag við Krist á hverri stundu því hann segir: án mín getið þér alls ekkert gert. Meginreglur hans eiga að vera meginreglur okkar því þessar meginreglur eru hinn eilífi sannleikur, kunngjörður í réttlæti, góðvild, náð og kærleika. Meginreglur hans eru hið eina staðfasta sem heimur okkar þekkir. Í sjálfu sér hafa trúaðir ekkert líf, styrk eða andlegan kraft. Allt sem þeir eiga kemur frá Jesu Kristi. Ef honum er líkt við vínvið, er þeim líkt við greinarnar, sem þýðir að þær geta einungis borið andlegan ávöxt þegar þær eru sameinaðir í honum. Þegar þeir leyfa föðurnum að fjarlægja hindranir syndarinnar úr lífi sínu, munu þeir bera enn meiri ávöxt. Þeir sem ekki bera ávöxt eru eins og dauðar greinar vínviðar. Þó að þeir séu bundnir við, fá þeir ekkert líf af því. Þeir segjast vera lærisveinar Jesú, en þeir hafa enga andlega sameiningu við hann og andanum verður þeim eitt. Ef fólk eru sannir lærisveinar, munu þeir sanna það með ávöxtunum sem andleg sameining þeirra við Jesú gefur af sér. Meðal þessara ávaxta eru hlýðni, kærleikur, gleði og áhrifarík bæn. Jesús vill að lærisveinar hans þjóni honum af fúsum kærleika og skilningi. Af þessum sökum valdi hann postulana 12 og þjálfaði þá til að þekkja vegu Guðs. Ef þjónusta þeirra er byggð á sannri þekking á Guði og sannri beitingu fórnfús kærleika, geta þeir búist við því að hún leiði af sér varanlegan ávöxt. Sameining við Jesú mun hins vegar leiða til nokkurra þjáningar, því lærisveinar eins og húsbóndi þeirra verða hataðir af heiminum. Hollusta við Jesú mun leiða til ofsókna. Kennsla og verk Jesú sýndu greinilega að hann kom frá Guði. Þeir sem heyrðu og sáu hann höfðu enga afsökun fyrir að trúa honum ekki. Raunar jók skýrari vitneskja þeirra sektarkend. Þeir kunna að hafa sagst vera tilbjöndur Guðs, en ef þeir hötuðu Jesú, þá hötuðu þeir Guð. Postularnir höfðu líka heyrt orð Jesú og séð verk hans, en þeir höfðu trúað. Þess vegna gátu þeir verið vissir um hjálp andans þegar þeir vitnuðu fyrir Jesú á erfiðum tímum sem framundan voru.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipar sópa og greip í dýrindis vasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýtti að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið, mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina? Þegar þér stendur allt hitt til boða? Já. Okkur stendur allt til boða. Allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leyfa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn um sínar dyr. Þú átt valið.

bræður sveininn veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er Þeir munu sjá ásjónu hans. Og ég mun koma að því síðar hvaðan ég hef þennan titil eða fyrirsögn. En hér er verið að vísa til þess að við munum dag einn líta Guð, augliti til auglitis. Hvernig munum við bregðast við því? Verður það ánægjuleg samskipti? Oft er það þannig að ef við höfum komið illa fram við einhvern, þá viljum við alls ekki horfa framan í viðkomandi. Verður það þannig ef við fáum að sjá ásjónu Guðs? En áður en við förum þangað, þá langar mig að við byrjum að fara yfir í frásögnuna því sem að átti sér stað eftir síðustu kvöldmáltíðina. Eftir að Jesús hafi gefið lærisveinunum að kalegnum og brauðinu. Skulum fara þangað. Finnum það í Matteus 26:30-35. Að þegar þeir höfðu sungið lofsöngin og þessi lofsöngur sem þeir sungu er hluti af safni sálma sem að er hefðbundið var að syngja Passover eða Páska, eins og við þekkjum það. Sálmarnir 113-118 sem að þessi sálmar þeir fanga frelsun Guðs og trúfesti. Og andrúsloftið er sem spennu þrungið þegar þeir syngja þarna saman. Það sem að Jesús hafði sagt fyrir að einn þeirra myndi svíkja hann. Hann sagði þeim líka að hann yrði tekin af lífi þó að þeir skildu það ekki þá. En þetta er svona hjartnæm stund sem þeir eiga saman og syngja saman. Rétt áður en að atburðir píslagöngunar hefjast. Og þegar þeir hefðu sungið lofsökin fóru þeir til olíufjallsins. Og þá segir Jesús við þá, á þessari nóttu munið þér allir hneykslast á mér. Því að rita þér, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Hann er að vísa í Sakaría 13:7 sem að segir nokkala þetta sama. Og síðan segir en eftir að ég er upprisin muni fara á undan yfir til Galilöfu. Og hér segir hann þeim að hann muni rísa upp. Sem ætti að segja þeim að hann verði tekin að lífi, en þeir skildu það ekki. Þeir voru enn að sjá þetta þannig að Jesús myndi koma á stofn jarnesk ríkis Ísraels, eins og flestir byggust við af Messiasi á þessum tíma. Það að Jesús myndi deyja var óhugsandi í þeirra huga. En orðavalið sem Jesús notar, það gefur alveg kost á að túlka þetta ýmsa vegu. Eins og þannig að hann sé að tala að fara til Galíleu eftir að hann vakni af svefni. Því að frumtextin gefur alveg það til kynna líka, tilefni til þess að túlka það þannig. Og þess vegna hefur þeim ekki komið til hugar að hann væri að tala dauða sinn. En Jesús segir hér fyrir að þeir munu allir tvístrast. Pétur var nú ekki alveg á því. Hann var tilbúin að fórna sér til að sjá Ríki Guðs verða veruleika, en hann hafði ekki enn réttan skilning á hvað ríki Guðs snýst Og því segir hér í versi 33, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Hann var staðraðan í að standa með Messías sama hvað gerðist, eða svo hélt hann. Og Jesús sagði við hann, sannlega segið þér, Á þessari nóttu áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. En Pétur svarar, þótti þetta að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Og eins töluðu allir lærisveinarnir. Þeir voru allir tilbúnir að standa með honum sama hvað. En þeir gerðu sér enga grein fyrir hvað var það bil að fara að gerast. Og svo lesum við þarna 40 versum neðar í sama kafla. En Pétur sat út í garðinum, þar kom að honum þerna ein og sagði, Þú varst líka með Jesú frá Galíleu. Æ, hann sat þarna í garðinum. Pétur hafði án efa engu mína hugrekki en hver annar. En hér hafði hann ekki enn þurft að sýna fram á neitt hugrekki. Hann hafði ekki enn verið dreginn fyrir dómstól, fyrir æðsta prestin eða þurft að þola hótanir um að vera tekin að lífi með ofbeldi. Hann skelfur fyrir rödd konu og afneitar þegar í stað meistara sínum. Hann sem hafði stutt og áður talið sig vera hugrakkan hermann fyrir Krist, jafnvel allt til dauða. Og við sjáum hér að við getum álitið okkur vera hugrakkar hetjur og tilbúin til að standa öflugar árásir en síðan brugðist þegar aðeins skuggi átakana fellur á okkur. Og þarna birtir Guð Pétri hans eigin veikleika svo að hann hætti að treysta á sinn eigin gæði og leggi allt sitt traust á Krist. Hefði Pétur haft fullt traust á Kristi en ekki á sitt eigið hyggjuvit, hefði hann verið ósigrandi virki. En nú var hann varnalaus og skelfur, jafnvel þegar hann er viðsfjarri nokkur í raunverulegri hættu. Og eins og við sjáum þegar við lesum áfram það segir að því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði ekki veit ég hvað þú ert að fara. Gekk inn í fordyrið og þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru. Þessi var með Jesu frá Nazaret en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Og litlu síðar komu þeir er þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkt ekki mannin og um leið gól hani. Og Pétur myndist þess þegar Jésús sagði mælt, áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. Hann gjörsamlega brást. Ekki fyrir neittni raunverulegri ógn, heldur fyrir konum sem ásökuðu hann ekkert meira en það að þekkja Jesu Krist. Skömm og niðurlæging hvíldu hjarta hans. Hvernig mun hann geta staðið frammi fyrir ásjónu hans sem hann hefur svo aumlega brugðist? Lestir kannast við það hvernig það er að standa frammi fyrir einhverjum sem við höfum brugðist. Við viljum ekki horfa framan í viðkomandi. Við getum ekki einu sinni hort á þann sem við höfum brugðist. Og Jóhannes gefur okkur merkilega frásögn af því hvað gerist þegar þeir hittast á ný. Finnum það í Jóhannes að Guðspjalli, kafla 21 og er svona 15-17. Að þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur, Símon Jóhannes, elskar þú mig meira en þessir? Og hann svarar, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Pétur hafði lýst yfir að hann bæri meiri ástúti Krist en hinir. Hann hafði verið ákafar í að játa vináttu og kærleika en okkur hinna og enginn að júta sig undaskildum hafði brugðist honum meira. Og þar sem hann hafði áður gefið í skyn að tengslans við meistara sinn væri meiri en hinna, þá spyr Jesús hann nú, elskar þú mig meira en þessir? Og Pétur svaraði af hóvarð, þú veist að ég elska þig. En hann stæri sig ekki af kærleika sínum, nei ber hann sig núna saman við hina. Hann hafði áður hafið sig yfir hina þegar hann sagði, þótt allir hneykslast á þér, þá mun ég aldrei hneykslast. Hann gerir það ekki núna. Hann hafði nú lært af hræðilegri reynslu að sá sem treystir sínu eigin hjarta er heimskur. Og Jesús sagði við hann, gæt þú lamba minna. Og Jesús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannes, elskar þú mig? Og hann svaraði, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Og Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Og hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Og hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og Jésús sagði við hann, gæt þú sauða minna. Það er merkilegt að í þessum þremur spurningum notar Jesús alltaf orðið agapao, sem þýðir að elska ástúlega, ákaft fullkomlega. En Pétur svarar hins vegar alltaf með því að nota orðið fíleu, sem þýðir að elska að þykja væntum, að virða, að finna til vináttu gagnvart. Eins og hann hafi sagt Pétur, elskar þú mig heitt og ákaft? En hann svarar drottinn, ég fyndi kærleika til þín, ég meti mikils, en ég þori ekki að segja meira að þessu að svo stöndu. Hann upplöfði skömmina af að standa frammi fyrir ásjónu hans sem hann hafði brugðist. En þrátt fyrir það mætir Jesús honum af meiri kærleika en hann hefði getað vonað. Einn daginn munum við standa frammi fyrir ásjónu Jesú. Munum við þá vera niðurlút? Ég vil geta hort í andlit hans. Hvað með þig? Við lesum þetta í Opinberunarbókinni 6:14-17. Þetta eru viðbrögðin sem við viljum ekki þurfa að sýna. Það segir, og himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell verst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjar og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þekkt fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og fellið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Við viljum ekki þurfa að bregðast svona við, er það? En þetta munum vera viðbrögð flestra á jörðinni á þessum tíma. Þeir geta ekki horta á ásjónu hans. Og taktu eftir að þeir fela sig fyrir ásjónu Jesú. Þeir kalla á fjöll og hamra og falla á þá því þeir geta ekki hort framan í hann. Og spurningin er hvers vegna? Hvers vegna geta þessir einstaklingar ekki litið ásjónu Jesú? Hvert er skilyrðið fyrir því að geta hort án þess að fela sig? Vegna þess að ég vil geta hort á hann þegar hann kemur í skýjum himins. Ég vil ekki þurfa að hlaupa frá nærveru hans. Hvað ef Jesús myndi birtast hér í dag? Hver væri viðbrögð þín ef hann birtist hér og nú? Og það merkilega er að hann er sagður hér vera lamb. Það virðist vera svo öfugsnúið. Reiði lambsins. Lambs sem er svo skelfilegt að allir fela sig. Það er ekki reiði hins ógurlega grimma ljóns. Nei, það er lambguðs. Lambið birtist og allir hrópa í örvæntingu. Komdu mér út hérðan því að við getum ekki hort á ásjónu lambsins. Hvers konar ástand er það? Hvað þarf að gerast til að við getum hort á ásjónu Guðs? Förum í aðra Mósebók 33:18-20. Þar segir að Móse sagði, lát mig þá sjá dýr þína. Og hann svaraði, ég vil láta allan minn ljóma líða framjá þér og ég vil kalla nafnið drottinn frammi fyrir þér og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Og enn sagði hann, þú getur eigi séð auglit mitt, því að engin maður fær séð mig og lífi haldið. Mósi þar á Sínaði fjalli heldur hefur dirfsku til að biðja Guðum að birta sér. Og hann er hér að fara að taka á móti boðurunum 10. Og Mósi er þar að tala við Guð og greinlega gat hann ekki séð Guð. Og því kemur hann með þessa djörfu beðni og segir, vinsanlega sýndu mér dýr þína. En þýðir í raun að hann vill fá að sjá Guð. Hann vill fá að horfa á hann auðliti til auðlitis. Hann vill ekki bara hlusta, hann vill horfa. Guð gat það ekki, því þá hefði Mósi brunnið upp til ösku. Því eins og segir þarna, engin maður fær séð Guð og lífi haldið. Og hér er vandamálið. Guð vill eiga samfélag við okkur, auðlitis til auðlitis. Það er ekkert samfélag nema við getum hort á hvort annað. En hann getur það ekki því að hann sýnir sig deyjum við. Og þetta þemað í gegnum ritninguna. Guð vill koma nær. Hann vill eiga þetta samband við okkur. Og hann, en hann getur það ekki því að ef hann birtist okkur þá deyjum við. Og svo í þessu samtali við Mósi á Sínaifjalli þá aðlagar Guð sig að þessum aðstæðum. Í stað þess að Mósi fengi að sjá ásjónu Guðs þá fekk hann að horfa á bakið á Guði. Svo ímyndað þetta. Þarna hann, gengur framhjá og segir allt í lagi Mósi, þú getur horta bakið á mér. Og Mósi horfir. Hann lítur á bak Guðs. Og hvað gerði svo þegar hann kom niður af fjallinu? Hann ljómar eins og lampi og Ísraelsmenn segja, leggist læðu yfir hann, við getum ekki hort á hann. Og það eftir að hann hafði aðeins séð bakið á Guði. Eitthvað breyttist eftir Eden, því að í Eden gáttu Adam og Eva átt auglitis til auglitis samtal við Guð. Rétt eins og við getum tala saman og hort á hvort annað. Guð var á meðal þeirra auglitis til auglitis. En eitthvað gerðist eftir fallið. Þau gátu ekki lengur liti Guð auglitis til auglitis. En Guð, hann vill aðlaga sig, hann vill brúa bilið. En hann þarf að gera það ákveðin hátt svo að við brennum ekki upp af nærveru hans. Og þannig segir hann í annari Mósebók 25.8 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þessi helgidómur hefði þrjú svæði Borgarðin hefði heilaga hefði allra helgasta. Adam og Eva fyrir fallið upplöfðu hefði allra helgasta. Þau gotu borið dýrguðs án þess að deyja. En þú sér það í helgidóminum þá færir Guð himnaríki niður. En hann þarf að aðlaga sig að ákveðin hátt. Himinin kemur allaleg niður en þarf að vera vafin inn í klæði. Hann er vafin í lín. Hann er hulinn. Og í Nýja testamentinu segir að líkami Krists sé fortjaldið eða hulan fyrir framan hið allra helgasta. Það daldið merkilegt. Með öðrum orðum, þetta guðleg ráðstöfun. Dýr Guðs, eins og hún birtist í sáttmálsörkinni, hún nær allaleg niður, en hún er hulin í klæði. Guðdómur Krists, hann er hulin. Guð vill koma nær. Hann vil lega samtal, en hann getur það ekki vegna syndar og svo Guð segir, reistu mér tjaldbúð, því að ég vil koma nær. En þú mátt ekki horfa beint á mig, ég ætla að hylja það í lín. Og helgidómurinn ferliðið frelsunni mjög einfalt, Eden tapað, Eden endur heimt. Augliti til auglitis í Eden, það glataðist. Það verður endur heimt. Og helgidómurinn er leiðin að hásæti Guðs. Syndin í lífi okkar er vandamálið og helgidómurinn er lausnin. Helgidómurinn sýnir okkur hvernig Guð leiður okkur aftur til að geta haft samskipti við Guð, auglitis til auglitis. Borgarðurinn er réttlæting, frelsar okkur frá refsingu syndar, hið heilaga frelsar okkur frá valdi syndarinnar og hið allra helgasta. Hreinsar okkur af allri synd. Fyrirmynda því hvernig Guð leiður okkur alla leið aftur að hásæti náða sinnar svo við fáum séð ásjónu Guðs. Viltu geta séð ásjónu Guðs? Viltu geta hort á hann auglitis til auglitis og ekki kallað á fjöllin og hamrana að hrynja yfir þig? Biblían segir í Matteus 5.8 Sælir eru hjartahreinir. Því að þeir munu Guð sjá. Sálmur 24, 3 og 4 spurði, hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta. Og svo þarna í Hebreabrefinu 12:14 þar segir, stundi friði alla menn og helgun, því að án hennar var engin drottin litið. Helgun er skilyrði þess að geta litið ásjónu Guðs. Hugsiðu ykkur hversu djart það er að líta ásjónu Guðs, að geta séð auglit Guðs. Hvaða tilfinningar berast í brjóstu okkar þegar við hugsum það? Ég mun aldrei vera nógu góður. Ég mun aldrei vera hæfur. En góðu fréttirnar eru til staðar þarna. Því að það eina sem að það var aðeins einn einstaklingur sem gat farið inn í hið allara helgasta. Það var æðstipresturinn. Æðstipresturinn, hann hafði gullna plötu á enni sínu sem ástóð helgaður drottni sem áhugavert. Það skilyrðið fyrir að geta litið ásjónu Guðs að vera helgaður drottni. Hann var eini einstaklingurinn sem gat farið inn í hið allra helgasta. Hver er æðsti prestur okkar? Jesús. Með öðrum orðum, eina leiðin sem við höfum aðgang til að líta Guð augliti til auglitis er svo að Jesús helgi okkur. Og þú vilt komast inn. Helgun er viðmiðið. Við þurfum að sækjast eftir helgun sem aðeins Jesús veitir okkur fyrir kraft heilags anda. Það er ekki okkar verk, heldur hans. Það er helgun sem fæst frá Jesú. Það er hans sem er sáttasemjari okkar. Hann ber þennan disk og þú kemst inn fyrir réttlæti hans. Þú getur ekki keifta, það er fyrir trú. Jóhannes 17, 15-19 segir okkur, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varviti þá fyrir frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heimin eins og þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo að þessi einnig helgaðir í sannleika. Leiðin til að geta séð andlit Guðs er helgun. Og við hvílum í þeirri vissu að Guð, hann getur helgað okkur. Og við hvílum í þeirri vissu fyrir trú. Við teljum okkur geta helgað okkur fyrir eigið ágæti. Við teljum að við getum lagt eitthvað að mörgum okkur til frelsunar og unnið hana inn á einnið annan hátt. En hér sjáum við að það er sannleikurinn sem við finnum í rýtningunni sem helgar okkur. Við hvílum í þeirri fullvissu að þó að við finnum ekki alltaf fyrir því, þrátt fyrir að ekkert sé verðut í okkur sjálfum, þá er ég myndur á að það er réttlæti Krists og það er máttur hans sem getur helgað mig. Og þetta er ferlið þar sem við erum endursköpuð í mynd Guðs. Við erum eins og leir mótaður af skapar okkar. Hann mótar okkur í sína eigin mynd og við verðum eins og hann. Og hann segir, þau líta út eins og ég, velkomin inn í ríkið. Við þurfum ekki að finna fyrir því að við séum komin á áfangastað. Þetta er ferli sem á sér stað fyrir trú. Í síðara Korinthubréfi 3:18 er okkur sagt hvernig við getum horta á ásjónu Guðs án þess að hlaupa frá nærveru hans þegar Jesú kemur í annað sinn. Þriðji kafli 18. vers. En allir við er sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýrdrottins, ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrdi dýrðar, þetta gjörir andi drottins. Og ef þú lest samhengið í kringum þetta vers, þá sérðu að þetta er að fjalla það þegar Mósi kom niður að fjallinu, eins og ég var að segja ykkur frá hér á áðan. Og þið þurftu að hylja andlit hans. Þið gáttu ekki að horta á hann. Og þess að hann segir hann með óhjúpuð andliti. Hann hefur nýlega séð dýr Guðs, Mósi þarf að segja, hann hefur nýlega séð dýr Guðs og þeir þurftu að hylja andlit hans. Og það var bara út frá því að horfa á bak Guðs, ekki andlitið. Og hér er Páll að útskýra þetta þema og notar þessa líkingu til að lýsa ferlinu hvernig við breytumst. Og þess vegna segir hann, en allir við sem er óhjúpuð andliti endur speglum dýrdrottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Öðrum orðum, þú vilt vera tilbúin fyrir endurkomu Jesú, þú vilt geta staðið fyrir framan ásjónu Guðs án þess að vera mulin og ekki hlaupa frá nærveru hans. Sjáðu dýrð hans í dag. Í dag getur þú gert það fyrir náð hans. Því dýrð hans er hér. Orðið var hold og hann bjó með oss. Og á hverjum degi þurfum við að opna orguðs, rannsaka, íhuga nærveru hans. Í það sem Páll er að segja að þegar þú horfir á Jesú í gegnum orð hans, þá er það enn meira en að horfa bakið á Guði á Sínaði fjalli. Það er þá sem þú sérð ásjónu Guðs. Þú horfir á andlit Jesú Krists. Þegar þú hugsar Jesú og hverjum einasta degi, mun fólk geta séð að þú hefur verið með Jesú. Viltu öðlast það fyrir hans náð? Þráir þú það? Viltu að það sé þannig að þegar fólk í kringum þig, þá er það eins og, ó, þú hefur verið á fjallinu. Þú hefur verið í nærveru Guðs. Þú hefur séð dýrð hans. 5. Mósebók kafli 6. Allir Ísraelsmenn í gamla testamentinu stóðu upp á morgnana og sögðu þetta vers. Og Jesú vitnar í það í Nýja testamentinu einnig. Kafli 6, vers 4 og 5. Heyr Ísrael, drottinn er vor Guð. Hann einn er drottinn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Hvernig lítur það út þegar þú lifir samkvæmt þessu af öllu hjarta? Þegar þú elska Guð af öllu hjarta? Sá sem elskar Guð lítur svona út í versi 6-9. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til kvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hússins og á borgarhlið þín. Hvernig veistu að þú elskar drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum? Þegar þú vaknar á morgnana, þá hugsað þú Jesú. Þegar þú borðar morgunmatinn þinn, þá ert að hugsa Jesú. Þegar þú ferð í gegnum daginn, þá hugsar Jesú. Og áður en þú ferð að sofa á kvöldin, þá snýst allt Jesú. Sá sem lifir þannig, elskar Guð af öllu hjarta. Þannig lítur sá út sem er innsiglaður. Þeir sem ummyndast frá dýr til dýrðar, frá degi til dags. Og þegar Jesú kemur í skýjum heimins, þá erum við ekki að hlaupa undan. Við munum segja, sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Og þegar Jesús kemur, segir Biblían, að við verðum eins og hann. Því að við munum sjá hann eins og hann er. Lof sé Guði. Og Jesús kemur niður og segir, þeir líta alveg út eins og ég. Er það ekki það sem við viljum heyra hann segja? Aðeins ef þú helgast honum, þá þegar hann kemur, munt þú líta út eins og hann. Og hann býður þig velkominn í ríki sitt. Amen.

Það var komið nótt í Betlehem. Margvíslegur hávaði á fjölförnum götunum hafði hljóna smán saman. Ekkert draug kyrðina nema einstaka hundskjalt eða grátur órólegs barns. Einhvern veginn hafði hinn mikli gestafjöldi sem komin var í hlýðni við boð Ágústusar keisara fundið stað til næturkvíldar. Sumir í gistuhúsinu sem var yfirfullt, aðrir á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýraeigendur biðdögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndi uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fæddist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi, sofandi á stærsta andartaki heimsögunar, sofandi þegar drottinn dýrðarinna var komin sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hina dásamlegu birtu sem skeini við fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrðu ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opinn og hæðirnar kringum Jerusalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhrættir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn þegar engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vængi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður er í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eira. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinu sofandi borg og skimað héraðið í kring þeirri fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum, eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus, eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmi í nótt, í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleði tíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vinir þínir segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúa hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin stund dóms hans, Opnunarbókin 14:67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunngera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhverstað hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt hann núna. Þó hann sé fluttur á mönnum, hann orð engla.
Þeir eru eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigurkomu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapinn skjótakomu Krists með áhugaleysi eða tortryggni, gagnrýni eða fyrirlitningu? Eða segir þú með ákefð, kom þú drottin Jesús? Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum í Matteus 25:31. Þá mun himinin aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottin drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himin skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24:31. Hve nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottinn af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum. Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu, munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfum glöðu og þeir sem kæra sér blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mestu rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindisins. Þeir munu, ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði, verða útilokaði frá ríki hans, á meðan hinn auðmjúku, varðmenn næturinnar, hinn hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Eins og þið hafið tekið eftir undanfarna laugardaga, það er að segja hvíldardaga drottins, næstu því frá áramótum, að þá höfum við verið að fara yfir efni opinberunarbókarinnar. Og þess vegna er svona samheiti fyrir öll erindin síðustu dagar mannkynsins. En í dag er það sérstaklega plágurnar sjö. Opinberunarbókin kemur inn á allar kenningar kristnina sem að skipta máli og auðvitað skiptir kristnin að öllu leiti máli fyrir öll okkur. En við lifum á því sem Biblía kallar hinni síðustu dagar mannkynsins og minnust þess að í opinberunarbókinni erum við hvött til þess alveg í byrjunar orðunum að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap. Og þess að kveði ég alla sem á þetta hlýða í dag, hvort sem þeir eru stödd í boðunarkirkjunni, eða að hlusta út var boðun, út allt land, að taka mark á síðustu bók Biblíunar. Því þetta eru loka orð drottins til mannkynssögunnar, það er það sem er að finna í opinberunarbókinni. Og svo er 16. kaflinn í opinberunarbókinni, alveg sérstaklega plágurnar sjö. Hafið þið tekið eftir því í fréttum að undanförnu að fólk hefur áhyggjur af náttúrunni og umhverfinu, loftslaginu og að við erum að okkur fjölga svo mikið íbúi jarðar þeir mun ekki hafa nóg til að borða býflugan og fækkar og öðrum skordýrum sem eru svo mikilvæg fyrir okkur til þess að frjóka aðra plöntur sem eru matplöntur okkar. Þetta er allt eins og Íslendingur segir oft að fara til fjandans. En Guði sé lof fyrir það að hann ræður, hann er með okkur, hann stýrir okkur og til hagsældar og að lokum til eilífslífs ef við bara viljum taka hans leiðsögn. En er þið virkilega tilbúin að takast á við plágurnar sjö? Þær verða skelfilegar. Og ég kem ekki með þetta hér í dag til að ræða, til að skelfa. Heldur af því að drottinn hvetur okkur prestana til að predika orðið í tíma og ótíma. Vanda og ávita, segir Páll postuli. Og það gerum við. En ég hvet ykkur elsku vinir til að minnast þess. Að boðskapurinn er plágurnar sjö er í raun að veru kærlegs boðskapur Guðs til mannana. Þetta er eins konar síðasta aðvörun áður en þar orð of seint fyrir menn að iðrast. En við skulum bara byrja og fara að skoða hérna eitt af öðru. Ég ætla að byrja í Gamla testamentinu þar sem að ég erum í að spámaðu skrifaði í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámennirnir kenna lygar og prestarnir, þeir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því, en hvað ætli þeir að gjöra þegar að skulda dögunum kemur? Jeremía, hann skildi þetta alveg hárrétt, það yrði sá tími, framundan, dagar reikningsskila þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd og uppreist gegn honum hér á jörðu. Og á þetta bara ekki mjög vel við í dag í kirkjum, ekki bara Íslands heldur allan heim. Ég er að tala kristnar kirkjur. Boðskapurinn síðustu daga er almennt ekki boðaður. En hann ber okkur sem þekkjum orðið að einhverju leiti einmitt að boða. því að óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu. Vanræksla, vanþekking og hreinar villukenningar. Og við höfum farið yfir marga þeirra í þessu námskeiði og meira framundan. En við skulum halda áfram og sjáum þannig í 15. kaflanu, því næsti kafla undan kaflanu sem fjallar pláurna sjö. Þar segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg. Sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar. Þegar englar eru þannig sendir í opinberunarbókinni hver af öðrum, það yfirleitt með boðskap. Og að með þeim sem svo sjöð síðustu pláurna því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Það eru svona orðalega sem að mörgu þykir svo erfitt að kyngja. Ef að Guð er góður og kærleiksríkur, akkur er hann að boða reiði sína? Getum við ímyndað okkur, getum við hugsað okkur skaparan? Hann skapaði allan heiminn, allt mannkynið. Og því ég líst yfir í sköpunarsögu biblíunar, það var allt fullkomið. Allt saman var fullkomið, þetta var gallalaust. En svo fékk Satan, þessi forustu engil sem hét Lúsifer á himni, hann sem gerði uppreist Guði var varpað út af himni, hann fékk fótfestu hér á þessari jörðu í þessu mannkyni af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann frekar en aðvaranir Guðs. En Guð gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann lofaði því ítrekkað að hann skildi gera upp fyrir synd. Og opinberunarbóki fjallar alveg sérstaklega það uppgjör. Og þegar að sagt þar í þessu kafla 15. Og 16. Talað reiði Guðs. Tökum það meira sem kærleik Guðs. Það sem hann að reyna að segja við okkur mannkynið áður að það verður og segja. Ég mun útiloka alla synd. Og hefur þess ekki verið krafist af honum að ef hann sé góður og kærleiksríkur, akkur leifir hann þá allt þetta? Allt þetta böð? Hann ætlar að gera upp og þegar hann gerir upp þá er það með sorgi hjarta að hann þarf að eyðileggja sumt af því sem hann skapaði til að endast að eilífu. Því Jesús sagði sjálfur, þeir eru fáir sem finna veginn til eilífs lífs en margir sem fara veginn til glötunar. Svo að þess að heyriði mig segja oft í þessum erindum að það sjálfur Jesús sem segir að meiri hluti jarðarbúa munu glatast. Þetta ekki mín orð. Það getur bara marka á orðum hans í Nýja testamentinu. En það segir þarna, ég sá og leið gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unni þaðu sigur á dýrinu og líkneski þess og tölu nafns þess. Standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Það eru sumir sem vinna sigur á hverju, á því sem opinberunarbókin í táknmáli sínu kallaði dýrið og líkneski þess. Dýrið höfum komast á raunum og munum gera það enn betur í síðari erindum. Að dýrið táknar kirkjulegt vald, stærsta trúar samfélagið á jörðinni, sem kennir sig við Jesu Krist. Það kallað dýrið. En svo talaði líkneski dýrsins. Þegar Martin Luther mótmælti ýmsu kenningum páfavaldsins fyrir 500 árum síðan að þá kom hann af stað byltingu innan kristninnar. Hann ætlaði sér ekkit að kljúfa eitt eða neitt, heldur bara að kenna sannleika. En þá klofnaði páfavaldið, það að segja kaþólska kirkjan. En hefur síðan, þar að segja, þær kirkjudeildur og trúfjölög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir, þar að segja, þær kirkjudeildur og trúfjölög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir síðan að Martin Luther mót

þegar að náðartími Guðs lokið. Þá það of seint. En við skulum halda áfram. Áttunda versi segir frá því að musteri sem að sá þarna í síninni frá himni, það fylltist af reiknum af dýr Guðs og mætti hans og engin, þetta mikilvægt að hafa í huga, engin mátti innganga í musterið, uns fullnaða væru þær sjö pláur englana sjö. Sko, musterið á jörð, tjaldbúðin í eyðimörkinni og musterið í Jerusalem, síðan meir byggt af steini, Þetta var allt lagt í rúst. Og þegar Kristur dó á Golgata krossinum, þá þurfti ekki lengur allar þessar fórnir. Og allt þetta í jarneska helgidóminum, það var skuggi þess sem hinn raunverulega tjaldbúð Guðs eða helgidómur á himni. Þegar Kristur fór eftir himis, þá fór hann inn í helgidómin á himni til vegna þess að æðstu presturinn á jörðu og prestarfið og þjónustunnar og fórnirnar á jörðu í helgidóminu hér á jörðu voru allt tákmyndir um það sem gerist á himni hann þar núna í himneska helgidóminu og þegar hann fer út úr hinum himneska helgidómi náðartíminn á jörðu búin það það sem verið að víkja að hér enginn mátti fara inn í helgidóminn þegar pláurna byrja fyrir en eftir að þær eru búnar en það allt orðið of seint þegar þessa pláur byrja fyrir nokkurn mann að yðrast synda sinna þess vegna þetta erindi í dag til að minna ykkur á að tíminn senn á enda þannig byrjar opinberunarbókinni fyrsta kaflanum að sætla sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varveitir því að tíminn í nánd. Hvaða tími? Þessi sem verum að skoða í dag. Pláurna sjö fara að falla yfir jörðina. Ekki að því að Guð vilji endilega refsa okkur mönnunum, heldur erum við að eyðileggja umhverfið okkar. Og þannig því líst sem reiði Guðs. Við höldum áfram. Í 11. kaflanum í opinberunarbókinni, ég kemi þetta bara svona sem smá innskot, Það sem segir í 18. versi að heiðingarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tími til að gefa laun þjónu þínu spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Eru menn í dag trúaðir eða vantrúaðir að tala að lífið á jörðinu muni ljúka áður en mjög langt og líður vegna þess að við erum að eyðileggja umhverfið okkar. Það stendur hérna í Biblíunni. Drottinn kemur til að eyða þeim sem eyða jörðina. Steinþór Þórðarson fann ekki upp á þessu. Þetta var skráð fyrir 2000 árum í heilagri ritningu. Að svona með þetta verða. En svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni Sko. Og sáttmálsörk hans byrtist í musterinu. Við vorum að lesa áðan að það mátti engin ganga inn í musteri því að æðstu presturinn í reynd, eins og segir í Hebreabréfinu og víðar, mun yfirgefa það. Og þegar hann yfirgefur það að þá náðartími búin, en svo verið að segja hér að musterið opnaðist aftur. Og hvað sjáum við þá? Sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Hvar boðorðin tíu í dag? Það veit enginn. Það talið að prestarnir þegar að Rómverjarnir komu til að leggja Jerusalem í rúst ári 70 eftir Krist að þá höfðu þeir tekið boðorðin tíu og falið það einhverstaðar. Þetta sennilega einhverstaðar þarna undir yfirborði jarðar í Jerusalem nema það hafi farið handan við dauðahafið þar sem að heitt trúadir gyðingar gætu hafa geymt það en til dæmis fundust margar mörg handrit þar sem kendur við dauðahafshandritin en hvar sem þau eru það veit engin hvar boðorðin tíu í dag. Rétt ára

Kristur kemur, eftir að pláunum er lokið, þá er Kristur að koma til jarðar að sækja fólki sitt. Það gerist þegar hann yfirgefur musteri þegar efra og þá sýnir hann öllu jarðabúum inn í himinin eftir vilja og þar blasa við boðorni tíu sem má ekki kenna eða boða eða láta sjást í skólum landsins og ekki bara á Íslandi heldur í mörgum löndum allt sem er guði kært til dæmi stjórnarskrá Guðs ríkis boðorni tíu Þessa tíu meginreglur, drottinn hefur ekki afmáð, ekki numið og gildi einasta stafkrók, eins og Kristur tók sérstaklega fram í fjallræðinni, í Matteus guðspjalli, frá fimmta kafla og þar áfram, að ekki einn stafkrókur mun falla úr gildi, ekki einn. Núna í lok tímana sýnir hann öllum jarðabúum, boðorðin tíu. Það er það sem í sáttmálsverkinni. Blasi við öllum en þá var það orðið allt og seint fyrir jarðabúa að yðrast við komumst að rauna því betur hérna á eftir og meira í 15. kafla það segi frá því það að segi henni hólpnu þeir munu segja mikil og dásamleg eru verkin þín drottinn Guð þú alvaldi og réttlátir og sannir eru vegið þínir það get eftir því að hér og svo víðar að sífellt verða að leggja áherslu á að dómar Guðs eru sannir, þeir eru réttlátir. Það enginn á efsta degi að saka Guðum að vera ránglátir eða ekki sanngjarn gagnvart okkur syndurunum. Og svo segir þú konungur aldana, hver skildi ekki óttast drottinn og vegsama nafni því að þú einn ert heilagur, allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér. Hvers vegna? Því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orni. Þetta alveg í lokin. En það gengur á ýmsu áður. Nú skulum við fara yfir í 16. kafla. Hann byrjar að þessum orðum. Ég heyrði raust mikla frá musterinu. Segja við englana sjö. Farið og helluður þeim sjö skálum Guðs reyði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og helltu sinni skála jörðina og vond og ill kynjuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Það segir ekki að þessi kaun komi á alla jarðabúa. Heldur þá sem tilbáðu dýrin og líkneski þess sem fóru í einu og öllu eftir því sem þeim var skipað og sagt fyrir í trúalegum efnum. Og sá tími komin. Það eru þegar byrjaðar allskins tilskipanir þar sem verður að miða að því að allar kirkjudeildir saminist undir einum hatti, páfadóminum í Róm. Þeir munum sjá meira að því á komandi mánuðum. Svo kemur önnur pláan. Það frá þriðja vessi 16. kaflanum og hinn annar heldu sinni skál í hafi og það varðað blóði svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Íslendinga lifa af hafinu. Hvað verður efnahag þjóðarinnar, okkar? Sér hver sál, sál þýði líf, ekki bara ykkur afturganga eða eitthvað sem að margir telja að lifi af dauða líkamans sál þýði líf allt líf í hafinu dó og þegar þorskurinn og ísan og allt annað loðnan og hvaðina horfið eða dáið að það verður slík mengun í hafinu að mannavöldum þetta ekki að guðsvöldum að mannavöldum Þetta verður skelfilegt ástand. Svo lesum við í fjórðavessinu að hinn þriðji engill heldur sinni skál í fljótin og uppbrettu vatnana og það varð að blóði. Ég hef verið í Afríku í nokkur ár starfandi þar og ég veit að það heilt haf undir Sahara eyðimörkinni. En jafnvel þetta vatn mun dvína og vatnið annars staðar sem hægt að bóra eftir það mengast og þetta allt sem sagt við verum að skemma þetta allt saman við verum að eyðileggja þetta
Það að lækka yfirborð já, hérna, vass víða í Bandaríkjunum, til dæmis í Kaliforníu. Það lækkar alltaf yfirborð vassi sem undir yfirborði jarðar. Af því það svo miklu dæltæfisi yfir á Akrana. Og þetta víða þannig lönd heimsins að við erum að skemma umhverfið og náttúruna vegna vannotkunar eða við misnotkunar. Það segir til dæmis og ég heyrði engil vatnana segja réttlátur þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst þú hinn heilagi, þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Með öðrum orðum, Guð leifir fólki að njóta þess sem það dyrkar eða misnotar eða fer illa með, allt í lagi gjöru þessu vel. Þegar mennirnir ráða og þeir hafa hafnað lesum drottins, þá fer illa eins og við lesum hér. Það segir þarna að maklegir eru þeir þess sem sett að njóta þessi þeir hafa orsakað hér á jörðu. Svo segir ég heyrði altari segja, já drottin Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Hvað eftir annað því líst yfir að hvað sem gerist á jörðu? Að Guð hefur farið vel með og rétt að hvað okkur snertir og sáli hjálp okkar. Hann hefur gefið okkur alltaf tækifæri sem við þurfum til þess að iðra synda okkar og öðlast eilíft líf. Kristur dó á Golgata til þess að allir jarðabúar, líka þessi vondu, svo kölluðu, gætu orðið hólpnir ef þið bara vildu. En það mun ekki allir vilja, flestir hafna. Skelfulegt að gera sig grein fyrir því. En opinberunar bóki fjallar þetta allt. Svo frá 8. Vessi segir, já, reyndar meira þarna að ég ætla að lesa þarna að þeir gjörðu ekki yðrun. Í 10. Vessinu segir og hinn 5. Heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar af kvöl og menn last mæltu guði himinsins fyrir kvalirnar. Fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verku sínu. Þið sjáuð, þeir yðrast ekki. Þeir vilja það ekki. Þeir hafa hafna guði. Og hér boðskapu þess efnis, svona verður þetta. Af því að við menninni kölluð þetta yfir okkur. Það tóku þið, já þið sjáuð hérna á tjaldinu að í 9. Vessi segir sko að menninni stiknuðu í ofur hýta. Vegna þess að sólin orsakar 4. Pláuna. Það sumstaðar orða svo heitt á svona þessari jarðkúlu okkar mannana sem heiti jörð að það varla byggilegt lengur og þeir spám hitnandi andrúslofti og hér verða að boða að menn munu jafnvel stikna þeir deyja af hita. Og svo bölva þér guði fyrir þetta allt saman. Skulum fara snöggvast yfir í 13. Kafla. Við erum búin að fara yfir þetta áður en ég kem að þessu núna að gefnu tilefni. Þar segir í 5. Vessi að því þar að segja þessu dýri, trúalegu valdi, talaði stóryrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði, þetta 1260 ára tímabil sem ég skal fara yfir síðar meir í þessu námskeiði. Og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn guði, til að lastmæla nafni hans og tjálpuð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilu og sigra þá, hvað gerðist á miðöldum? Miljónu manna létu lífið fyrir trú sína. Að því að trúalegt og vald fór svona illa að ráði sínu. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það, þetta trúalega vald. Hver og einn sáur eigi á nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók lamsins sem slátra var. Sá sem eira hefur sjáði áherslu Guðs aftur og aftur í gegnum opinberunarbókina. Að sá sem heyra, hann heyri
takið eftir. Sæll er sá sem les, sæll er sá sem heyrir og sæll er sá sem varðveitir þannig að boðskap, segir í byrjun opinberunarbókarinnar. Förum yfir í 18. kaflan. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði Fallin er Babylóni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni, út úr Babylon, svo að þér eigiði engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Sjáuði kærleika Guðs, hann að reyna að vara fólki við áður það verður of seint. Og svo telja flestir við höfum nóga tíma. Þó væri ekki annað en að menn hlustuð á vísindamenn nútímas, sem margir hverjir trúa ekkert á Guðs orðið eða biblíuna. Þeir eru að fullirða, þetta getur ekki haldið áfram svona lengi. Við erum að eyðileggja jörðina umhverfið og bara okkur sjálf, segja menn. En hér er Guð að staðfesta þetta. En svo segir Guð, þið sem eruð í Babylon. Babylon þýðir ruglingur, ringulri, kemur frá því þegar að menn fóru að byggja Babylturnin forðum til þess að geta forða sér upp í hann ef að annað syndaflóð yrði. En hvað er búin að segja? Ég mun aldrei eyða öllu lífi aftur á jörðinni með vatni. Og þó byggðu þeir turnin og þá ruglaði Guð máli manna þar og þannig er þess öll þessi tungumál til. En svo er þetta hugtak notað í opranabókinni yfir ringulreið trúabræðana. Og drottin segir gangið út mitt fólk, hann og fullt af fólki. En þá, þarna útifrá sem við þekkjum ekki, sem hefur ekki heyrt hennar boðskap, eða er að hlusta núna, og mun ganga út úr Babylon til þess að meðtaka þennan frelsandi boðskap drottins okkur til handa áður en það verður of seint. Því að annars munum við eiga hlut í pláunum eða pláunar verða okkar reynsla. Og það þýður hlut. Ég endur tek hérna í 5. kafla Jeremía. Óttaleg og hryllileg þetta það sem við ber í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarni drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra? Þegar að skulda að dögunum kemur. Biblían er orð Guðs, allt kristi fólk viðurkennir þetta. En af hverju vill kristi fólk þá ekki taka mark á orði Guðs? Það er hérna, þetta er allt eins og stafur á bóku sem við segjum. Þetta er bók Guðs, Biblían. Og þetta er kærleiks bréf drottins til okkar. Og opinberunarbókin alveg sérstaklega, áður en það verður of seint því að tíminn er að renna út, segir einmitt í opinberunarbókinni. Þá skulum við að fara yfir í 16. kaflan aftur og frá 12. versi. Það segir að sjötti engillin heldur sinni skál yfir fljótið mikla Efrat. Og vatnið í því þornaðu svo að vegur yrði búið fyrir konungana, þá er koma úr austri. Í spádómi biblíunar er að það sjá að það Kristur kemur úr austri með öllum englaskara sínum og hver einasti engill er eins og konungur og voldugri en voldugasti konungur sem nokkuð tímann hefur ríkt hér á jörðu. Þetta eru konungarnir sem koma með Jesu Kristi í lokin. Og svo segir í 13. versi að ég sá koma út af munni drekans. Drekin er djöfullin. Og út af munni dýrsins og munni falsbámannsins, þrjá óhreina anda sem froskar væru. Tókuð eftir því að það verða að tala um munn líkneskinsins, munn dýrsins og munn drekans. Þeir allir tala boðskap sem leiði til glötunar eða fólk tekur mark á því. Drekin er Satan. Dýri, eins og við fórum yfir hérna fyrir í þessu námskeiði, er páfavaldið.
og líkneski dýrsins eru kristnar kirkjur sem eru farnar að líkjast móðurkirkjunni svo mjög að þeir vilja bara allir hrúast aftur í móðurkirkjuna og það er mjög áleitin og sterk viðleitni í dag í hinu kristna trúalega heimi að koma þeirri einingu í kring. Þessi kirkja mun ekki sameinast þeirri reymingu. Við viljum halda okkur við sannleikan og boða orði hvað sem það kostar okkur. Svo segir í sjötta versi þannig í sextanda kaflanum og þeir söfnuðu þeir saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Margir telja að þetta verið stríð, barist með byssum, alls konar vopnum. Það er ekki boðskapur sem við finnum í spádómi biblíunar varðandi Harmageddon. Þetta er andlega barátta eins og 13. kaflin í opinberunarbókinni sérstaklega kveður á Það er kallað á tilbeiðslu og ef þú ekki tilbeirir sem þér er sagt að gera að þá myndi ekki geta keift eða selt og á lokum verða menn dæmdir til dauða. Þetta er allt í biblíunni, þetta er í 13. kaflanum. Farðu að lesa þetta þegar þau komið heim. Svo segir þarna frá því að hinn sjöundi heldur sinni skáli við loftið og raust mikil kom út musturinu frá hásætinu. Þannig verða að kveða upp ýmsa dóma. Og það fram komið og eldingar komið, brestir og þrumur og mikill landskjaldi svo að slíkur hefur eigi komið frá því menn urðu til á jörðunni. Svo mikill var sá jarðskjaldi og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgið þjóðana hrundu. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og mennirni lastmæltu guð fyrir hafnpláana því að sú pláa var mikil. Þetta er skelfilegu boðskapur. Hörmulegu vegna þess hvað mikill fjöldi jarðabúa skeytir þessu engu því að kennimenn þeirra, prestarnir þeirra og aðrir andlegi leiðtogar hafa afskrifað boðuna hérna boðskapi opinberun og bókarinnar. Það er tími til komin vinir að hugsa máli. Taka mark á orði Guðs og búa okkur undir tíman sem opinberunarbókin sérstaklega kallar tíma endalokana og að tíminn sé naumur. Við skulum fara þarna aftur í þennan 18. kafla bara til þess að það er seinni hluti þarna frá 4. versi þar sem Guð kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon að það er í 5. versin og þar áfram að þar segir að syndir Babylonar eða þeirra sem þar eru hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi byggarinn sem hún hefur byrlað. Í spádómi biblíunar er talað konu sem söfnu Guðs. Óspiltu söfnuður falleg kona, hrein, fögur en sérstaklega í opinberunarbókinni er talað mjög spilta konu að því hún afvegaleiðir og svo er talað að það sem við boðum það er í bikar sem við gefum fólki að drekka og hér er verið að hvetja til þess að þessari trúalegu hreyfingu verði goldið tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað öðrum. Orð Guðs var okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en er það alls ekki. Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Það þarf enginn að fara í grafgötu með það að páfadómur rær að því öllum stundum að sameina alla kirkjudeildir. Þetta að gerast í dag, þessa dagana. Ráðstefnur, undirskriftum, skjöl, leiðtoga margra helstu kirkjudeildana sem kenna sig við Krist, skrifa undir að líta til föðurins
í Róm sem andlega leiðtoga allra jarða að búa. En það á eftir að herða betur á hvað okkur snerti sem viljum ekki lúta slíkri tilskipun. Fögur kona er táknmynd Guðs fyrir sögnuð hans laus við allar villukenningar. Við höfum verið að fara yfir öðru hverju í þessu námskeiði yfir villukenningarnar. Til dæmis andatrúna, ég hef ætla að gera því betur skil síðar en það eru sem er boðorðin, annað boður er gjörsamlega afnumuð og boðorðinu sem að börnin fá að læra ef þau fá að læra eitthvað úr biblíunni hér á landi í dag. Þetta með skurgoð og líkneski að ekki að tilbyðja slíkt. Fjórða boðorði er að mestu leiti horfið. Þetta með kvíldadaginn, vegna þess að Páfakirkjan vill hafa sunnudaginn og ekkert annað. Og það eru, ég gæti alveg sýnt ykkur og mun gera það síðar, að ýmsa tilvitnanir frá og tilskipanir frá kennimönnum Páfadóms, það sem er fyrirskipa að þeim sem að ekki vilja hlýða fyrirmæli þeirra, að það má beita hvaða ráðu sem er til að knýja þá til hlýðinni og ef það dugar ekki, það má drepa þá. Við komumst að þessu síðar. En Jesús sagði, þér eruð vini mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Eigum við að taka mark á þessu? Það eru tvær villukenningar sem eru vel þekktar á meðal kristinna manna. Önnur er þessi að Guð sé svo góður, og hann er það, að hann frelsi alla syndara. Það vill hann gera, en færi ekki gera það af því að flestir vilja ekki þykja hans náð og frelsun. En svo er það hinn kenningin, að hann sé svo grimmur og refsigjar að hann kvelji fólk aldir í kvalastað. Hvort tveggja er rangt. Hann tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Jafnvel að hafna honum, en þá tökum við afleiðingunum. Ekki vegna þess að hann sé svo harður við okkur, heldur vegna þess að hann getur ekki liðið, synd og uppreisnum alla eilíft. Og þið hafi heyrt mig segja það stundum, látið ykkur ekki detta í hug að þegar við afnemum boðar Guðs hér á jörðu eða afskrifum eitt og annað sem er uppreisn gegn Guði, þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis, að það bjóð okkur velkominn inn í himinin þegar hann hefur kastað Lúsifer og þeim englum sem gerðu uppreisn gegn Guði út af himni. Þegar Guð hefst handa, þá hreinsar hann svo munar og syndin mun aldrei aftur koma upp í alheimi í Guðs. Það segir Biblían. Nei, Guð elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja í okkar stað og borga þannig syndasekt okkar allra. Allir geta frelsast ef þeir bara vilja. En þó munum margir hafna náð Guðs. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá er merkilega boðskap að finna en áður við lesum þann þá skal ég geta þessar sjö plágur sem við getum þannig að gerast þegar náðartíma Guðs er loki. Þegar menn vilja ekki lengur iðrast synda sinna og snúa sig til Guðs. En sjá við þolinmæði Guðs við okkur, sem við finnum þarna í þriðja bréfi, nei, í öðru Pétursbréfinu, þriðja kafla og níunda versi, ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yður en sjáði. Eilifa lífið hefur staðið öllum til boða, alltaf, og stendur enn til boða. En tíminn er naumur, hann er senn á enda. Mér ekki annað á að endurtaka þessu góðu kennari gerinu stundum til að svona, eins og negla þetta inn í meðvendund manna. Guð er að bjóða okkur að ganga út úr Babylon svo að þér eigið engan flut í syndum Babylonar og hreppið ekki pláur hennar. En það segir þarna í áttunda vessinu á áttunda kaflanum að pláurnar koma á einum degi. Í spádómi biblíunar táknar hver dagur
eitt ár. Svo þá má ætla út frá þessari yfirlýsingu að pláurnar komi á mjög stuttu tíma til dæmis einu ári. Það eru góða líkur á því en ekki endalaust. Því að svo er drottin að koma hvað sem er að sækja fólkið sitt. Í öðru korðu bréf og sjötta kafla segir sem samverkamenn hans áminnum við yður einnig að þér látið ekki náðguð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og hjálpræðu stegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðu stagur. Elsku vinir, tíminn er að renna út. Í áttunda kafla hjá Amos, þetta lítil bókin í miðri biblíunni, þar segir sjá þeir dagar munu koma, segir Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Náðan tíminn er búinn þegar þetta gerist. Þá vakna mennu og ætla að fara að gera eitthvað, bara orða á seint. En í Jeremía í áttunda kafla þá finnum við þennan texta. Uppskeran er liðin. Aldinskurðurinn á enda. En við höfum eigi hloti hjálp. Þetta segja ranglátir. Þegar það rennur upp fyrir þeim að náðatíminn er á enda og þeir eru glataðir. En það er jákvæðan boðskap að finna líka yfirlýsingu þeirra sem að gera sig grein fyrir því að lokum að þeir eru hólpnir vegna þess að Kristur eru komin til að sækja þá. Þar segir að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárina hverri ásjónu. Og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Ég segi að þetta algjör reyngjörning. Á þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi vor Guð. Við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi drottin. Við erum vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Sjáðu þið? Við getum lyft okkur að gleðjast að fagna. Þrátt fyrir allt mótlæti sem við kunnum að upplifa hér á jörðu. Því að drottin okkar. Hann fer að koma. Eins og segir í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og svo í 17. kaflanum í opinberunar bókinni er talað enn einn engilinn, einn af þeim sem að var með skálarnar sjö, pláurnar, hann kom til mín og sagði, kom hingað, ég mun sína þér dómin yfir skækjunni miklu sem yfir vötnin mörgu. Ég minni ykkur á að Jóhannes þegar skrifaði opinberunarbókina, hann var fangi á ein eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap yfir til hennar trúða á meginlandinu. Hann hefði aldrei fengið það sent þangað því að varmenninni, hermenninni sem gættu hans, þeir hefðu ekki leift honum að skrifa til þeirra nema svona í táknmáli. Og þegar hann tala hér skækjuna miklu, það trúalegt vald. Alls er einingu hér á jörðu sem að fær þennan dóm sem hér talað og konunga jarðarana segir hafa drykt saurlifna með þenni. Þegar við trúum ekki hreinum boðskap Guðs, eins og hann skráður í biblíunni, þá líkir hann því við saurlifna. Og þegar við aðhyllumst kirkjudeildum og trúfélögum sem boða falskan boðskap, þá kallar það skækju. Svo konunga jarðarinn hafa drykt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið druknir af saurlifnaða víni hennar. Þetta eitthvað sem þið taka inn, þetta boðskapur. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, þannig söfnuður. Og hafði það sjö höfuð og tíu horn og svo framvegis. Það Satan sem á bakvið þetta dýrslega, trúalega
kirkjulega vald. Og svo ég framhaldi í 17. kaflanu segir og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gullu og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstyggðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni henni var rita nafn sem er leyndadómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna, sjáðu þið hérna? Hér er sko móðirinn sem kallar á allar dæturnar. Hinn kristallegu trúfélag koma aftur heim. Þaðan sem Martin Luther forðum sagði skilið við páfadóminn til þess að boða sem sagt réttan boðskap náð Guðs og sálumhjálp manna sem stóð öllum til boða. Og það segir á enni hennar er rita nafn sem er leyndadómur, Babyloni mikla, móðir hórkvenna og viðurstyggða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Þannig verða að víkja að hinum kristilegu, eða ofsóknu kristina manna þegar að fjöldi manna, kvenna, voru brennt á báli fyrir trú sína. Þvílíkar ofsóknir. Opinberunarbókin varar við skækjunni. Og segir, ég heyrði aðra rödd af himni, sjáu hvað ég hamra á þessu, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, sem er, já, út úr henni, það er Babylon, svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki bláur hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Hver Góði hlustandi, eru þín viðbrögð við þessari aðvörun Jesú Krists?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, Opinberunarbókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk. Allt var úr skýra gulli. Það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið dauðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfíu fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer, en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinberunarbókin 3.4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum. Og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 2008. kaflan í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hámark blekkingarinnar. Það gerðist í Seattle í Washington. Nótt eina, seinni partinn í ágúst 1965, vaknaði ung kona klukkan 2 og varð hrædd vegna þess að hún gat hvorki hreyft sig né komið frá sér hljóði. Gluggi hennar var opinn. Allt í einu birtist henni ljósgrá hlutur á starfi fótbolta. Hann sveif yfir gólfteppinu nálægt rúmi hennar. Næst sá hún að þrír lendingafætur komu niður úr hlutnum og hann lenti á gólfinu. Og svo, hvort sem þú trúir því eða ekki, var göngubrú lögð fram á gólfið og 5 eða 6 litli menn gengu niður og virtust vinna að einhvers konar viðgerð. Þegar verkinu var lokið fóru þeir upp göngubrúna aftur, hluturinn hóf sig á loft og hvarf út gluggan. Þá gat hún hreyft sig. Hún segir að þetta hafi gerst. Hún sé vissum og hún hafi verið glaðvakandi. Þetta atvik var gaumgæfilega rannsakað. Þú trúir ekki að þetta hafi gerst. Gott. Það hjálpa mér að útskýra vist atriði fyrir þér. Því ég ætla að spyrja þig. Hvað er þetta kæmi nú fyrir þig? Ég ekki að fiska eftir samþykki þínum varðandi þessa eða einhverja aðra undarlega sögu. Ég ekki að gefa í skyn að samskonar atvik muni henda þig. Það sem ég að segja er að fyrir eða síðar mun eitthvað gerast hjá þér og sem þú trúðir ekki að gæti gerst. Eitthvað sem þú hefur brosað að. Eitthvað sem þú hefur hæðst að. Skyggni fyrirbrigði sem þú hélst að enginn gæti orðið fyrir, allra síst þú. Og það kann að fara svo að þú verðir óviðbúin, vegna þess að þú ert ekki að verði af því að sögurnar sem þú heyrir þetta eru svo hlægilega vitlisar. Fyrir eða síðar mun sérhver maður mæta því sem fyrir hann persónlega verður hámark blekkingana. Hann mun, áður en þetta er allt á enda, standa frammi fyrir blekkingu sem er nákvæmlega sniðin fyrir hans eigin veikleika og móttækileika. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur til greina persónlega skapgerð hans, bakgrunn og fyrirfram myndaðar skoðanir hans. Það mun verða það sem reiknað hefur verið út að muni auðveldlega koma honum og jafnvægi. Það verður eitthvað sem myndi ef til vill alls ekki hafa áhrif á trú annars manns. En það verður eitthvað sem kæntn óvinur hefur fundið út að er líklegast til að skekja hans eigin trú. Ég hef enga hugmynd hver þessi hámarksblekking kann að verða fyrir einhvern einstakan. En óvinurinn veit eftir lífstíðar athugun hvar einstaklingurinn er veikastu fyrir. Og á því sviði mun að leggja til atlegu. Hann mun brjóta niður traust hans á guði og ritningunni ef mögulegt er. Og þegar trú mannsins á guð og ritningunni er horfið, er hann algjörlega varnarlaus. Ég veit ekki hvað það mun verða. Í tilfelli eins manns gæti það orðið eitthvað vofu fyrirbrigði að nóttu til. Í öðru tilfelli sannfarandi skilaboð frá hinum ósýnlega heimi. Í enn öðru tilfelli gæti það verið eitthvað sem sést á himnum. Það gæti verið símtal, að því er virðist frá einhverju látnum ástvinni. Það gæti verið einhver vísindaleg uppgötun sem í huga einhvers virðist afsanna allt sem hann hefur trúað. Það gæti verið steintafla sem fyndist í Perú eða annars staðar. Það gæti verið gestur sem segðist vera frá plánetinu Venus. En það gæti verið og verður í tilfelli margra, fals Kristur. Í september árið 1971 kom saman hópur fremstu hugsaða plánetunar sem þeirra Nóbelsverðlauna hafar á hæð einni í Rússlandi. Markmiðið að meta möguleikana á að ná sambandi við aðra byggða heima og að kanna þá tækni sem til þess þyrti. Þessi ráðstefna sem haldin var í stjörnu athugunarstöð í námynda við snæviþakta tinda Ararats fór fram með tiltölulega mikilli lengd vegna æsifrétta eðlis umræðefnisins.
Í orðsendingu til New York Times sagði Haft eftir sovískum stjörnufræðing að sérfræðingarnir sem hér sitja við borð sem raða hefur verið í U-form hafi verið að spila nokkurs konar spil við hugsaða mótherja skyni getur að vera á einhverjum fjarlægum hnetti. Sá var þó munurinn í þessum leik að takmarkið var ekki að sigra hitt liðið heldur að hjálpa því til að vinna. Það að segja, takmarkið var að finna rökréttustu og hagkvæmustu leiðina til að draga okkur athygli og ná sambandi og svo að vona að hitt liðið hefði komist að sömu niðurstöðu. Leikurinn í þessum skilningi rétt að komast í gang. Ekkert samkomulega náðust rökréttustu aðferðina. Tilraunir til að ná skilaboðum frá fjarlægum heimum ekki nýjar að nálinni. Fjórar alvarlega tilraunir hafa þegar verið gerðar til að ná inn útvarpsöldum sem vegna lítils tíðnibils, taktbreytinga og annara ónáttúrulega eiginleika gætu verið tilbúnar útvarpsöldur. Fyrst þessara tilrauna var Osman Berkefnið í Vestur Virginíu árið 1960. Stilt var inn á tvær nærlíkjandi stjörnur og hlustað á bylgjulengd sem þá var talið rökréttust til að ná sambandi. En ekki varð vart neittna boða af fjarlægum uppruna. Dr. Frank Drake frá Cornell sem stjórnaði Osma verkefninu sagði að innan nokkura ára yrði lokið við byggingu risaloftnetsins á Puerto Rico. Það tæki, sagði hann, gæti ná sambandi við annað slíkt tæki á hvaða plánetu sem væri í þessum helming vetrabrautarinnar. Ýmsar mögulegar tæknileiðir voru ræddar á sovísku ráðstefnunni. Rætt var þann möguleika að sprengja kjarnorkusprengju innan segulsviðs einhverja plánetu en því var hafnað. Ein tillagan var að senda vélrænu sendibóða. Þeir gætu verið útbúnir með blikkandi ljósum til að vekja á sér athygli og haft innaborðs myndir til að segja frá heimi okkar. Dr. Marvin Minsky frá Massachusetts Institute of Technology, sérfræðingur sem framalega á sviði geimboðsendinga, benti á að veru sem lengra væri komnar gætu fyrst leiðbent okkur í smíðu tölvu og hvernig ætti að forrita hana. Með því að tala við okkur í gegnum slíka tölvu gætu þessar æðri veru sagt okkur hvernig hlutirnir eru gerðir. Á máta sem væri nær útilokar með því að nota eingöngu táknmál. Walter Sullivan sem fékk tæm þessa orðsendingu líkur henni á þennan veg. Uppásting á Dr. Minsky myndi einn þáttakandana á skáldsögu Fred Hoyle að fór Adrom Meta. Þar sem leiðbeiningum að smíða líffræðilegan hlut fyllt og þar sem síðan kemur ljós að hluturinn lífvera sem æxlast og nær yfirráðum yfir heiminum. Lagt var til að vitulegt væri að við hugsuðum okkur tvisvar áður en færi væri út í að fylgja leiðbeiningum sendar okkur að verun sem við þekkjum ekki mjög vel. Góð rálegging fyrir okkur öll. Fyrst menn eru alvarlega hlust eftir skiljalegum boðum utan geimnum, þó hugsanlegt að andasvikarar gætu náð yfirráðum á bylgjulengdinni og sent skilaboð á eigin spýtur. Myndi kætt og örvandaka fullur óvinu láta sér og greipum ganga tækifæri til að hagnýta sér hina vísindalegu forvitni mannsins og snúa henni upp í það sem gæti orðið í lífi milljóna manna. Hámars blekkingin. Þetta ekki andatrú. Þetta vísindi. Þannig myndu menn álykta. Ekki annað hægt en að velta fyrir sér hvort höggin á veggi tréhúsins í Hætsvil verði brátt endurtekin á alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leytið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir auð alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leytið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir augum okkar í dag,

Berg munu fara með lygar. Tímabil þegar við munum þurfa áraðanlegri mælikvarða en okkar eigin dómgreymd að halda. Tímabil þegar hið falsaða verður svo líkt hinu sanna að útiloka verður að greina hvar hið falsaða beygir frá sannleikanum, nema samkvæmt guðlegri opinberun. Tímabil þegar óvinur okkar allra mun starfa með alls konar krafti og táknum og undrum líginar. Annað þessa lóningubréfið, annar kafli, vers 9. Ef til vill hefur þetta tímabil þegar runnið upp. Það er auðséð að verið er að búa okkur undir stórfelldar blekkingar sem munu hertaka heiminn. Þessi slæga en öfluga hugsefjun manna er ekki án markmiðs. Hvert leiðir þetta allt saman? Í maí 1967 fór maður nokkur í Danmörku, Knut Veiking, að nafni að verða var við fjarskinnina boð, þar á meðal nokkrar forspár sem rættust. Hann fékk skilaboð þess efnis að hann ætti að byggja blífari byrgi og búa sig undir mikinn mannskaða sem erði 24. desember 1967. Þetta var gert, eins ótrúlegt og það virðist á þremur vikum og kostaði þá meir en 2 miljónir íslenskara króna. En peningagjafi streymdi inn. Á sama tíma fengu miðlar, fólk með skyggnigáfu og sambandshafar við fljúandi diska allan heim sömu skilaboðin. Þessi skilaboð voru öll orðið á sama veg, á hvaða máli sem var. Öll fluttu þau sömu viðvörunina. Einhver áður óþekktur atburður átti að eiga sér stað þann 24. desember. Margir bjuggust við dómsdegi. Þúsundir, ef ekki milljónir manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur rannsóknarmaður fékk undarlegt símtal þar sem honum var sagt að á miðnætti 24. desember myndi sjást skært ljós á himni og svo frá ýmsum stöðum í Bandaríkjunum komu sömu skilaboðin. Það átti að gerast á jólakvöld. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengibyrginu þetta kvöld og beið eftir endi veraldar. En ekkert gerðist. Næsta dag gerðu bandarísk blöð grína hinum skældu dönum. Veiking virðist hafa fengið skilaboð sem útskýrðu þetta allt saman. Skilaboðin hljóðu þannig. Ég sagði ykkur fyrir 2000 árum að tími myndi verða settur en samt myndi ég ekki koma. Ef þú hefur lesið biblíuna þína með meiri gaumgæfni, þá hefði þú haft í huga söguna brúðgumann sem kom ekki þegar vænst var eftir honum. Verð að verði svo þið verði ekki án olíu fyrir lampa ykkar. Ég hef sagt ykkur að ég muni koma skyndilega og ég mun brátt koma. Aðeins æfing. En með heilan sæg af skyggnum persónum sem þáttaköndum. Svo þetta er það þá. Að þessu stefnir þetta allt. Og hvers vegna ekki? Óvinu Guðs hefur tekið á sig gerfi minni persóna. Döðra manna, geimfólks, flugherrforingja og fleiri aðila. Hvers vegna ekki að reyna við þar stærsta? Hvers vegna ekki að taka á sig gerfi sjálfs Krist? Heimurinn er að bíða eftir endurkomu Kristi þessara jarðar. Heimurinn býst við henni. Hvers vegna ekki að koma endurkomin í kring á sinni eigin hátt með öllu tilherandi skrauti sem hann gæti náð í og fá allan heiminn að fótum sér? Það er nákvæmlega það sem hann sækist eftir. Og þótt óvinurinn noti varamenn fyrir æfingarnar, mun hann ekki treysta aðstofamönnum sínu fyrir verkinu þegar að hinn raunverulega kemur. Hann mun verða stjarnan í sýningunni sjálfri. Allir núnan í Kaliforníu lítur ekki á sinn sem varamann. En það er hann samt. Hann segir að skömm eftir seinni heimstyrjöldina hafi hann fara að vinna fyrir fyrirtæki sem kemur upp stórum auglýsingum. Samkvæmt hans eigin frásögn var hann að vinna við að koma upp auglýsingu þegar hann var allt í einu hrifin til undarleg staðar. Hann var kominn í heljastóra byggingu þar sem hópu vera var í kringum skínandi hásæti. Hann segir að sterk rödd hafi þruma frá hásætinu. Viltu taka að þér að verða frelsari heimsins? Hann samþykkti það auðvitað og aðri munu samþykja. Þeir eru aðeins varamenn. Satan ætlar sjálfum sér sjálft hlutverkið

þessum æfingum fáum við svipmyndir af hinni raunverulegu sýningu. Einn aðalleiðtogi andatrúamanna í Englandi hefur tekið upp á segulbandi rödd sem sögð var koma frá fljúgandi diski sem hafi svifið yfir jörðinni. Það er rödd sem orsakar gæsahúð. Hljómfegursta rödd sem heyrst hefur og hún segir Litlu börni mín, ég um það bíl að koma tilbaka samkvæmt lofarðu mínu. Sérðu hvað er að gerast? Jesús sagði berlega að aðri myndu koma í gervi hans á síðustu dögum. Hann sagði Ef einhver þá segir við yður, sjá hér er Kristur eða hér, þá trúiðu ég ekki. Því að upp munu rísa falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til þess að leiða í villu. Ef verða mætti, jafnvel útvalda. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir því segja við yður, sjá hann í óbyggðinni, þá farið eigið útangað. Sjá hann í herbergjónum, þá trúið því ekki. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sérst allt til vesturs, þannig mun verða koma mannssonarins. Matteus 24. kafli, vers 23-27. Þetta er auðsjáanlega ekki nein illagerð eða klaufaleg blekking. Þetta er ekki töfrabragð. Þetta er eitthvað stórt. Eitthvað nógu stórt til að blekkja flesta. Alla sem ekki hafa víkirt sjálfa sig með þekkingu biblíunar hátt komu hins raunverulega Krists. Því þegar hinn raunverulegi Kristur kemur niður frá geislandi himinhvolfinu, mun það verða sjáanlegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa á þegar hann nálgast jörðina, kallar hinn að dauðu til lífsins og hrífur sitt fólk upp til að mæta honum. Á þess að fætur hann snerti nokkur tíma jörðina. Það mun ekki verða einangraði viðburður. Guð mun leyfa Satan að fara nokkur langt með brögð sín og leiki. En hann mun aldrei leyfa að hann líki nákvæmlega eftir komi sonar Guðs til jarðarinnar. Ég hef alls engar nánari upplýsingar hvernig óvinurinn muni reyna að framkvæma endurkomu blekkingu sína. En ég held ekki að hann muni einfaldlega birtast á einhverju miðilsfundi eða leigja sal og auglýsa samkomu eða safnaði sér nokkrum milljónum fylgjenda. Hve marga myndi það blekkja? Flest okkar myndu aðeins brosa og láta það afskipta laust. Ég veit ekki hvort gameskip verði notað í þessari hámarsblekkingu. Ég hef ekki þær upplýsingar. En ég spyr þig, myndi óvinur sem svo vel skyni gæddur, svo slægur, svo reiður og örvæntingafullur láta hjá líða að notfara sér þann undirbúning sem átt hefur sér stað? Myndi hann líta fram hjá slíkri hugafars aðlögun og einfaldlega birtast í Death Valley eða á strætum Minneapolis og tilgýra að hann sé Kristur? Myndi hann sneiða hjá að notfara sér slíkan undirbúning? Myndi hann reyna að blekkja kynslóða okkar tagi sem svo vön geimferðum og svo mettuð á fljúgandi diskum á nokkura tengsla við þessa hluti sem fylla hugi svo margra? Varla. Hvers vegna þessi undirbúningur? Hvers vegna þessi áratuga langa og jafnvel aldalanga kynning á hugmyndinu för utan úr geimnum? Hvers vegna þessi reiðubúna samstaða skyggnifólks og sambandshafa sem þegar hafa eftir sitt hlutverk? Í mínum huga ótrúlegt að allt þetta svo vel þjálfað og æft verði látið standa fyrir utan þegar aðalsýningunni dregur. Heimurinn í dag auðginntur af blekkingu sem snerta geimferðalög. Dulspeki áhangundur sem tilbúnir eru að trúa hverju einu sem hefur á sér blæ hins yfirnáttúrulega eru þegar í takinu. Og þeir sem hafa gert grína diskum og spáfólki og draugum eru alveg auðgintir. Atlagi þeirra hefur gert þá óviðbúna. Þeir komast of seint að raunum að djöfla andar geta framkvæmt kraftaverk þegar öllur á botning hvort. Hver undanskilin? Hver öryggur? Ekki mjög margir. Aðeins þeir sem hafa lesið bókina og treysta henni betur heldur en eyrun sínum og augum. Jafnvel þegar stormsveiparnir virðast feikja hinu óhakala í burtu.
Rithöfundin okkur gætu miklu innsæi, lísti fyrir mörgum árum þessu tvísýna degi. Satan mun kóruna hið mikla blekkingarspil sitt með því að taka á sig gervi Krists. Nú mun svikari mikli láta líta svo út að Kristus sé kominn. Á ýmsum stöðum jarðarinnar mun Satan birtast mönnum sem tignaleg, björt, vera og sem líkist lýsingunni sem Jóhannes gefur í opinberunarbókinni. Dýrðin sem umlykur hann verður meiri en nokkuð annað sem mannleg augu hafa áður séð. Sigurhrópin enduróma í gegn loftið. Kristur er kominn! Kristur er kominn! Fólki fellir í lotningu frammi fóru honum meðan hann lyftir upp höndun sínum og blessar það á sama hátt og Kristur blessaði lærisvina sína þegar hann var á jörðinni. Rödd hans þýð og hæglát en samt gætt söngrænin hljóm. Með þýðri, með önguna fullri röddu mun hann flytja nokkur hinna sömu náðasamlegu himnesku sanninda sem Kristur setti fram. Hann lækna sjúkdóma fólksins og síðan í sínu átekna gervi Krists mun að lýsa yfir að hann hafi breytt lögmáli Guðs. Þetta hinn sterka, næstum yfirbugandi blekking. Þarna stendur hún, þessi vera, í undursamlegum ljóma. Ef menn spyrja augu sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja eyru sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja tilfinningar sínar hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Og þannig mununari allir beygja sig fyrir höfuð svikaranum, sem fórnarlömb þeirra hámarsblekkingar sem geimspil aldana hefur stemt að.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 29. kaflan í bókinni Veðhjálp skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað árið 1999 og aðrar tímasetningar manna. Auðsjáanlega hinn hámenntaði maður ekki undanskilin og ef til vill veitt sérstök athygli í þeim leik sem snýst endi veraldar. Charles A. Lawhead, læknir sem einn af starfsmönnum Ríkisháskólans í Lansing, Michigan, byrjaði árið 1954 að hafa samband við verur utan úr geimnum, að því álitið var. Á meðal þessara vera var hinn frægi Astar, sem lengi hefur verið við líði og hefur mikið að segja í dulspeki heiminum. Lawhead læknir hélt upp í sambandi sínu aðalagi gegnum sambandsmiðla. Nokkrar minniháttar forspár bárust til hans og eins og venjan virðist vera, rættust þær allar nákvæmlega. Þá kom Astar með eitt stóran. Heimsendir átti að koma 21. desember 1954. Og Astar var mjög nákvæmur. Norður-Ameríka átti að klofna í tvennt. Atlantshafsströndin myndi sökkva í sæ. Og England, Frakkland og Rússland áttu svipuð örlög í vændum. En ekki var útlitið allt svart. Nokkru myndi verða bjargað í geimskipi og auðvitað yrði Lawhead og vinir hans meðal hinna fáu útvaldra. Þar sem Lawhead læknir hafði fundist mikið til uppfyllingu fyrri fyrirboða, alltaf fyrsti leikurinn í spilinu, þá tók Lawhead þessa forspá mjög alvarlega. Viðvaranir hans komandi eyðingu birtist í blöðunum og svo, 21. desember, beið hann ásamt áhangundum sínum í garði einum eftir björgun. Þau biðu og biðu og biðu. En björgunin kom ekki, né heldur endur heimsins. Aftur og aftur hefur dómstagur verið dagsettur og upplausn og atlagi fyllt í kjölfarið. En margar heimsendins spár vísa ekki til samtíðar uppfyllingar, heldur til einhvers tíma langt inn í framtíðinni, nógu langt, til að erfitt sé að afsanna þær. Árið 1999 virtist verið miklu uppáhald í andaheiminum. Hvert var hið undarlega seiðmagn ársins 1999? Við vitum það ekki. En það virðist hafa dregið skyggnifólk til sín eins og segul. Franskir stjörnufræðingurinn Nostradamus hélt fram að árið 1999 myndi marka endalok baróttuna milli hins góða og illa. Flestar forspár hans náðu langt fram í framtíðina og á hans dögun var litið á skyggnisspár hans sem áraðanlegar opinberanir frá guðunum. Hann hófst mjög skyndilega til frægðar. René Nürnbergen segir að jafnvel í dag hafa heimsins þekktustu skyggnimiðlar byggt orðstýr sinn og endurvöktu efni stærstu spádóma hans. Jean Dixon sagði í fyrstu bók sinni frá barni sem fæðist hefði í austrun árið 1962 og sem myndi verða svarið við bænum nauðstalls heims. Hún sagði að við myndum byrja að finna fyrir hinu miklu áhrifum þess manns um 1980. Vald hans myndi vaxa fram til 1999 en þá myndi verða friður á jörði. En í annari bók sinni hafði hún skipt skoðun. Þetta barn átti ekki að verða frelsari heimsins heldur antikristur sem Biblían segir að koma ætti. Í þriðju bók sinni spáði hún kjarnorku eyðileggingu árið 1999 og færi hinn að sönnu endurkomu Krist aftur til áranna 2020 til 2037. Eftir það verði allt friður og hamingja. Margir miðlar og sumir stjörnufræðingar segja að þegar plánetunnar lágu svo að segja í einni línu árið 1962 hafi nýr Messias fæðst. Karol Richter, víðlesnasti stjörnufræðingur heimsins, segir engin vafi leiki á að slíkt barn sé á lífi í dag. Hann álítur að það hafi fæðst í Perú. Það virtist vera að skyggnimiðlar án undantekningar byði í ótta til ársins 1999. Allir voru sammála um mikilvægi þess. Hvort það myndi raunverulega marka endi heimsins. Á því virtist engi vafi að allir þeir sem spáðu varðandi árið 1999 hafi verið í sambandi við sömu uppsprettuna. En sú uppspretta getur ekki verið guð. Því að Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn ekki einu sinni englar himnanna né sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24. kafli vers 36 Ef jafnvel ekki englar himinsins vita þann dag er þá raunhæft að álykta miðlar, dulspekingar og stjörnufræðingar hafi þær upplýsingar. Íhugað þetta aðeins. Væri gott fyrir mennina að vita daginn sem Kristur kemur aftur. Hvað myndu þeir gera við slíkar upplýsingar? Nákvæmlega ekkert. Þangað til rétt áður en dagurinn rinnu upp. Þá myndu þeir rétt fyrir próftíman reyna að krækja sér í nokkur stig og gera allt upp. Hvað gera dagsetningar fyrir manninn annað en að segja honum að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur, hann hafi nægan tíma að hann geti sofið? Jesú fannst ástæða til að gefa þessa viðvörun. Vakið, því þar er þér vitið eigi hvaða dag herra í þar kemur. Fyrir því skulu þér vera viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér eigi ætlið. Matteus 24. kafli, vers 42-44. Svolítið önnur hugsun er það ekki. Hvað skildi hinn miklu uppreisnamaður hugsa sér með þessum heimsendisleik sínum? Er hann að reyna að koma að í hugum milljóna manna einhverju fyrirfram ákveðinni afstöðu til spátum að varðandi við endurkomuna? Er hann að reyna að koma að þeirri hugsun að fyrst heimurinn hefur ekki endað enn, fyrst allar spárum þann atburð hafa reynst rangar, þá muni þetta aldrei gerast? Er hann að reyna að gera menn ónæma fyrir að brjóta heilanum endurkomu herra síns? Eða er hann að reyna að fá menn til að hugsa? Hann kemur ekki fyrir 1999 eða einhver önnur tímasetning. Ég hef því nægan tíma. Hvora herkænskuna hann hefur í huga skiptir í raun og veru ekki máli. Hvor viðbrögðin sem er að ræða frá mannsins hálfu þjóna tilgangi hans og bæði viðbrögðin þjóna þessum tilgangi tvöfalt. Einum rithöfundi hefur dottið í huga með allri þessari athygli á eitthvað eitt ártal til dæmis 1999 eða einhverju annari tiltekinni tímasetningu sé Satan að tilkynna dagsetningar sínar eigin innreiðar í heiminn sem hinn fyrirboðaði antikristur. Ekki er víst að þetta sé tilfellið, en þrátt fyrir það væri það slægvitust bragð. Það myndi leiða menn til að bíða eftir loka blekkingunni á eitthvað eitt fyrirfram ákveði ártal. Og til að líta framhjá þeirri staðrind að hún þegar komin í gang. Óvinin skiptir það engu máli hvor herrkænskan kemur honum að gagni. Hann vill aðeins að menn verði óviðbúnir fyrir loka ringulreiðina. Honum sama hvernig því áformi hans verði komið í kring. Hann smá saman, möskva fyrir möskva, að búa til í marglita net sem hann ætlar að veiða menn í. Með hvaða ráðum sem er. Eitt er örugt. Óvinurinn er smátt og smátt að aðlega hugi manna fyrir tilkomi mikilhæfs andlegs leiðtoga, nýs messía. Dagsetning viðburðarinn skiptir ekki máli. Henn er hægt að breyta eftir kennjum hans. En hann vill vera vissum að þegar hann stígur fram á sviði til að leika sitt hlutverk í hámarsblekkingunni, þegar hann mun taka á sig gerfi sonar guðs, þá hafi hann stærsta áhörfundahóp allra tíma. Og í því atriði mun hann áraðalega verða giftið drjúur. Ekki alls fyrir löngu gerðist undarlegt atvik í fangelsi í Mexíkó. Fyrir framan augun á vopnuðum vörðum og án neinnar hindrunar af þeirra hálfu lenti þyrla í fangelsisgarðinum, tókum borð nokkra fanga í fylgdjári flóttatilrun og flögu í burtu. Varðmennirnir sem hélt að þarna var í einhverju mjög þýðingar mikli menn á ferð stóðu aðeins hjá og heilsuðu. Getur verið að við stöndum og heilsum á svipaðan ótilhlýðilegan hátt?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa lokakaflan, 30. kaflan í bókinni Viðhjálf skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Björgun frá Órion. Það var 23. september árið 1922. Fyrirverandi bandarísk skip Mississippi sem nú sigldi undir grísku flaggi og bar nýtt nafn lá undir akkerum í höllinni Mytilene, eyju í gríska eyjahafinu. Í grári morgunskímunni hafði ungur bandarísku borgari sem var í þessum heimshluta í fyrsta skiptið komið út af skipinu í bát sem hann hafði fengið að láni og beðum að fá að sjá skipstjóran. Og nú nokkrum klukkustundum síðar hafði hann sett grísku stjórninni úrslita kosti. Sagan hófst nokkru vikum áður þegar Asa Jennings var sendur á vegum KFUM ásamt konu sinn og fjölskyldu til hinna tyrknesku borgar Smyrna. Hlutverk hans var að athuga hvað hægt var að gera til að bæta sambúð Tyrkja og Armena og Grikkja og Gyðinga í þessari uppleystu borg. Atburðirnir höfðu gerst hratt. Bandalagsríkin höfðu gefið Grikkjum Smyrnu sem verðlaun fyrir þáttöku þeirra í stríðinu. Gríski herinn hafði farið inn í Smyrnu og þokað sig áfram inn í landið í átta Ankara. En andartök hafði fyllt tyrknesku þjóðinni að baki sér í fylgdjarri baráttu fyrir frelsi. Gríski herinn sem var öruggur sigur þokaðist stöðulega áleiðis til Ankara. En allt í einu varð hann að flýja undan andartök með því að brenna og ræna sér leið til baka til Smyrnu. Grísku hersveitina neyddu sína eigin landsmenn og einni armenna til að yfirgefa heimili sín og flýja til strandarinnar. Þar til allir vegir að ströndinni voru troðfullir af flóttafólki. Og þá hugsuðu grísku hermennir aðeins um sitt eigið öryggi. Fórum borði skip sín, sildu burt og skildu flóttafólki eftir til að bjarga sér eins og það best gat sjálft. Og skyndilega, enginn virðist vita hvernig, stóð Smyrna í björtu báli. Hinn miklu fjöldi flóttamanna hörfaði niður á sjávarströndinni með eldina baki sér. Meðan borgin stóð enn í björtu báli kom Asa Jennings fjölskyldu sinni fyrir borð í bandarískum tundispilli og var svo eftir til að sjá hvað hann gæti gert fyrir flóttafólkið. Einhvert veginn hafði hann komið því þannig fyrir að mikið mat var sent frá Konstantinóbel en þetta þjáða mannhaf sem nú fyllti alla hafnargarða þurfti ekki einingis á fæðu að halda. Það þurfti skip. Hann hafði fengið ítalskt skip til að taka 2000 flóttamenn og koma þeim til Mytilene. Og þakklátt fólk hafði fallið að fótum hans til að láta í ljós þakklæti sitt. En þetta var ekki nóg. Hvað var þetta að gera fyrir þær þúsundir sem enn voru á hafnarbökkunum? Hjálparlausar nema björgun bærist frá hafinu. Þau 20 skip sem fluttu grísku hermina í örugga höfn lágu nú að því er virtist af guðlegri forsjón við akkeri í Mytilene. Áreiðanlega myndu Grikkir vera reiðbúnir að frelsa gríst fólk. En Frankos hersöðingi yfirmaður samgöngumála hikaði. Hann vissi að 20 skip væri mikill fengur fyrir Tyrki sem áttu engan flota. Hann gat ekki tekið ákvörðun. Það var þá að Asa Jennings sá í gegnum gráu morgunskímuna skip sem hann kannaðist við. Það leit út eins og bandarískt orrustuskip. Samt voru engin bandarísk orrustuskip á þessum höfu. Hann komst að raunum að þetta væri fyrirverandi Mississippi sem hafði verið selt Grikkjum og var nú kallað Kilkis. Hann hafði sterklega á tilfinningunni að á skipinu myndi hann finna hjálp og hann hafði ákveðið þegar hér var komið sögu að ganga fram hjá Frankos hersöðingja og hafa beint samband við grísku stjörnina í Aþenu. Hann sagði skipstjórnum sögu sína og bað svo að skeyti skráð með leyni letri yrði sent til Aþenu og þess farið á leit að öll skip á hafinni í kringu Smyrnu yrði fengin honum til afnota. Þetta gerðist klukkan 4 að morgni. Skilaboð komið tilbaka. Hver ert þú? Eðlileg spurning. Hann hafði verið í þessum hluta heimsins aðeins í umþabil mánuð og enginn hafði nokkur tíman heyrt hans getið. Hann sendi þessi skilaboð tilbaka. Ég er stjórnandi hjálparstarfs Bandaríkjanna á Mytilene. Hann skýrði ekki frá að hann væri stjórnandi einfaldlega vegna þess að hann væri eini Bandaríkjamaðurinn á staðnum.
Aþena var enn varkárunni Frankas hersæðingi. Ríkistjórnin yrða ákveða. Ríkistjórnin var ekki á fundi. Skilaboð sem komi síðar upplýsti að hún myndi koma saman næsta morgun. En hvaða vend myndu skipin fá? Myndu bandaríski tundurspillar fylgja þeim? Þýtti það að bandaríski tundurspillar myndu venda þau ef Tyrkir reyndu að ná þeim. Og þannig gekk það. Klukkan 4 síðdegis var þolinmæði bandaríkjamannsins á þrotum. Hann sendi skilaboð til Aþenu að bærist honum ekki jákvætt svar fyrir klukkan 6, myndi hann hætta að nota leyniletur og láta allan heiminn vita að gríska stjórnin neitaði að bjarga sínu eigin fólki frá bráðum bana. Það hreif. Stuttu fyrir klukkan 6 báru skilaboð. Öll skip á eyjahafinu fengið þér í hendur fjarlag flóttafólk Smyrnu. Þessi 11 orð þýttu líf fyrir þúsundir. Þau þýttu líka að ungur óþekktu bandaríkjamaður hafði verið gerður að aðmirál yfir gríska flotanum. Skipstjórar þessa 20 skipa voru kallaðir saman og beðnir að vera tilbúin að leggja stað til Smyrnu á miðnætti og nýi aðmirállinn kaus Propontis sem forystu skip þar sem skipstjórinn gat tala örlítið í ensku. Og á miðnætti skipaði hann svo fyrir að gríska flaggið væri tekið niður og bandaríski fáninn settur upp í staðinn ásamt auka flaggi sem þýtti fylgi mér. Hann tók sér stöð á brúnu og sem aðmíráll gríska flotans fyrir skipaði hann fullaferð áfram. Þegar skipin voru enn í töluverði fjarlag, gat Asa Jenning séð frá brúnni rjúkandi rústir af því sem einu sinni hafði verið verslunarhverfi borgarinnar. Beint framundan stóðu berir, múrsteinar og steinrammar áður voldugra bygginga upp úr ösku haugunum. Og við sjávarströndina var eitthvað sem líktist margra mílna langri líflausir dökkri línu. En hann vissi að þessi lína táknaði líðandi fólk sem beið, vonaði og bað. Eins og það hafði gert sérhvert augnablik margra daga um skip, skip, skip. Þegar skipi nálguðust og ströndin opnaðast fyrir framan hann, virtist hvert andlit á strandlenginu snúi áttina til þeirra og hver hönd útrétt til að draga þá að. Það var eins og öll ströndin teygði sig eftir þeim. Loftið fylltist hrópum þessara þúsundu manna. Hrópum sem lístu slíkri yfirtaks gleði að það smaugin í innsta merg beina hans. Það þurfti enginn að segja fólkinu hvað átt að gera við þessi skip. Það þurfti ekki að segja þeim sem stara höfðu til hafst dögun saman í vonum að sjá skip að hér var í björgunin komin, að hér var í hjálp og öryggi. Aldrei hafði hann verið jafn þakklátur, svo innilega hamingjusamur eins og þennan morgun þegar hann gerði sér ljósta loksins og í tæka tíð, svo var í guði fyrir að þakka, hafði honum tekist að færa þessum örvandinga fullu mú manna nýja von, nýtt líf. Það var sonur Asa Jenning sem gerði þessa sögu lifandi fyrir mér. Ég mun aldrei geta gleymt þessari sögu og aldrei mun ég gleyma þeirri áhrifaríku hliðstæði sem ég sá í þessu og hinum komandi degi þegar sonur Guðs mun efna lofar sitt. Ég mun koma aftur. Þetta er lofarðum björgun sem ekki á að berast af hafi heldur úr lofti. Þar sem ekki er að ræða 300.000 manns á einni strönd heldur sérhvern mann, konu og barn sem býður eftir komu hans og eru innilokuð á riðandi, brennandi og iðandi plánetu, hrakin að ystu brún og eiga enga útgönguleið nema björgun og lofti. Ég þreytist aldrei á lýsingunni sem Póstulinn Páll gefur af þeim degi. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils röst og með básinu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifni burt í skýjónum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalóniku bréfi, 4. kafli, vers 16-18. Góðar fréttir. Uppörvandi fréttir, björgun, eins og þegar skipin nálguðist Smyrna, í burtu frá þessari plánetu og það í tæka tíð.
Þetta ekki dapurleiki. Þetta ekki dauðadómur, eins og sumir hafa haldið. Þetta ekki eitthvað sem eyðileggi áform þín. Þetta ekki eitthvað sem þú þurfir að óttast, kvíða fyrir eða eitthvað sem óskandi væri að slá á frest. Það að segja, nema þú viljir ekki hljóta björgun. Og hver myndi ekki vilja hljóta björgun á slíkum tíma? Hver hefði kosið að snúa við til rjúkandi rústa smyrnu þegar skip voru í sjónmáli? Og hver myndi vilja snúa aftur til þessara rjúkandi, eyðilögðu og iðandi plánutu þegar björgun verður á leiðinni? Og samt sem áður, eins undarlegt og það kann að virðast, munu sumir vilja að hann komi og sumir ekki. Þegar hann kemur niður í gegnum göng himinsins, sumir verða tilbúnir og sumir ekki. Þetta það sorglega við eðli uppreisnar. Hugsaðu þér. Hann gefur þeim loforð og þeir gera úr því hótun. Hann býður þeim líf og þeir kalla það refsingu. Hann kemur til bjargar. En sumir munu gera það síðasta kvöldi á jörðinni vegna þess að þeir eru óviðbúnir. Mér geðjast betur að þessari mynd. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss, þessi drottinn. Við vonuðum á hann. Fögnum og gleðjust yfir hjálpræði hans. Jesaja 25:9. Gerðu þér þetta í hugalund, ef þú getur. Þetta eins og með skipin við Smyrnu. Mikill fjöldi manna sem rakin hefur verið að ystubrún rjúkandi, eyðilags, iðandi heims, klemdur milli elda tímans og raunveruleika eilíðurinnar, bíðandi í örvæntingu eftir að komast í burt frá þessari plánetu, horfandi til himins til að koma auga á fyrstu merki þessa björgun sé á leiðinni, rímandi út í geiminn, bíðandi í ofvæni eftir að koma auga á drottinn sinn þegar hann kemur í gegnum göngin í Órion og svífur á skýi nær og nær jörðinni. Sérhvert andlit horfir til himins. Hvert auga fyllt gleði tárum. Sérhver rödd fagnar komu hans. Sérhver hendi lyft upp til að draga hann nær. Það eins og jörðin sjálf tegi sig móti skapari sínum. Það ekki nauðsilegt að segja þeim til hvers hann sé komin. Þeir sem í von hafa hort til himins dögum saman meðan plánita brennur að baki þeim þurfa ekki að fá upplýsingar að hér sé komin björgun úr lofti. Björgun úr lofti. Björgun frá Órion. Björgun í tæka tíð. En sumir munu missa af henni. Mankyni virðist hafa þann undarlega hæfileika að vera upptekið við smámunni þegar eitthvað mikilvægt að gerast. Og þess vegna munu sumir verða undrandi. Undrandi vegna þess að þeir eru uppteknir við eitthvað annað. Undrandi vegna þess að þeir hafa sljókast af blekkingum. Undrandi vegna þess að þeir hafa látið heillast af því sem ekki skipti máli. Undrandi vegna þess að þeir hafa verið blektir til að tilbyðja annan guð. Hinn leyndardómsfulli síðasti harmleikur hins óvænta. Guð gefi að þegar konungurinn birtist í skýjónum undrandi og ráðviltri plánetu, verðum við ekki upptekið við að kasta boltum yfir vegginn. En í leik við hinn ósýnlega heim.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú eru liðinir allmargi mánuði frá því að útvarp boðun FM 105,5 byrjaði útsendingar. Þetta hefur verið skemmtilegu tími tilrauna og prófana, en þá voru við sem að þessu útvarpi stöndum algjörlega reynslulaus á sviði útvarpsrekstus. En þar sem Guð hefur gefið okkur það verkefni að boða fagnaðarerindið Jesu Krist til allra, þá gátum við hreinlega ekki setið að gerða laus. Við lögðum áform, keyptum nauðsynlegustu tæki og byrjuðum útsendingar. Fáeinum mánuðum áður höfðu við tiltekið 1. september árið 2001 sem fyrsta útsendingadaginn. En þegar dagurinn rann upp voru við alls ekki tilbúin. Það var enn svo margt ólært og óundirbúið að við hefðum gjarnað viljað hafa enn nokkra mánuði til undirbúnings. Er við vissum að þótt við gæfum okkur sjálfu meiri tíma og frestuðum því að hefja útsendingar, þá fyndist okkur við aldrei vera nógu tilbúin til að geta byrjað. Við létum því slag standa og byrjuðum reglulegar útsendingar. Við sjáum ekki eftir því að hafa byrjað þetta trúarævintýri með drottni, þar sem við sjáum daglega að Guð með okkur í þessu starfi. Nei, við vitum ekki frá degi til dags hvort peningar verði til staðar til þess að borga reikningana hverju sinni. En hlustendur hafa í auknum mæli sent til okkar framlög sín sem auðvelda okkur að halda stöðunni í gangandi. En þó allt enn gert í sjálfboðavinnu af nokkrum einstaklingum sem fórnar tíma sínum svo að allir sem vilja hlusta geti notið þeirrar dagskrár sem við höfum upp á að bjóða. Við viljum þakka öllu þeim styðja okkur og hjálpa hvort heldur með vinnu sinni í fyrirbænum eða fjárframlögum. Það eru þið á gætu hlustendur sem gerð okkur mögulegt að starfrækja þessa útvarpsstöð. Á hverjum degi hringir fólk eða hefur samband á annan hátt til að láta í ljósi þakklæti sitt fyrir hinn ýmsu dagskrárefni sem hafa veitt þeim uppörfun, von og blessun. Og það líka nokkuð annað sem að gerast sem veitur okkur sem að stöðinni stöndum svo mikla blessun og hvatningu. En það virðist vera að myndast samfélag hlustenda útvars boðunar FM 105,5 sem fer sístækkandi. Þetta fólk eru daglegir hlustendur hvort heldur það heima hjá sér eða í vinnu eða við akstur bifreiðar. Og það þegar farið að tala útvarpið sitt og kirkjuna sína, enda það boðunarkirkja sem á og rekur þessa kristilegu útvarpsstöð. Sumir leggja leið sína til okkar á samkomunnar sem eru hér alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi að Hlíðasmára 9 Kópavogi. Og þeim fer fjölgandi sem óska eftir því að gerast meðlimir safnaðarins. Þessir einstaklingar svo og aðrir á meðal hlustenda sem enn hafa ekki komið í heimsótt til okkar hafa óskað eftir því að fá að skrá sig sem meðlimir samfélagsins, enda vilja þeir gjarnan styðja þann söfnu sem veitir þeim þá fræðslu og uppbyggingu í trúnni sem uppfyllir þarfir þeirra og væntingar. Þeim fer því fjölgandi sem hafa spurt mig hvernig þeir geti skráð sig í boðunarkirkjuna. Þetta ákaflega einfalt mál. Í fyrsta lagi getur hver sem umskráð sig í hvaða söfnuð eða kirkju sem á þar til gerðum eyðublöðum á Hagstofu Íslands og þurfa áhuga sami þá aðeins að merkja í tvo reiti og skrifa síðan nafni sitt þar undir. Þar með hefur viðkomandi skráð sig í það samfélag sem hann eða hún vill tilheyra. Einni eru slík eyðublöð fyrirliggjandi hér hjá okkur að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við erum reiðubúin til þjónustu við alla sem leita til okkar. Áhugasamir hlustendur og gestir okkar hafa vaknað til meðvendundur það að með því að skrá sig í það samfélag sem þjónar hvað best andlegum þörfum þeirra, þeir sá hluti skattpenningana sem þeir greiða í ríkissjóð ár hvert og kallast sóknargjöld, einmitt til þess samfélags sem þeir nú tilheyra. En við leitumst fyrst og fremst að skapa fólki það umhverfi og samfélag sem hvað best leiðir það til þess að eignast náið og innilegt samfélag með Guði og sem stuðlar að lifandi trúarreynslum með frelsara þeirra Jesu Kristi. Áhugasamir geta líka öðlast mikla gleði og lífsfyllingu í virkri þáttöku í daglegu starfi útvarpsins eða boðunarkirkjunar, til dæmis með því að hjálpa til stund úr degi af og til á bakvið tjöldin, svo að við getum þjónað fólki enn betur. Hafir þú áhuga, skaltu hafa samband við okkur og við munum taka vel á móti þér. Við reynum að upplifa þann anda sem ríkti á meðal lærisveinanna og annara fylgjenda Jesu Krists í frumkristninni, þegar allir lögðu hönd á plóginn til að efla málefni drottins sem mest. Við skulum lesa sumt af því sem einkenndi sístækkandi hóp hinna trúuðu fyrir á tímum. Við skulum því lesa í postulasögunni öðru kafla, það frá 38. vessi. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Og í 39. vessi segir hann, því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kalla til sín. Sjáuði hérna hvað stendur hér. Að fyrirheitið er ætlað öllum þeim sem í fjarlægð eru. Nú eru margir hlustendur útvarpsboðunar, þakklátir fyrir það sem þeir fá að njóta, það sem þeir fá að heyra á hverjum degi. Þessir eru í fjarlægð, en eru þó fólk Guðs og Guð er að kalla á þetta fólk til starfa. En svo heldur Pétur áfram og ég les frá 40. vessi og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningbrauðsins og bænirnar. Takið eftir hér að hér þetta talið upp, það fræðslan, það samfélagið, það brotningbrauðsins og svo bænasamfélagið. Þetta geta allir notið með okkur hér í boðunarkirkjunni. En svo segir áfram í postulasögunni öðru kafla og ég ætla að lesa núna frá 43. vessi og það lesum við sem sagt árangurinn eða afleiðingarnar af slíku boðunastarfi. Það segir, ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra þeirra eða allra eftir því sem hver hafði þörf á. Sjáuði, þeir héldu hópin, þeir sameinuðust og þeir hittust reglulega og áttu sem sagt sameiginlegar sameinuðust og þeir hittust reglulega og áttu sem sagt sameiginlegar stundir

og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu hér líku tilvinnu. Er þetta ekki stórkostlegt? Að þessir sem voru í fjarlæg og hlýttu á, þeir tóku á móti boðskapnum og þeir saminuðust þessu samfélagi og þeir héldu hópin og drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Leyndadómurinn að baki slíkum vexti á meðal hinna trúuðu fólst í því að þeir iðruðust synda sinna og gáfi sig á vald frelsarans sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Sjáu til dæmis djörfung Péturs þegar hann prédikaði af eldmóði yfir þeim sem höfðu stuðlað að lífláti Jesu Krists. Við lesum í postulasögunni 3. kafla frá 15. versi. Þér líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því eru vér vottar. Nú veit ég bræður að þér gjörðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar yðar. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífkunna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður sem er Jesus. Hér endar tilvitnun. Þegar við sjáum að okkur og við yðrumst misgjörða okkar af einlægni, þá er drottinn fús og ávallt reiðubúin að fyrirgefa okkur. En hann vill gera enn meira fyrir okkur. Hann vill að við getum öðlast gleði og fögnuð í daglegu lífi okkar. Pétur lýsir slíkri reynslu sem endur lífkunna tíma. Það er einmitt slík reynsla sem býður þín í samfélagi þeirra sem elska sannleika og leitast við að halda hópin með þeim sem stuðla að boðun sannleikans öðrum til hjálpar og blessunar. Þetta er einmitt það sem við hér í boðunarkirkjunni leitumst við að gera fyrir aðra og þess vegna tilkoma þessa útvarps. Útvarp boðun FM 105,5. Við teljum það vera köllun okkar að kynna fyrir öðrum allt orð Guðs eins og það er. Við bjóðum fólki upp á ómengað orð Guðs alveg eins og það er skráð í heilagri ritningu og viljum gjarnan auðvelda fólki að skilja Biblíuna hvað best. Við erum sjálf svo þakklátt fyrir þá fræðslu og uppbyggingu sem við höfum notið í yndislegu samfélagi. En viljum alls ekki sitja að því ein og einangruð, heldur bjóðum öllum að koma og njóta þess með okkur. Komdu og njóttu samfélagsins með okkur. Komdu og taktu þátt í fórnfúsu og skemmtilegu starfi fyrir aðra. Komdu og legðu hönd á plógin. Komdu og njóttu ríkulegra blessana drottins. Þegar fólk Guðs í frumsöfnuðunum tók virka þátt í því að efla boðunastarfið, þá lét árangurinn ekki á sér standa. Sjáu hvað segir til dæmis hér í postulasögunni, í 7. kafla og 7. vessi. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Tilvinni líkur. Svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði síðar og fórnaði öllu fyrir málefni. Af sínum alkunna ákafa og elju hvatti hann aðra til dáða og til þess að stíga fram fyrir skjöldu og til að saminast öðru fólki Guðs sem vanna því að efla söfnuðin. Við skulum kynna okkur yfirlýsingu hans eins og við finnum hana í Efesus bréfinni 4. kafla og við lesum þar frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaðir til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og

og í öllum tilvinnun endar. Páll lét ekki ringulreið trúabræðana villa sér um sín. Ekki eftir að hann hafði kynst Jesu Kristi persónulega og hann vildi endilega að allir aðrir gætu líka upplifa þá reynslu með Kristi og þann vöxt og þroska í andanum eins og hann sjálfur naut. Þess vegna skrifaði hann eftirfarandi sem við finnum í Efesusbréfinu í 4. kafla og við lesum það sem að segja frá 11. versi. Og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtar takmarki í Krists fyllingar. Hér líku þessari tilvitnun, en svo heldur hann áfram í 14. versi og hvetur alla til dáða með þessum orðum. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur. Svo heldur hann áfram í 16. versi og segir, hann tengir líkaman saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkaman vaxa og byggjast upp í kærleika tilvinnun endar. Hér talar hann um söfnuðinn eins og líkama. Og það er alveg sama hvar drepið er niður í Biblíunni, hvort heldur í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu. Allstaðar er að finna djarfar og beinskeittar yfirlýsingar þjóna Guðs sem okkur eru ætlaðar. Til dæmi segir Elías spámaður þetta í fyrstu konungabók, það er 18. kafli og 20. og 1. versi, þar sem hann talar við hikandi og afvegaleita þjóð sína á örlaga stundu. Hann segir, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði og tilvitnin endar. Sjálfur var Jesús Kristur sífellt að kalla á fólk og hvetja það til þess að taka afstöðu, að kjósa, að velja og að velja skynsamlega. Lesum nokkrar yfirlýsingar hans sem er að finna í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar nokkur vers frá 14. versi. Hann segir, ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, ein hirðir. Þegar við hoppum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér til vinni líkur. Og svo er að finna loka kallið hans í síðustu bók Biblíunar sem sýnir okkur í raun hve alvarlegt og nauðsynlegt það er fyrir okkur að taka afstöðu með Guði, með fólki Guðs, að koma út úr trúarruglingi þessa heims og sameinast hjörð hins góða hirðis. Lesum aðvörun og áminningu drottins eins og hann er að finna í opinberunarbókinni í 18. kafla og 4. versi. Það segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Tilvitnun endar.
Hvernig vilt þú bregðast við kalli frelsarans? Hann fórnaði öllu fyrir þig. Hverju vilt þú fórna fyrir hann?

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eitt árangursríkasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna er að skapa óeiningu og sundrungu á meðal Guðs fólks. Flestir Íslendingar játa trú á Jesú Krist, en þrátt fyrir þessa staðreynd eru hugmyndir þeirra lífið og dauðan og eilíðamálin mjög mismunandi. Oft eru hugmyndir manna í þessu efni mjög andstæðar því sem Guð kennir í orði sínu í Biblíunni. Sundrungin á meðal hinna kristnu í kenningalegu tilliti er í rauninni svo mikil að nú er svo komið að margar einlegar sálir sem leita sannleikans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Hver boðar sannleikan, spyrja fjölmargir. Hvernig getum við komist að raunum hver sé vilji Guðs í lífi okkar? Hverju getum við treyst þegar við hlustum á hinna mörgu prédikara og kennimenn boða andstæðar kenningar og boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raun hið rétta? Varla hefur Guð skilið okkur eftir hjálparlaus í þessu öngþveiti trúar heimsins. Þannig spyrja þeir sem leita og þetta einlega fólk vill fá svör. Að þessu sinni skulum við skoða hvað Guð sjálfur ráðleggur okkur að gera og hvernig við eigum að bera okkur að í þessu efni. Eins og venjulega leitum við svara hans í Biblíunni, bókana. Við byrjum á Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 30. vessi. Þar segir Jesús Kristur þetta: Ég og Faðirinn erum eitt. Og svo segir hann ennfremur þetta í 5. kafla og 30. vessi hjá Jóhannesi: Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi sakkvæmt því sem ég heyri, og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig, tilvitnun endar. Það má segja með sanni að við erum strax komin á sporið þar sem Kristur, sem er okkar fyrirmynd og fordæmi, leggur áherslu á það að hann haldi sér algjörlega við vilja föðurins á himni. Þessar persónu guðdómsins eru eitt og samstarfa í fullkominni einingu. Þeirra vilji og tilgangur er einn og hinn sami. Það er augljóst að drottinn ætlar okkur að gera eins, að leita eftir vilja föðurins, og þá mun okkur öllum vera borgið. Sá eða sú sem leitar af einlægni eftir vilja Guðs fer ekki villu vegar. Nú, þá er bara komast að raunum hver vilja Guðs sé hverju sinni. Þar kemur Biblían, orð Guðs, okkur að góðu haldi. En nú segjast þeir sem boða og kenna andstæðar kenningar allir vera lærisveina Jesú Krists. Hvernig er þá hægt að þekka þá úr sem raunverulega eru hans lærisveinar en ekki lærisveinar á yfirborðinu einu? Þessu svarar Jesús Kristur mjög skilmerkilega með þessum orðum sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli í 13. kafla, og ég les þar 34. og 5. vers. Hann segir: Nýtt boðor gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hefi elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars, tilvitnun líkur. Þetta er góð byrjun, enda var sagt við lærisveinana sem mynduðu fyrsta söfnu Krists fyrir 2000 árum: Sjáið hve mikið þeir elska hver annan. Þegar fólk sá þá gleði og þann frið sem einkenndi stækkandi lærisveinahópin, vildu margir einni fá að upplifa slíkt, og þeir létu skýrast og bættust í hópin. Oft lagði fólk mikið á sig til þess að eignast slíka reynslu sem felst í því að ganga með frelsaranum frá degi til dags. Þetta er nokkuð sem enn stendur öllum til boða. En það beið þessa fólks ýmsar hættur sem oft opinberðust í óeiningu og sundrungu. Drottinn varaði við slíku og benti á í hverju slíkar hættur eru fólknar. Lesum aðvörunar orð Páls postula eins og þau eru að finna í fyrra Korintubréfi fyrsta kafla og ég les frá 9. versi. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélag sona síns Jesu Krists, drottins vors. En ég áminni yður bræður í nafni drottins vors Jesu Krists að þér séuð allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðaliðar. Heldur að þér séu fullkomlega saminaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. Því að mér hefur verið tjáð yður, bræðu mínir, af heimilismönnum Klóe, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta að sömur yðar segja, ég Páls og aðrir, ég Apollos eða ég Kefasar eða ég Krists, tilvirni líkur. Hinir trúuðu áttu að halda sér við orðið, en ekki hvað einn eða annar kendi eða predikaði. Mismunandi boðskapur leiðir oft til flokkadráttar og sundrungar. Þá skilja leiðir og ringulreiðin verður enn meiri. Þá er aðeins eina leið að ræða svo að einlagt fólk geti átt að sé á því hvað sé rétt og hvað sé rangt. Sú lausn, sú leið felst í því að bera allan boðskap saman við hið skýra orð Guðs. Fólk á að spyrja sig sjálft hvort eitt eða annað sem boðað sé í samræmi við orð Guðs. Hættunnar á þessu sviði eru margar og miklar, eins og sést af eftirfarandi aðvörun sem við lesum í postulasögunni 20. kafla frá 28. vessi, en þar segir Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilára andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Tilvirnu líkur. En hvernig skal standa á því að fólki svo gjarnt á að tvístrast í allar áttir í kenningalega séð þegar boðskapur Guðs skýr og augljós í Biblíunni? Jú, það vegna þess að fólk gerir lítið að því að lesa Biblíuna. Margir þeirra sem gera eitthvað að því að lesa orðið láta sér næja að glugga hér og þar í hana á tilviljana kendan máta og hafa lítið sem ekkert fyrir því að kynna sér á kerfisbundin hátt hvað Guð hefur að segja ákveðin málefni. Slík athugun á orði Guðs kallar á lestur, þar sem viðkomandi einstaklingur ber saman boðskap við boðskap, texta við texta, þar til það honum augljóst hver afstaða Guðs í hverju máli. Þetta auðvelt að gera með bæði Biblíuna og Biblíu orðabók við hendina. Það mjög ánægjulegt og fræðandi að lesa orð Guðs á þennan hátt. Leyfi mér að útskýra þetta nánar. Segjum sem svo að þú vilir kynnast því hvað Guð hefur að segja okkur í Biblíunni dauðan og ástand hinna dánu. Þá um að gera að fletta upp í orðabókinni og skrá niður alla reyningastæði sem fjalla dauðan. Þegar þú síðar flettur upp í Biblíunni og lest viðkomandi texta, rennu fljótlega upp fyrir þér hver sá boðskapur sé sem Guð hefur að flytja þér viðkomandi efni. Þannig uppgötva þú sannleikan, en það reikna ég með því að þú, eins og Pétur postuli forðum, viljir fremur trúa Guði en mönnum. Hafið þú áhuga því að fræðast á Guði allt það sem hann hefur að segja til dæmis upprisu hinna dánu, þá leita þú í Biblíu orðabókinni að orðunum upprisa eða upprisu. Eins skal fari með efni eins og Guðsríki, en þá leita þú orðsins ríki, og svo framvegis. Svona rannsókn mun gefa áhugasömum ótaldar ánægjustundir við lestur biblíunar og þannig öðlast þú nýja sýn og nýjan skilning á orði Guðs sem þú hefur ekki áður í kynst. Þetta er auðvelt að gera og meira sé að börnin hafa mikla ánægju af að aðstoða foreldra sína við slíkan lestur. Ég hef oft rifjað upp reynslu Páls postula og Sílasar aðstoðamanns hans þegar þeir voru að predika í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þeir fengu óblíðar móttökur þar af höndum fólk sem einni trúði á þann Guð sem þeir boðuðu, nema hvað þessir höfnuðu boðskapnum Jesu Krist. Þetta voru gyðingar, en það voru þeir Páll og Sílas einnig. Gyðingar áttu, sagði spátumum Biblíunar, og von á því að Jesús, öðru nafni Messías, myndi birtast á hverju stundu. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Og þó að Páll og Sílas gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að kynna Jesú Krist fyrir þeim, var þeim hafnað og þeir burt reknir úr borginni. Þá lá leið þeirra til borgarana Berói sem var það skammt frá og þeir félaga tóku til við að boða Jesú Krist það líka. Við skulum lesa við móttökurna sem þeir fengu í Berói, en frásögnina er að finna í postulasögunni í 17. kafla, en frá 10. vessi segir á þessa leið. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En er gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Berói, komu þeir og hliftu líka ólgu og æsingu í múgin þar, tilvinnun endar. Takið eftir því að þegar fólki gaf sér tíma til þess að skoða ritningarnar og báru þær saman við boðskap þeirra félaga og komust á raunum það að þeirra boðskapur var í fullu samræmi við boðskap Guðs, þá tók það heilsugar við predikun þeirra. Þetta fólk fór hárrétt að í leitinni að sannleikanum. Þetta ber okkur einnig að gera og þá farnast okkur vel. Að lokum vil ég minna á hvatningu Páls postula þess efnis að kristnu fólki beri að varðveita einingu sín á meðal sem mörgum reynist erfitt að finna í þeirri ringulreið sem einkennir trúarheim nútímas. En Páll segir þetta í Efesusbréfi í 4. kafla og ég les frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skýr, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.

Ritað er, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjöri þetta því heldur sem þér þekkið tíman að þér mál að rísa af svefni því að nú oss hjálpræði nær en þá við tókum trú. Liðið á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertigjum ljóssins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það er eitt sem við getum verið alveg 100% vissum og það er það að djöfullin, hann gengur sem grenjandi ljón hér á jörðinni sem aldrei fyrr. Það kannski ljótt að segja frá hann, en hann staðreynd. Það talaði hann í Biblíunni. Hann að vinna sitt verk í öllum hér á þessari jörð. Ekki bara einhverjum sem við köllum vondamenn, heldur einnig okkur hinum þessari þjóð sem að telu sig kristna. Það hlýtur að vera alveg einstaklega mikið þolinmæðisverk fyrir blessaðan frelsaran okkar að þurfa að sitja uppi með aðra annan eins vinnulíð eins og við erum þessi kristnu menn. Ég furða mig á gæsku Guðs. Hvílíkun er að þetta skuli fá endalegu skuli hann vera að gefa fleirum og fleirum tækifæri til að komast inn í dýrðaríki sitt, halda að sér hendinni til þess að við fleiri megum fá að fljóta inn í Guðs ríki. Þetta er eingöngu fyrir náð Guðs. Það er í raun að vera ekkert. Það er ekkert sem mælir með að þessi heimur standi í dag ef við lítum á það sem er að gerast. Þá mælir ekkit með því. Það mælir allt með því að Guð kæmi sem skjótast og bindi enda á þetta allt saman. Við þurfum ekki annað að hlusta á fréttirnar, hlusta á þar hörmungar sem fólk að líða út allan heim til þess að geta skilið þetta allt saman. En náðar faðmur Guðs, hann er svo víður, hár, langur og djúpur að við mennirnir eigum svo vant að skilja það. Ákveðan heldur alltaf að sér hendinni. Mér er þetta svo efst í huga eða ofal í huga engunga því að ég er hérna með blað sem að heiti Lifandi Vísindi. Þarna er ekki verið að segja neitt sem er neitt vafi Þetta eru vísindi, öll trúum við vísindunum. Og við teljum að það var frúar tíðin allt sem var á prenti, það þótti heilagt og rétt. Og ég vil meina að það sé jafnvel ennþá. Hérna er ég með blað sem ekki er með neinu spurningamerkjum við það sem ég ætla að lesa. Þetta er blað sem er gefið út hjá kristinni þjóð. Vinum okkar, kristnum meðbræðum okkar sem við höfum ekkit leyfi til að dæma. Þeir eru bara syndarar á sinnhátt og við á okkar. En þetta eru nokkra fullyrðingar Biblíuna og Jesú Krist. Það er sagt hérna, snjöll markaðsetning gerði Jesú Krist að því sem hann er. Snjöll markaðsetning. Það var ekki heila á randi. Nei, það var snjöll markaðsetning. Með því að veita manninu frá Nasaret, titilin Kristur, gáðinni kristni til kynna að Jesú væri sá frelsari sem gyðingar höfðu beðið eftir. Og síðan komu markasetningarnar eins og guðspjöllin. Höfundar nýja testamentisins skráðu sögur Jesú þennan og boðskapin sem höfðaði til sem flestra. Og ég man ekki hvað, það stendur hérna á næsta blaði og þetta er í þessum dúr. En það er sem sagt höfundar Nýja testamentisins, þeir skálduðu upp sögur til þess að gera Jesú að Kristi. Þetta er það sem að boðskapur sem í dag. Ekki hann runnin undan rótum Krist. Undan hvaða rótum þá sprottin? Hann sprottin undan rótum þess illa. Og það búið að afskrifa, afstýra eða afboða þann illa svo að það sagt hann ekki til lengur. Það unnið að því leynt og ljóst að segja fólki það engin djöfull til. Og fólk trúir þessu. Það svo gott að trúa því. Það svo þægilegt að trúa því ekki neitt illt sé hérna. Og það sé bara góður guð sem öllum muni fyrirgefa alla skapaða hluti. Biblíuþekkingin engin yfirleitt og það bara það sem sagt því trúað. En sem betur fyrir vinir þá mun guð halda áfram að vera með sinn boðskap til okkar í gegnum ritninguna okkar sem viljum trúa áfram. Og leiðir guðs eru órannsakanlega og mér langar til að segja ykkur sögu af sko Nú er ég ekki beint að gagnrýna þetta, ég bara að segja svona andrúmsloftið í dag. Sko þetta getur verið upp að frelsun eða kristni þessi menn öðlist fyrirgefningu frelsun þeir sem svona eru. Og ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem ég las hérna í bók sem kom út og það eru villumenn. Mannætur af vestu tegum sem aldrei nokkur tíman höfðu heyrt hérna Jesú Krist nefndan. En þeir tilbáðu þann sem skapar hann. Og þeir voru búnir að fá þann vitnisburð að það myndi birtast þeim bananamaður. Og síðan segir frá og þeir biðu og væntu þessa bananamanns. Síðan segir frá ungum manni sem fékk þá köllun, hafði frétt af þessum villumanna þjóðflokki og hann fékk þá kölluna að fara á heimsækjan. Og það er ólýsanlegar, þetta er nokkuð þykk bók um þetta, það er ólýsanlegar þær raunir sem þessi maður lenti í á leiðinni til þessara manna. En það skemmtilega í þessu, svo komst hann til þeirra og hann slapp nú einhvern veginn frá þeim á þessir ætan og það skemmtilega við það að þegar hann tók upp biblíuna og þeir sáu hana, þá sáu þeir, þann er hann komin. Þannig var bananamaðurinn komin. Þetta voru eins og bananablöðin. Og þessi þjóðflokkur, þeir urðu kristnir. Þeir tóku trú á Krist. Sjáuði dýftina í þessu öllu, hvað er gaman þegar Guð að leiða svona fram, sko, sem svo langt í frá að geti komið upp í huga nokkurs manns. Og það skiptir máli, það sést líka svo vel, það skiptir máli hver tilbúðin, skaparinn. Þeir tilbáðu skaparan, þeir tilbáðu þann sem hafði skapað allt þetta. Hvað sagt í dag? Hvað lesum við í svona ríti eins og þessu? Það engin skapari. Hvaða rugl þetta?

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest, getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði, þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínum myndi vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Komið sæl og blessa. Huglengin mín í dag, hún hefur yfirskriftina Brúður Krists og við þekkjum að þessa rómantísku útgáfu af brúður sem klæðist hvítum og fögrum brúðarkjól og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn og í flestum tilvikum gerum við nú ráð fyrir því að brúðurinn hafi undirbúið þessa stund í dágóðan tíma. Þangað til kemur að þessum eina degi að þær muni gifta sig, giftast sínum heitt elskaða og við heyrum eftirvill mikið þessa eftirvæntingu brúðarinnar og það sem hún að plana og undirbúa. En við heyrum kannski geins mikið þá brúðguma sem hlakkar alveg mikið til og býða þessa dags með alveg mikill eftirvæntingu. En við verðum að gera ráð fyrir því að það séu til brúðgumar sem virkilega hlakka til þessa dags með mikill eftirvæntingu í lífi sínu. Sú stund þegar þau tvö eiga verða eitt. Og Biblían hún dregur upp afar fagra mynd af sambandi Guðs og manna hér á jörðu, sambandi Guðs eða Krists og safnaðarins, kirkjunar hans á jörðu. En ef til vill eru ekki margir sem að átta sig á því að hvað er átt við í ritningunni þegar að tala um að Kristur sé brúðguminn en söfnuðurinn sé brúðurinn. Já, hvað táknar það að vera brúður Krists? Og hvað táknar það að Kristur sé brúðguminn? Og mér langar til þess að kíkja með ykkur í nokkra texta í ritningunni, svona fyrir partina huglegingu minni, og við skulum fyrst kíkja í opinberunarbókina. Og þá það í 19. kaflanum, þá segir hér, þá heyrði ég, sem sagt, og yfirskrift þessa kafla í ritningunni er brúðkaup lambsins og þið sem þekki til ritningarinnar, þið vitið að lambið Jesús Kristur. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum, þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðin, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í. Línið réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, Rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Tóku þið eftir því hverju brúður Krists mun klæðast? Já, brúður hans, söfnuðu Guðs á jörðu, mun klæðast líni sem táknmynd réttlætisverka. En réttlætisverka hvers? Jú, það stendur þarna réttlætisverka heilagra. En þeir sem taka við Kristi í trú, þeir mega kallast heilagir samkvæmt ritningunni. En hvað ritningin að segja okkur að það á efsta degi að við sem sagt munum taka á móti Kristi að við getum mætt Kristi með okkar réttlætisverkum, að hann muni sækja sitt fólk með sínum réttlætisverkum? Getum við á efsta degi státa af því að hversu réttlát við erum og góð og mætt Kristi? Sjálfum frelsaranum með þeim verkum sem við höfum haft hér á jörðinni. Það skulum aðeins staldra við og við höfum nú lært það að það dugi nú ekki til að lesa bara einn texta í Biblíunni. Því að stundum getur sá eini texti leitt okkur svolítið afvega. Svo við höfum að lesa aðeins meira, lesa áfram, lesa á fleiri stöðum. Hvað ritningin að meina með þessu? Við skulum sjá næst í Efesus og það fjórði kaflinn þar. Og þar segir, þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spiltur af tælandi gyndum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Svo við sjáum þarna að þessi klæði sem talar virðast vera eitthvað sem tengist hugsun og nýjum anda sem Guð vill gefa okkur og hefur skapað okkur til. Og mér langar til að fara með ykkur í annan texta, það í opinbjörnabókinni líka og það í þriðakaflanum og þar segir í þriðakafla frá 17. versi Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi ljós vanverða nektar þinnar og smysla smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verði heilhuga og gjur yðrun. Og við sjáum þetta í opinbjörnabókinni að þessi klæði, þessi hvítu klæði sem að við þurfum að fá, þau eru að, það er að fá þau hjá Guði. Það er einnig sagt að fá þau hjá honum. Hann ráðleggur okkur að við kaupum af honum þessi klæði. Þau eru sem sé ekki okkar, þau eru hans. Svo í raun er Biblían að segja okkur að þau réttlætisverk. Það lín eða þau klæði sem söfnuðu guðsmenn klæðast í á. Síðustu tímum þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk muni verða frá Guði en þau verða ekki okkar klæði, ekki okkar réttlætisverk. Þetta mun verða gjöf frá Guði. En þegar andi hans býr í okkur, þá mun okkur verða mögulegt að framkvæma verk sem við sjálf hefðum aldrei láti okkur í hug koma. Aðeins vegna þess að andi hans lifir í okkur. Eða sjáum hvað segir í Jakobsbrifinu hina síðustu tíma, sem eru tímarnir áður en Kristur kemur til að sækja brúði sína. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur hér. Þetta aðeins lengri texti hjá mér, en þetta dregið sama hérna. Hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma. Auður yðar er orðin fúinn. Og klæði yðar eru orðin möl getin. Gull yðar og silfur yðar er orðið reið brunnið og reiðið á því mun verða yður til vitnis og eða hold yðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðum safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft af verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll kornskurðar mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtiðar á slátrunar degi. Þér hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yfir ekki viðnám. Þreyið því bræður, þanga til drottinn kemur. Sjáuð akur yrki mannin. Hann býður eftir hinn dýrmata ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Svo segir hinn í 8. versinu. Þreyið á þér, styrki hjörtiðar, því koma drottins í nánd. Tóku eftir þessum klæðum sem eru möl getin. Já, vinir, af þeim mörgu orðum sem skipta hundruðum í ritningunni hina síðustu daga. Áður en Kristur kemur, þá virðist okkur sífellt vera bent á það að eignast nýjan anda, að eignast ný klæði, að undirbúa brúðkaup. Einhver atburður að fara að eiga sér stað og okkur dug ekki lengur gömlu klæðin, gamla eðlið og við eigum að íklæðast nýjum manni. Sjáum eina frásögn í viðbót úr ritningunni og það að finna í Matteus að Guðspjalli 20. öðrum kafla. Þar sem enn dregin upp mynd af brúðkaupi og þar Jesús sjálfur sögumaðurinn og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögur. En það þegar að Jésús segir dæmasöguna brúðkaupið og það eru ákveðnir sem eru boðnir í þetta brúðkaup en þeir vilja ekki koma og það þá sem að konungurinn segir farið út og bjóði hverjum sem er að koma inn og þeir gera það þjónarnir En þegar konungurinn gekk inn að sjá gestina og leitar mann sem var ekki búin brúkupsklæðum, þá segir hann við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúkupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungurinn sagði það við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Svo þið sjáum af ritningunni að Jesús er að segja okkur að það skiptir máli að vera í þessum réttu klæðum, í réttlætisverkum Jesú Krists, að vera með anda hans sem er þetta lín sem skrýðir okkur, klæðir okkur og skartar okkur. Og þið munið að opinbörnabókin, í textin sem ég síndi ykkur hérna áðan, hún talaði þetta skínandi og hreina lín sem brúðinni var fengið til að skarta, til að klæðast. Henni var fengið það. Og mér langar að sína ykkur lítinn texta í viðbótu ritningunni sem segir hérna í opinbörnabókinni líka. Það mikið talaði um síðustu tíman í opinbörunabókinni, það

för með sér að við verðum að kynnast honum, þekkja hann, meðtaka heilagan anda hans, sem þarf svo að lifa með okkur og verka í okkur. Það muni verða okkar brúðkaups klæði. Svo í dag, hvernig þá brúður Krists eða söfnuður Krists að undirbúa brúðkaup sitt? Fáum við brúðkaupsklæðin án þess að undirbú okkur? Nei, það virðist nefnilega vera svo að við verðum að leita, byðja, knýja á ef með þess þar. Við þurfum að sækjast eftir slíkum klæðum. Viti á dögunum þá rakst ég á sögu af ungum manni. Ungum afreksmanni íþróttum. Og þetta ekki gömul saga, þessi saga að gerast núna út í heimi í dag. Þessa sögu las ég í Adventist Review. Sem kristið svona fréttablað aðventista, eða sjöndudags aðventista. Þar las ég grein Trevor Bullock. Og þessi grein, hún segir frá þessum unga manni, Trevor, sem hafnaboltaleikari, beisbolleikari, 25 ára, mjög efnilegur, eða mjög góður, afreksmaður. Hann byrjaði að spila hafnabolta 6 ára aldur. Hann hefur reyndar aldrei þekkt neitt annað. Og hann segir, Svona sjálfur frá í þessari grein var alltaf betri en jafnaldra mín og fekk því að spila við miklu eldri strák alltaf en Trevor, hann ólst upp á heimili sem að kallast á ensku Split Religious Home sem svona það sem að trúalegu klofningur á sér stað sem sagt, móðurinn var kristinn en faðurinn var ekki og móðir hans Ardais, heitur hún er mjög virk í sinni trú og tilheyrir sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum en faðir hans ekki kristinn eins og ég sagði ykkur svo að heimilinu ríkir ekki eining trú og Trevor segir þessari grein að hann hafi alltaf verið svo til svona mataður á trúni það hafi gefið neitt mikið meir en það í hans uppeldi kirkjan var eiginlega bara svona samkomustaður félagsheimili ég var aldrei almennlega virkur þar sagði hann en Þegar að Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju. Og móður hans segir, þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju og ég hætti að láta hann fara. En ákvörðu móður hans, hún virðist hafa verið nokkuð rétt á þessum tíma. Og Trevor segir sjálfur frá, mamma, hún ákvæði að sleppa með takinu og leifa mér að taka mínar ákvarðanir. Og ég henni mjög þakklátur fyrir það. Og Trevor, hann tók líka sínar eigin ákvarðanir varðandi hafnabolt eða beisból. Og hann segir svona frá, ég fór í ríkisskóla því að í Bandaríkjunum bæði einkaskólar og ríkisskólar. Og það var aldrei rifrildi á heimilinu út af því að ég var að spila kvíldatögum. Ég bara gerði það, spilaði bara kvíldatögum. En það var ekki fyrir ná menntaskóla áranum að honum var boðið í þjálfunabúðir fyrir atvinnumenn í beisból. En þegar hann að útskrifast og menntaskóla, þá hann 18 ára gamall og fari í háskóla, að þá á fyrsta árin í háskólanum þá meiðist hann á olnboganum og varð að sitja oft á bekknum vegna meiðsla. En það var kannski þarna sem blessanirnar byrja að koma inn í líf Trevors. Hann kynntist ungri konu í háskólanum. Þessi kynni byrja að vissuleiti vegna þess að móðir hans kvattan til þess. Það var Kristin, ung kona og þetta ár þá byrjaði hann að sækja eftir kirkju og hann tók með að segja niðurdýfingaskýr og þetta var ári 1997 en lífið það var bara ekki auðveldara eftir skýrnina það var miklu erfiðara segir Trevor og hann hélt áfram að spila beisból í háskólanum og spila á kvíldardögum og hann segir svona í greininni Ég reyndi að sannfæra sjálfan mig að drottinn þekkti hjarta mitt. Mér fannst kvíldadagurinn vera byrði. Það að þurfa að stöðva allt sem mér fannst gaman til þess að taka þátt í einhverju sem ég skildi ekki. Mér fannst þetta meira svo reglur farið segjana. Þú mátt gera þetta en ekki þetta og svo framvegis. Drottinn þekkir mig, hugsaði Trevor. Þetta skiptir ekki máli, hélt hann áfram að hugsa. Svo Trevor hélt áfram að spila. Og svona til að gera langarsögu stutta, það náði þessi strákur ótrúlegum árangri í beisból. Hann var án efa sá besti í sínum skóla. Þangað til einn daginn

að hann var farinn að spila með liði sem var eitt af þeim bestu í svo kallari minor deild nú vil ég hafa þetta alveg rétt fyrir þá sem inn í baseball það til minor og major og minor svona deildin áður en þeir komast inn í major sem besta deild og eins og Trevor segir frá í þessari grein og ég þarf að vitna nokkuð oft í hans orð þá ekkert grín að komast í efstu deildina majors aðeins 3% af þeim 1500 eða 1600 háskólastrákum sem leika komast í þessi stóru lið og venjulegu leikmaður eyðir 3 til 4 árum í að spila í neðri deildinni minors áður en slíku leikmaður kemst í the majors en Trevor Bullock hann var einmitt á góðri leið með að komast í majors og eitt sem þegar leiktímabilinu var lokið Það fór hann aftur í heimabæsin. En það var þar sem hann kynntist framtíðar eiginkonu sinni. Hann hafði sem sagt ekki leiðir hans og konunar þarna kristnu hefði ekki leiði sama lengur. Og hann segi svona, ég elskaði sviðsljósi. Mér fannst eins og ég væri að stalli í lífinu. En þessi unga kona, framtíðar eiginkona sem heit Carissa, hún sá til þess að ég væri þar ekki lengi. Carissa Dunn hafði verið alin upp sem methodisti en ræktaði ekki trú sína á þeim tíma sem þau kynntust hún var andstæðið mig á þessum tíma og andstæðið það sem ég sóttist eftir á þessum tíma sagði Trevor þar sem honum fannst hann vera orðin mun andlegri eftir niðurdýfingaskýrt sína nokkrum árum áður en ég var mjög sjálfselskur á þessum tíma En þeimun meira sem ég nálgaðist Carissu, þá fann ég hve mikið ég þurfti að setja sjálfa mig til hliðar. Og eftir því sem að Trevor fann að eigingirnin og sjálfsbyrgingshátturinn hvarf æ meira og meira svona frá honum og hann hætti að vera svona mikið eigingjarn og stoltur að sjálfum sér, þá fann hann hve svona nánari þau urðu sem par. Og eftir stuttan tíma þá bað Trevor Carissu að koma með sér í kirkju. Og hún vildi koma með honum. Þau fóru saman á biblíunámskið og það var svona sérsniði fyrir fólk að þeir aldri, milli 20s og 30s. En síðan kom að því að Trevor varð að byrja annað leiktímabil. Og þau voru aðskilin í eina 6 mánuði. En þessi 6 mánuði liði nokkur hratt, segi Trevor. Carissa hjálpaði mér að breytast og hún breytist. Jesús Kristur var miðja sambands okkar og mér fór að finnast að ég þurfti að vera virkar í trúnni og því sem ég var að reyna að kenna Carissu í trúarlífinu. En á þeim tíma sem þau voru aðskilin, þá hélt Carissa áfram að hitta þann trúarhóp sem þau höfðu byrjað að kynnast. En Carissa var samt ennþá skemmta sér með vinunum, gömlu vinunum. Og hann ennþá í heiminum og hún segi svona frá greininni. Það var ægilegt að flakka svona milli þess að reyna að upplifa trú og trúarreynslur en vera samt enn á fullu í heiminum og veraldlegum gildum. Og eins erfitt og Carissu fannst að vera svona aðskilin frá Trevor. Þá fannst henni samt þess að fjarvera hans fengi hana til þess að snúa sig meira til Guðs. Og á þessum tíma þegar þau voru aðskilin þá var svona konuhelgi kirkjunni sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúuðu vinkonu sínu betur og fékk að upplifa það hvað kristin vináttu getur stundum verið ólík annari vináttu. Og þarna ákvað hún líka að skýrast á þessari konuhelgi. Ég syns að hún tók það ákvörðin að skýrast þar. Og þarna á þessu tíma voru þau bæði ung og Þar sem þau eru fjarri hvort öðru þá eru margar freistingar. Þau upplöðu bæði margar freistingar. En það sem Carissa fann styrk í trúni, æ meir og meir, þá fann Trevor hvernig Carissa breyttist og hann fekk líka huggun í hennar trú. Og hann upplöðu ekki bara erfilegi trúni á þessum tíma, heldur einnig í hafnaboltanum. Og Trevor segir trú og hafnabolti saman eru svona tabú. Algjört rugl þau fari ekki saman, segir Trevor vegna þess að trúnni henni var bara aldrei hliftin í búningsklefana segir Trevor og þarna það sem hann gekk svona ótrúlega vel í sinni íþrótt
að þá þurfti hann að byrja að, eða þá fann hann hvernig hann byrjaði að glíma við stórar spurningar í lífi sínu á trúarinslunni. Hann reyndi að sannfæra sig áfram það að það væri ekkert mál, allt í lagi að leika hafnabolt á kvíldardögum. Það var eitthvað sem Guð skildi. En vitiði hvað, honum fannst þessi hugsun bara ekki lengur virka. Teimin meir, segir hann hér, sem ég reyndi að sannfæra sjálfa mig. Teimin meir vissi ég að ég var bara að gera þetta fyrir sjálfa mig. Teimin meir sem ég las biblíuna, teimin meir sem ég bað, teimin meir sá ég að þetta snýrist ekki mig, heldur hann. Og barátta Trefors var í raun hljóð. Fólk vissi ekki að ég ætti svona erfitt hið innra. En á þessum tíma þá gerðist hann svolítið skrítið að hann gat mynda biblíulesopa með að leikmannana. Þeir voru þrír sem byrjuðu saman að svo brátt óxita og þeir eruðu tíu og það kom að því að Trefor þurfti að vera með svona biblíustúteringu fyrir hina. Og efnið sem Trefor valdi? Jú, hann valdi kvíldadag. Og hann segir hérna frá, þarna var ég að tala kvíldadaginn og hinir strákanir horfðu líklega á mig og hugsuðu. En þú ert þarna út af vellinu hvert laugardag að spila og ert þú að reyna að kenna okkur að þetta sé svo mikilvægt. En það var nefnilega meira en það sem truflaði Trefor þetta árið. Þessi reynslan gerði þetta samt svona innihaldsríkara fyrir hann að þurfa að vera með biblíuleksi eitthvað sem að hann fann að hann var ekki einu sinni sjálfur að gera. Sem leikmaður þá metum maður góða hvíld mikils, segir hann. Þegar ég var að spila þarna með þeim bestu, þá var engin hvíld. Allir dagar voru uppfullir á æfingum og erfiði. Ég fann aldrei þessa hvíld sem ég upplifði sem strákur á hvíldardögunum heima. Og ég fór að hugsa hvíldardaginn sem gjöf, sem val, sem engin neytti mig til að halda. En þegar maður á miðju keppnistímabili, þá ekki hægt að velja bara að halda hvíldardaginn. En þegar ég var heima við sem strákur, þá tók ég hvíldardaginn eitthvað svo sjálfsögðu. En þegar hann, hvíldardagurinn, tekinn frá þér og þú getur ekki að vera lengur að meðal þeirra sem þú elskar, þá finnir þú virkilega fyrir því. Trefor hafði nefnilega gert upp hugsin. Hann vissi að hann þurfti að gera það núna. Ef það gerði ekki núna, þá gerði hann aldrei, hann vissi það. Hann vissi það í hjarta sín. Og hann segi svona sem ég finnst svo stórkostlegt. Ég varð að láta af sjálfum mér. Og mér einmitt hugsa til allra þeirra íþrótta manna þó að þeir eru séu margir svona góðir og miklu afreksmenn. En margir þeirra, þeir eru svolítið svona fullir af sjálfum sér. Og það er ekki bara meðal íþrótta manna, þetta er á sér stað um allan heim. Stjórnmálamenn og hvað sem er en það kannski kýtla svolítið svona okkur að vera góð í ykkur, skara fram úr hafa hæfileika en þetta var það sem Trefor gerði að hann hætti í hafnaboltanum hann ákvað að taka stóra ákvörn í lífi sín kærastan hans var auðvitað stór hissa og hún vissi hann ætti í baráttu en ekki svona mikill baráttu mammas, hún var í hálfgerðu sjokki En auðvitað var hún glöð og glöði við því hann hafði tekið þessa sjálfstæði ákvörðin. Það var hans ákvörðin. En það voru bara ekki allir ánægðir. Pappans Trefors hafði haft hann draum frá því var ungu strákur að sjá strákin sem spila í major deildinni. Og Trefors segi svona frá. Við pappi tölum ekki saman í mánuð. Hlutinir hafa breyst mikið síðan. Þetta hefur verið tími mikilla tilfinninga og það enn erfitt. Og móðir hans segir svona pappans. Pappi hans segir þetta svona. Hann hefur æft baseball eða hafnabolta í 19 ár og síðan ætlar hann að henda þessu öllu frá sér frábæri vinnu sem gefur á sér rosalega góðan pening. Já, hann var reiður við okkur öll, segir mamman, og mjög óanaður með Trefor. En Trefor sagði pappa sinn. Fyrir pappa, þá allt spurningu peninga. Pappans hefði sagt en Trefor, farðu bara í eitt ári viðbót og fáðu bónusið þinn og hættu svo. En Trefor hefði sagt við pappa sinn, hvað stóð það? Á ég að setja samband mitt við Guð á stopp til þess að fara að spila og fá peninga og eftir þá ég svo að vera rosalega hamingisamur með Guði.
En pappans var reyndar ekki svo eini sem að var erfiður í þessu málum. Eftir að Trevor tók þessi ákvörðun þá virtist allt verða vitlaust. Menn hringdu í hann og létu hann sannlega vita því hvað hann væri að gefa upp á bátinn. Ég var látin vita því að ég væri að gefa upp á bátinn milljóna samninga, segir Trevor. Menn hringdu í taugatali, bæði frá öðrum liðum og eins menn sem að þekkt hann, buðan maður að koma, vera með liðinu þeirra og reyndi að koma fyrir hann vitinu. Vinir, lífið erfiðara fyrir Trevor í dag, miklu erfiðara. Ég veit ekki hvað ég vil gera, segir Trevor. En það tvennt sem hann hlakkar afskaplega mikið til og það ásýst á þessu ári sem að við erum að upplifa hér í dag. Það útskrift hans frá háskólanum, þessir atbyrðin muni gerast í desember á þessu ári og svo hlakkar hann mikið til brúðkaupsins og karissu. Og hann segir svona, það ótrúlegt hvað ég mist mikið úr síðustu 10 ári. Hausin að mér var svo uppfullur að sjálfu mér að það skrýti ég hef ekki sífilt verið að detta hausinn. Og hann segir líka, ég veit í dag að sannur kristinn maður lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir hann. En þá kom spurningin í greininni, en hvað með það ef eitthvað meira hægt að lið? Myndi bjóðanum að spila en hann fengi að sleppa kvíldatón? Hvað myndi að segja þá? Hann segði, ég myndi þurfa að segja nei. Nú snýst líf mitt samband mitt við Guð, við fjölskyldun og vini mína. Lifandi þeim lífstíl sem ég lifði þá gæti ég aldrei lifa kristnu lífi með fjölskyldu minni. Ég gæti aldrei farið frá karissu aftur í þennan langa tíma. Og ég elska það að geta valið. Valið það að engin annar stjórni lífi mínu nema Jesús Kristur. En það hlýtur að vera erfitt að ganga frá lífi sem virtist hafa verið draumur svo lengi. Draumur frá barnesku, það eina sem Trevor þekkti. Var engin eftirsjá? Nei, í fyrstu iðraðast ég segi Trevor eftir að hafa gert þetta ekki fyrr. En svo fór ég lítið við líf mitt og sá að allt þetta hafi gert mig sterkari. Og þessi lífsreynsla leiði mér að treysta Guði enn meira. Ég heilbrigður. Ég að fara að gifta mig, segir Trevor og hann bókstallega glóir í framan. En það einn maður þarna í háskólanum sem að hann í núna um þessa myndir. Hann var svo hrifin að vitnisbyrði Trevors að hann baða hann að koma vitna fyrir hópi körfuboltamanna stuttu eftir hann tók þessa ákvörðin. Og Rick, þessi maður, yfir maðurinn sagði, mjög fáir okkar myndi gefa upp milljónir til þess að halda hvíld á þaði. Og hann segir áfram hér, ég held í alvöru engin okkar geti almennilega skilið þessa ákvörðin hans. En Rick Spalding tók eftir vill það ekki reikningin sem Trevor þekkir og veit, en það eru orð Jesu Krists sem ritur í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Ef þér elski mig, þá haldi boðar mín. Ef þér elski mig, muni þér halda boðar mín. Og hvíldadagurinn eru auðvitað eitt af boðorðunum. En þegar öllir botnin hvolt á Trevor heldur engin venjulegu leikmaður. Trevor í dag að undirbúa sig undir brúðkaup. Brúðkaup sitt í desember. En vitið vinir, hann líka undirbúa sig undir brúðkaup lampsins sem við töluðum hér áðan. Hann vill vera einn af þeim sem í hinum réttu brúðkaupsklæðum á deginum sem Jesús Kristur kemur að vitja þeirra sem enn býða, sem enn vaka, sem enn treysta og vona á Jesú Krist. Brúður Krist þarf að vera vel undirbúin. Guð blessi ykkur öll í því að undirbúa komu konungana, drottin drottnana, komu Jesú Krists. Fórnum öllu sem til þarf í lífi okkar, sem stendur í vegi fyrir því að Jesús Kristur mætti verið fyrsta sæti í lífinu. Þá mun hann með gleði færa þig í hinn réttu brúðkaupsklæði. Guð blessi þig.

0: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar leksía í vingjarleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessuð og sæl, hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með okkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur okkar einu von. En í Biblíun að finna athyglisverðar yfirlýsingar sem alla lýsa drottni sem einu von syndarans. Við skulum byrja því að skoða þrjá af þessum textum. Þann fyrsta að finna í Salmonum, það 124. salmur og 8. vers, en þar segir Hjálp vor í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Þarna segir mjög skýrt að við fáum hjálp í nafni drottins skapar okkar. Lesum næst hvað Páll segir í Kólossubréfinu, fyrsta kafla og ég les 20. og 3. vers. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnar erindisins sem þér hafið heyrt og predikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég Páll orðin þjótt þess. Þarna Páll að lýsa því yfir að við eigum að standa stöðug í trúnni og halda okkur fast við vonfagnar erindisins sem að finna í Kristi skapar okkar. Páll bæti svo betur í fyrsta Korintubréfinu 15. kafla og 19. versi en þar segir hann Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs þá erum við aukunnaverðastir allra manna. Ekki Páll þarna að segja okkur mjög svo skýrt að von okkar á Krist þurfa að endast okkur allt þetta líf og þá munum við eiga áfram yndislegar stundir með honum alla eilíð. Hann segir meira að segja að við væru verst stödd af öllum mannverum ef von og trú okkar á Krist ná ekki út yfir þetta líf. Mynd einsýni manna bátkænu berjast áfram í náttmyrkri og stormi í gegnum úfinn öldu sjóin. Það eina sem að sást á myndinni var smá bátur með einu manni borð og svo sjórin sem virtist óendanlegur og loftið dimmt og drungalegt. En þegar betur var að gáð, sást ein stjarna á himni framundan í gegnum skýjabakkana. Stjarnan var hans eina von. Undir myndinni stóð skrifað, missi ég sjónar af stjörninni, ég glataður. Stjarnan okkar Jesús Kristur. Þá stjörnum eigum við ekki missa úr augsýn okkar. Þegar við hjónin vorum í Nígeríu var Steinþór oft á ferðalögum í frumskóginum eða á fljótunum sem mikið af í suðurhluta landsins. Ég vissi alltaf hvenær hann sá von heim. Hann gerði ávallt ráð fyrir að vera komin heim fyrir myrkur. Ef líklegt væri að það myndi ekki nást, það gengi frá því að hann fóra heiman og þá búið að ákveða hvar hann myndi gista og hver lengi ferðin myndi taka. Það var engin leið fyrir hann að koma boðum til mín eftir að ferðin var hafin, engin sími og engin leið að hafa nein samskipti. Einu sinni sem oftar var hann að fara í bátsferð niður út í stóru fljóti til að heimsækja tvær kirkjur sem ekki var hægt að nálgast nema á báti. Ég var heima með tvö yngstu börnin og fullorðin mann frá Danmörku sem var að yfirfara bókhaldið á kristnibóðstöðinni. Steinþór fór heima rétt sólaruppbrás og hann bjóst að vera komin heim vel fyrir myrkur. Báturinn var lítill plastbátur með utanbórsmótor. En borð voru líka þrjár árar sem var hægt að grípa til ef vélin myndi bila. Dagurinn leið við nám og störf hjá mér og börnunum. Gamli maðurinn vann á skrifstofunni við sín störf. Ég eldaði góðan kvöldmat og hafði matinn tilbúið fyrir sex. En upp úr því átti ég von á Steinþóri heim. Þarna byrjar alltaf að dimma sexleitið og algert myrkur skellur áskömmu síðar. En ekki kom Steinþór. Við byðum með matinnu stund en svo var ákveð að borða og hann hlyti bara að koma á hverju stundu. Það var ekkert við að vera á kvöldin, svo snemma var venjulega gengið til náða, en þetta kvöld vorum við ekki að flýta okkur í háttinn. Hugurinn var hjá Steinþóri. Hvað skildi hafa komið fyrir? Ég bað Guðum að vernda manni minn sem væri að sinna störfum í þágu trúboðsins. Börnin okkar og Daninn báðu líka. Gamli maður vildi að myndu vaka eftir Steinþóri, en ég kvast ætla að fara að sofa og bað hann og börnin að gera slíkt til sama, sem við og gerðum. Næsta morgun voru velkomin eldsnemma á fætur, en ekkert bólu á Steinþóri. Ég verð að segja að þegar ég líti baka er ég undrandi á hver róleg ég og börnum í vorum. Við vissum að Steinþór var í hendi Guðs og hann myndi sjá allt færi vel. Gamli maðurinn vildi að ég sendi bíl niður á fljótinu þar sem þeir ætluðu að lenda, en ég vildi bíða ennum stund. Í Nígeríu leynast margar hættur á leið ferðalanga, sérstaklega í myrkri nætur. Það var algengt að vopnaði ræningjar réðust á fólk sem taldi sig sleppa vel og það var rænt öllu sem það hafði meðferðis ef það aðeins heldi lífi sínu. Einnig leyndust óteljandi krókodílar í fljótum landsins, að ekki sé minnst á eitraða snáka sem bæði vötn og þurrlendi voru morandi af. En ég var samt svo fullviss allt var í lagi með manni minn. Okkur sem heima vorum kom þó saman að ekkert sæist í Steinþórs upp úr hádeginu, þá myndum við undurbúa að leita honum. Þegar sá tími leið, fór bíll kristnubóðstöðvarnar stað og þeir voru komnir að árbakkanum með þrjúleitið. Rétt í því kom Steinþór að landi, en ekki á sama báti. Við sem byðum heima vissum ekkert fyrir liðið var langt á eftirmiddag þegar bílarnir rendu í hlað. Ég verð að segja að þótt ég hafi treyst Guði fyrir velferð mannsins míns, þá var mér það ólýsanleg og léttir að sjá hann koma aftur heilan á húfi og við lofuðum Guð fyrir varvislu hans. Ég bað Steinþórum að lýsa því sem gerðist í bátsferðinni og hvernig stóð á þessari seinkun og mun ég nú lesa frásögn hans. Bátsferðin gekk vel til að byrja með, en þegar ferðin á vötnunum var það bil hálnuð, bilaði vélin, svo að ekki varum annað að ræða en taka til við að róa með árunum sem voru lítið annað en litli spaðar. Auk mín og leiðsögumannsins voru tveir innfættir borð. Leiðsögumaður satt í skutnum og stýrði bátnum á meðan við hinir rérum. Sem þriðji ræðarinn satt ég klofðega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög seint. Enda lentum við í kolsvarta myrkri sem skalla á klukkan 6 kvöldið og rérum við í margar klukkustundir langt fram yfir miðnætti þegar við loksins sáum eitt ljós á fljótsbakkanum þar sem fengum að gista í strákofa þar sem eftir var nætur. Þessi róður innan krókódíla og eitursnáka í kolsvarta myrkri var mjög eftirminnilegur. Hljóðin sem bárust út úr frumskóginum mögnuðu upp tilfinninguna fyrir því hvað lítil og hjálparvana manneskan getur verið á slíkum stundum. Frumskógurinn náði allstaðar fram á fljótsbakkana og gerði myrkrið enn svartara og eina glætan sem við sáum á meðan við rérum voru einstaka stjörnur sem við sáum á himninum sem mjóa rák niður eftir fljótinu. Þessari ljósrák fylgdum við en það var ekki neitt annað að ræða. Þetta var okkar eini leiðarvísir og hann dugði vel. Morguninn fengum við far með frumstæðum báti innfættra og náðum á áfangastað okkar lengst niður frá á fljótasvæðinu. Þar héldum við fund með litla söfnuðinum á staðnum og héldum svo að stað aftur heimaleið með enn einum báti innfættra. Í þessum vandræðum okkar var það leiðsögumaðurinn sem ég var að treysta á til að rata á meðan bjart var. En nóttina var það aðeins mjóa stjörnubandið hátt á himninum sem leiðbendi okkur niður fljótið. Alla tíð síðan þetta gerðist minnist ég þess hve mjög við erum háð réttri leiðsögn góðra leiðsögumanna og ekki síður ljósinu sem skín niður til okkar frá himni. Stjörnuljósið nóttina var okkar eini leiðarvísir og aðeins með því að fylgja stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líki lestris frásagnar Steinþórs. Þessi sólarhringur okkur mjög svo minnistæður og það dásamlegt að vita að Guð veit hvar við erum, hvers við þurfum og hann tilbúinn til að gefa okkur það sem við þörfnumst á hverjum tímapunkti í lífi okkar. Í 121. salmi og öðru til 8. versi stórkostlegt fyrirheit. Það segir, hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varveita útgöngu þína og eingöngu héðan í frá og að eilífu. Með svona lofað upp á vasan og þá reynslu sem við höfum af því að treysta lofaðum drottins þurfum ekki að hika, heldur vera djörf og taka það ákvörðun að fylgja honum og treysta því að hann sem þekkir endan frá byrjun, sem hefur lofað að venda okkur og gefa okkur eilíft líf, hann muni standa við orð sín og fyrirheit svo lengi sem við viljum treysta honum. Þegar Pétur gekk á vatninu leik allt í lindi á meðan hann horfði á meistara sinn, drottinn Jesú Krist. En strax og hann tók að horfa í kringum sig og tók til við að skoða sjálfan sig og stöðu sína, tók hann að sökkva. Kemur þú auga á leiðaljósið? Kannastu við vísbendinga drottins í daglegu lífi? Það getur verið ljós á himni eða engill Guðs þér við hlið. En mjög oft er Guð að vísa þér veginn í daglegum áföllum og óhöppum. Kunningi okkar hjónana var með tjaldsamkomi í Florida þegar ókunnugur maður var svo óheppin að bíllinn hans stoppaði framan við tjaldið. Hvernig sem bílstjórinn reyndi fór bíllinn ekki í gang. Predikarinn var að undirbúa sig til að flytja erindi kvöldsins en fór þrátt fyrir það til að hjálpa bílstjórunum. Bílnum var ítt í gang en þakklátur bílstjórinn þáði boð á samkomurnar. Vegna þessa smá atviks og hjálpar predikarans fann þessi maður og áttamanna fjölskylda hans Krist sem frelsara sinn. Sami prédikari var öðru sinni með samkomu á Long Island í New York. Þegar kona sem aðstoðaði hann á samkomunum lenti í árekstri við annan bíl skammt frá samkomu tjaldinu. Bílstjóri þess bíls var í órétti, en konan talaði vingjarnlega við hann og bauð honum síðan á samkomurnar. Hann þáði boðið og tók á móti Kristi sem persónulegum frelsara sínum og tók skírn. Þarna er vingjarnleiki í hversdagslífinu kveikja því að maður fer að hlusta á Guðs orð og tekur á móti frelsaranum. Þessi maður fór síðan í guðfræðina og er nú sjálfur starfandi sem prestur og er að kynna okkar einu von fyrir þeim sem á hann hlusta. Taktu þér tíma til að koma auga á Guð í dag. Í samræðu við kunningja, í náttúrunni, í kyrðinni, í atburðum hversdagsins, í orði hans. Annars myndu villast og glatast. Haltu fast í vonina sem er að finna í drottni okkar og frelsara. Okkar eina von er vonin á eilíft lífi Jesú Kristi. Og þegar þú kemur auga á Jesú í lífi þínu, myndu hafa ástæðu til að lofa hann og vegsama. Og það er alveg einstök reynsla út af fyrir sig. Í Jóhannesar guðspjalli, 12. kafla, og ég les vers 20-23, en það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Jesú svaraði þeim, stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Þarna koma útlendingar og segja Filippusi frá því að þá langi til að sjá Jesú. Þeir höfðu heyrt hann en ekki kynst honum og þeir þráðu að sjá hann og kynast honum sjálfir en ekki bara af afspurn. Filippus tala við Andrés og segir honum erindi þessara manna og saman fara þeir Filippus og Andrés með grikkina til Jesú til að kynna þá fyrir honum. Við getum verið vissum að líf þeirra gjör breyttist þegar þeir tóku á móti Jesú sem frelsara sínum. Biti drottins að hann opinberi sjálfan sig þér. Hann mun gera það og þá mun sú stund renna upp fyrir þér þegar mannssonurinn verður gjörðu dýrlegur. Sérðu Guð að störfum í lífi þínu? Ef ekki, þá skaltu biðja hann að opinbera sig þér. Biddu hann um að sýna þér hvað hann ætlast til með þig og líf þitt. Þú má til með að koma auga á hann þér til góðs. Guð vill að þú takir hann á orðinu, að þú treystir honum í smáu og stóru, í sorg og í gleði, að þú takir þér tíma á hverjum degi og oft á dag til að tala við hann, að þú segir honum frá því hvað þú elskir hann og hver þakkláttu þú sért fyrir að vita að hann elski þig og sé þinn frelsari. Í fyrsta Pétursbréfinu 3. kafla 15. versi stendur En helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verð ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Ég var að tala við Kristínu 5 ára dótturdóttur mína sem býr í Bandaríkjunum í síma nú fyrir nokkru. Þegar við höfum spjalla sama smástund þá segir hún Amma, þekkir þú Jesús? Og ég svaraði strax Já, ég þekki hann. Þekkir þú hann líka? Og hún svaraði bræði, já, og ég elska hann, því hann er svo ofsalega góður. Það er svo gott að þekka Jesú, elska hann og treysta á hverju sem á gengur í lífinu. En ég ætla að ljúka þessu spjalli mín í dag með orðum Páls postula úr Rómverjabréfinu og öðru Korintubréfi. Í Rómverjabréfinu 5 segir, en vonin bregst oss ekki. Því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Í öðru Korintubréf 3. kafla og 12. versi segir, Þar að við er nú höfum slíka von, þá komum við fram en mikill er djörfung. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, þú sem elskar okkur og þráir að við tökum á móti þér sem föður okkar og syni þínu sem frelsar okkar. Þú sem lagðir allt í sölurnar okkar vegna. Já, heilagi Faðir og Guð minn, við viljum taka á móti þeirri von sem þú hefur gefið heiminum. Drottinn minn og frelsari, viltu gefa sér hverjum áheyranda mínum í dag, fullvissuna að þú elskar hann. Þú elskar hvert okkar meira en við getum ímyndað okkur. Gefðu okkur trúarstyrk til þess að kannast við þig sem frelsar okkar og fylgja þér. Við viljum gefast þér, drottinn minn, ekki bara í dag, heldur alla eilífð. Við þökkum þér fyrir fullvissuna að þú elskar okkur. Við lyftum höndum okkar og lofum þitt nafn. Já, meðan við lifum munum við lofa þér, drottinn. Og við lyftum höndum okkar í bæn og þakklæti til þín. Þér sé lof og þakkir aldir alda. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Í þessu námskeiði sem samanstendur af öllum þeim prédikunum sem hafa verið fluttar héðan undanfarnar vikur og fer senn að enda, jæja, það er einn mánuður enn allavega, á hvíldardögum, að þá hafið þið komist að raunum að við erum svona að leggja áherslu á boðskap opinberunar bókarinnar. Og í opinberunar bókinni komist að raunum að það er mikil barátta háð milli góða og illa. Og þunga miðjan þar fyrir utan persónurnar sjálfar að það eru boðrun 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er háð þetta stríð hér á jörðu á meðalins góða og illa og sem reynda byrjaði á himnum þegar að forustu engill Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórn hans. En af því að Guði kærleikur að þá er því best lýst að hans mati í boðrunni 10 sem að gaf okkur á steintöflum forðum. Við skulum skyggnast inn í þessa baráttu hér í dag því að henni heldur áfram, hún heldur áfram hér á jörðu í dag og alveg sérstaklega getur þið trúið þessu í hópi þeirra sem kalla sig kristna. Við sjáum þetta betur þegar við lesum í orði Guðs. Drottinn segir í fyrra Jóhannesarbréfi í 3. kafla: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þannig byrjaði syndin á himnum. Með öðrum orðum, syndin byrjaði á himni þegar forystu engillinn Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórnarskrá hans sem eru boðorðin 10. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim í 12. kafla opinberunarbókarinnar, Esekiel 28. kafla og í Jesaja 14. kafla. En baráttan boðorð Guðs hélt áfram hér á jörðu þegar Adam og Eva tóku frekar mark á orðum Satans heldur Guði eða orðum hans. Og allar til síðan hefur baráttan boðorð Guðs haldið áfram, enda eru allar mannveru glataðar að eilífu nema að tilkomi frelsari sem er einmitt Jesús Kristur. Og það segir að hann greiddi syndasekt okkar svo að nú eiga allir möguleika á að öðlast eilíft líf ef þeir bara vilja þiggja þessa náð Guðs. Þetta er í litlu biblíunni svo kallaðri eins og menn kalla Jóhannes 3. kafla 16. versi því að svo elskaði Guð að gaf son sinn og svo framvegis. Þegar postulinn sagði að skuldabréf hefði verið nellt á krossin með krossfestingum frelsarans átti hann ekki við boðorðin 10 heldur helgi síða lögmál Gamla testamentisins. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Það segir í Kolossubréfin í öðru kafla: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæði sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Sjáum við þetta skuldabréf sem er helgisíða lögmáli, ekki hið eilífa siðferðis lögmál sem eru boðurinn 10. Svo lesum við áfram frá 15. vessi. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbilega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yður og taki nú vel eftir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þessi koma átti en líkaminn er Krists. Líkaminn er söfnuður Guðs. Hér verða að leggja áhersla hátíðir og tungkomur og árlega eða einu sinni á ári hvíldardaga. Það er ekki allir sem gera þess grein fyrir því. Þeir telja að þarna sé 7. dagurinn komin og hafi verið afnuminn þegar skuldabréfið svo kallega var nellt á krossin. Ekki aldeilis, með þurfum að komast að raunum betra. Fólki er bara svo gjant á að rugla saman helgisíða lögmálinu og siðferðilega lögmálinu. Hið fyrra fjallaðu fórnir og trúalega hátíði gyðinga og leiðundi lok þegar Kristur dó á krossinum á Golgata. Siðferðislögmálið, þar segja boðurinn 10, það fjallar hegðun okkar og siðferði. Fyrstu fjögur boðurðin snúast kærleika okkar til Guðs og hinn sex síðari fjalla kærleika okkar til mannana. Þessi vara að eilífu. Förum við yfir í byrjun Biblíunar. Þar finnum við hvíldardaginn bara strax og margir halda hann hafi verið boðar í fyrsta sinn á Sínaí fjalli þegar Guð afhenti Mósi boðorðin 10 á steintöflum. Það var mörg hundruð ára síðar. En við lesa þetta í byrju Biblíunar að þannig algjörðist himinninn eða himinn og jörð, þetta í öðru kafla fyrstu Mósebókar, og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og takið eftir, Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Guð leggur áherslu hér á hvíldardaginn strax í sköpunarvikunni. Í 26. kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Abraham að hann hélt boðorðin, löngu áður en boðorðin voru afhent Móse á Sínaí fjalli. Við snúðum lesum þetta, það er 26. kafli fyrstu Mósebókar. Ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta af því að Abraham hlýtti minni röddu. Og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Sjáu þið, þannig eru boðorðin komið til sögunar á tíma Abrahams. Abraham var uppi minnstakosti 400 árum áður Móse var lifandi og gekk hér á jörðu. Og þá hafði Abraham einhverja meðvundund að honum bæri að hafa í heiðri meginreglur himinsins, boðorðin 10. Og Guð að hrósa honum fyrir hollustu hans. Skyldi hann hrósa okkur í dag fyrir það að hafa boðorðin 10 í heiðri eins og Abraham forðum? Við skulum fara yfir í Matteusar guðspjall í 5. kafla, þetta í fjallræðinni. Og þar segir Jesús, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segir yfir það til himinn og jörð líðandi lok mun ekki eitt smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu eins og allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Hérna sjáum þið að drottinn kom ekki til að nema úr gildi þessa 10 meginreglur sem hann sjálfur ritaði á steintöflur og afhendi Móse og forðum. Og alla jarðvista daga Jesu Krist sér með lærisönunum, þá laði hann áherslu á mikilvægi boðaranna 10. Í Daniels bók, í 7. kafla, okkur sagt frá óvini sem mun leitast við að umbreyta lögum Guðs. Óvinu Guðs og manna, Satan, hatar meginreglur himinsins, þar að segja boðorðin 10. Svo segir orðrétt hann í 25. versinu í 7. kafla Daniels. Hann, þessi óvinur, mun orð mæla gegn hinum hæsta, það Guð við þetta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum að lögum. Og hér það Guð að vara okkur við. Alveg eins og hann varaði Adam og Evu við í andikarunum vettin. Gætið ekki að það óvinnu þann úti, hann mun koma og fresta ykkar. Eins í dag að Kristi fólk, af öllu fólki sem gengur hér á þessari jarðkringlu, ætti að vita að okkur ber að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Því að þetta það sem að Satan, þegar hét Lúsifer á himni, forstu engill, gerði uppreist í gegn.

félaga, þeir hamast við, þóri ég, dirfist ég að segja, vegna þess, já, við það að sannfæra fólk og boðorðin er ekki gildi. Og hvaða boðorð er það sem að mörgum er sérstaklega í nöfnið og vilja alls ekki hafa í heiðri? Það er fjórða boðorði, kvíldardaginn, sem minnir á skaparan og sköpunina. Engi furða að menn taka ekki mark á sköpunarsögu biblíuna lengur vegna þróunarkenningarinnar. Að líf hafi bara kviknað sjálfu sér. Þegar það segir í biblíunni, trúarbók kristina, að Guð skapaði, hann kom þessu öll í kring og margir, ég er að bara minna á staðreynd í fréttum nútímas að margir vísindamenn, ekki allir, en margir, eru farnir að segja að þóður hafi ekki trú á biblíuna. Þeir eru farnir að segja að það er útilokað að líf hafi kviknað að sjálfu sér. Það hlýtur að hafa verið einhver sem hannaði og sumir kalla það Guð. Ok, sumir er að læra. En flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa haldið á lofti breyttum eða brengluðum boðorðum Guðs. Allt er það að tilskipan páfadóms. Hér vil ég leggja áherslu á að marta því fólki sem að tekur við þessum boðskap biblíunar að fylgja því öllu og sérstaklega að hafa boðorðin í heiðri er kaþólskra trúar. Þetta er einlægt fólk mjög oft og vill bara gera það sem er rétt þegar að þeim er kennt hið rétta. En það er þetta kerfi sem kallar sig páfadómur sem hefur komið því í kring að boðorðunum hefur verið breytt meiri háttar. Við skulum fara yfir það hér í dag. Hérna eru fyrstu tvö eða þrjú og boðorð biblíunar. Annað boðorðið, það bara gjörsamlega horfið úr kenningabókum margra kirkjufélaga. Það horfið úr kenningabókum kaþólsku kirkjunar, algjörlega horfið úr kenningabókum margra mótmælenda trúfélaga og safnaða. Af hverju? Og Guð segir einmitt, þú skalt ekki hafa neina líkneskjur gjöra þér, né nokkrar myndir eftir því sem á himnum er uppi eða því sem er á jörðu niðri eða því sem er í vötnunum undir jörðunni. Þú skalt ekki tilbýða þær, ekki dyrka þær, því að ég, drottinn, er Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja mun misgjörða feðrana á börnunum. Ekki verðna að hann sé svo vondur og vilja refsa börnunum fyrir syndir forfæðrana, heldur er að hér að tilkynna að syndir forfæðrana koma niður á börnunum þegar við ekki kennum þeim sannleikann. Og hafið þið tekið eftir því, svo ég nefnir staði hérna, að það er stundum í fréttum, að fréttamenn er að spurja börnin, veist þú hver Jesús er? Sumir hafið ekki hugmynduð það. Og þegar spurt er, veistu hvað boðorðin tíu eru? Mörg barnan hafa ekki hugmyndum þetta. Og svo framvegis og svo framvegis. En takið eftir því að ég hef bara skrifað þarna vinstra megin að þetta boðorð, númer tvö, það sem Guð kveður á að við eigum ekki tilbyggja líkneskjur eða eitthvað sem kemur í staði fyrir Guð. Það þarf ekki endilega að vera styttur. Það gætu verið til dæmis bara peningar. Eða áhugi okkar á munaði og ýmsu öðru dóti eða hlutum sem að kemur í staði fyrir hollustu okkar við Guð. Og svo höldum við bara áfram og þið sjáum þarna að í þriðja boðorðinu, það sem segir þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðstíns við hér koma. Það vantar framhaldi, helmingin að þessu þriðja boðorði. Það sem segir því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hérkoma. Hafið þið tekið eftir hvað margir nota orð Guðs eða Jesu alveg sérstaklega þegar þið bölva einhverjum? Ha? Og hér er drottin að vara við þessu. Hvað er á seyði í hinu kristna heimi? Ekki bara hér á landi, heldur víðast hvar. Því að þarna eru boðorðin yfirleitt brengluð á svipaðan hátt og ég er að sýna ykkur hér í dag. Það sýna ykkur annan hluta.

Þannig fjórða boðorði sem bara númer þrjú í kenningabókunum að þeir felldu niður boðorði númer tvö. En þannig vantar sem sagt mest allt boðorði. Allt sem minnir á sköpunina og skaparan þar horfið úr fjórða boðorði í biblíunar. Ég var nú ekki alveg á því ungur maður, táningur þegar ég var nemandi á Hlíðardalsskóla sem margir þekkja og ég heyrði kennarann að tala að hvíldardagur drottins væri á laugardegi og ég hefði alist upp við sunnudaginn allt mitt umhverfi í æsku voru þjóðkirkju les eðlis ég ólst upp sem þjóðkirkju maður ekki dramt við það í rauninni en þegar ég kom þarna þá ákvaði ég að fara upp á herbyggi og skoða biblíuna ég ætla ekki að láta aðventistana komast upp með þetta að fara rangt með biblíuna ég hafði bara ekki lesið biblíuna að gagni áður og ég ætla að sko að finna þetta að ég hefði rétt fyrir mér ég komst að raun að aðventistar hefði rétt fyrir sér og upp frá því þá voru fleiri atriði sem ég þurfti að læra eins og með ástandina dánu því ég held að dánu væri bráð lifandi í döðanum ég þurfti að læra ýmislegt og taka þessum aga frá orði Guðs inn í líf mitt og ég hef verið að boða og prédika sannleika eins og hann í orði Guðs alla tíð síðan og þessum eru sumika hér í dag þú skulum halda áfram Í þriðju Mósebók, í 23. kafla, þá segir Þetta eru löghátíðir drottins, þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipifórnir. Hverja fórn á sínum degi, takið eftir þetta eru trúalega hátíðir sem voru haldnar einu sinni á ári. Og þær gáttu verið á mánudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, þess vegna, alveg svo afmælisdagurinn ykkar færist svona ár eftir ár frá einu degi til annars. Svo segir, auk hvíldardaga drottins. Auk hvíldardagana hinna vikulegu hvíldardaga. Og svo skulum við halda áfram. Hérna samantekt. Að það eru tvö mismannandi lögmál biblíuna, það enda þrjú, það er til borgaralegt, eins og til dæmis, ef að þú drepur kú eða uxa nágrannast, þá átt þú að borga aftur með uxa, bara svo í nefni dæmi, þetta kallað borgaralegt lögmál. En ég að tala andlegu lögmál, annað eilíft, eins og lögmál frelsisins sem eru boðar tíu, hitt þetta skamms tíma, helgisega lögmáli, því að alla fórnirnar sem að voru boðaði þá áttu að enda þegar að hér raunverulega Guðs lamb myndi deyja á Golgata. Jesús, Guðs sonur kom, hann dó, lét lífi fyrir syndi mínar og ykkar. Helgisega lögmáli skuldabréfið sem var nelt á krossin á Golgata, ekki boðurinn tíu. Svo það að boðorðin tíu, þau voru töluð af drottni og ritað með hans eigin fingri á steintöflur. Og þetta boðorð steintöflunar, þær voru lagðar ofan í gullkistuna í hinu allra helgasta í musterinu. En helgistegi lögmáli, það var ritað af Móse í bók, ekki steintöflur, í bók og lagðar utan á kistuna, sjáuði mismuninn. Annað varir að eilífu hitt var afmáð á krossinum annað lögmálið eru boðar Guðs og þau eru alls ekki þung eins og segir í biblíunni í fyrra Jóhannesarbréfinu leitið að ég þeir eru komið heim því það eru svo margir sem segja þau eru svo erfið það er ekki nokkurlega haldað þau þetta er alveg rétt en Jesús Kristur hefur haldað þau hann er hinn fullkomni maður á jörðu en einni Guð sem gerðist maður til að bjarga okkur. Helgisiða lögmálið dæmir engan, en lögmál frelsisins, boðurinn tíu, dæmir alla. Það andlegt, en hitt eru aðeins ytri fyrirmæli skamman tíma.
Svo segir nokkuð merkilegt þarna í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, það verða krossfesta Jesú. Þá segir í versi 31, nú var aðfangadagur, takið eftir að föstu dagurinn, þegar hann var krossfestur, kallað aðfangadagur. Aðfangadagur hvíldadagsins. Til þess að líkin væru ekki á krossunum yfir hvíldadaginn, þá báðu gyðinga Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkinu ofan. En það var mikil helgi þess hvíldadags. Af hverju? Af því að hinn árlegi hvíldadagur, friðþægingadagurinn, sem færðist til og frá svona jöfnum vikuna frá einu árs ári til árs, bar upp á hinn raunverulega hvíldadag sem var að koma yfir Íslands þjóðuna og heiminn í lok föstudagsins. Og þeir vildu alls ekki gyðingarnir láta sem sagt hinna dauðadæmdu vera hangandi á krossi yfir hvíldardaginn. Og þá var venjan að brjóta fótleggi þeirra og þeim var kastað á ruslahaugana þar sem að rusli brann og þar gáttu þau kvalist tíma eftir á. En af því að bein voru brotin á meðan þeir voru ennþá lifandi og þeir teknir á krossinu til þess að fara þannig með þá, þá gætur ekki flúið. Þetta var tilgangur með að brjóta fótleggi þess. Hermenn segir, komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum, með Jesú voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komaði Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans og þannig rætti spátumur í Gamla testamentinu að bein hans myndi ekki vera broti. En svo eru margis að segja í dag þetta tal allt boðorðin og sjöunda daginn og svo framvegis. Tímatalinu var breytt og þess vegna er ekki nokkuð leið að vita hvaða hvíldardagur þetta er sem á að vera. En margir skjóta sig í lappirnar að segja svona eða koma með svona röksan því að þetta er alveg rétt, jú, að í október árið 1582 þá höfðu menn komast að raunum að þetta gekk ekki lengur. Það var orðin sem mikið skekkja í tímatalinu að tími fyrir uppskeru og sáningu og svona, þetta stóðst ekki við þetta gamla sko, fyrirkomulag. Svo að það vantaði inn í tímatalið, þeir komast að raunum það, að 365 dagar í árinu, og þið hefði lært það í skóla, að árið er einu fjórða og degi lengur á hverju ári. Og þá taka þeir á fjórða hvert ári, einn dag, og bæta við í tímatali og þessna höfum við hlaupordag. Í október 1582 var ákveði að þegar að föstudagur rinni sitt geið á enda, þá myndum við kalla bara næsta dag 15. október. Mjög einföld breyting, þessi breyting átti sér stað. Og þá voru 10 dagar felldir út úr dagatalinu en röð vikudagana helst ennþá óbreytt. Skulum fara yfir í Hósea í 4. kafla. Ég stikla stóru og gæti komið með hundruði yfirlýsinga í Biblíunum varðandi mikilvægi hvíldardagsins eða borðorðanna yfir leið. En sjáuðu bara hvað drottinn hefur að segja okkur þarna í byrjun Hósea 4. kafla. Heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottin hefur mála kæra gerð íbúð landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yður deili ég þér prestar. Líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking. Sjáu þið hvað gerist þegar að við prestarnir, kennimenn og andlegir trúalegi leiðtogar fræða ekki fólki orð Guðs. Svo segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Er þetta ekki skelfilegu boðskapur? Skelfilegu vegna þess að þetta er þannig Guð að lýsa staðreyndum. Svona er það bara víða heim í kristilegu trúfélögum, kirkjum, sem kenna sig við Jesu Krist. Og þetta á við hér á landi líka.
Förum yfir í Matteus í 7. kafla og þetta á að vera 21. vers þarna. Það dottið úr þarna einn tala. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem á himnum. Það Jesús sem að tala hér. Margir munu segja við mig og þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni? Sjáum við þetta eru andlegi leiðtogar. Höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Nú ég einn af prestunum. Og ég bara leitast við, elsku vini, allir öll þeir sem á þetta hlýði. Að bara boða það sem rétt og ég veit sem að Guð, veit að Guð vill að við boðum sem prestar og kennir minn. Ég vil ekki þurfa að heyra þennan boðskap á efsta degi vegna þess starf sem ég hef unni hér á jörðu. Ég vil vera í samræmi við frelsaran minn. Myndum við ekki vilja ekki gjöra það öll? Við sem kennum okkur við Jesu Krist og köllum okkur Kristið fólk, viljum við ekki hafa þá til dæmis boðurinn í heiðri, ekki vegna þess að þið frelsist fyrir dugnað ykkar í því að halda boðurinn. Bara Jesus gat gert það af því að hann syndlaus og fullkomin. Og hann uppfylltu þau fyrir okkur. En við þurfum þá að þykja náð hans og útelt blóð hans á Golgata vegna okkar synda. Og ég hef sagt að stundum í námskeiðum og endur þakka hér í dag. Úr því að Lúsifer, þessi yndislegi, fallegi engil, forustu engil, sem gerði sjálfa sig að djöfli, Jesús kallaði það, þegar gekk hér á jörðu, ef að honum var ekki vært á himni eftir að hann braut gegn boðorðu Guðs, hvernig getur nokkur kristnum manni dottið í hug að okkur verði boðið að við verðum boðið velkomin inn í dyrn himinsins eða við viljum ekki læra hér á jörðu að hafa boðorðin þessa stjórnaskrá Guðs ríkis í heiðri hér á jörðu látið ekki detta þetta í hug það mun ekki koma til greina ekki að því að ég segi það heldur verðnast að drottin segi það Martin Luther þessi trúar hetja mótmælenda í kristnum samfélögum Það að segja, hann var kaþólskur munkur og kaþólskur prestur. Hann lýsti því óhikað yfir fyrir þabil 500 árum að páfinn væri antikristur. Martin Luther komst að fyrir niðurstöðu að páfinn hverju sinni væri antikristur. Antikristur þýðir sá sem stendur gegn Kristi og öllu því sem hann boðar og kennir. Sama sinnis voru siðbótamennirni Calvin og Svingli, Melanchthon og Wycliffe, einni valdansarnir, hússítarnir og svo síðar meir John Wesley. Þeir töluðu enga tæpitungu þessi menn. En hafið þið tekið eftir hvað að gerast þessa dagana? Að nú páfadómur að kalla dæturnar, það eru kirkjurnar, hinna kristni kirkjur, að koma aftur til móðukirkjunar Páfadóms og það verið að skrifa undir mörg plögg og samninga þessa dagana og undarfærin örfá ár og það verið meira að slíku á komandi ár í öðru þessalunum bréfi, í öðru kapitula þá segir Páll Postuli innblásin af heilugum anda látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn sem sagt þegar drottinn kemur nema fráhvarfir komi fyrst og maður syndarinn að birtist fráhvarf frá öllu því sem að við mótmælendur mótmæltum í gegnum Lúther og aðra siðbótamenn fyrir 500 árum og sagðu skili við páfadóm það segir að það verður fráhvarf áður Kristi kemur og maður syndaranna birtist sá sem stendur einna mest fyrir því á jarðríki í dag í gegnum trúafólk að saminast og á slíkur kallaður maður syndarinnar í biblíunni hér er aftur páfadóm
Og Páll segir hann er sonur klöturnarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Hér verða að tala að hann gerir sjálfa sig að Guði páfadómur gefur prestónu sínum heimild og umboð til að fyrirgefa syndir allra manna sem væru fyrir Guð, sem væri hann sjálfur að Guð. Og ég gæti, ég var ekkert að koma með það hér í dagen, ég gæti síðan með sínt okkur yfirlýsingu þessa efnis að það sem að páfadómi lýsi því yfir að hann er Kristur í slöri holdsins og ég noti það orðalag hér á jörðu. Ekki aldeilis. Þegar við sjáum hvernig þetta mannlega og trúalega vald leggur sig í líma við að afvegleiða alveg sérstaklega kristifólk með því að afbaka boðorðin. Svo segir í þessu sama bréfi, annað Þessalóníku bréfi, öðru kafla og það frá sjöunda versi, því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Það fólk eins og við hér sem höldum aftur af þessu ef það nokkuð leið. Það verður erfiðara eftir því sem lengra líður að halda aftur af þessari villu. Svo segir, þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Við sjáum það verið að tala um Jesú Kristjana. Hann fer að koma og þá mun að tortíma þessu trúalega valdi vegna þessara villu sem hann og þetta vald hefur boðað mönnum. En við prestarnir sem göngust á mála hjá þessu trúalega valdi með heilu kirkjudeildunum að við erum gerð ábyrg ekkert síður. Og svo að lokum í sama kafla í öðru Þessalóníku bréfi frá 9. versi segir að lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans. Þið sjáðu að lögleysingin er það er ekki átt við Satan þarna þó að hann sé lögleysingi. En lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, þetta er kraftaverkin, legatáknum og undrun og með alls konar ránglæti sem ég lösi blekja þá sem latast hvers vegna, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur við þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Og þessi síðustu orð eru alltaf mörgum erfið. Er Guð virkilega að villa fyrir fólki? Nei, en að selur fólk á vald þeirra lígi sem það kýs að trúa. Eins og Adam og Eva gerðu sekum í aldikarðunum etin. Í Jesaja 56. kafla er að finna merkileg yfirlýsingu. Það eru margir sem segja að boðurinn, þau voru bara fyrir gyðingana. En sjáuðu bara hvað segir þarna. Alveg frá byrjun kaflans, 56, Jesaja, svo segir drottinn, varðveiti réttin og gjöri þessi réttir því að hjálpbræði mitt í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sætla svo maður sem gjöri þetta og það mannsbarn, það ekki eftir, ekki bara gyðingar, mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gæti þessa vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönd sína frá því að gera nokkuð illt. Eigi má útlendingurinn, segir hann. Er gengið hefur drottn og hann segja, drottun mun skilja mig frá líðsínu. Það kemur eitt yfir alla. Opinberunarbókin 22. kafli, þetta er næstu því með síðustu orðum biblíunar. Og ég með smá formála hérna, af öllum mönnum og kirkjudeildum á jörðu, eru það pávar og pávadómur sem hvað helst hafa barist gegn boðorðum Guðs. Síðustu aðvörun Guðs er að finna í síðasta kafla biblíunar og hljóða svona. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkuð við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem umrita í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hluta hans í tré lífsins og í borginni helgu.
umbúðalaust. Drottinn er ekkert að skafa utan að því. Það er annarkvort eða. Við verðum að taka heils hugar við þessum náðar boðskap Guðs. Og opinberunarbókinni er síðasti náðar boðskapurum sem Guð hefur opinbera þjónu sínum að kunngjöra hér á jörðu. Opinberunarbókin sem þetta námskeið hefur fjallað Þetta ætti að setja hverja manneski til að hugsa, eða koma hverja manneski til að hugsa. Hvar stend ég, ætti hver og einn að spyrja sig. Það var Guði. Þegar Jesús dó á Golgata, það var til þess að hægt var að bjarga syndurum. Við erum öll sek. Við erum öll dauðadæmd nema að tilkomi frelsari. Og Jesús, Guðssonur, lét sig hafa það að vera meðhandlaður af vondum mönnum, neldur á grimman kross, blóði hans útelt til þess er verða mætti að bjarga öllum hér á jörðu. Líka vondafólkinu svo kallaða sem við stundum tölum Hjálpræði Guð stóð öllum til boða. En það fer enginn inn í himinin sem ekki vill hafa í heiðri meira öllu Guðs. Lúsifer og hans englu var kastað út af himni að þeir vildi ekki. Gerum ekki sömu mistökin vinir og þeir. Nú ætla ég að vitna í nokkra kaþólskar heimildir. Á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunar í Trent árið 1562 gerði erkibiskupinn af Reggio eftirfarandi yfirlýsingu og hér kemur hann orðrétt. Vald kirkjunar getur þess vegna verið bundið, ekki verið bundið, valdi reyningana. Vegna þess að kirkjan breytti hvíldadeginum í sunnudaginn, ekki með tilskipun Krists, heldur með eigin valdi. Þetta er tekið frá blasiðu 263 í þýskri útgáfu árið 1859 í heimil sem kallast Canon and Tradition. Það eru kenningar kaþólsku kirkjunar. Svo kemur hjá spurning sem Páfakirkjan hefur lagt fyrir kirkjur mótmælenda aftur og aftur. Þeir eru ekkert að fela það að þeir hafi breytt boðorð Guðs eða leitast að breyta þeim. Orðrétt segir, þið, og það verið að tala við mótmælendur, þið haldið því fram að sjöundu dagu virkunar sé hvíldadagur gyðinga, en að hinu kristna hvíldadegi hafi verið breytt frá sjöundu deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleg til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldadagur, hver þorið þá að staðhafa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmælið það að fyrsta dag vikunar beri að halda helgan. Hugsaðu ykkur? Kó Kristi, Páfadóms. Og ég hef sem mikla samúð með kaþólsku fólki sem er í miljónatali svo einlagt og innilegt í trúalífi sínu þau bara veit ekki betur þeim hefur verið kennt þessi villa sem við erum að fletta af hér í dag en það er að nóg að taka vil ég heyra meira það er að finna í annari kaþólskri heimild sem heitir Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oaks og þetta á blasiðu 3-4 í þessari heimil þetta var gefið út í London forðum. Þar segir ég á erfitt með að skilja hvernig þið, þetta mótmælendur aftur farið að því að svara slíkri spurningu þið mótmælendur haldið þið fram að ég trúarefni fylgið þið biblíunni og henni einni en samt lítils virðið þið algjörlega orða biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldadagsins er. Hvíldadagsboðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur mynduleg til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu myndu þið fylgja biblíunni. Og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu og tilvitnun endar. Og mótmælendur, sérstaklega leiðtogar og prestar þeirra, hvar í flokkins þeir eru, eru algjörlega orðlausir, gagnvart svona áskorun.
Svo kemur vitnisburður kaþólsku kirkjuna sjálfrar sem að finna í lærdómsveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og það á blaðsvið 50 það sem hér fer á eftir því að það var maðurinn sem tók þetta hver í hönd sína og las eftirfarandi Hvaða dagur hvíldardagur spyrann og svarið samkvæmt bókinni laugardagurinn spurning, hvers vegna höldum við sunnudagið á helgan og svar Páfadóms vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn þannig enda sem sagt þessi tilvinnu en spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinn fræga kardinóla James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins vil ég fá að sjá svarið James Gibbon kardinóli svaraði orðrétt kaþólska kirkja staðhæfir að hún hefði gert breytinguna og þessi breyting merki þess þetta í upphafstöfum mín athöfn Þetta var í lástöðu. Og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum tilvinnun endar. Kaþólska kirkjan, það má segja það henni til rós, þeir eru ekkert að skafa utan af þessu hvað þeir hafa gert. Í opinskárri uppreist gegn stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðunum 10. Ennfremur segir í annari kaþólskri heimil sem kallast The Catholic Record sem var gefin út 1. september árið 1923 í Kanada og í London. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni. Breyting hvíldardagsins sönnun þessar hvíldardagsins, sjáðu þið. Getum við núna skilið betur af hverju Guð leggur svona ríka áherslu á boðorðin og segir okkur jafnvel langt aftur í árþúsundir aftur í tíman hvað ég var að segja að 2700 ár 600 ár þegar Daniel var tekin ungu maður sem fangi þegar að Babilóníumenn komu herleitu gyðinga til Babilóníuborgar að þá það andekvæðis opinberast að Daniel og segir þar að það muni koma einhver til að breyta, leitast að breyta boðorðum eða lögum Guðs og lögháttíðum. En við skulum lesa þarna í enn annari, þetta nú kannski, ég búin að koma með þetta áður eða ekki. Jæja, allt í lagi. Spurningin þetta nýtt. Stundur ruglast ég. Það spurningin þessari heimild. Getur þú sannað með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði? Og svarið hefði hún það ekki, hefði hún þá geta komið því til vega sem allar kirkjudeildin samþykja, þannig að þrengja þér að okkur mótmælenda kirkjanum. Hún hefði ekki geta kaþólska kirkjan hefði ekki geta gert þessa breyting á boðorðunum og þó það alla kirkjudeildin sem samþykja þessa breytingu hún hefði ekki geta komið helgi haldi sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðin í biblíunni undirstrikun mín Svo hérna annað sem ekkit endilega kaþólst en Associated Press fréttastofan sem að flestu þekkja svona allan heim sagði frá því að í október árið 1999 hefði verið haldið ráðstefna í Róborg þar sem 2000 fulltrúar flestra trúabræði heimsins voru viðstattir og Pávin ávarpaði ráðstefnuna. Hann hvatti þar alla til þess að saminast í því að fordæma kristna bókstafstrúa menn sem þeir telja vera að misnota málfrelsi ég veit af öðrum heimildum að þannig aftur fólk eins og okkur sem bóða bóðskapins að þið heyrið hér þar var líka samþýtt af öllum viðstöðum að líta til páfa sem aðsta andlega leiðtoga og stjórnanda jarðarinnar
Ennfremi var talið nauðsynlegt að þakka niður í biblíu festu mönnum sem ekki vilja saminast í einingarreifingunni. Þessi einingarreifing, það sem ég verið að ía að hérna öðru hverju, að það verið að samina, leitast við að samina allar kirkjudeildir og trúar hópa og líta til páfans og páfadóms sem móður kirkju, páfin sem andlegu leiðtogi fyrir allra. Svo erum við að koma að lokum hér. Það segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla, á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum boðum hans. Er þetta ekki skýrt og skorinhart? Sá sem segi ég þekki hann og heldur ekki boðum hans. Er lygari og sannleikurinn ekki í honum. Og fimmta versið, en hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomið. Hafið þið tekið eftir því í samræðu svona í hinum kristilegum hópum, þar er lögum áherslu á kærleika, að elska. Hérna segir drottinn, ef þið virkilega viljið sína mér að þið elski mig, þá hafið boðorð mín í heiðri. Baráttunni boðorð Guðs fyrir senn að ljúka. Kristur fyrir senn að koma aftur að sækja fólki sitt. Er þú á meðal þeirra sem vilja hafa stjórnastrá Guðs í heiðri núna og alla eilíf? Hugsaðu málið, hugsaðu vel og gættu þess að niðurstaða þín verði samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Svo segir Jesús, og þetta í Jónasarguðspjalli í 14. kafla, Ef þeir elski mig, munið þeir halda boðara mín. Og svo ég 15. kafla í 14. vesi, þér eru vinir mínir, ef þið gjöri það sem ég býði yfir. Er þið ekki undursamlegt? Einfalt? Spurningin að lopa þessi. Tekur þú mark á Jesu Kristi? Hann dó til þess að frelsa alla. En á efsta degi menn það kom í ljós hann hafi dáið til einskis, hvað þeir snertir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Hersöðingi Bandaríkjaher var staddur í flugstöð einni og beið eftir því að kallað yrði á farþega að ganga um borð. Þar sem hann stóð ásamt aðstoðarmönnum sínum heyrði hann ungan mann tala við afgreiðslufólkið og það var auðséð að honum lá mikið á hjarta. Hersöðingin sá að ungi maðurinn var klæddur í einkennisbúningi hersins og það leyndi sér ekki að hann var algjör nýliði. Hersöðingi lagði við hlustir og heyrði afgreiðslumanninn segja að því miður væri fullbókað í flugvélina og að ekkert sæti væri laust. En ég má til með að komast heim til að kveðja móður mína áður en ég fer á vígstöðarnar. Þetta er eina tækifæri sem ég hef, sagði ungi hermaðurinn. Aftur fékk hann kurteislega neitun sem ungi maðurinn átti erfitt með að sætta sig við, en það var auðheyrt að móður hans skipaði háan sess í lífa hans. Þegar hér var komið í samræðum hermannsins við afgreiðslumanninn, gaf hersöðingin sig fram og sagði: Hann má fá mitt sæti. Nei, það getur þú alls ekki gert, sögðu aðstoðarmenn hans. Þú ert hersöðingi, en hann er aðeins óbreyttur hermaður. Þú getur ekki tekið svona niður fyrir þig. Þar að auki áttu bókað á fyrsta farrými. Jú, jú, svaraði sá hátt setti. Þarna er ungur sonur á ferðinni sem á móður sem býður hans heima. Ég hef vald til þess að gera það sem ég vil í þessu máli. Hann skal fá að kveðja móður sína áður en hann fer út af vígvöllin. Þar með komst ungi maðurinn heim til að kveðja móður sína og hann ferðaðist á fyrsta farinni. Þarna var það sonar rétturinn sem skipti hersöðingen öllu máli. Orð Guðs segir okkur að sonur Guðs skipti líka öllu máli fyrir okkur syndarana. Við erum í rauninni umkomulaus og allslaus og eigum engan rétt til eins eða neins, allra síst að öðlast eilíft líf. En þar sem frelsarinn okkar hefur gefið okkur lífi sitt, höfum við þar með eignast erða réttin og þar með eilífa sálu hjálp í kaupæti. Hann meira að segja hefur bókað okkur á fyrsta farrými til himins þegar hann kemur aftur til þess að sækja sitt fólk innan skams. Orð Guðs segir okkur ennfremur þetta og það finnum við fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla vers 12-13. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 67 Vei yður, farisear. Þessi kafli byggður á Matteus 23, Markus 12:41-44 og Lúkas 20:45-47, 21:1-4. Þetta var síðasti dagurinn sem Kristur kenndi í musterinu. Athygli allra í mannhafinu sem safnast hafði til Jerúsalem beindist að honum. Fólki hafði flykst inn í musterisgarðana og fylst með átökunum sem þar fóru fram og drakk í sig með ákefð hvert orð af munni hans. Slíkt hafði aldrei gerst fyrr. Þarna stóð hinn ungi galileumaður án allra jarneskra tignarmerkja eða veldisbrota. Allt í kringum hann voru skartklæddir prestar. Höfðingjar í skikkjum og skarti sem tilheyrði háum embættum þeirra og fræðimenn með bókrollur í höndunum sem þeir vísuðu oft í. Jesús stóð rólegur frammi fyrir þeim með konunglegri reisn. Með einur þess sem gefið vald himinsins horðist hann óhikað í augu við andstæðinga sína sem afneitað höfðu kenningum hans með lítilsvirðingu og sóttust eftir lífi hans. Þeir höfðu ráðist á hann margir saman, en vélráð þeirra gegn honum til þess að leiða hann í gildur og sakfella hann höfðu reynst árangurslaus. Hann hafði borið af sér hverja atlögun af annari, beitt fyrir sig hreinum, leiftrandi sannleika gegn myrkri og villu presta og farisea. Hann hafði leitt þessum leiðtogum fyrir sjónir hið sanna ásigkomulega þeirra og afleiðingarna sem þeir áttu vísar ef þeir héldu áfram illverkum sínum. Þeir höfðu verið samviskusamlega varaðir við. Þó áttu Kristur enn einu verki ólokið. Enn eitt áform varð að komast í framkvæmt. Áhugi fólksins á Kristi og starfi hans og stöðugt. Menn hrifust af kenningu hans en þeir voru líka í miklu vafa. Þeir höfðu virt prestana og rabbínana fyrir gáfur þeirra og guðrækilegt fas. Í öllum trúaratriðum höfðu þeir alltaf ástundað skilyrðislausa hlýðni við vald þeirra. Þó sáu þeir nú þessa menn ófræja Jesú, þennan kennara sem geislaði frá sér mannúð og þekkingu þeimur meira sem harðar var að honum sótt. Þeir virtu fyrir sér ildan svip prestanna og öldungana og lásu þar vanlíðan og ráðaleysi. Þeir voru forviða að höfðingjarnir skildu ekki sjálfur trúa á Jesu þegar kenningar hans voru svona ljósar og einfaldar. Sjálfur vissu þeir ekki hverju trúa skildi. Með eftirvæntingu og kvíða fylgdust þeir með viðbrögðum þeirra sem þeir hefðu alltaf látið stjórna sér. Tilgangur Krists með dæmisögunum var að veita höfðingjunum áminningu og fræða þá meðal fólksins sem fræðast vildu. En þörf var á að tala enn skýrar. Vegna virðingar sinnar fyrir erfikenningum og blindrar trúar á spilta prestastétt var fólki búið að glata öllu sjálfstæði. Þessa hlekki varð Kristur að brjóta. Hann yrði að opna augu fjöldans enn betur fyrir eðli og innræti presta, höfðingja og farisea. Á stóli Mósis sitja fræðimennirnir og farisearnir, sagði hann. Allt sem þeir segja yður skulu þér því gjöra og halda, en eftir verkum þeirra skulu þér eigi breyta. Því að þeir segja það en gjöra það eigi. Fræðimenn og farisear sögðust vera handhafar guðlegs valds, sama eðlis og vald Mósi. Þeir töldu sig gegna embætti hans sem skýrendu lögmálsins og dómarar fólksins. Í krafti þess kröfðust þeir skilyrðislausra lotningar og hlýðni. Jesús bauð áheyrendum sínum að gera það sem rabbínarnir kenndu í samræmi við lögmálið, en að breyta ekki eftir fordæmi þeirra. Þeir fóru ekki sjálfur eftir kenningum sínum. Og þeir kenndu margt sem braut í bága við réttingarnar. Jesús sagði, þeir binda þungar byrðar og lítt bærar og leggja mönnum þær á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þær með fingri sínum. Farisearnir gáfu út ógrinni af reglugerðum sem stóð áttu í erfikenningum og þeir takmörkuðu persónulegt frelsi manna fram úr hófi. Og vissa hluta lögmálsins skýrðu þeir þannig að að fólki voru lagðar kvaðir sem þeir sjálfur smegðu sér undan í laumi og þóttu stjafir undan þegnir þegar þeim bauð svo við að horfa. Fyrst og helsta takmark þeirra var að sýna skuðrækni fyrir mönnum. Ekkert var þeim of heilag til að þjóna þessum tilgangi. Um boðorð sín hafði Guð sagt við Móse, þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd milli auga þinna. 5. Mósebók 6.8 Í þessum orðum er djúp hugsuð merking. Meðan orð Guðs er íhugað og eftir því farið göfgast maðurinn allur. Í réttlátum og miskunnsömum athöfnum opinbera hendurnar eins og innsiglis hringur inntakið í lögmáli Guðs. Þær haldast hreinar að mútum og af öllu sem spilt er á blekkjandi. Þær verða athafna samar í kærleiks og miskunna verkum. Augu sem beint er af göfugum áformum verða skær og sönn. Sviphrein ásjóna talandi augnaráð ber vitni flekklausri lindisengun þess mann sem elskar og heyrar orð Guðs. En allt fór þetta fyrir ofangarð og neðan hjá gyðingum á dögum Krists. Boðið sem Guð gaf Móse var þannig skilið að forskriftir ritningana skildu bornar utan á manninum. Það voru þess vegna ritaðar á pergaments ræmur og festar á áberandi staði á höfuð og úlniði. En það stuðlaði ekki að því að lögmál Guð festi dýpri rætur í huga og hjarta. Þessar ræmur voru aðeins bornar sem hvert annað merki til að vekja eftirtekt. Það voru taldar gæða berandan guðrækni svip sem vekja myndi virðingu fólksins. Jesú gagnrýndi þennan hégómlega sið. En öll verk sín gjöra þeir til þess að sýnast fyrir mönnum, því að þeir gjöra minni sporða sína breiða og stækka skúfana. Og þeir hafa mætur á helsta sætinu í veislunum og efstu sætunum í samkundunum og að láta heilsa sér á torgunum og að menn nefni þá rabbi. En þér skuluð eigi láta kalla yður rabbi því að einn er meistari yðar. En þér eru allir bræður og þér skuluð eigi kalla neitt föður yðar á jörðinni því að einn er faðir yðar, hann sem á himnum. Eigi skuluð þér heldur láta yður leiðtoga að kalla því að einn er leiðtogi yðar Kristur. Með þessum ótrúðu orðum opinberaði frelsarinn eigingirni og metorðaginn þeirra sem sífellt reyndu að hrifsa til sín stöður og völd með síndar auðmýkt og hjarta þrungið ágirnd og öfund. Þegar mönnum var boðið til veislu, var gestunum raðað í sæti eftir mannvirðingum, og þeir sem hlutu efstu sæti nutu bestrar þjónustu og sérstakra forréttinda. Farisjarnir voru sífellt á höttunum eftir slíkum hefðartáknum. Jesú átaldi slíka áráttu. Hann átaldi einnig þá hégómakinn sem fólst í löngun manna í titilinn rabbi eða meistari. Slík nafnbót hvað hann ekki tilheyra mönnum, heldur Kristi. Prestar, fræðimenn og höfðingjar, skýrendur og umsjónamenn lögmálsins, væru allir bræður, synir eins föður. Jesú brýndi fyrir fólkinu að engum manni ætti að gefa nafnbót sem gæfi til kynna að hann réði yfir samvisku þeirra eða trú. Ef Kristur væri nú upp á jörðinni umkringdur þeim sem nefndir eru séra eða herra, mundi hann þó ekki endurtaka þessi orð sín. Eigi skulum þér heldur láta yður leiðtoga að kalla, því einn er leiðtogi yðar Kristur. Ritningin segir Guð, heilagt og óttalegt er nafn hans. Sálmallinn 111.9 Hvaða mannlegri veru hæfir slíkt nafn? Hversu lítið opinbera maðurinn að þeirri visku og því réttlæti sem í því felst? Hve margir þeirra sem skarta með nafnbót heilagleikans rangtúlka nafn og lindis einhvern guðs? Hve oft hafa metorðagind skarta með nafnbót heilagleikans rangtúlka nafn og lindis einhvern guðs? Hve oft hafa metorðagind harðstjórn og hina viðurstyggilegustu

á sennan kvarða. Að mati himinsins er mikilleiki lindiseinkunarinnar fólkin í því að lifa meðbræðum sínum til blessunar. Í því að vinna kærleiks og miskunnarverk. Kristur, konungur dýrðarinnar, var þjónn fallins mannkyns. Vei yður, fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, sagði Jesú. Þér lokið himnaríki fyrir mönnum því að þér gangið þar eigi inn og leifið eigi heldur þeim inn að komast er ætla inn að ganga. Með því að rangsnúa rýtningunum blinduðu prestarnir og lögfræðingarnir huga þeirra sem að öðrum kosti hefðu öðlast þekkingu á ríki Krists og því innra guðlega lífverðni sem nauðsynlegt er til sannrar helgunar. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þeir sem uppetið hús eknanna og þyljið langa bænir að yfir skyni. Þeir munu fá þyngri dóm. Farisearnir höfðu mikil áhrif á fólkið og það notuðu þeir sjálfum sér til ávinnings. Þeir komu sér í mjúkin hjá guðræknum ekkjum og að því búnu brýndu þeir fyrir þeim að þeim væri skylt að ráðstafa eigum sínum trúnni til styrktar. Þegar þessi slóttugu bragðarefi voru búnir að ná tangarhaldi á fjármunum eknanna, sölsuðu þeir þá undir sig. Til þess að breyða yfir óðráðmennina, fluttu þeir langar bænir á opinberum stöðum og gerðu sér upp mikla guðrækni. Kristur lýsti því yfir að vegna slíkra hræstni myndu þeir frá þyngri dóm. Margir samtímamenn okkar, sem flíka mjög guðrækni sinni, hafa einni unnið til samskonar ásakana. Lífverðni þeirra er flekkað af sjálfselsku ágind, en þeir breyða yfir það flík síndar hreinleika og blekkja þannig meðbræðu sína stund. En þeir geta ekki blekkt Guð. Hann les hvert áform hjartans og hann dæmir hvert mann af verkum hans. Kristur hikaði ekki við að fordæma ranglæti, en hann gætti þess einnig að draga ekki úr skyldum manna. Hann fordæmdi sjálfselskuna sem fékk menn til að fletta ekkjur og misnota eigur þeirra. Jafnframt því fór hann viðurkenningar orðum ekkjuna sem kom með fórn sína í fjárhirslu Guðs. Misnotkun manna á gjöfinni gat ekki snúi blessingum Guðs frá gefandanum. Jesús var í garðinum þar sem fjárhirsluna voru og hann fylgdist með þeim sem komu færandi hendi. Margir hinna auðugu lögðu fram háar fjárhæðir sem þeir báru fram með miklum tilburðum. Jesú horfði á þá dapur í bragði en fór engum orðum um rausnarlega gjafir þeirra. En þegar hann sá fátæka ekkju nálgast feimnislega eins og hún vildi forðast að vekja eftirtekt, ljómaði ásjóna hans. Meðan hinni ríku og dramsömu strunsuðu framhjá til þess að leggja fram gjafir sínar vék hún til hliðar eins og áræti naumast að halda áfram. Samt langaði hana til að gera eitthvað, þótt í smáu væri, fyrir það málefni sem hún bar fyrir brjósti. Hún leit á gjöfina í hendi sinni. Hún var mjög lítil í samanburði við það sem aðrir gáfu, en það var aleiga hennar. Hún beið færis og laumaði í flýti smápenningunum sínum tveim í safnið og sneri sér við til að hraða sér burt. En um leið varð henni litið á Jesú sem horfði innanlega á hana. Frelsarinn kallaði lærisvina sína til sín og bað þá að veita athygli fátækt ekkjunar. Þá námu eyru hennar viðurkenningar orð hans. Sannlega segi ég yður. Þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Gleðitár fylltu augu hennar, því hún fann að athöfn hennar var skilin og metin. Margir hefðu ráðið henni að halda aurum sínu til eigin þarfa. Í höndum hinna holdugu presta myndu þeir verða að engu innan þær mörgu dýru gjafir sem í fjárhusluna runnu. En Jesús skildi tilgang hennar. Hún trúði að musterisþjónustan væri af Guði sett og hún vildi fyrir hvern mun leggja sitt að mörgum til að viðhalda henni. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð og athöfn hennar yrði minnisvarði hennar allar aldir og gleði hennar í eilíðinni. Hjarta hennar fylgdi gjöfinni, verðmæti hennar var metið, ekki eftir gildi peningana heldur eftir kærleika hennar til

0: Guðs og áhuga fyrir starfi hans sem að baki verknaðinu lá. Jesús sagði þessa fátæku ekkju, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirstuna. Hinir ríku höfðu gefið að nektum sínum, margir til þess að eftir því væri tekið og menn heðruðu þá. Hinar stóru gjafir þeirra sviftu þá engum þægindum neð jafnvel óhófi. Þær kostuðu enga fórnir og urðu ekki að verma til lagðar til jafns við skildinga ekkjunar. Tilgangurinn gefur athöfnum okkar gildi. Stimplar þær sem smán eða með háu siðferðilegu gildi. Guð telur það ekki dýrmætast sem stærst er og hvert auga sér og hver tunga lofar. Hinn litlu skildustörf unnin með gleði, smáar gjafir, sem lítið láta yfir sér og kunna að virðast einskis virði, mannlegum augum, eru oft mestu verðmætin í augum hans. Hjarta fullt af trúfesti og kærleika er Guði kærar en dýrustu gjafir. Fátækja ekkjan gaf lífsviðurværi sitt til að gera það litla sem hún gerði. Hún lét sér skorta mat til þess að gefa þessa tvo smápeninga til þess málefni sem hún bar fyrir brjósti. Og hún gerði það í þeirri trú að hennar himneska föður myndi ekki yfirsjást örbyrð hennar. Það var þessi óeigingjarni andi og barnslega trú sem ávan henni hrós frelsarans. Meðal fátækra eru margir sem þrá að sína Guði þakklæti fyrir náð hans og sannleika. Þeir þrá innilega að taka þátt í viðhaldi þjónustunar á sam betur vegandi bræðrum sínum. Þessa einstaklinga má ekki styggja. Leyfum þeim að leggja smápeninga sína í himneskan banka. Séu þeir gefnir af hjarta sem fyllt er kærleika til Guðs, verður það sem virðist vera smáræði helgaðar gjafir. Ómetanlega fórnir sem eru Guði þóknanlegar og hann blessar. Þegar Jesús sagði ekkjuna, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Voru orð hans sönn, ekki af þessum tilganginn heldur einnig árangur gjafar hennar. Þessi tveir smápeningar sem eru einn eyrir hafa fært í fjárhirslu Guðs fjárhæð sem tekur langt fram gjöfum þessara ríku gyðinga. Áhrif þessara litlu gjafar eru eins og lækur sem er lítill við upptökin en breikkar og dýfkar eftir því sem hann rennur lengra fram aldirnar. Þessi gjöf hefur á þúsund vegu stuðlað að velferð hennar fátæku og útbreiðslu fagnaðar erindisins. Fordæmi hennar í sjálfsfórn hefur snortið og endur snortið þúsundir hjartna í sérhverju landi á hverju öld. Það hefur verið hvatning ríkum og snauðum og fórnir þeirra aukið stórum verðmæti gjafar hennar. Blessun Guðs yfir smápeningi ekkjunar hefur gert hann að uppsprettu mikillar blessunar. Sjömverða áhrif hverra gjafar sem gefin er og hver starf sem unnið er með innlæri ósku að það verði Guði til dýrðar. Þau tengjast áformum almættisins. Áhrif þeirra til góðs eru mönnum ómælanleg. Frelsarinn hélt áfram ásökunum sínum og hendur fræðimönnunum og fariseunum. Vegiður blindir leiðtogar, þér segið, ef einhver sver við musterið, þá er það markleysa. En hver sem sver við musterið skuldlið, hann er skuldbundin. Þér heimskir og blindir, því að hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Og ef einhver sver við altarið, þá er það markleysa. En hver sem sver við fórnargjöfuna, sem á því er, hann er skuldbundin. Þér blindir, því að hvort er meira fórnargjöfin eða altarið sem helgar fórnargjöfuna. Prestarnir túlkuðu kröfur Guðs samkvæmt sínu eigin ranga og þröng sína mati. Þeir töldu sig geta gert greinarmunar hlutfallslegri sekt fyrir mismunandi syndir. Þeir töldu sumar syndir léttvægar en aðrar sem eftir vill skiptu minna máli ófyrir gefanlegar. Þeir leystu menn undan heitstrengingum sínum fyrir gjald og gegn greiðslu stóra fjárupphæða letu þeir stórglæpi stundum óátalda. Samtímis kváðu kannski þessi sömu prestar og höfðingjar upp þunga dóma í öðrum málum fyrir smávægilegar yfirsjónir. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni og skeitið eigi það sem mikilvægara í lögmálinu. Réttvísina og miskunnsemina og trúmennskuna. En þetta bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Með þessum orðum fordæmi Kristur enn vanrækslu heilagra skildu hvaða. Hann nemur ekki kvöðina sjálfa úr gildi. Guð hafði fyrirskipa tíundakerfið og því hafði verið hlýtt frá ómuna tíð. Abraham, faðir hinna trúuðu, greiddi tíund af öllu sem hann átti. Valdhafar gyðinga viðurkenndu tíundarskilduna og það var rétt af þeim. En þeir leifðu fólki ekki ástunda skildurnar eftir eigin sannfæringu. Ófrávíkjanlega reglur voru settar í hverju einstöku tilfelli. Kröfurnar voru orðnar svo flóknar að ógerningu var að uppfylla þær. Engin vissi hvenar hann hefði greitt skuld sína fullu. Kerfi var réttlátt og sanngjarnt eins og Guð ákvarðaði það, en prestarnir og rabbínarnir gerðu það að þreytandi byrði. Allt sem Guð fyrirskipar skiptir máli. Kristur viðurkenndi greiðslu tíundar sem skildu en hann sýnir að sú skilda mætti ekki afsaka mannrækslu annara skilduverka. Farisea voru mjög smámunasamur að tíunda garðjurtir eins og myntu, anís og ilmjurtir. Þetta kostaði þá lítið og hækkaði þá í áliti fyrir nákvæmni og heilaleika. Samtímis því að fólkið undir okað af tilgangslausum boðum þeirra og bönnum sem einnig kæfðu virðingu þess fyrir hinu heilaga kerfi sem Guð hafði sjálfur stoppsett. Þeir fylltu huga fólksins með marklausum, aðgreiningum og sneru athygli þess frá grundvallar sannindum. Veigameiri atriði lögmálsins, réttvísi, miskun og trúmennska voru vanrækt. En þetta, sagði Kristur, bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Rabbínarnir höfðu með svipuðum hætti rangfært önnur lagaboð. Í fyrirmælum sem gefin voru fyrir munn Móse var bannað að eta nokkra óhreina fæðu. Neysla svínakjöts var bönnuð auk kjöts af sumum öðrum dýrum þar sem það kynni að valda óhreinindum í blóðinu og stytta ævi manna. En farisearnir létu ekki þessi ákvæði standa eins og Guð hafði sett þau. Þeir gengu út í ástæðulausar öfgar. Meðan annars var fólki uppálagt að síja allt neysluvatn til þess að losa það við örsmá skordýr sem flokkast gætu með óhreinum dýrum. Jesú benti á þessar smávægilegu reglur andbæni stórkostlegum syndum farisjana og sagði við þá Þér blindið leiðtogar sem síið mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vei yður fræðimenn og farisjar, hræsnarar. Þið líkist hvítum kolkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Rétt eins og kolkuð og fagurlega skreitt gröf huldi rottandi líkamsleifar þannig huldi ytri guðrækni prestana og höfðingjana ranglæti. Jesú hélt áfram. Vegiðu fræðimenn og farisear, hræsnarar. Þér hlaðið upp grafið spámananna og skreyti leiði hinna réttlátu og segið Ef við hefðum lifað á dögum feðravorra hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitni þér sjálfur yður að þeir eru synir þeirra sem myrtu spámanina. Til þess að sýna virðingu sína fyrir hinnum framliðinu, spámanum, voru gyðingar mjög áhugasamir að fegra legstaði þeirra og þeir letu kenningar þeirra sem vindu meiru þjóta og virtu áminningar þeirra að vettu í. Á dögum Krist báru menn hjátrúafulla virðingu fyrir legstöðum hinna dánu og stórum fjárhæðum var eitt í að skreita þá. Í augum Guðs var þetta hjáguða dýrkun. Með ótilhlýðilegri virðingu fyrir hinnum dauðu sýndu menn að þeir elskuðu ekki Guð umfram allt annað né náungan eins og sjálfan sig. Sama hjáguða dýrkunin verði uppi nú á dögum. Margir eru sekir að vanrækja ekkjur og munaðileysinga, sjúka og fátæka til þess að hreinsa hinum dauðu veglega minnisvarða. Tíma, fjármunum og vinnu er sóað gegndarlaust í þessu skyni meðan skyldur við hinna lifandi. Skyldur sem Kristur hefur ótrúlega lagt mönnum og herðar eru vanræktar. Farisear reistu spámönnum grafkvelvingar og skreyttu legstaði þeirra og sögðu hver við annan. Ef við hefðum verið uppi á dögum feðra okkar, hefðum við ekki tekið þátt í að úthella blóði Guðs þjóna. Leið og þeir sögðu það voru þeirra ráðgera að taka son Guðs að lífi. Þetta ætti að vera okkur kenning. Það ætti að opna augu okkar fyrir valdi Satans til að blekkja huga þess sem snýr sér frá ljósi sannleikans. Margir feta í fótspor fariseana, þeir heiðra þá sem dáið hafa fyrir trú sína. Þeir undrast blindu gyðingana og afneita Kristi. Hefðum við lifað á hans dögum, segja þeir, hefðum við meðtekið kenningu hans með gleði. Við hefðum aldrei orðið samsekir þeim sem höfnuðu frelsarannum. En þegar hlýðni við Guð krefst sjálfsafneitunar og auðmýktar, kæfa þessi sömu menn eigin sannfæringu og neita að hlýða. Þannig opinbera þeir sama hugafar og farisearnir sem Kristur fordæmdi. Gyðingar gerðu sér litla grein fyrir þeirri hræðilegu ábyrgð sem því fylgdi að hafna Kristi. Allt frá því að hinu fyrsta saklausa blóði var úthelt þegar hinn réttláti Abel féll fyrir hendi Kains hefur sama sagan endurtekið sig með vaxandi sekt. Á sérhverju tímaskeiði hafa spámenn hafið upp raust sína gegn syndum konunga, valdsmanna og almennings. Þeir hafa talað orð sem Guð lagði þeim í munn og hlýtt vilja hans með líf sitt að veði. Frá kynslóð til kynslóðar hafa þeir sem hafna hafa ljósinu og sannleikanum sætt ægilegri refsingu. Nú voru óvinni Krists að safna glóðum elds að höfði sér. Synd prestan og höfðingjana var stærri en nokkura fyrri kynslóða. Með því að hafna frelsaranum voru þeir að baka sér ábyrða blóði allra réttlátara manna sem lífláttun höfðu verið allt frá Abel fram til Krists. Þeir voru að yfirfylla bikar misgjörða sinna og brátt yrði úr honum helt yfir höfuð þeirra af refsandi réttlæti. Við þessu varaði Jesú þá. Til þess að yfir yður komi allt réttlátt blóð sem útelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abel sinns réttláta allt við blóð Sakaría Barakías sonar. Sem þið drápuð á milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Fræðimennirnir og farisearnir sem hlýtu á Jesú vissu að orð hans voru sönn. Þeir vissu hvernig spámaðurinn Sakaría hafði verið lífláttinn. Meðan viðveruna orð frá Guði voru á vörum hans, greip djöfulegt æði hinn trúvilda konung og að skipun hans var spámanunum ráðin bani. Blóð hans hafði lita steinana í musteris garðinum og ekki reyndist mögulegt að afmá það af þeim. Þar var það áfram til vitnisburðar gegn hinn trúvilda Ísrael. Jafn lengi og musteri stæði mundi bletturinn eftir þetta réttláta blóð hrópa til Guðs á hefnd. Þegar Jesú vitnaði til þessara syndsamlegu voðaverka fór skelvingar hrollur mannfjöldan. Jesú sá í framtíðara sín að iðrunarleysi gyðinga og umburðarleysi gagnvart þjónum Guðs yrði það sama á komandi tímum og verið hafði í fyrri tíð. Hann sagði, þess vegna sjá, ég sendi til þið að spámenn og spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta á krossfesta og suma þeirra munið þér húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja frá einni borg til annarar. Spámenn og vitringar, fullir trúar og heilags anda, Stefán, Jakob og margir aðrir mundu sakfeldir og líflatnir með uppliftum höndum til himins og guðlögt ljós ljómandi líkama sinn talaði Kristur sem dómari til þeirra sem voru frammi fyrir honum. Rödd hans, sem hafði svo oft verið mild og biðjandi, hljómaði nú í ásökun og fordæmingu. Áheyrundurnir titruðu, áhrifin af orðum hans og augnaráði myndu aldrei mást út. Reiði Krist var beint gegn hræstni, grófum syndum sem menn drýgðu og leittu þannig sjálfa sig í glötun. Blekktu almenning og lítisvirtu Guð í villandi og blekkjandi röksemdarfærslu prestana og höfðingjana. Fann hann áhrif djöfulegra krafta. Fordæming hans á syndinni hafði verið skorp og rannsakandi en það var enga hefnugirna að finna. Hann var fullur af heilari reiði gegn myrkra höfðingjanum en hann sýndi aldrei fyrtni. Eins mun hver kristinn maður sem lifir í samfélagi við Guð og er búinn mildum eiginleikum kærleika og miskunnar fyllast léttlátri reiði gegn syndinni en hann lætur ekki ástríðurnar æsa sig til gífuryrða gegn þeim sem hallmæla honum. Jafnvel gagnvart þeim sem láta stjórnast af illum öflum til að halda fram rangindum gætir hann stillingar og sjálfstjórnar. Guðdómleg meðeinkun skein af ásjónu sonar Guðs þegar hann rendi augum yfir musterið og síðan áheyrendu sína. Með rödd sem var klökk af djúpri angist hjartans og beiskum gráti hrópaði hann Jerúsálem, Jerúsálem, þú sem líflætur spámennina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft hef ég viljað saman safna börnum þínum eins og þegar hæna safnar ungum sínum undir vangi sína. En þér hafið ekki viljað það. Þetta er skilnaðar baráttan. Í kveinstumum Krist er Guð að útella hjarta sínu. Þetta er hinn leyndardóm sem vill að kveðja hins langlundaða kærleika Guðdómsins. Jafnt Farisea sem Saddúkea setti hljóða. Jesu kallaði til sín lærisveina sína og bjóst til að yfirgefa musterið. Ekki sem sigraði maður sem neyðist til að hörfa undan andstæðingum sínum, heldur þá sem fullkonað hefur verk sitt. Hann fór frá átökunum sem sigurvegari. Þeir gimsteinar sannleikan sem fjallu að vörum Krists þennan viðburðaríka dag, geymdust sem dýrgripur í hjörtu margra. Með þeim vöknuðu nýjar hugsanir, ný markmið og ný saga hófst. Eftir krossfestingu og upprisu Krists komu þessi menn fram og gengdu sínu guðlega hlutverki með visku og eldmóði sem hæfði mikilleika starfsins. Þeir fluttu boðskap sem snart hjörtu manna, bældi niður gamla hjátrú sem hafði lengi afskræmt líf þúsunda. Frammi fyrir vitnisburðu þeirra urðu mannlegar kenningar og heimspeki stefnur að marklausum kynja sögu. Stórkostlegur varð sá árangur sem rekja máttu til orða frelsarans frammi fyrir þessum undrandi, agndofa mannfjölda í musterinu í Jerúsálem. En Ísrael hafði sem þjóð satt skilið við Guð. Hina náttúruleg reyna og trésins voru brotnar af því. Í hinsta sinn litaðist Jesu í musterinu og sagði með hryggði hjarta Sjá húsiðar skal yður í eyði eftir skilið verða. Því ég segi yður, þið munu alls eigi sjá mig héðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá kemur í nafni drottins. Fram að þessu hafði hann kallað muster í hús föður síns en núna er sonur Guðs var að hverfa frá múrum þessum myndi návist Guðs víkja eilið frá því musteri sem byggt var honum til dýrðar. Frá þessari stundu yrðu helgisiðir þess merkingar lausir. Þjónustan í því spott.
1: Þú ert að hlusta út var boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Unnið saman. Þegar sá orðrómu barst út að loks ætti að endurreisa múra Jerúsalemborgar tók líf að færast í dauðalega borgina. Endurvaktar vonir fylltu hvert hjarta. Allt frá því að hinni fyrstu sneru heim úr herleiðingunni í Babel hafði fólk rætt með sér að ráðast í verkið, en því hafði ávallt verið slegið á frest. Það er þá tímafrekt, svo margt var sem áður þyrfti að gera og þar á ofan skorti fjármagn. Nú var sá maður komin í hópu sem sagði, þetta er hægt og hefjum strax handa. Og allir hrifust með og þráðu að taka til óspiltra málana. Á ferðum sínum borgina hélt Nehemía áfram að tala kjarki alla sem hann mætti, hvort sem það voru prestar, höfðingjar, stjórnendur eða aðrir er að verkinu unnu. Við úrtölum mennina sagði hann að sjálfsögðu getum við gert þetta. Þið skulu bara sjá, Guð er með okkur, hann mun hjálpa okkur. Gera allir sitt besta, mun okkur takast að reisa múrin á örskömmum tíma. Vafalist hafa menn brosað, en samt trúðu þeir honum og fyrr en varði spurði allir, hvað get ég gert? Þetta sýnir hverju einn hugrakkur og einbeittur maður getur komið til leiðar. Fyrr en varði var Nehemía búin að skipuleggja allt og reiðu búin til þess að hefjast handa. Áætlun hans var stórkostleg. Hann skipti veggjunum í hluta útbýttu hópum eða fjölskyldum hverjum sínum tilteknu hlutum til þess að vinna við. Þannig fengu allir nóg að hugsa og ábyrð á einhverjum sérstökum þætti verksins. Dagurinn sem verkið átti að hefjast var hlaðin spennu. Sem góð fyrirmynd annara fór Eljasíp, æðstiprestur og bræður hans prestarnir að sauðahliðinu og hófu þar störf. Næstir honum byggðu Jerikómenn og næstur þeim byggði Sakkur Ímrisson. Fiskliðið byggði Senaamenn. Næstur þeim hlóð upp Meremót. Næstur honum hlóð upp Mesulam. Næstur honum hlóð upp Sadok. Næstur honum hlóð upp Tekoamenn. Næstur þeim Meljata. Næstum þeim hlóð upp Úsiel og með honum guðsmiðirnir. Næstur honum hlóð upp Hananja, einna smyrlasölunum. Næstur honum hlóðuð Refaja Húrson höfðingi yfir hálfu héraðinu kringum Jerusalem. Og næstur þeim hlóðuð Sallum Hallós Hesson höfðingi yfir hinum helming héraðsins. Hann og dætur hans. Við lindarhliðið gerði Sallun og alltaf tröppunum er liggja niður frá Davís borg. Þessu fór nú fram allt umhverfis borgina. Prestar, höfðingar, læknar, kaupmenn, smiðir, allir voru önnum kafnir og gerðu sitt besta. Aldnir og ungir, mæður og dætur, allir gerðu það sem þeim bar. Og ég er sannfærður að allir drengir og allar stúlkur hafi sótt og borið það sem þurfa þótti og gert allt sem við þeirra valdi stóti hjálpar. Sumur unnu svo af öðrum bar. Sagt Barúk Sabbaísson að hann hafi af flestum borið. En að vanda voru þeir til sem afsögðu að gera handtak. Tekoamenn segir svo, en göfumenni þeirra beygðu ekki hálsin undir þjónustu herra síns. Þegar svona margt fólk vann af svona mikill ánægju og ákafa, leið ekki á löngu áður en veggirni tóku að fá á sér rétta lögun. Sumir herðu steypu, aðrir lyftu steinum og enn voru þeir sem hlóðu þeim á réttan stað. En þeir sem ekki er sérstatt verkkunnu drógu efni að verkstöðunum. Ugglaust hefur hver vinnuflokkur gefið hinu næstu gætur út undan sér til þess að athuga hversu miðaði. Kæmi mér ekki á óvart þó að talsvert kappa verði í mönnum að skila sem mestu verki hver dag. Einnig er ég sannfærður að hver flokkurinn hafi hjálpað öðrum þegar erfileikar urðu á vegi, svo sem ef lyfta þurfti steini sem einu flokki varu megn. Nehemía skundaði milli vinnustaða og geislaði út frá sér kjarki og starfsgleði. Óra mörg ár voru síðan Jerúsalembúar höfðu verið svona önnum kafnir og hamingjusamir.
Dásamlegast af öllu var að þið ómögulega var framkvæmt fyrir augun þeirra. Loks voru múrar borgarinnar að komast upp.

Elskið hver annan. Jóhannes 13. kafli 35. vers. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Með þessum orðum tekur Jesús á móti þeim sem til hans leita í einlægri bæn um skilning og um fyrirgefningu á mistökum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Vitum við þá ekki hvað við gerum þegar við afneitum þekkingunni á Jesú í gegnum brotleg og særandi orð og athafnir okkar daglega lífs? Trúlega getum við svara bæði játandi og neitandi. Já, hvað varðar vegnaðin sjálfan? Nei, hvað varðar skilling á vídd, hæð og dýft þess sem Jesús gerir tilkall til að vera í lífi okkar sem segjumst þekki hann. Því að leið og við viðurkennum tilvist Jesú Krists í lífi okkar, þá erum við að játa þekkingu á lífsgildum hans sem sagði Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og Jesús sagði einnig, þegar þið biðjið, þá segið, fyrirgef okkur syndir okkar eins og við fyrirgefum þeim sem syndga gegn okkur. Við megum til með að vera fús til að fyrirgefa. Fyrirgefningin skapandi afl sem gefur okkur tækifæri til að byrja upp á nýtt. Hún skapar ný tækifæri í samfélagi okkar við aðra. Það réttum við fram opna hönd með það að markmiði að við halda hlýjum og gefandi samskiptum í anda Jesú Krists. Mistök hafa átt sér stað, en nú byrjum við upp á nýtt. Þannig tökum við þátt í sköpun Guðs og minnumst þess að sköpun hans ekki bundin við upphafið. Sköpun hans heldur áfram á hverjum einasta degi. Hún má til með að vara allt okkar líf. Sköpun Guðs í mér og í þér, frá degi til dags, felur það í sér að við réttum hvert öðru fyrirgefandi hönd í okkar daglegu athöfnum. Jesús kom til að frelsa okkur frá synd, frá mistökum okkar. Hann frelsar og fyrirgefur og leysir okkur frá sjálfselsku og eigingirni. Með því gerir hann okkur mögulegt að uppfylla boðorðið kærleiksþjónustu við Guð og við náungan. Og þá koma upp spurningar. Er ég frjáls í fyrirgefningu hans? Ert þú frjáls? Eða getur það átt sér stað að við heftum frelsi annara? Bökum við öðrum óhamingju með eigingjarnri breytni okkar? Og þó lífið leiki við okkur, getur það verið að við lítum niður á þann sem hefur ratað inn á ranga vegu í lífsbaráttunni? Er það nokkur tíma mitt að dæma náunga minn? Mér hefur verið fyrirgefið, en getur það gerst að ég neiti að fyrirgefa mínum náunga? Reyni ég ef til vill að hefna mín á öðrum? Hefnigirnin heyrir myrkrinu til, en fyrirgefningin á sér rætur í ríki Guðs sem ríki ljóssins. Okkur ber að mæta samferðafólki okkar með fyrirgefningu, vegna þess að við þekkjum Jesú Krist, vegna þess að andi hans býr í okkur. Páll Postuli segir í Kólosserbréfi sínu 3. kafla Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra.

Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðuð það frá upphafi til þess að þið skilduð breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn, sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, byði að heilsa þér.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það gerist aftur og aftur að fólk sendir inn spurningar um andatrú, um miðla og miðlstarf og um ástand hinna dánu, hvað þeir séu að gera og svo framvegis. Þótt fólk geti lesið hvað Guð segir um allt þetta í orðu sínu í Biblíunni, þá heldur það þó áfram að velta þessu málu fyrir sér, sumið svo efablandnir, að þeir geta aldrei sannfærst um ágæti þess sem drottin sjálfur segir dauðan. Líklega má rekja ástæðuna fyrir öllum þessum vangaveltu fólks til þess að afar mikið fjallað allstar annarstaðar en í Biblíunni dauðan og reynslu fólks sem telur sig hafa verið í sambandi við hina látnu. Einni eru miðelsfundir tíðir og mikið auglýstir og þar sagt að mikið og merkilegt gerist sem engan veginn sé hægt að útskýra nema að látni séu bráðlifandi og vilji vera í nánu sambandi við þá sem enn hafa ekki smakkað dauðan. Við skulum rifja upp nokkur mikilvæg atriði í þeirri fræðslu sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu upp í blíunni, varðandi dauðan og hina dánu. En það virkilega þannig að dánir lifi og starfi handan við gröf og dauða? Hver ætti að vita meira og betur slík mál en einmitt sá sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? Hverju getum við best treyst fyrir því að segja okkur satt og rétt frá möguleiku þeirra sem hafa dáið til að lifa og starfa handan við gröf og dauða, að ekki sé minnst á möguleika þeirra til þess að hafa samband við eftirlifandi ástvini sína? Það stendur ekki svarinu hjá þeim sem játa kristna trú, enda benda þeir umsvifa laust á Jesu Krist, hann sem dó var jarðsettur og lá í gröf sinni í 3 daga og reis síðan aftur frá dauðum og lifir í dag. Þetta einmitt hann sem sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þessi orð hans að finna á altaristöflum í ótöldum kirkjum, enda trúir fólk á Jesu Krist sem frelsara sinn og treysti því sem hann hefur að segja líf og dauða og eilíft líf. Það sem hann hefur gengið í gegnum skuggadal dauðans og þar sem hann uppspretta lífsins og sannleikans, eigum við þá ekki að kynna okkur það sem drottinn hefur að segja okkur þessi mál? Af nógu að taka í bók hans Biblíunni og við skulum byrja á Jóhannesarguðspjalli þar sem sagt frá góðu vini hans Lasarusi, sem hafði verið veikur, en nú var Jesús sagt að hann væri dáinn. Þá sagði Jesús þetta við lærisveina sína og við finnum þau orð hans í Jóhannesarguðspjalli í 11. kapitula og ég les frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus vinur vor sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Hér enda tilvinnun. Með þessum orðum sínum kallaði Jesús dauðan svefn og lýsti því síðan yfir að nú færi hann til þess að vekja vinsinn af þessum svefni dauðans. Það fer ekkert á milli mála hér að það bæði eðlilegt og sjálfsagt að líka dauðanum við svefn sem dánur munu vakna af fyrr eða síðar. Og þá munu eflaust sumir spyrja eitthvað þessa leið. Hvað eru hinni dánu að gera á meðan þeir sofa? Því svarar Guð mjög skilmerkilega. Þeir gera nákvæmlega ekki neitt á meðan þeir sofa. Ekkert frekar en við getum gert þegar við sofum værum draumlausum svefni frá því að við leggjumst til svefns að kvöldi og þar til við vöknum hress og endurnærð að morgni. og það er einmitt slík hvíld sem dáið fólk nýtur á með að það sefur svefninu langa í algjöru meðvitundarleysi þar sem það veit ekkert af sér. Ekki fyrir lífgjafin veku það aftur upp á morgni lífsins, hrest, hraust og síungt, tilbúið til þess að njóta eilíðurinnar með drottni sínum og frelsara. Stangist þessar yfirlýsingar á við sannfæringu þeirra sem á þetta hlýða, skulum við íhuga fáeinar eftirfarandi yfirlýsingar sjálfs drottins. Þess sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skoðum næst predikaran, níunda kafla frá fimmta vessi. Þar segir, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Hér enda þessi tilvitnun. En við skulum halda áfram í tíunda vessinu. Þar segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, því að í dánarheimum þangast að þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi yfirlýsing drottins, hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þar að segja vegurinn til eilífs lífs og sannleikurinn, hann sem segir alltaf satt og hann segist vera lífið, þar að segja lífið að eilífu. Hann útilokar að dánir getu hugsað og starfað eða haft samband við eftirlifandi ástvini sína. Þeir geta ekkert gert þar sem þeir, þar að segja dánu, á meðan þeir eru dánir, vita ekkert af sér, geta ekkert starfað eða hugsað og geta heldur ekki talað við neinn. Hinir dánu einfaldlega sofa, værum blundi og vita ekkert af sér, hvorki í þennan heim eða annan. Þessar niðurstöður er í fullu samræmi við það sem Jesús Kristus segir og ætti hann ekki að vita það manna best, hann sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? En dánir munur rísa aftur upp frá dauðum þegar Guð telur að rétti tíminn sé til þess komin. En sá tími er enn ekki komin. En allt bendir þó til þess að það styttist óðum í þann dásamlega dag þegar lifendur og dánir ná saman á ný. Allir þeir sem hafa trúað á Jesu Krist og sem hafa meðtekið friðþægingar fórn hans fyrir syndi sínar munu lifa á ný þegar þeir munu rísa aftur upp til eilífs lífs þegar drottinn kallar þá til lífsins og það mun gerast áður en langt líður. Þetta er það sem Kristus sagði að muni gerast þegar þar að kemur og við skulum lesa yfirlýsingu lífgjafans eins og hún er skráð í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla, það eru vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Svo er það Páll Postuli sem gefur enn meiri upplýsingar komandi upprisu þeirra sem dánir eru. Takið eftir því að hann einni leggur áherslu á það að dánir sofi núna eða þar til þeir verða resturu frá dauðum. Við lesum lýsingu Postulans í fyrra Þessalóningu bréfi 4. kafla frá 13. vessi. Þar segir hann, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist, munu fyrstu brísa. síðan munum vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Hér leggur Páll áherslu á það atriði að hinni sofnuðu. Það eru þeir sem eru dánir, munu hvíla í gröfu sínum þar til að þeir heyra lífgjafan að kalla þá aftur til lífsins. En það eru atburður sem gerist ekki fyrir en drottin kemur aftur í skýjum himinsins þegar hann stígur niður af himni, sérstaklega til þess að reisa dána aftur upp til lífsins. Páll postuli segir að þetta eigi að vera okkur boðskapu til uppörfunar. Upprisa hinna dánu þegar allir þeir sem dáið hafa í trú á Jesu Krist, á hann sem sjálfur vann sigur yfir gröf og dauða, mun eiga sér stað þegar Jesus kemur aftur til þess að sækja fólki sitt. Þetta lofaði hann að gera eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það eru fyrstu þrjú versin þar. Hjarta eða skelfist ekki, segir Kristur. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séð einni þar sem ég er. Þessi boðskapur Biblíunar hinna dánu er svo skýr að enginn þarf að velkjast í vafa ástand hinna dánu, svo og möguleika þeirra til starfa á meðan þeir sofa í dufti jarðar. En hvað það þá sem gerist á miðilsfundunum, spyr fólkjarnan? Ef dánir vita ekkert af sér, geta ekkert aðhafst, né haft samband við aðra, hverjir eru það þá sem birtast á miðilsfundum og virðast tala við eftirlifandi ástvini sína það sem engir þekkja nema þeir sjálfir og viðstattir eftirlifandi ástvinir? Það eru von að fólk spyrji þannig. Slíkt kallar á umbúðalaus svör. Guð gefur okkur líka slík svör. Þau eru að finna í Biblíunni, það sem allir geta lesið og láti sannfærast þessi mál. Getum við treyst því sem hann segir? Viljum við treysta því sem Guð almáttugur hefur að segja dauðan og hina dánu? Skoðum næst viðvaranir hans við miðilsfundum. Svo munum við komast á raunum ástæðuna fyrir því að Guð vill ekki að við sækjum miðilsfunds við miðilsfundum. Svo munum við komast á raunum ástæðuna fyrir því að Guð vill ekki að við sækjum miðilsfundi. En við byrjum á því að lesa

töframaður eða gjörningarmaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framleiðinu. Því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar gagnvart drottni í Guði þínum. Hér líkur tilvitnun. Drottinn er ekkert að skafa utan á hlutunum þegar hann tekur þannig til orða. En þannig var mál með vexti þegar Ísraelsmenn héldu inn í fyrirheitna landið fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir 3400 árum að fólki sem var fyrir í landinu var upptekið í andatrú og miðla kukli sem í augum Guðs var andstyggð. Enda eru öfl þar að baki sem margir gera sér ekki grein fyrir hve hættuleg eru. Og drottinn var ekki á því að Ísraelsmenn, fólkið hans, tæki upp á því að fikta við andatrú. Hann líkur þessari yfirlýsingu sinni og aðvörun með því að leggja áherslu á það að fólkið hans ætti að vera grandvart gagnvart Guði. Ísraelsmenn áttu að gæta þess til hins ýtrasta að taka ekki upp hættulega síði og trúar venjur sem aðeins geta endað með ósköpum hvað eilífa velferð þeirra snertir. Þegar við líka finnum svipaðar aðvaranir og áherslur í Nýja testamentinu, hljótu við að íhuga ástæðuna fyrir þessari miklu andúð Guðs á andatrúni. Sjáum til dæmis þetta sem segir í 1. Jóhannesarbréfi í 4. kafla og 1. versi. Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Þessi aðvörun gegn illum öndum er endurtekin í fyrra Tímóteusarbréfinu í 4. kafla og 1. versi. Þar segir, andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Og svo er það upplýst í öðru Korintubréfi 11. kafla frá 13. versi, hver sé hinn raunverulegu óvinur að baki andatrúni en þar segir orð rétt. Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, hér líku tilvitnun. Ef menn láta ekki sannfærast við þær yfirlýsinga drottin sem ég hefi rifjað upp með ykkur að þessu sinni, þá skulum við einni líta á það sem segir í Efesusbréfinu þessi blekkjandi myrkra öfl miðilsfundana. En í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi segir að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Tilvitnun líkur. Með allt þetta í huga, hvernig getur Kristi fólk þá haldið áfram að gefa sig að villu öndum og andaverum vonskunar, sem drottinn varar svo sterklega við. Viljum við virkilega stofna eilífri velferð okkar í hættu með því að hlusta á blekkjandi boðskap illra anda sem vinna að því að tortíma okkur. Þegar svo við segjumst trúa á Jesu Krist sem frelsar á okkar, sem getur frelsað okkur frá eilífri glötun, hví þá að halda áfram að fikta við fræði hinna illu anda sem í rauninni vilja okkur allt hið versta? Þegar öllu er á botni kvolt, þá getur þú ekki samtímis verið sannkristin manneskja og fiktað í andakuklinu. Þetta tvennt fer enga við saman. Þú annarkvort trúir á illu andana sem birtast eða heyrist í á andafundunum eða þá að þú trúir og treystir Jesu Kristi. Sjá hvað segir hér í öðru Korintubréfi í 6. kafla og ég les þar frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt

með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóða Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Vér erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yður faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Hér líkur tilvitnun. Jesús Kristur á það skilið af okkur sem hann lét líf sitt fyrir er verðamætti til að frelsa okkur frá eilífri glötun. Að við tökum meira mark á honum og aðvörunum hans en illum og hættulegum árum Satans sem blekkja fólk á miðilsfundum og kemur því til að halda að þeir séu látnir ástvinir okkar. Þegar allt kemur til alls þá verðum við að velja á milli hins góða og illa. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Svo hvort skal það vera? Er það orð drottins sem við tökum mark á? Eða blekkingar hins hættulega óvinar. Að sjálfsögðu kjósu við Jesú Krist.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þeir sem kynna sér allt það sem Guð hefur að segja okkur mönnunum ástand manna í dauðanum hafa komist á raunum þá staðreynd að dánir sofa meðvindundalösu svefni þar til að upprisu til lífsins kemur. Þanga til, eins og segir í predikaranum, 9. kafla, vita dánir ekkert af sér. Enda engin starfsemi, þekking né viska í dánarheimum. Þannig meðvindundarleysi hinna dánu algjört þar til að upprisunni kemur, sem stórkostlegu viðburður, sem mun gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur til jarðar innan skamst tíma. Þetta boðskapi Biblíunar. Og þar með þetta sannleiksorð drottins, enda segir hann aldrei neitt sem ekki sannleikur. En þegar fólk uppgötvar þennan sannleika verða margir mjög undrandi, enda hafa þeir alist upp við þann skilning að dánir lifi áfram og sinni störfum sínum eins og ekkert hafi í skorist. Nú spyrja þessir hvað verði þá sálina. Þar sem Guðs orð fullyrðir að í dánarheimum sé engin viska, engin þekking, engin starfsemi og að dánir viti bókstaflega ekkert af sér á meðan þeir eru dánir. Biblía svarar þessum spurningum mjög skilmerkilega og það svo mjög að engin þarf að velkjast í vafa. En til þess að við getum skilið sannleikanum dauðan og hina dánu, og þá einni þetta fyrirbæri sem Guð kallar sál. Þá verðum við að átta okkur á þeirri staðreynd að maðurinn sál í stað þess að hann hafi sál. Guð boðar það margoft í Biblíunni að lifandi menn eru lifandi sálir og að dánir menn eru dánar sálir. En fremur hvergi í allri Biblíunni að finna nokkuð rennu stoðum undir þá hugmynd að sál yfirgefi líkamann í dauðanum. Orð Guðs gefur það skýrt til kynna að á meðan manneskjan lifir sálin lifandi, enda manneskjan og sálin eitt og hið sama. Þegar svo manneskjan deyr, lifir sálin ekki lengur. Þetta augljóst af frásögn Biblíunnar af því þegar Guð skapaði manninn. En þar segir svo, þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér var ég að vitna í aðra Mósebók, annan kapitul og 7. vers. Samkvæmt því sem Biblía kennir sálin aldrei til aðskilin frá líkamann. Þegar fólk hefur þetta skýrt fyrir sér, á það auðvelt með að aðskilja sannleikan í þessu efni frá aragrúa villukenninga, sem hafa ruglað fólki gegnum aldirnar. Gott dæmi það hvernig drottinn sjálfur talar manneskjur sem sálir og sálir sem manneskjur að finna í fyrstu Mósebók, kafla 46, og þar les ég vers 26 og 7, en þar segir þannig. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar, voru 66 að tölu, auk sona kvenna Jakobs. Og synir Jósefs sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru 2 að tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu tilvitni líkur. Að sjálfsögðu hér verið að lýsa fólki sem þá var bráðlifandi, það að segja það fólk sem fór með Jakob til Egyptalands. Guð lýsti þessu fólki ýmist sem venjulegu fólki eða sálum, enda voru slík hugtök notuð á víxl lifandi fólk. Þegar svo fólk dó, talaði Guð það sem dánar sálir. Gott dæmi slíka merkingu orðsins sál er að finna í Ezekiel 18. kapitula og 4. versi, en þar segir drottinn þetta. Sjá, mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Hér fullirðir drottinn sjálfur að sálirnar deyji, enda er hann hér að fjalla þá staðreynd að allir menn séu syndarar og munu því deyja vegna synda sinna. Með öðrum orðum, sálirnar deyja. Þessi yfirlýsing Guðs er mjög merkileg í ljósi þess að flestir telja að sálin séu ódauðleg, ekki aldeilis. Vilji fólk í raun og veru taka mark á því sem Guð hefur að segja þessi efni, þá getum við ekki lengur alið á þeirri hugsun að sálin lifi líkamann í dauðanum og fari á eitthvert flakk sem sumir kalla sálnaflakk. Slíkt er víðs fjarri öllum sannleika. Í dauðanum sofnar sálin, það er að segja manneskjan, og vaknar ekki aftur til lífsins fyrr en lífgjafin mikli, Jesús Kristur, frelsari syndur að manna, kemur aftur til að sækja alla þá sem hafa meðtekið hann sem drottinn og frelsara. Þetta er boðskapur Guðs líf og dauða, manneskjur og sálir, möguleika á lífi eftir dauðan. Dánir sofna algjörlega meðvundundalausir í dufti jarðar, þar til að drottinn kemur aftur, eða eins og segir í trúarjafningu landsmanna, hann kemur aftur að dæma lifendur og dauða. Það er ekki fyrir en að þetta gerist sem sé að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt og þá alla samtímis, að réttlátir fara til himins. Það er ekki fyrr en að Jesús kemur aftur í mætti og mikill í dýrð með öllum englum sínum og birtist þannig í mikilleik sínum yfir jörðunni, svo að allir jarðarbúar geti séð hann að dánir rísa aftur upp og verða þá lifandi sálir eða lifandi manneskjur sem munu lifa í Guðs ríki alla eilíð. Þegar hér er komið í athugun okkar á orði Guðs dauðan og hina dánu og lífið eftir dauðan, verða eflaust margir til þess að spyrja þá sem koma að handan til að tala við eftirlifandi ástvini sína, til dæmis á miðilsfundum. Er þá ekkert að marka miðla og miðilsfundi, spyr fólk gjarnan. Þessu svara ég á grundvelli þessum Guð segir í Biblíunni, að dauðir vita ekki neitt af sér og geta því alls ekki haft samband við eftirlifandi fólk. Það eru einhverjir allt aðrir sem á miðilsfundum telja fólki trúum að þar séu dánir ástvinir þeirra á ferð. Guð lýsir þessu öllu í Biblíunni og varar við þeirri hættu sem stafar af því að sækja miðilsfundi. Þeir sem þar birtast eða í heyrist eru alls ekki hinni dánu. Heldur fallnir englar sem vinna gegn Guði og fólki hans með blekkingum sínum. Þeir koma þarna fram sem væru þeir hinni látnu og þeir tala með röddum þeirra og þá hinn ýmsu mál sem aðeins hinni dánu og eftirlifandi ástvinir þeirra þekktu. Þannig geta þessir föllnu englar sem Satan stjórnar náð miklum árangri í því að blekkja fólk og sannfæra það að dánir séu lifandi. En þá komið að því að við skoðum nokkrar yfirlýsingar Guðs í Biblíunni sem renna stoðum undir þessar fullyrðingar. Við byrjum á því að lesa 5. Mósebók, það er 18. kaflinn og ég les þar nokkuð vers frá 9. versinu, en þar segi ég þannig. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinum. því að hver sá er slíkt í gjörir, er drottni anstekilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hér líkur tilvinnun. Hér bannar Guð fólki sínu að leita frétta af framliðnum, en það veit hann betur en nokkur annar að hinni dánu sofa vært í dufti jarðar og geta engan veginn haft samband við eftirlifandi fólk. Guð er hér að vara við þeim blekkingum sem Satan og englar hans framkvæma á miðilsfundum. Sjáu til dæmis það sem drottin hefur að segja illa anda þegar við lesum næst í fyrra tímatöðsabréfi í fjórða kapitula og fyrsta vessi það sem segir á þessa leið. Andinn segir berlega, að sjálfsögur hér átt við heilan anda. Andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda til vinni líkur. Ennfremur segir Guð okkur þetta í fyrra Jóhannesarbréfi í fjórða kapitula og þar er það einni fyrsta vers. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámen eru farnir út í heiminn til vinnin endar. Og svo skrifa Páll Postuli eftirfarandi Satan og blekkingar hans þar sem við lesum í öðru kornubréfi 11. kapitula vers 13 og 14. Hann segir Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd til vinnun endar. Með þessum orðum lýsir drottinn því hvernig bæði vondir menn og Satan og hans árar saminast í því að blekkja og rangsnúa sannleikanum. Hann segir að Satan taki á sig ljósengils mynd með öðrum orðum þar sem þessi vondi engill getur birst mönnum sem skínandi bjartur engill frá Guði þá getur hann líka komið fram á miðilsfundum ásamt sínum vondu englum og látist vera látnir ástvinir okkar. Þetta er ástæði fyrir því að Guð varar okkur við því að stunda miðilsfundi. Þó að menn syngi sálma og byðji bænir á slíkum andafundum og jafnvel þótt svokallu kraftaverk virðist gerast á miðilsfundum, þá varar Guð okkur við öllu slíku, enda sé hann sjálfur alls ekki þar að baki. Kraftaverkin og lækningarnar séu alls ekki frá honum. Þar eru að verki myrkra öfl sem að leitast við að forða okkur frá. Þarna gerast mikla blekkingar sem fáur sjá í gegnum. Jafnvel miðlarnir geta verið einlægi menn sem ekki sjá í gegnum blekkingarnar. Eina leiðin til þess að fólk geti átta sig á því sem þarna gerist í raun og veru er að það lesi Biblíuna og kynni sér allt það sem drottinn hefur að segja okkur þar anda, andatrú og miðilsfundi. Þegar Sál konungur í Ísrael gekk með Guði og fór í einu og öllu eftir leiðbeiningu drottins, þá bannaði hann allt miðlastarf og miðilsfundi. Þetta bann gaf hann út samkvæmt boði Guðs. Síðar meir vék hann sjálfur svo alvarlega að vegi drottins að Guð vildi ekki tala við konungi lengur. Þá reyndi Sál konungur að ná sambandi við Guð með því að hafa upp á konu einni sem var miðill og bað hann að koma sér í samband við Guð. Þetta voru mikil mistök Sáls konungs, sem urðu til þess að hann misti ekki aðeins konudóminn, heldur var það honum að fjörtjóni. Við skulum lesa yfirlýsingu Guð sem varpa ljósi á málið. Við flettum upp í fyrri krónikubók, 10. kafla, og lesum 13. og 14. vesið, en þar segir á þessa leið. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu, en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þessum að deyja en konundómin hverfa undir Davíð Ísæisson til vegni líkur. Eflaust munu margir þeirra sem á þetta hlýða verða dolfallnir yfir slíkum yfirlýsingu Biblíunar, enda hafa slíkir líklega talið að allt væri heiðarlegt og gott í sambandi við miðilsfundina. Flestir gera sér alls ekki grein fyrir þeirri hættu sem þeir setja sig í með því að nýta sér miðilsfundi til að ná sambandi við hina látnu. Í fyrsta lagi eru það alls ekki hinni dánu sem þar koma fram, ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Í öðru lagi þá eru það Satan og hans vondu englar sem kynna sig á miðilsfundum sem látnir ástvinir okkar í þeim tilgangi að blekkja þá sem stunda miðilsfundina. Þar að leiðandi látu við blekkjast þegar við tökum mark á því sem þar fer fram fremur en að treysta orði Guðs í þessu efni. Í þriðja lagi þá höfum við nú þegar lesið í orði Guðs að hinni dánu sofa meðvundundalausir í gröfu sínum þar til drottinn kemur aftur til að vekja þá upp til lífsins sem enn hefur ekki gerst. Guð mun vekja látna ástvinni okkar aftur til lífsins og sá dagur nálgast óðum þegar slíkir endurfundir munu eiga sér stað. Drottinn er á þessari stundu að undirbúa komu sína til jarðar og við hér á jörðinni ættum öll að vera að búa okkur undir þann dýrlega dag. Látum ekki blekkjast til að verja tíma okkar og fjármunum í það sem leiðir okkur afvega. Hví ekki kynna sér orð Guðs um allt það sem drottinn er að undirbúa fyrir fólk sitt, sem hann kemur til að sækja innan skams. Lestu Biblíuna, taktu mark á orði Guðs og þú munt verða miklu fróðari um lífið og um dauðan og um eilíðina. Já og svo margt sem þú annars veist ekkert núna, af því að þú þekkir ekki orð Guðs nægilega vel. Lestu orð lífsins og þér mun svo sannarlega vegna vel, bæði núna og alla eilíðina.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu, í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, eða svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og einu var 13 ára og einu var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hún segir herra Goya. Já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin? Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana, svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig, en ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði nei. Hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, þá eru engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byrði kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, Pabbi þinn fer í galdra. Sérðu andana? Nei, ég tala við Jesu en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu en hann hélt áfram og spurði Eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún Þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir Ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segi, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jésús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði. Heldur við tegnirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í heimingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pabba minn, Hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið. Og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út. Og pappi sagði, hættu að reyna. Þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út. Og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan leipur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar ekki að berjast í Satan. Baráttan okkar að hafa nærveru Jesú í lífi okkar.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarnar sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann. Veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhvers staðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnd og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Ég er hérna með ræðu sem ég kalla það snákur í bakgarðinum og ég ætla að byrja hérna á versi sem að við finnum í öðru tímóteusarbréfi og fjórða kaflanum og þriðja versinu. Því að þann tíma mun aðbera er menn þol ekki hinna heilnæmu kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físni sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Jú, akkur ég með þessa glæru. Jú, ég heyrði ungri konu núna bara í vikunni. Það sem að hún var alveg, hvað ég segja, öskureið. Og það sem hún sagði, að það hugsaði mér, æ, ég elsku stelpan. Hún þyrfti virkilega á Guðs orði að halda. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því það sem hún sagði hérna. Hún byrjaði því að segja, ég trú ekki á kristindóminn og því þarf þú ekki að segja mér hvernig ég á að lifa. Mér er alveg sama hvað Biblían segir. Mér er alveg sama trúmál og kristindóminn. Ég er orðin svo þreytt að heyra og hafa endalaus samskipti við þá sem trúa og spjalla það hvað Biblían segir. Þú lifir þínu lífi eins og þú túlkar Biblíuna. Mér er alveg sama. En þú þarft ekki að taka Biblíuna og segja mér að þetta og þetta stendur í Biblíunni og hvar það er þessi kafli og þetta vers. Mér er alveg sama, ég trú ekki á Biblíuna og ég trú ekki á Guð. Og hún var svo óbóstlega reið að það eiginlega svona raukur eyrunum á henni líka. En það sem að ég var þarna að hlusta á þessa ungu konu, að það fannst mér alveg stórkostlegt. Að það var önnur ung kona sem svaraði henni. Og ég ætla að fá að, sem sagt, að við vorum að tala unga fólki á þann, að það var svo stórkostlegt að fá að sjá og upplifa ungt fólk í dag sem að trúir virkilega á Guð. En hún svaraði svona. Ég veit að fullt af fólki sem er að velta fyrir sig hvers vegna hinni trúiðu á Guð sé ekki alltaf að reyna að segja öðru fólki frá Guði og orði hans. Já.
2: Af hverju ekki bara halda þessu fyrir okkur sjálf? Ef þú trúir, ok, en þú þarft ekki að fá aðra til að trúa. En eins og hún sagði, ég held að sé örlítill ruglingur þarna í gangi. Og vonandi átt þú eftir að átta þig þegar þú ert búin að hlusta á það sem ég hef að segja í dag. Líkingin sem ég ætla að nota í dag heyrði ég fyrst hjá föður mínum, sagði þessi unga kona. Fyrir mörgum árum síðan og hún hefur ekki farið frá mér. Við ætlum að kalla þessa sögu það er snákur í bakgarðinum. Segjum sem svo, og hérna ung kona að tala, taki það til greina. Segjum sem svo að við séum bestu vinir. Þú kemur yfir til mín í hús mitt og við ætlum að eiga notalega stund saman. Hvað gerir ungt fólk? Jú, þá horfir á kvikmyndir, við hlustum á tónlist og hún hafði mikið gaman að því að mála striga og það er þarna á borðinu hjá henni og hún talaði að semst fara að leika sér að teikna og mála á strigan. Og þá man ég skyndilega, segir hún, að ég glemdi að fara með hundin minn út og segi því við þig að bíða bara rétt augnablik því ég ætla að fara með hundin út í bakgarðin og kem svo strax aftur. Og svarið já ekkit mál, ég skildi eftir í herbygginu við að teikna og mála. Ég tek hundin minn niður stígan og ég opna hurðina og kalla hundin að koma en á sama augnabliki. Og ég að fara út dyrnar, hvað sé ég? Ég sé stóran snák í garðinum. Svo ég gríp í hundin og varna honum að fara út dyrnar, loka hurðin og læsi. Fer síðan upp í herbyggju mitt þar sem ég skildi við þig. Ég sé að þú hefur staðið upp og gerði líklega til að fara út líka. Og ég segi, býtu, hvert það fara? Og þú segir bara, æ, ég mér langaði að fara út í garð líka og anda með fersku lofti eftir þessa málingagufi hér eftir okkur. Og ég segi, ok, ég sé þig þegar hún kemur tilbaka. Svo ferð hún niður og opna dyrnar og ferð út til að fá þig fersk loft. Og þá allt í einu. Búm! Snákur bítur þig. Þú nærði einhvern veginn að grípa hann og hendur honum frá þér, hleypur inn í hús, lokar hurðinni og hleypur upp stigan og beint inn í herbyggi og þar finnir þú svo mikið til að þú ert fann að haltra. Og þú segir, ég var bitin. Það snákur í garðinum og ég segi, ó já, ég sá hann þegar ég fór út áðan með hundin. Hvaða spurning skildi koma næst frá þér? Af hverju sagðir þú mér það ekki? Þar sem þú sást og vissir að ég væri að fara þarna út. Af hverju sagðu þú mér ekki að það væri snákur þarna úti? Og ég segi bara, ég veit það ekki. Ég vildi ekki þvinga því sem ég vissi upp á þig. Svo ég taldi að þú þyrftir að læra bara sjálf á hætturnar eins og við þurfum öll að gera. Þú veist að ég elska þig, svo ég vildi bara gefa þér þetta frelsi. Eitthvað vit í þessu? Þú myndir ekki hugsa að ég elska því raun ef ég vissi að það var í snákur í garðinum og þú segir mér að þú sett að fara út í garð og leifi þér að fara þangað á hans að vara þig við hættunni. Nei. Myndi þér virkilega finnast ég elska þig ef ég vissi að það var í snákur í bakgarðinu hjá mér og þú sagðist alltaf fara þangað út og ég myndi ekki gera neitt til að stoppa þig og láta þig vita af snákinum. Ef þú segir, herri ég ætla að fara út í garð til að anda með fersku lofti og ég segi við þig, nei, alls ekki fara þangað út. Ég sá nefnilega snák þarna úti í garði áðan. Ef ég upplýsi þig þetta, ég þá að troða einhverju niður í koka þér og fá þig til að trúa því sem ég veit? Nei, þetta sýnir aðeins að ég elska þig. Og mér ekki sama hvað verður þig. Jú, sjáðu til. Ég hef nefnilega verið þarna í garðinum, þar sem snákurinn dvelur. Og ef ég sé þig eða einhverja aðra ganga í áttina garðinum, þá vara ég þig við hættunni. Þú aftur á móti, sem þolir ekki að heyra Guðs orð, nefnt á nafn, eða vilt alls ekki heyra neinar viðvaranir. Þú getur valið að hlusta á þessa sögu og teki svo ákvörðun hvað þú ætlar að gera. Þú segir eftir vill, góð saga, flott saga, en ég ætla að halda áfram þanga síðan var að fara. En taktu eftir að hvergi í þessari líkingasögu minni sagðist ég ætla að neyða þig til að fara inn í herbergi mitt og því síður að banna þér að fara út í garð. Ef ég hefði gert það, þá hefði ég verið að troða einhverju upp á þig og alla leið ofan í kok á þér. Ég sagði aldrei neitt slíkt. Þú hefur frjálsan vilja, eins og allir aðrir. Ef þú vilt fara í bakgarðinn, gjörðu svo vel. Eftir að ég sagði þér að það snákur þar, já einmitt, gjörðu svo vel. Þeir eru frjálst að fara þangað. Þú tekur þínar eigin ákvarðanir. En bara það að vara þig við hættunni. Og eins og hún sagði þessi unga stúlka og hún hefur gengið gegnum ýmislegt á sinni ævi. Og hún veit hver Guð er raunverulegur, hvað hann er raunverulegur og hann er til. En hún segir líka, en fólk segir mér endalaust. Að ég vita það ekki, að ég veit ekki að hvað sé til. Ég segi þér að þú veist ekki hvað ég veit eða hvað ég hef gengið í gegnum, aðeins ég veit það. Og þannig með okkur öll vinir, við eigum öll okkar sögu og það bara við ein sem að þekkjum hana til fulls. Ef ég spyr þig hvað þinn uppáhaldslitur og þú svarar, það blár. Og mín viðbrögð að rengja þig og segja þú vitið það ekki, eitthvað vitið því? Nei, vegna þess að þú einn eða ein þekki þína sögu, engin annar. Alveg eins og ég ein þekki mína sögu og þegar einhver segir að Guð sé ekki til, þá svara ég á móti. Ég veit að Guð er til og hann raunverulegur. Hvað sem fólk trúið því eða ekki, þá það sannleikur að Guð til og hann lifandi í dag. Ég ætla ekki og mun ekki neyða þig til að trúa. Þín ákvörðun þitt mál og ég hef ekkert með það að gera. Við erum öll sköpum með frjálsan vilja. En ef ég segi þér ekki frá hættunni, þá ég hvorki að sína þér kærleika né samúð. Ég var aðeins að sína þér að mér svo gjörsamlega sama þig og þína framtíð. Langar að deila hérna með ykkur Jesús á krossinum. Í Gamla testamentinu þá sagt frá því þegar Móse með fólkinu í eyðimörkinni og þau fara mögla og kveina yfir því að hlutinni sé ekki eins og þeir voru í Egyptalandi. Og Guð leifir höggormum, eitruðum höggormum að koma mitt á meða liðsins. Og þeir fóru að býta. Og þá fór fólki að kvarta við Mósi að eitur ormarnir væru að býta þeim. Og kvörtuð og kveinu við því. Og fullt af fólki dó bara við þetta bit að eitur ormarnir býtu fólki. En Guð talaði til Mósi og baði hann að setja eir orm upp á svona kross og fólkið ef að fólki myndi horfa á eir ormin þá myndi það halda lífi og þannig gerðist það. Það hélt lífi þeir sem litu á eir ormin og þessi eir ormur táknar raunni Jesús Krist og ormurinn, þessi eitraði ormur hugsið ykkur syndin okkar Jesús tók syndir okkar á krossin og hversu eitraðar eru þær þannig að hann bar okkar syndir á krossin Og allir segja, hann hefur lofa okkur því að þeir sem að líta á Jesu Krist muni halda lífi. Þeir sem trúa og líta á hann muni halda lífi. Guð fjarlægði nefnilega ekki eitur ormana í eyðumörkinni hjá þeim. En hann gaf þeim þessi fyrirmæli. Þau sem myndu horfa á Jesu Krist, horfa á eyrormin, þeir myndu halda lífi. Þetta táknmynd, vinir. Táknmynd sem að Guð gaf okkur mönnunum. Ég ætla að lesa hérna í Ezekiel 33. kaflanum og vers 7. Ég ætla að lesa hérna í Ezekiel 33. kaflanum og vers 7-9.

Blóð hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en að lætur samt ekki að breytni sinni. Þá skal hann deyja fyrir miskjör sína, en þú hefur frelsað þitt, líf þitt. Hugsið ykkur vinir, Guð minn, hann ætlast til þess, við erum öll varðmenn Guðs. Einmitt, við erum öll varðmenn Guðs og við erum fengið þetta hlutverk að bera út boðskap drottins og segja fólki frá. Bæði varnaðar boðskap en líka fagnar, þetta er líka fagnaðar erindi, þó hann sé harður, þá er þetta fagnaðar erindi, eins og við sáum Jesú á krossinum áðan. Hann dó fyrir okkar syndir og hann er tilbúin að hver sá sem trúir á hann, horfir á hann, mun frelsast. Nói predikaði í 120 ár að það væri að koma rigning meðan að smíðaði örkina. Hversu skelfilegt getur það verið? Rigning? Jú, það hafði aldrei rignt áður. Það kom bara dögg yfir nóttina og vökvaði þannig allt saman. Allir höfðu frjálsan vilja til að taka sína ákvörðun. Að 120 árum liðnum var smíðin og örkinni lokið og þeir sem vildu ganga inn í örkinna var frjálst að gera það. En það voru aðeins 8 manneskjur sem fóru þar inn. 8 manneskjur sem voru Nói, konan hans, synir þeirra og konur, ásamt öllum þeim fjölda dýrum sem Guð hafði gefið Nóa, fyrir skipinum að taka með sér í örkina. Og það sem var svo merkilegt sem gerðist á eftir, að Guð læsti á eftir dyrunum. Það var Guð sem að læsti dyrunum, ekki Nói. Það var Guð sem læsti dyrunum. Ákallin að hver sem myndi stíga inn í örkina myndi bjargast, það ákall var þagnað. Tíminn var runnin út. Fólki stóð úti. Engin rigning datt niður úr skýjum himins. Það virtist ekkit vera að gerast. Fólki fór að hlæja og gera grína Nóa og boðskap hans sem hann var búinn að deila með þessi fólki í 120 ár. Í 7 daga hættist fólkið að Nóa og fjölskyldu. En svo byrjuðu droparnir að detta og fleiri og fleiri. Og ótti greip um sig. Fólki tók að hrópa og bað Nóa að hleypa sér inn. En það var of seint. Náðatíminn var búinn. Honum var lokið. Allt sem ekki fór í örkina dó. Mér finnst merkilegt orðið í dag. Maður er alltaf að heyra meir og meir af því að fólk er að tala það. Það er alltaf fólk að tala ykkur dómstag. Það er alltaf verið að tala dómstag í þessu og dómstag í hinu og þessu. En hvað segir ég orði Guðs? Anna Pétursbréf, 3. kaflinn. Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum mun að koma spottarar ef stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Já, tíminn tikkar, vinir. Önnur saga sem ég langar að deila með ykkur. Á einu merkasta augnabliki íþróttasögunar var keníski hlauparinn Abel Mutai aðeins nokkrum fetum frá marklínunni. En hann ruglaðist aðeins við merkið, stoppaði því að hann hélt að hann hefði lokið hlaupinu. Spænskur íþróttamaður, Ivan Fernandez, var rétt fyrir aftan hann og eftir að hafa áttað sig á því hvað var að gerast, fór hann að öskra á keníumanninn að hann þyrfti að halda áfram að hlaupa. En Mutai skildi ekki spænskuna hans. Fernandez náði honum á lokum og í stað þess að fara fram hjá honum, ýtti hann við honum

og þar með hjálpaði hann honum til sigurs. Hann vann þessi kenjumaður. Og blaðamaður spurði Ívan, af hverju gerðurðu það? Og Ívan svaraði, draumur minn að einhver tíman getum við átt eins konar samfélagslíf, þar sem við ítum á og hjálpum hvert öðru að sigra. Blaðamaðurinn endurtók sig og sagði, en hvers vegna leyfði þú Kenja að vinna? Ívan svaraði aftur og sagði, ég leyfði honum ekki að vinna. Hann ætlaði sér að vinna þetta hlaup. Blaðamaðurinn endurtók sig aftur og sagði, en þú hefði getað unnið. Ívan horfði á hann og svaraði, en hver væri verleikinn á sigri mínum? Hver væri heiðurinn af þeirri medalíu? Já, vinni, það má segja að við séum í kapphlaupi við tíman. Margir samferðamenn okkar telja sig vera á réttri braut og telja sigurinn sig unnin, en það ekki svo. Ef Guð hefur kallað þig til að hjálpa samferðamönnum og meðbræðrum ekki láta af þó fólk vilja ekki hlusta eða skiljið þið ekki. Láttu nokkur orð falla þarna og kærleiksríkt famla á öðrum tíma. Hjálpar höndið að hvatning að ég tala ekki uppörfin. Allt þetta og miklu meira til ætti við að geta veitt þeim sem áþurfa halda á þessari hraðbraut sem við göngum ávinir. Já, ég vitnaði hérna í upphafi í annað Tímóteusarbréfi fjórða kaflanum. En Pétur, hann talaði við Tímóteus og hann sagði við hann, ungur, Tímóteus var ungur maður. Og hann sagði, predika þú orðið, gef því að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Við eigum nefnilega að fræða fólkið upp úr orði Guðs en gera það með langlindi og minna á. Af því svo hjælt hann áfram að sagði því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmi kenning heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnu sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En svo segir hann, en verð þú algóður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Pétur var ekki bara að tala við Tímóteus. Tökum þetta til okkar vinir. Við þurfum ekki endilega alltaf að predika orðið, við getum eins og ég talaði áðan, bara með því að umvefja eitthvað sína kærleiksríkt viðhorf eða hvernig sem við förum að því, hvað sem Guð kallar okkur að nota. En með því erum við að predika. Guð notar hendur okkar og fætur líka. Já, eins og ég sagði. Þá erum við svo sannarlega í kapphlaupi við tíman og brátt, mjög svo brátt, hleypur hann frá okkur. Við höfum verk að vinna því það snákur í bakgarðinum og ekki bara snákur heldur eitrað snákur. En við þurfum ekkert að óttast vinir og meðan við horfum á hann sem hefur verið gefið allt vald á himni og jörðu. Jesús Kristur, en hann býður okkur að deila þeim fagnaðar boðskap með öðrum og segir því við okkur í Matteusi 28. kaflanum þegar hann gekk til þeirra og hann sagði við þá allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjöri allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilagsanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta
fyrir okkur öll, vinir. Sá sem hefur allt vald, bæði á himn og jörðu. Við erum með honum í liði, það ekki? En mér langar að, akkurat að því ég búin að minna ykkur á, að þetta fyrir okkur öll, vinir. En þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið ákvörðin og þú þolir ekki guðsorð. Við munum biðja fyrir þér og við vonumst til að mæta fólki og ég tala ekki núna helgina, vinir. Það fullt af fólki þarna úti sem þekkir ekki guð, jafnvel vill ekki, en guð gefði okkur bara visku til að tala til einstaklinga eða umvefja. Við skulum biðja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum þér fyrir. Það þú sem hefur allt vald á himn og jörðu. Þú hefur vald yfir öllu drottin og þú getur brotið niður vald óvinarins hvar sem hann er. Og hvar sem hann kemur, drottin. Við þurfum aðeins að trúa því að þú hafir þetta vald og þér hefur gefið það. Drottin minn, ég byðum að snerta við einu og sérhverju okkar sem erum hérna inni og öllum þeim sem að áhlýða. Að andi þinn sé í okkur og með okkur og fari fyrir okkur og við séum minnu þess að við erum varmenn þínir og þú hefur kallað okkur til þess að vara fólk við. Ekki tróða hún í kokið á þeim heldur aðeins að segja þeim að það er hætta það núti. Það er snákur í bakgarðinum, hvar sem er, hvar sem við komum, drottin minn. Bara gefðu okkur visku þína til að tala inn í kringustæður, fara fyrir okkur og viltu hjálpa okkur þegar við mætum einstaklingum núna þessa helgi og á komandi vikum. Viltu hjálpa okkur, drottin minn, gef okkur orð að mæla og gefðu okkur þá trú, bara auk trú okkar að þú ert að nota eitt og sért hvert okkar og vilt gera það með bræðrum, Sískinum þarna allt, alla þarna úti, samferðamönnum, þeim til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Þannig lyfti ég þessu upp til þín og lofa þig og þakka þér hver þú ert í okkar lífi, í Jesu nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Hugleiðing mín í dag heitir Freistarinn kom og ég fjalla freistinguna og freistaran. Sjálfsagt þá erum við aðeins of kunnug því út okkar freistingarna ganga. Höfum líkast til reyntar margar á eigin skinni. En hver skildi vera inntak þessa orðs samkvæmt orðabók? Ég fletti því upp og fann eftirfarandi. Að tæla, véla, ginna, ennfremur að æsa til reiði, að egna, að áreita og að skapraunna. Eitt orð í þessu samhengi kom mér þó á óvart, en það eru orðið að ofsækja. Og að sá sí ofsóknari eða ofsækjandi sem freistar. Og þar sem Biblían segir okkur jú að freistarinn sé eitt af nöfnum Satans, þá kemur þetta allt heim og saman. Því að hver annar ofsækir fólk Guðs sem Satan. Freistingin sem athafi er graf alvarlegt mál. Í því felst það að fá einhver til þess að varpa fyrir róða siðferðilegum skyldum sínum og megi reglum. Freistingin gengur út á svik, út á það að breyta gegn samviskunni þessum mælikvarða á rétt og rangt sem Guð hefur gefið manninum. Það að leyfa öðrum að egna okkur til reiði, að hafa okkur að ginningafíblum er aldrei ásættanlegt. Afleiðinga þess að falla í freistni eru alltaf sorglegar, því þá erum við að svíkja okkur sjálf og Guð. Þá erum við að gjaldfella okkur sem þær vitsmuna verur sem komnar eru frá hendi Guðs. Þegar ég byrjaði þess athugun hafði ég ekki fyllilega gert mér grein fyrir því að hinn fyrsta freisting, sagan af falli mannsins í Eden, er alls ekki hinn fyrsta. Að upphaf freistingasögunar er annað og miklu fjarlægara. Hún byrjaði á himni. Við finnum upplýsingar hvað þetta varðar bæði í Ezekiel og í opinberunarbókinni. Þarna er því lýst þegar Satan og sonur Guðs mættust fyrst í átökum. Þar sem Kristur var fyrirliði hersveita himinsins en Satan forsprakki uppreisnarinnar á himni. Lítum fyrst í 28. kafla Ezekiel. Þar segir frá því að hjarta hins skapaða, fagura og háttsetta engils sem þá hét Lúsífer fylltist hroka vegna fegurðar sinnar og speki. Þar kom að hann leit á sjálfan sig sem Guð, vildi vera Guð. Hann leitaði fulltingis annara vera himinsins með það að markmiði að hefja valdabaráttu gegn Guði og syni hans í Jesu. Þeim átökum lauk með ósigri Satans. Honum var varpað út af himni. Við lesum. Svo segir drottinn Guð. Þú varst ímynd innsiglis hrings fullur speki og fullkomin af fegurð. Þú varst þakin dýrum steinum og ég skipaði þig verndar kerúb. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hver var þessi yfirsjón? Við lesum áfram í 28. kafla Ezekiel. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni og þú gerði speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Með þinnu mörgu misgjörðum þínum vanhelgaði þú helgidóma þína. Og ef við, einhverju hluta vegna, kjósum að trúa ekki þessari frásögn, þá skulum við lesa áfram. Þar sem að lærisveit drottins Jóhannes tekur upp þráðin í 12. kafla opinberunarbókarinnar. En það skráir hann vitnisburð sjálfs drottins Jesu Krists. Hvað varðar þessa atburði? Þá hóf stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður innum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Tilvitnun líkur. Þessir vitnisburðir varpa ljósi á þessa eilífu deilu, þessi átök milli drottins og Satans, á milli góðs og ills. Ósigur á himni og ósigur á jörðu og auk þess vitneskjanum það sem koma myndi algjöran og endanlegan ósigur fyrir tilstilli sonarins Jesu Krists. En nú ég aðeins að fara fram úr sjálfum mér því að enn erum við ekki farin að lesa þessa hluti. Bætum úr því og flettum upp í þriðja kafla fyrstu Mósebókar. En þar segir frá næsta kafla freistingasögunar. Þann sem gerðist í aldingarðinum Eden, heinkinnum okkar fyrstu foreldra þeirra Adam og Evu. Eftir að Satan hafði verið varpað út á himni getum við verið vissum að þá fyrst hafi hatrið og hefndarþorstin tekið öll völd í hjarta hans. Í hans huga varð ekki aftur snúið. Allt snerist nú það að leita hefnda. Í þeim tilgangi leitaði hann vopna sem best gætu nýst honum í þeirri ætlan að særa og hryggja Guð sem dýpst. Það vopn fann hann í manninum. Manninum sem Guð hafði gefið afar dýrmata en jafnframt vand með farna gjöf, sem fólst í því að hann hafði frelsi. Frelsi til að velja hvers hann vildi vera. Og það var einmitt þessi gjöf sem nú gerði óvinninum kleift að komast að manninum. Með sínum lítt dulbúnu dylgjum og lygum tók Satan að læða inn í huga mannsins vantrausti á Guði, efasemdum kærleika hans. Við lesum í þessum þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar. Hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt að þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Jú, konan geri smá tilraun til að leiðrétta þessa fullyrðingu Satans, en færum leið aðra ísmegilega tillögu. Guð veit að jafnskjótt og augu ykkar ljúkast upp, munu þið verða eins og Guð. Á borð eru borðna nákvæmlega sömu áherslur og við vorum rétt á þann að lesa. Það er látið í veðri vaka að eitthvað misjæmt vaki fyrir Guði með því að takmarka mannin. Það er verið að draga guðdómleika Guðs í efa. Síðan íjar Satan að því hvort ekki væri nú æskilegt að stefna að því að verða eins og Guð. Allt ber þetta vitni hrokafullt, guðlaust hjarta. Enn og aftur þurfti Guð að taka til sinna ráða eða takast ætti að hindra algjöru tortímingu mannsins. Vissulega var þegar orðin mikill skaði en Guð gat ekki hugsa sér að skilja svo við mannin varnalausan í klóm óvinarins. Hann setti í gang hjálpræðis áætlun sem skildi framganga fyrir tilstilli sonarins Jesu. Lesum orð drottins Guðs sem við finnum í 15. versi þessa þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Fjandskap vil ég setja á milli þín og konunar, á milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Nákvæmlega hliðstæða yfirlýsingu er síðan að finna í 12. kafla opinberunar bókarinnar varðandi hjálpræðið konuna og drekan. En ég stikla á stóru hvað varða þessi mál. Þau eru allt of viðamikil til þess að undsi að gera þeim nein viðlítandi skil í einni stuttri hugleðingu. En ég vil hvetja ykkur hvert og eitt að gera ykkar eigin athuganir því að skýr sín á þessi mál er mikilvæg. Ósigur á himni og ósigur á jörðu. Staða Satans er ekki góð. Þar að auki vissi hann fullvel að hans myndi bíða algjör og óendanlegur ósigur fyrir syni Guðs. Það mætti því ætla að hann hefði séð sitt óvætna og ákveðið að láta af illsku áformin sínum. En nei, uppgjöf var ekki valkostur. Til þess var hefndarþorstinn alltof afgerandi. Og þar sem viðureignin í Eden hafði sýnt honum hver auðvelt og áhrifaríkt það er að höfða til líkamlegra þarfa og langana mannsins, þá lá beinast við að halda áfram á sömu braut. Hann einsetti sér að kynda undir jarneskum ástríðum mannsins þar til að þær yfirgnæfðu þau himnesku áhrif sem Guð hafði gefið honum í vöggugjöf. Þetta tókst honum furðu auðveldlega. Með því að leiða manninn í slíkar freistingasnörur tóku varnir hans smátt og smátt að veikjast. Markmið óvinarins var það að fá manninn til þess að afneita umráðum Guðs í vitund sinni. Hann tók til við að gaumgjafa allar þær athafnir mannsins sem lutu að tilbeiðslu á Guði. Mannssálin skildi tortímast að fullu og að eilífu. Hann einbytti sér að því að rántúlka Guð og þannig að birta okkur reiðan, ráðríkan og hefnigjarnan Guð. Menn voru tældi til þess að hræðast Guð. Í meðförum Satans varð kærleysríkur Guð að óttalegum Guði. Og að tilbýða slíkan Guð gat ekki orðið annað lítt bærileg á þjón. Kynslóð eftir kynslóð þá vann hann síðan að því að blinda mennina fyrir spádómum heilagra ritningar sem gáu fyrirheit um komu frelsara, um komu Jesu Krists. Árangur þessa erfiðis Satans leiddi til þess að þegar drottinn Jesús kom, þá hafnaði maðurinn honum. Öllum tiltækum vopnum var beitt til þess að koma í veg fyrir að mennirni tilenguði sér hjálpraði Jesú Krists. Og líkast til þekkjum við allt og vel marga af þeim prófsteinum sem lagði voru fyrir Jesú Krist. Eins og próf matalistar og annara heimslegra langana sem leiða til oflátungsháttar og ofdirfsku. Aðdráttarafl syndarinnar er manninum afar en nærtækt. Það að falla í freistni er því að gerast hjá okkur nærfellt daglega, ef ekki oftar. En það að ekki einu sinni sjálfu drottinn Jesús Kristur hafi ekki verið undanþeginn slíkum árásum er okkur mikið undrunarefni. Enga síður þá kemur sú staðrindi ljós þegar við lesum í fjórðakafla Lúkasar, en þar segir: Jesús var leiddur af andanum út í eyðmörkina til þess að hans yrði freistað á djöflinum. Eftir að hafa fastað þar í 40 daga og nætur var hann orðin hungraður. Og þá er það sem freistarinn kom til hans og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði: ritað er, eigi lifi maðurinn að brauði einu saman heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Okkur hætti til þess að gleyma því að Jesús var líka maður sem þurfti að berjast við langani líkamans sem sóttu á honum rétt eins og gerist í okkar tilfelli. Ásýnd Satans er oft fögur og tilbúð hans girnileg, en það eru orð hans sem ætíð koma upp innræti hans. Ef þú ert sonur Guðs, hér er á ferð ísmegileg vantraust tillaga. Hefði Jesús hlustað, þá myndi hafa falist í því viðurkenning á efasemdum. Raunar er hér á ferð meira en uppástunga af vantrausti. Lítt dulin fyrirlitning á orðum Guðs skín í gegn, rétt eins og í aldingarðinum forðum. Allt of oft hefur þessi aðferð sem felst í því að ía að einhvers konar hálf sannleika fengi menn til þess að missa sjónar á aðal atriðunum. Sannlega hefur viss baráttu átt sér stað í huga mannssonarins sem var jú komin til þess að staðsetja sig við hlið okkar, bera sömu byrðar og við jafnfram því að vera okkur fordæmi í trú. Lesum okkur til þetta í öðrum kafla Hebreabréfsins, en þar segir Í öllum greinum átti hann að verða líkur bræðrun sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjást og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu. Jesús lét ekki egna sig til átaka við óvinnin. Þessi stað mætti hann hverri freistingu með orðið Guðs og sagði að rita þér. Freistarinn kom til Jesú einmitt og ekki fyrr en hann var aðfaran komin á hungri. Og þannig kemur hann til okkar. Þegar við erum þreytt í viðregninni við hennar ýmsu erfileika þessa lífs Þá kemur hann. Þegar vilja styrkur okkar dvínar og traustið á Guði dofnar, þá kemur hann. Einmitt þá heyrum við rödd hans, aldrei sem þá. Og þá það sem við þurfum alveg lífsnauðsynlega að skilja að eina vörð nokkar felst í því að horfa til Jesu fordæmi. Hvernig stóð hann gegn árósum óvinarins? Jú, hann hélt fast við orð Guðs, misti aldrei sjónar og vilja Guðs og sagði, ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og síðan það bænin, ekki síst bænin. Jesús bað oft og mikið. Þangað sótti hann daglega endurnæringu og styrk. Vakið og byðið að þér fallið ekki í freistni. Andinn reiðubúinn, en holdið veikt, sagði Jesús. Það á mörgu að taka í heilari ritningu varðandi bænalíf Jesú og ég tek hér tvö dæmi. Hið fyrra skráð í sjötta kafla Lúkasar en hér segir frá því þegar Jesús velur fyrstu 12 lærisvinna sína. Hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og síðan lesum við í 14. kafla Matteusar. Hann gekk til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Og þegar kvöld var komið, var hann þar einn. Tilefni þessarar bænastundar var það að Jesús hafði þá nýlega frétt af lífláti frænda síns Jóhannesa skírara. Jú, Jesús bað oft. Þegar hann stóð frammi fyrir mikilvægum og erfiðum kringustæðum, verður við endurtekið vitnað slíku sterku, nánu og endurnærandi bæna sambandi sonarins og föðurins. Og við gerðum vissulega vel í því að líkjast Jesú í bænalífi okkar, sem og í öllu öðru. Í raun og sannleika, þá snúast alla freistingar óvænirins aðeins eitt. En það þetta. Hvern ber að tilbyðja? Þessari spurningu ber okkur öllum að finna svar við. Öllum sem viljum byggja framtíð okkar á öruggum grunni. Grunni sem einungis að finna í fagnaðarboðskap Jesu Krists, í hans heilaga orði. Óvinurinn Satan vill knýja manninn til þess að afneita Guði. Hafna því að hann einn sé þess verður að vera tilbúin. Og jafnframt, þá okkur boðið upp á annan valkost sem sá að tilbyði hann sjálfan, freistaran, Satan. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu á orðun sem skráðu í 50. kafla Jesaja. Í þeim býr sannleikur sem aldrei fellur úr gildi. Hinn alvaldi drottinn hjálpar mér, sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, Hann treysti á nafn drottins og reiði sig á Guðsinn. gangið á Guðsvegum. Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Ég hérna með örlítinn boðskap til ykkar. Sem ber yfirskriftina hvað ertu án Guðs? Þegar Guð vildi skapa fisk, talaði hann til vatnsins og þegar Guð vildi skapa tré, þá talaði hann til jarðarnar. En þegar Guð vildi skapa manninn, þá sneri hann að sjálfum sér og sagði, við skulum skapa mann líkan oss. Taktu nú eftir. Ef þú tekur fisk úr vatninu, þá deyr hann. Og þegar þú tekur tré frá moldinni, þá deyr það einnig. Svipað það þegar maðurinn slítur sig frá Guði, þá deyr hann. Guð okkar náttúrulega umhverfi. Við vorum sköpuð til að lifa í nærveru hans. Við verðum að vera tengt honum vegna þess að lífið í honum. Mundu að vatn án fisks bara vatn. En fiskur án vatns ekkert. Mold án trés bara mold. En tré án moldar ekkert. Guð án mannsins ennþá Guð, en maðurinn án Guðs ekkert. Höldum sambandi okkar við Guð opnu, því eins og segir án Guðs, þá erum við ekkert. Því eins og segir í Jóhannesi 15. kaflanum og versið 4 og 5, að þá sagði Kristur, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Það nefnilega máliðinir að við erum ekkert. Án Guðs. Og við deyjum kannski ekki strax eins og við tökum vínberin eða vínberja svona klasa af trénu. Við getum borðað að það ferskt og gott en svo ef við látum það liggja smá stund á borðinu að þá byrjar svona allt að skreppa saman og að endanum þetta bara ónýtt. En hérna og ekki listugt og þannig erum við mennirnir án Guðs, þá höfum við rauninni ekkert, við erum ekki listug, þá má heila segja það. En þetta langaði með bara eiga þessi nokkur orð með ykkur í dag.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Ert þú kristin manneskja? Ég heyri ekki bofs.
2: Já.
1: Má ég sjá alla þá sem að telja sig vera kristna réttu pæri hendi? Þorið þessu? Og setja inn í hendina. Og ef að þið trúið á Jesu Krist, má ég heyra frá okkur hjartalegt amen?
3: Amen.
1: Getið gert þetta betur?
3: Amen.
1: Takk. Takk fyrir. Hugsaðu nú málið. Ert þú lærisveinn Jesu Krists? Nú fara að koma vöflur á suma, svona. Því að sumi vil ekki bera sér sama við Pál og Pétur og Jóhannes og alla hina. En ertu virkilega lærisveinn Jesu Krists? Hvernig getur þú hika við að segja já, ég er lærisveinn Jesu Krists ef þú trúir af Jesu Krist? Og þú ert einmitt hér í dag vegna þess að þú trúir að Jesús Kristur sé frelsari þinn. Það er annars merkilegt hvað kristið fólk, og ég er að tala um alla aðra en ykkur, hlýtur að vera þeir þekki, því að ekki eru þið inn í þessum hópi sem eru eitthvað feimin við að kannast við Jesús Krist, eða hvað. Það er svo merkilegt hvað margir og meða kristina eru hljóðir. Hljóðir vitnisburðir frelsara sinn. Það heyrist ekki dýðum. Það verður engi varfið þá. Og flestir, allir aðrir sem ekki trúa Jesu Krist, hafa ekki hugmyndum að margir kristnir, svo kallaðir, séu kristnir. Eða telja sig. En viljið vita hvað Biblían segir okkur ákefð sumra að viðurkenna hver Jesus Kristur sé? Og ég komur rekið rogastans að komast á raunum að þetta er ekki kristið fólk. Sem við kenni Jesu Krist sem Guðsson. Og nú verðið þið hissa. Og þá hljótið þið að fara að hugsa sem svo. Eru við ekki skárri í vitnisburðu okkar, varðandi frelsaran okkar, frelsaran okkar, hjálpræði Guðs, en þessir. Og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna upp á blaðsíðu 45 í Nýja testamenti. Það mun vera Markús í þriðja kafla og þar ætla ég að lesa 11. versið. Það Markús 3, 11. Og það verið að segja þarna á undan frá Jesu Kristi hvernig hann fór og predikaði og kendi og læknaði marga. En þegar kemur 11. versið þá segir og hvenær sem óhreinir andar sáu hann fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Hrópuði illir andar í hvert einasta skipti þegar þeir komu auga á frelsaran og gerðu svo grein fyrir því að þeir sjálfur voru í návist drottins allsherjar. Jóhannes skírari, hann var engin illur andi þó að sumir segðu það hann. Hann var svo ákafur í að boða Jesu Krist. Hann hrópaði og hann hlýtur að hrópa mikið því að hann starfaði einna mest svona fyrir utan borginnar og úti í jaðri eyðimerkurinnar og þá hrópaði hann sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Það fékk ekkert þakkað niður í Jóhannesi skírara. Hann predikaði, hann boðaði og hann sagði frá trúsinni og trúarjáningu. Sjáu þarna tvo mismunandi hópa eða Jóhannes sem fulltrúi þess hóps sem frelsast sem af gleði og fögnuði hrópa og viðurkenna Jesús er minn drottinn, minn konungur, minn frelsari. En svo er það illir andar sem heyrist engu minna í. Þeir eru glataðir. Og þeir eru líka fulltrúa þess hóps á meða manna sem ekki kannast við Jesu Krist. Og þá er ég að tala bæði þá sem að hafi ekki tekið kristna trú og þá sem telja sig vera kristna en kannast ekki við hann. Ekki í heyranda hljóði að minnsta kosti. Og eru þessna glataðir ef til vill vegna þess að þeir hafa aldrei fengið að smakka. Ég að tala svo kallaða kristna. Sem ekki hafa fengið að smakka á eða leift sér að smakka á raunverulegri trúarreynslu og upplifa raunverulega trúarjáningu sem felst því að viðurkenna Jesús minn. Jesús minn drottinn og frelsari. Og ekki feimni við það á vinnustað eða í fjölskyldu samkvæmi eða hvar sem Kallinn bara sá að við missum kjarkinn í fjölmenni þeirra sem ekki viðurkenna hástöfum Jesú Krist og þess vegna þegjum við. Og það mjög alvarlegt mál. Af hverju skildi drottinn hafa séð ástæðu til þess í bóksinni, til dæmis í Nýja testamentinu alveg sérstaklega, að hvað eftir annað þess getið að illir andar hrópuðu hástöfum að drottinn væri þarna staddur, að Guðssonur væri á meðal manna. Illir andar. Þegar við þegjum, þá leifir Guð jafnvel illum öndum að tilkynna nærveru og komu drottins Jesu Krist. Ef að við þegjum, þá verður hann að notast við aðra. Hvað sagði Kristus sjálfur einu sinni þegar einhverju vildu þakka niður í lærisvenu drottins? Niður í börnánu líka. Þá sagði hann að ef þessir þegja, þá munu steinarnir, jafnvel steinarnir rópa. Drottinn sem skapari alls, hann getur látið grjótið tala ef á þarf að halda. Leta hann ekki Östnu Bíljams tala einu sinni, tala skepnur? Nei, en þarna gerði hann undartekningu. Því að hann þurfti á vitnisburði að halda. Hvað viljum við gera, vinir? Ætlum við að vera talandi vitni hjálpræði Guðs og kærleika frelsaran okkar, Jesu og Krist. Við skulum fletta upp í Markús að Guðspjalli. Það virðist þess að Markús hafi tekið eftir þessu að illir andar voru að vitna nærveru Jesu Krist og hver hann væri hverju sinni. Því að hann segir líka, og það Markús, í fimmta kafla frá fyrsta vessi það segir að Jesu og lærisvenna hans að þeir komu nú yfir vatnið í byggjum Gerasena og leið og Jesu stíg út úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum haldinn óhreinum anda hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann ekki einu sinni með hlekkjum oft hafði hann verið fjötrar á fótum og höndum en að braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráði við hann. Ég hef stundu talað þetta við ykkur áður, en núna í nýrri umgjörð. Alla nætur og daga, segir, var hann í gröfunum eða á fjöllum æfti og lamdi sig grjóti. Þegar sá Jesu álengdar hljópan og fjöll fram fyrir honum og æfti og takið eftir, þetta var ekkert kvísl, hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðsins hæsta? Sjáu þið vitnisburðin? Hann sagði þó allavega hver var kominn. Og þessi illi andi gat ekki annaði kannast við hver Jesús var. Ó að við sem játum trú á Jesum Krist sem frelsar okkar, sem konung lífsins, sem drottinn almáttugan. Að við hefðum ástæðu til og vissulega höfu hana eða þá kjark til já endilega kjark til þess að boða Jesu Krist, að hrópa ég trú á Jesu Krist, ég vona þú gerir það líka eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi eitthvað á þessa leið elsku vinir, við mögum til með að gera betur að viðurkenna hann sem okkur alls virði. Svo segir frá Tómasi, hann var mjög venjulegur kristinn náungi, afskaplega venjulegur og við förum þarna yfir í 20. kaflan hjá Jóhannesi og þetta á blaðsíðu 130 Nei, þetta aðeins aftar. Þetta aðeins aftar hérna. Hvað segirðu? 140. 140. Þar það Jóhannes 20 og ég byrja á 20. Og 4. Versi. Það sem að sagti frá því að einn af þeim 12, þetta eftir upprisu Jesu Krist frá dauðum, það höfðu ekki margir séð þann. Og svo það einn af þeim 12, Tómas nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesus kom, þegar sem sagt hitti alla hinna lærisvinnana. Hinir lærisvinnana sögðu honum, vér höfðu séð drottinn, sko nú heldum þeim engin bönd. Þessir höfðu kynst Jesu upprisnum og þeir fóru að segja frá. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hérna var nákvæmlega óskup venjulegur kristinn maður. Hann var vinur Jesu, hann sá Jesu, hann umgengst Jesu frá degi til dags, það að segja fram að því að hann dó á Golgata. Hún þótti vænt Jesu. En þarna trúði hann ekki á upprisin Jesu. Hann trúði bara ekki á það. Hann hafði ekki séð það. Hinir höfðu séð, já. Hvað höfðu þeir séð? Hvað höfðu þeir reynt? Og var þetta treysta því sem þeir höfðu séð? Því að ég hef ekki séð. Eru við kristnir einstaklingar í dag ekki oft svona? Af því að við höfum ekki upplifað eitthvað sem að annar einstaklingur hefur upplifað og er svo hrifin og snortin af. Og vill vitna og meðal annara þessa gæsku Guðs að þá trúir hann, trúir við ekki og Tómas trúði ekki. En svo birtist Jesús þeim af viku liðinni. Þá kemur Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þín og leggi síðu mína. Og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Jesús vildi að Tómas upplifði þessa hrifningu að vera snortin af hjálpræði Guðs, kærleika hans og snortin af almætti Guðs. Hér var Jesús Kristur upprisinn, bráðlifandi á meðal þeirra og þá gerðist kraftaverki að Tómas hann þurfti ekki að snerta hendi hans eða síðu. Það segir hann féll niður Drottinn minn og Guð minn segir, drottinn minn og Guð minn og Tómas hafði fengið orð að mæla. Hann hafði fengið vitnisburð, hann hafði fengið ástæðu til að tala frelsaran. Ófeiminn, órættur, hann hafði kynst Jesu Kristi upp á nýtt. Eftir vill þurfum við að kynnast frelsar okkar upp á nýtt. Eftir vill er trúareinsla okkar og kristindómur orðin eitthvað svona vana bundin og fari í kirkju, fara heim aftur, alltaf þetta sama. Og vitið það, vinir, ég orði var við það að sumir sem að einu sinni voru svo hrifnir, svo snortnir yfir því að hafa kynst hjálpræði drottins að ég tala ekki Jesu Kristi persónulega, eru farnir að mögla og kvarta og kveina. Og vitið hvernig þetta gerist? Yfirleitt af því að þeirra að bera sér saman við aðra eða taka eftir hvað aðri gera eða gera ekki og þá missa þeir kerkin og hættir að vitna Jesu Krist múnir að gleyma gleðinni og fögnuðinum yfir hjálpræði drottins þeim til handa þeim sjálfum Elsku vinir, við skulum ekki vera svo upptekin við að kveina og kvarta yfir öllu öðru eða öðrum heldur gleymum að öllu öðru eða öðrum heldur gleymum að gleymum alls ekki að nota þessi

Í fyrsta lagi til að þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í lífi okkar. Fyrir undursamlega frelsara og síðan til þess að segja öðru frá því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Á meðan við vorum stödd í Bandaríkjunum þá hringdi yngsti sonur minn, Guðstu Þór, í mig einn daginn og sagði, veistu það pappi, við erum að fara hérna 11 manns til Chicago á fótbolta kappleik í stærsta íþróttaleikvangi Chicago borgar. Og ég með 12 miða, svo það einn auka miði. Vilt þú fá hann? Ég hélt hann nú. Ég gamall svona knaspinu áhuga maður og leik fótbolta þegar var strákur. Ég hafði nú gaman að nota svona tækifæri. Hugsaðu ykkur að fara inn á leikvang fullur, 60.000 manns. Hafiði verið inn á leikvangi þar sem eru 60.000 manns og allir að hrópa áfram, áfram og hvetja sitt lið eða út af með dómaran, út af með dómaran eða eru óanæðir og þvílíkur beljandi og drunur það titraði allt á skalf jörðin bóstaflega titrar og við talum ekki áhorfundasvæðin þau voru sko upp alveg virtist vera endalaust upp í himinin þar var fólk uppi það lágu að maður þyrfti að hafa sjónauka til þess að sjá þetta fólkan efst uppi og allir þrumuðu með röddum sínum út í þarna sko á móti hvor öru þetta var svona hringleika hús og neðst voru þarna leikmennirnir svona eins og maurar fyrir þá sem hæst sátu þannig niður á grasfletinum að leika sína knaspinnu en ég var að hugsa með hann ég held að orðið einu eða tvær ræður eða erindi til svona á með ég var að hlusta og horfa á þarna því að ég alltaf að leita að efni í svona andlega fæðu fyrir aðra, fyrir ykkur og aðra og það kemur seinna en þessir þarna þennan dag ég fór að hugsa ef þetta væri allt sama kristi fólk kannski var þetta allt kristi fólk ég veit það ekki en ef að kristi fólk almennt á við önnur tækifæri og hvar og hvena sem ég tala nú ekki á samkomum og öðrum fjölmennis svona fundum manna tæki upp á því að hrópa eða syngja frelsarinn sínu lof og dýrð tala ekki 60.000 manns sem er leikvang að taka 80.000, 100.000 manns þegar páfin á ferðinni að þá eru stundum 500.000, 1.000.000 einhvers tíman manni eftir meir en það ég held að það verið 2.000.000 manna kannski í Suður Afríku, Ameríku þá voru held ég meir en 1.000.000 manna á samkomu til að heiðra páan og sína honum virðingu sínu og eiga samfélagi með honum og öðru kaþólikum þvílíkur mannfjöldi það heyrist í þessu fólki eða láta heyra í sér og en þeir sem þekkja Guðs orð og alveg sérstaklega gera sér grein fyrir því að þeim hefur verið falið þetta hlutverk að boða að vitna þeir mega ekki þegja þeir mega aldrei þegja og ég vil endilega hvetja ykkur vinir að alveg eins og krikkinni forðum sem sagti frá í Jóhannes í 12. kafla og 20. versi að þeir komu þarna til Jerusalem borgar einu sinni og þeir þráðas sjá í Jesu og þeir lét ekki mannfjöldan aftra sér þeir spurðust fyrir þanga til að þeir fundu einhvern sem gat tekið þá til Jesu að þeir getu séðan því þeir færu svo heim til Grikklands til að vera og búa og lifa á meðal heiðina þeir vildu vitna Jesu Krist þá þýðir ekki þegja þeir þurfa að nota talfærin sjá því talfærin eru gefin til lofgjörða, til þakklætis tjáningar og til að vegsama Guð okkar og frelsara það er ekki þess ömulegt fyrirbæri til á jörðu að mínu mati en einstaklingur sem telur sig trúa á Jesu Krist en það heyrist ekkert í honum eða henni þegar hann eða hún ætti í raun og veru að hrópa öllum stundum til vitnisburðar og dýrðar Jesu Kristi og einu sinni enn ætla ég að minna ykkur á hvað allir þeir sem

0: eru sannir lærisveinar Jesu Krist munu gera um alla eilífð. Og við finnum þetta í fimmta kaflanum í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni í fimmta kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá 11. versi. Þá sá ég, það Jóhannes sem að tjáu sig þarna, að fekk að sjá inn í himinin, inn í framtíðina. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 og þúsundir þúsunda. Þeir sögðu með hárri röddu, takkið eftir áherslunni, þetta var ekkert hvísl, þetta var með hárri röddu. Maklegt er lambið hins látraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og löfgjörð. Hugsaðu ykkur, alla eilíð munu endur leistir hérna frá jörðinni, hólpnir einstaklingar, kallar og konur á öllum aldri hafa ástæðu til að syngja frelsara sínum. Lof og dýrð, hvað ætlum við að gera vinir?
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur, en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég býð Jesú Krist velkominn til að vera með okkur á þessari stundu. Ég vona Guð bless okkur og orðið sem frá honum. Það með ég festa rætur og bera ávöxt í hjörtum okkar. Mér alltaf hugleikið að frá fyrstu hendi hefur maðurinn allatíð haft val. Það í raun og verið þetta val sem að skiptir öllu máli. Það það sem að gefur okkur þennan möguleika að velja Krist. Þeir sem í myrkri, þeir hafa ekkit val, þeir bara eru í myrkri. En við erum svo heppin að hafa komist inn í ljósið og séð að það val í þessum heimi. Þegar að Guð skapaði Adam, þá notaði hann leir. Hann mótaði hann úr leir jarðar. En þegar hann skapaði Evu, þá notaði hann hold. Það má leika sér með það að þegar að Adam svo féll í synd, þá kom holdi til hans og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á ávöxtinu. Það nefnilega þannig sem að óvinurinn fer að. Hann talar við holdið okkar og reynir að fá okkur í gegnum holdlegan vilja okkar til þess að breyta öðruvísi heldur en vegum að gera. Og það að Eva kom til Adams og spurði hvort það ætti ekki að fá sér af trénu, það var ekki syndin. Það alltaf verið að freist okkur á einhvern hátt hvern einasta dag og við erum að heyra hitt og þetta. Það ekki synd eða eitthvað kemur upp í hugamans, það ekki syndin. Syndin var ekki til fyrir en að Adam valdi að borða ávöxtin. Það ekki synd og holdið. Það kom eitthvað upp í manns holdlegu gindum. Það verður ekki synd fyrir við ákveðum að gera annað en það sem að Guð hefur boðið okkur að við skildum gera. Það gott að vita af því að þetta eru aðferðir sem óvinurinn notar alltaf, það að tala til holdsins okkar. Og þegar við skoðum ritninguna, þá sjáum við að baráttan sem við getum átt í ekkert léttvæg, þó að ekkert okkar þurfi vonandi að takast á við á sama hátt og sá sem baði í Getsemani garðinum forðum þegar að sviti hans breyttist í blóð vegna átakana við holdið og hugmyndin og tillagan sem hann kom með til lærisveinar sinna þá hún á við og alveg jafn nauðsynleg ennþann dag í dag vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni því að andinn að sönnu reiðubúin en holdið veikt það getur telt mann en drottinn hann veit hvað okkur fyrir bestu setur stundum próf fyrir okkur mennina leifir okkur að vita hvað traust okkar mikið ég hef heyrt sögu mann sem að var að hrapa niður fjallshlíð en áður en að sekkunni hyldýpi þá nær hann í grein og tekst að hanga á henni. Það ekkert nema hyldýpi fyrir neðan og það engin leið upp og hann einn. Svo hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og það býður hans ekkert nema dauðin. Hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og býður hann að hjálpa sér, bjarga sér. Og Guð segir, já, slepptu þá greininni. Það nefnilega stundum sem við þurfum að sleppa greinin. Það stundum sem við verðum kannski að ganga pínulítið lengra og sleppa einhver af þessu holdlega öryggi sem að við höfum dag frá degi ef við ætlum að meðtaka einhver frá frelsarana. Ég þekki konu og hún situr hérna í salnum og mér nákomin sem að var á bæna samkomi þar sem var verið að byggja fyrir fyllingu heila sanda yfir fólki. Og hana langaði eignast þetta eins og hún sá aðrir eignuðust. Og svo sagði hún mér einmitt þegar ég var að minna ná þess að sögu. Já, þetta einmitt eins og ég bað þegar að mig langaði að fyllast heilögum anda. Þá bað ég Guð að hjálpa mér að sleppa greininni. Og hún sleppti greininni og fekk að upplifa yndislega hluti. Það er einnig þegar við alla vorum að Egilsstöðum að vinna marga mánuði þar kauplaust, vorum að byggja á þessum tíma. Það sem bjargaði manni þá að maður skuldaði lítið því það var hvergi hægt að fá lán. Það er pínlítið annað í dag. En við fórum þetta samt í trú og við fengum að reyna að Guð, hann lætur engan eiga hjá sér ef maður gengur út í trú. Því að það voru ekki liðna marga vikur þegar kom þessi rosalega stóra póstávísun sem var merkt á mig. Og ég sagði þarna við staðarhaldaran, nei það getur ekki verið, ég á ekki vona á neinum peningum, þetta er útiloka mál. En hún sagði, jú, það stendur á henni Reynir Björnsson á þessa peninga. Þetta voru miklu peninga sem ég fekk fyrir að vinna fyrir Guðs ríki þegar ég var að vinna bara kauplaust hjá Guði. Og Guð hefur blessað okkur á annan skemmtilegan hátt einmitt í sambandi við þetta þegar við vorum þarna á Egilsstöðum. Og vorum sannarlega að gera eins og við heldum að veri Guði þóknanlegt. Þetta var gert af hreinu, heilugu hjarta. Það var ekkert á bakvið þetta annað en það að reyna að gera það sem við heldum að Guði veri þóknanlegt. Og Adda fór suður og við fórum reynda bæði suður. Þá gaf staðarhaldarinn henni til svona slatta í hagkvöspóka með kartöflusmælt í. Svo hún hefði nú einhvað að borða. Því að ég var að fara á biblíuskóla sem að þá var settur sem var búin til á Löngumýri í Skagafirði í kvennaskólanum þar og ég ætlaði að vera mánuð eftir þess að veru líka á þessum biblíuskóla ofan á það sem á undan var gengið. Og þegar að svo þessa kartöflu sem hún alltaf fekk að svona kannski hálfu mánuði eftir að ég var farin á skólan þá fór hún að gera sér grein fyrir því að það var með ólíkindum hvað þetta ætla að endast. Og alltaf þekkti söguna um olíuna frá Elía, spámanni og margar aðra sögur sem segja frá náð Guðs og kærleika. Svo hún passaði sig að gá aldrei allan tíman hvað væri mikið eftir í pokanum. Hún bara fór hún í pokan í nokkra vikur eða þarna sem ég var, tók allt af alla suður sem hún þurfti fyrir sig og fyrir börnin okkar sem þá voru heima á okkur. Þegar ég svo kom heim af biblíuskólanum og búin að vera þar og maturinn kom á borðið og þetta kartöflusmælki, þá sagði ég völdu, hvernig er þetta, ætlar þetta smælki aldrei að verða búið? Það var ekkit einasta ber í pokanum meir. Það var tómur. Guð hefur nefnilega svolítið gaman af að gefa okkur skemmtilega hluti ef við megum við ræði að taka eftir hvað hann er að gera. Og Adda fylgdi sannarlega vel með því sem þarna var að gera og við erum búin að lifa á þessari skemmtilegu minningu í gegnum kannski þegar að dapri tímar hafa verið í trúarlífuna. En Pétur hann segir að við skulum ekki láta okkur bregða þó að þetta komi eitthvað undarlegt fyrir okkur. Þér elskaði látið reyði undra eldraunina sem yfir yður er komin til reynslu eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Þessi baráta sem við eigum í, þetta val sem ég myndist á áðan, það er í raun og veru til þess að Guð gleðjist yfir okkur þegar við veljum rétt. Og Sefanía spámaður, hann kom með þau orð til þjóðarinnar á döprum tímum. Drottinn Guð þín er hjá þér. Hetjan er sigur veitir. Hann kætist yfir þér með fögnuði. Hann þegir í kærleika sínum. Hann fagnar yfir þér með gleðisöng. Hver vill ekki vera þannig að drottinn syngi gleðisöng yfir manni á himnum? Hvílík blessun að vera þannig. En því miður þá er það þannig að þetta val, það er þannig að við getum valið æ og enn í æ að gera rangt og þá eru afleiðingar. Guð hefur í kærleika sínum einnig afleiðingarnar af því að gera ef við gerum rangt því hann er alltaf endalaust að reyna að fá okkur til að gera það sem er rétt. Og það væri komið illa fyrir okkur ef að lausnarinn hefði ekki staðist, en nú hefur hann staðist. Svo við í öllum okkar ófullkomleika eigum von svo lengi sem við lifum hérna á jörðinni. Það verður þetta og því mun aldrei linna þessari holdlegu og andans baráttu. Því í Galatabréfinu stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöruð ekki það sem þið viljið. Okkur svo tamt að láta undan fyrir holdinu. En það aðeins fyrir anda Guðs sem við meðum standa á móti. Og máli snýst ekki um neitt smámál eins og kemur fram í versónum í Rúmurabréfinu. Það ekkit smámál ef við látum undan og hlýðum frekar ævinlega holdinu heldur en því sem Guð vil tala. Því Rómverjabréfinu segir hyggja holdsins dauði en hyggja andans líf og friður. Og áfram segir í næsta vissi hyggja holdsins hreint og beint. Það fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmálu Guðs en það getur hún það ekki. En hvar þá lausning? Þá kannski engin laust til fyrst að holdi getur þetta alls ekki? Jú, Guð lætur okkur ekki vera neitt uppi skroppa í þessu frekar en öðru. Í Jóhannesa guðspjalli getum við séð í 15. kaflanum. Ég vínviðurinn, þér greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum og án mín getið alls ekkert gert. Það sem svo málið, leyndarmálið þetta sem í mér. Að vera í Jesu, það leyndarmálið, það líkillinn, Biblían full af líklum allt. En hurðir stórar, eins og við sjáum, en líklar líklir og skráfagötin ennþá minni. Þannig að það svo auðvelt að horfa fram hjá líklunum og sjá bara stóru dyrnar. En líklarnir til staðar og mér langar til að stýra þetta aðeins betur. Þá langar mig til að taka smá dæmi hvað það að vera í Jesu. Þið sem hér eruð, þið eruð í Búðanakirkjunni, flest ykkar. Þið sækið hérna samkomur, þið komið hérna og aðra þjónustu sem hér þið fórnið hérna og borgið tíund og hægið ykkur í alla staði eins og gera á í Búðanakirkjunni. Það að vera í kirkjunni, að gera það sem að kirkjan og samfélagi býður okkur, það að vera í því. Hér eru vínir mínir ef þeir gjöri það sem ég býður. Þetta að vera í Jesu. En þetta að vera í Jesu að gera það sem hann býður. En andstaðan, hún við þetta, hún bara ég sjálfur. Ég tilheyri veginn, en hef ekki komið það lengi og veit þess vegna ekki hvað að gerast þar. Því ég rækta ekki samfélagið þar. Ég í veginum að nafninu til. Og ég veit ekkit hvað þeir að gera núna. Þeir fínir. Það ekkit þeim að kenna. Það ekki þeirra vegna sem ég þar ekki. Það bara stokkast öðruvísu. Og eins komið fyrir þeim sem ekki lesa biblíuna. Aldrei fara á samkomur eða eiga yfirleitt nokkuð samfélag við Jesu Krist þegar kunna hafa verið stýrðir og fendir en þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera í Jesu eða hvað Jesu yfirleitt að byggja þá að gera dag frá degi. Þeir eru einstattir eins og ég gagnvart veginum, þeir vita nákvæmlega ekkert hvað að gerast. Hafa óljósar hugmyndi, ég þykist nokkuð að vita hvað muni vera að gera í veginum. En ég veit ekki þeir geta verið að gera einhvað allt annað. Ég hef ekki týnt mér það. Og alveg eins með þá sem ekki leggja sig eftir að lesa biblíuna. Jesú býður okkur að koma til sín. Ég og faðurinn meitt. Ég ger ekki neitt þeim að sem ég sé ekki á föður mín. Þannig það sem við verðum að gera að hlýða þeim boðum sem Jesú hefur sett okkur. Það getur enginn gert, segir þú, og það kann rétt að vera. En það leysir okkur ekki undan ábyrgð. Því Jakobsbréfinu segir, ef einhver brestu visku þá byðji hann, Guð sem öllum gefur örlátlega og honum en gefast. Þar er einn líkill, þá byðji hann. Þannig erum við án afsökunar. Þetta er spurning um trú okkar. Við þurfum að greina í raunum eru hvert einasta vandamál lífsokar dag frá degi. Við hverju að takast á í dag? Hvar er það sem er skortir í dag til þess að ég geti nálagt mig og verið í? Nálagt mig og verið í Jesu. Og síðan þurfum að byrja heilagan anda að koma inn í líf okkar. Og hjálp okkur til að greina hvað eru aukaatrið og hvað eru aðalatrið sem eru tákn þess að menn sé orðnir fullorðnir í trúnni. Þeir eru hafa lært að greina það. En Páll var ekki í neinum vafa. Hvað væru aðalatriðin í trúnni? Hann segir í postulasögunni, því temja mér sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Hreina samvisku. Það er lykill að hafa hreina samvisku. Og þau orð sem Guð sagði við Kain, þau gilda enn í dag, þó nokkur árþúsund séu síðan þau voru töluð. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú? Hví ert þú niðurlútur? Ertu ekki þannig farið ef þú gjörir rétt, þá getur verið upplýstjörfur. En ef þú gjör ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér. En þú átt að drottna yfir henni. Eins er farið með okkur en í dag að sama uppretta gleðinar ef við ástundum réttlæti. Það mun útkoma verða eins og stendur í Jóhannesar, fyrsta Jóhannesarbréfi. Þér elskaðir ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hver vill ekki hafa djörfung til Guðs? Það er ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið sjálf, nei leiðin er greið, sá sem gekk hann undan okkur, hefur vígt okkur veginn, hann bauð okkur að gera alltaf sama og hann gerði, og jafnvel meiri verk en hann gerði. Djörfungin til Guðs kemur fram, er góð saga en það er að þegar að Jesú kalla Lazarus út úr gröfinni. Hann segir, ég vissi faðir að þú mundir bænherra mig, en ég sagði þetta bara til að hinum mættu trúa. Hvílík trú, skapandi trú. Og Kristur er að bjóða okkur að ganga inn í þessa skapandi trú, hugsið okkur. Hann er að bjóða okkur að vinna sömu verk og hann og jafnvel meiri verk en hann. Það er aðeins trú okkar sem stendur í vegi fyrir því að við getum höndlað þetta. Kæru vinir, þess vegna langar mig að þið byðið með mér þannig að við getum öll byðið saman. Ég ætla að lesa fyrstu og síðan langar mig að byðið ykkur að þið byðið með mér. Ef við byrjum svo, þið hafið orðin eftir mér. Þetta er mjög stutt. Ég byrja núna. Drottinn viltu mæta okkur. Þar sem áskortir. Í hlýðni við þig. Svo við öðlum stjörfung. Og getum meðtekið það sem þú þráir að gefa okkur. Hið fagra, góða og fullkomna. Amen. Megi Guð sem er æðri öllum skilningi, varveita hjörtu okkar og hugsanir þegar við göngum hérna út í dag. Megi friður Guðs vera með okkur alla næstu viku, þangað til við hittumst á næsta kvíldadegi. Guð blessi ykkur vinur.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara ef þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Sálmur 100. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði. Komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð. Hann hefur skapað oss og hans erum vel. Líður hans og gæslu hjörð. Ganginum hlið hans með lofsöng. Í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vexa með nafn hans, því að drottinn er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fyrsti kaflinn heitir sama nafni og bókin sjálf Hvers vegna stendur öllum á sama. En nú hefst lesturinn. Ein lítil spurning, jafn gömul lífinu sjálfu, felur í sér leyndardóm tilveru okkar. Hvers vegna? Fólk spyr hvers vegna af því að því líður ekki vel. Hjónaband leysist upp, tveir einstaklingar hætta að unnast spyrja hvers vegna? Maður eyðuleggur bílinn sinn og hann spyr hvers vegna ég? Vinur eða ættingi ferst ef til vill snögglega í bílslysi og við spyrjum, hvers vegna hann? Geðshræringar ólga upp vegna þess að okkur finnst að við erum orðin of gömul, feit eða farin að hrörna og við spyrjum, af hverju er ég svona óaðlandi? Við lesum kjarnokkur tortimingu sem yfir heiminum vofir og okkur langar að hrópa, hvers vegna þurfum við að hafa þessa vitfyrringu yfir höfðum okkar? Við erum undir þrýstingi, taugaspenns, fjötruð í önnum hversdagslífsins og við spyrjum hvers vegna er mitt líf svona? Það er brotist inn í húsið okkar og við kveinum hvers vegna er ekkert gert í málinu? Hver og einn virðist ganga sína leið, sinni sínum eigin málum og skarar elda sinni köku. Og í örvæntingu spyrjum við hvers vegna stendur öllum á sama nú orðið? Við spyrjum líka, hvers vegna? Af því að við erum að leita tilgangs í lífinu. Við erum öll þáttakendur í lífskeppninni. Við viljum skilja þessa keppni. Við viljum að hvert skref hafi tilgang. Vitsmennir okkar vilja af sjálfstáðum að einhver tilgangur komi ljós. Af því að við erum mannleg hljótum við að spyrja hvers vegna. Því er það að í angist okkar í leit okkar að tilgangi spyrjum við hvers vegna. Við berum upp þessa spurningu 10.000 sinnum á manns ævi. Við fáum aldrei öll svörin. Sumir fá nokkur svör, aðrir finna svo litla skýringu á lífinu að þeir hætta að spyrja og draga sig inn í skel og spinna vef afskiptaleysis og sljóleika sífellt þéttar utanum sig. Ég tel mig ekki hafa svör við öllum spurningum þínum eða mínum, en ég hef fundið nægilega mörg svör, fullnægjandi svör fyrir mitt líf. Í þessari litlu bók fjalla ég 10 spurningar sem hafa sótt á mig og gef þér hlutdeild í svörunum sem ég hef fundið. Hugsanlegt er að flestar þessara spurningar, ef til vill allar, leiti einnig á þig. Fáeinum metrum frá bakkanum velkist kona í íshrönglinu á fljótinu. Björgunarþyrla rennir niður bjargring. Hún grípur hann en hann rennur úr höndunum hennar. Flugmaðurinn reynir aftur. Hún hefur ekki þrótt ef til vill ekki vilja til að taka hann. Sjómasmyndavélar festa á filmu umkomuleysis og örvæntingarsvipin á andliti hennar. Hópur björgunarmanna og áhervenda stendur á fljótsbakkanum. Allt í einu ryðist ungur maður út úr hópnum og steypir sér í fljótið. Sterkum tökum syndir hann að konunni sem hefur lagst aftur á bak í vatninu. Hann þrýfur í hana og snýr til lands. Maður í gulum stakk hleypur fram með kaðal og konar dregin upp á snævi þaktan bakkan. Lenny Skutnik hefur bjargað lífi Priscillu Tirado. Lenny Skutnik, 28 ára gamall sendibóði hjá fjárhagsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hafði fengið sig lausan úr vinnunni snemma þennan hríðardag 13. janúar 1982. Á leiðinni heim sá hann að eitthvað mikið var að vera við brúna frá 14. götu í Washington. Þar voru sjúkrabílar, þyrlur og farþegar að velkjast í ísköldu vatninu. Flugvél frá Air Florida í flugi númer 90 hafði steifst niður í Potomacfljóti. Skutnik stöfaði bílsinn og hvarfinn í forvitna mannþröngin á bakkanum. En hann skar sig úr áhorvendahópnum. Hann reif sig úr jakkanum og skónum og fleygði sér út í fljótið. Skutnik var samstundis hetja. Þegar hann var spurður hvað hefði fengið hann til að fleyja sér út í ísikalt fljótið, svaraði hann. Ef ég hefði ekki gert það, hefði hún dáið. Okkur öllum eiginleg hluttekning með öðrum. Ekki skiptir máli hver aldur okkar við erum sköpuð til að elska og vera elskuð. Ef engum allt okkur, verður lífið ein samfelld þjáning. Á 13. öld gerði Friðrik annar keisari hins heilaga Rómaríkis tilraun til að kanna hvers konar tungumál börn myndu þróa hjá sér ef þú væru höfði einangrun fyrstu ævi árin. Hann valdi nokkur nýfætt börn og skipaði svo fyrir að enginn mætti tala við þau. Þó að hann sæi að börnin fengju brjóst og líkamlega umhirðu, harð bannaði hann öllum að syngja eða tala við þau, en tilraunin mistókst, börnir dóu öll. Villibarn fannst í Kaliforníu árið 1970 og það svaraði spurningu Friðriks annars. Félagsráðgjafar nefndu barnið Jeannie til að venda einkalíf þess. Jeannie var 13 ára stúlka sem hafði verið í einangrun í lítilli kytru og frá frumbrennsku höfðu foreldrar hennar ekki yrt á hana. Faðir Jeannie virtist hafa hatað börn. Frá því hún var 20 mánaða og þar til hún fannst 12 árum síðar hafði hún lifað í því sem næst algeri einangrun. Hún var höfð nakin og bundin niður á salernis setu daginn út og daginn inn. Á nóttunni klæddi faðirinn hana í eins konar spennitreyju og lokaði hana inn í rúmi með hliðum úr vírneti. Ef hún gaf frá sér hljóð, barði hann hana. Hann yrti aldrei á hana. Jeannie fannst í nóvember 1970 þegar móður hennar fór með hana til félagsmálastofnunar. Hún var aumkunarleg, bækluð, gat ekki haldið þvæg eða saur, innhverf og vann nærð. Hún gat ekki rétt úr fótunum. Hún gat ekki staðið upprétt, hún kunni ekki að tyggja, hún vó aðeins 27 kíló og hún var þögul. Hún gat aðeins kjökrað. Furðulegt eða Jeannie skildi lifa. Nú hún ung kona sem eftir áralanga þjálfun hefur lært að tala bjagað mál. Þó að hún virðist hafa verið eðlileg við fæðingu var greindarvísitala hennar árið 1971 aðeins 38 og árið 1977 var hún 74. Vegna þess að henni var neitað tækifæri munu sumir hlutar heila hennar aldrei starfa eins og annars hefði geta orðið. Eitt hið dapurlegasta við nútíma líf skortur á hluttekningu. Við erum orðin afkasta meiri en afskipta minni. Við höfum lært nýja tækni í kynferðismálum en höfum mist hæfileika til að elska. Við höfum fundið upp nýjar kenningar mannlega sál en erum orðin að vélmennum. Við vitum meira uppeldi barna, hvenær við getum þau, hvernig við komumst hjá að geta þau, þróunastig þeirra, næringagjöf þeirra og hvað eina annað, en þau eru vansæl í uppvextinum. Allir vilja njóta umhyggju, allir vilja vera umhyggjusamir. Ef fólk finnur ekki ósvikna umhyggju, leitar það einhvers í staðinn, í kynferðismálum, áfengi, valdi. Það ber með sér hvað það fer mikils og mis vegna skorts á hlýlegum, mannlegum samskiptum. Með því að særa tilfinninga þeirra sem í kringum það verður undirförult, notar aðra og fleygir þeim svo frá sér. Verður tilfinninga snöytt, ruddafengið, ofstoppafullt. Ég átti því lána fagna að eiga umhyggjusama foreldra. Ég fattist í kreppunni í barnmargri fjölskyldu. Svo við höfðum aldrei úr mikla spila, en foreldra mínir áttu alltaf nægilega ást. Umhverfi fjölskyldunar var öruggur, ástúlegu staður. En ég hef fundið svar við spurningunni. Hvers vegna stendur öllum á sama? Og það mér mikilvægara en bernskureynsla mín. Það svar sem á við hvert sem hvort sem hann munaðarleysingi, skilnaða barn í hjónabandi, einhleypur eða fráskilin. Svarið þetta, Guði stendur ekki á sama. Ég trúi að Guð sé. Nei, ég get ekki sanna tilvist hans, engu frekar en nokkur getur sannað að hann sé ekki til. Guð of stór til að vera settur í tilraunaglas eða vera veginn á hár nákvæmum vogaskálum. Hann kemur heldur ekki fram sem loka niðurstaða í einhverju röksemdarfæslu. Öllu heldur Guð skynjaður. Hann býður okkur sjálfum að kynnast sér með því að prófa sig. Finnið og sjáið að drottinn góður. Sálmarnir 34, vers 49. Öllum sem leita hans gefur hann þetta fyrirheit. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Jeremía, kafli 29, vers 13. Hvernig Guð? Hvað eiginlega tilveru hans snertir, vitum við það ekki. Guð uppspretta alls sem lífsins lind, upphaf og endir allra hluta. Hann ómælanlega miklu meiri en mannlegar verur. Mannlegar samlíkingar geta ekki lýst honum svo fullnægjandi sé fyrir okkur. Fyrst og fremst af því að þær eru mannlegar samlíkingar. Hvernig Guð? Hvað lindisengun hans snertir, vitum við mikið. Guð persónuleg vera. Hann ekki bara blindur kraftur. Náttúran ekki Guð, öll heldur það Guð sem stendur að baki náttúrunni. Sem persónuleg vera hefur Guð siðferðislega eiginleika, réttlæti, miskunnsemi og sannleika og með því að hann þannig gerður höfum við eftirlíkingar af þessum eiginleikum. Hinum aðsta siðferðilega eiginleika hins vegar lýst í Biblíunni. Guð kærleikur. 1. Jóhannes 4. kafli vers 6. Guð lætur sér óendanlega allt okkur. Allt sem við vitum hluttekningu, ástúð og kærleik einungis skugginn af óendanlegri ástúð Guðs. En vegna þess að Guð og vegna þess að Guð sýnir umhyggju, vitum við að skugginn ekki hugarfóstur. Á okkar kaldlindu öld og í okkar tilfinningasnauðu kynslóð hafa margir draumar horfið. Hugsjónir hafa splundrast. Hugtakið umhyggja jafnvel notað sem auglýsingabrella. Fólkinu sem þykir vænt þig, þykir kannski vænna peningana þína en þig. En staðreynd umhyggju Guðs staðfestir að draumar okkar hlýtt viðmót og kærleika eru ekki orðin tóm eða viðkvæmni, heldur rótfest í hverri taug alheimsins. Nú segir einhver, en þetta tal Guð eintómt orðagjálfur. Guð hugarfóstur, ósk sem ekki stenst, staðreyndar, prófun, nútíma, reynslu og þekkingar. En ef hugmyndin Guð felld niður, verðum við líka að fella niður hugmyndina kærleika og umhyggju. Þetta hins vegar ekki mál sem einungis að varði ósk að Guð sé til, hugmyndin Guð sem hinn óendanlegu umhyggju í persónu ekki tómur draumur. Guð birst okkur, ekki með því að skrifa í skýin, ekki með því að þruma ofan af Everesthindi eða ekki með því að koma inn í útsendingum vinsæls þáttar og láta tilkynna dömur mínar og herrar. Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann og Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann og að hann ber umhyggju á þann ótrúlega

og gefið sjálfa sig til að hjálpa öðrum, til að lækna, kenna, fræða. Hann hafði þjónað öllum, ríkum, fátækum, frægum og óþekktum. Auðnuleysingjum úr hraki þjóðfélagsins, skækjum, hafði hann gefið nýja von, vitnesku samfélag við sig. Hann var maður sem mikið var elskaður. Kenningar hans voru allar kærleika, kærleika Guðs sem væri óendanlega meiri en skilningur manna nær til og hvernig hann gæti gert okkur honum lík. En í öðru lagi kvaðst þessi góði maður vera meira en maður, hann talaði föður sinn og gaf með því til kynna sérstök tengsl við Guð. Hann sagði, ég og faðirinn erum eitt. Jóhannes 10, vers 30. Hann sagðist hafa verið til áður en hann kom hinga til jarðarinnar. Hann talaði að hverfa til föðurins sem hefði sent hann til jarðarinnar. Jóhannes 17, vers 13. Hvernig ber að skilja Jesú, þennan óumræðilega góða mann? Hafi fullyrðing hans verið röng, þá gat hann aðeins verið svikari eða vitfiringur. En engin svikari hefur kennt eins og hann kenndi. Engin vitfiringur hefur nokkur tíma lifað eins og hann lifði. Þess vegna trúi ég að hann hafi verið það sem hann sagðist vera, Guð í mannlegu holdi. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Í mínum huga er Jesús mesta sönnunin fyrir tilveru Guðs. Er við sjáum hann, sjáum við hvernig Guð er. Hann ber óendanlega umhyggju fyrir okkur. Jesús bar umhyggju fyrir hverjum einstaklingi sem á vegi hans varð, án tillits til aldurs, kynferðis eða mannvirðinga. Og á sama hátt ber Guð umhyggju fyrir sérhverjum manni og konu, sérhverjum dreng og telpu, hvar sem er á jörðinni. Nú vitum við að draumar okkar kærleik og sanna umhyggju eru ekki ofskynjanir. Þeir urðu einu sinni áþrifalegir, þeir tóku einu sinni á sig mannlega mynd og gengu og töluðu meðal mannana. Einu sinni voru þeir persónugerðir, holdiklættir. Við vitum líka að hinsta orðið í sögu mannkynsins verður glaðlegt orð. Að því að Guð kærleikur, verður kærleikur ritaður á uppistöðu og ívaf alheimsins. Og kærleikur verður eftir þegar allt annað hverfur. Eftir hatrið, eftir sásökan, eftir viðurstíðina, eftir hrottaskapin sem svo oft einkennir tilveru okkar nú, verður loka symfónía alheimsins lofsöngur til Guðs kærleikans. Hvers vegna stendur öllum á sama? Til sá sem ekki stendur á sama. Guð óendanlega umhyggjusamur.

0: Öðrum stendur á sama hve mikið við vitum, þar til þeir vita að okkur stendur ekki á sama þá. Galatabréfið 7. kafli og 2. vers segir svo: Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Annar kafli. Hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði? Dan McCroy stofnaði fyrir skömmu ný samtök, Uglies Unlimited, sem ef til vill mætti kalla á íslensku opin samtök ófríðra. Þegar hann fór að stofna deildir í stærstu borgum Bandaríkjanna sagði hann Við opnum dyr okkar fyrir skrifstofufólki með vörtur, þernum með bólur, lögreglumönnum með freknur, með herðakistil, sköllóttum, hárskerum, króknefiðum kaupsýslumönnum en fyrst og fremst bjóðum við alla útlitsgallaða velkomna. Sennilegt er að samtök McCroy's verði vinsæl. Margt fólk, fólk á öllum aldri, heldur sig vera óaðlaðandi. Að það standist ekki kröfu samfélagsins sem vill hafa fólk grannvaxið, hressilegt og fallegt. Fjölmiðlarnir eru sífellt að óta að fólki ímynd þess sem sé félagslega askilegt. Karlmenn eiga lít út eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, vera hávaxnir, sterkir, fríðir sínum. Konur áttu að líkjast einum af englum Charlies, vera ungar, fallegar, velklæddar. En fáir karlmenn, fastir karlmenn, verða nokkur tíman eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck. Og fastar konur verða nokkur tíman hversu mikið sem það leggja á sig líkar Kate Jackson eða Shelley Hack. Í augum fjölda fólks nú á dögum, ungra og gamalla, er bilið geysibreytt myndi þess sem það óskar að verða eða þess sem það heldur að annar fólk ætlist til að það sé. Og þess sem það er í raun og veru. Þess vegna er það óanægt með sjálft sig. Því finnst að vera óaðlandi og einskis virði. Slíkar tilfinningar hafa orðið kveikjan að nýyrði ugliosis sem á íslensku mætti nefna lítakend. Lítakend er sjúklegt ástand þegar sjúklingurinn þjáist af vanmetakend og eða vanmegnun vegna skynjunar líkamlegan ófríðleika. 10 ára drengir sem eru minnstir í sínum bekk þjást af lítakend. 16 ára stúlkur sem ekki hafa losnað við bensku þyfni sína finna til hennar. Það gera líka reglulegir bólugrafni strákar á táningsaldri. Konur á fertusaldri sem eru að byrja að grána á hár og fá kepp á kroppin vita hvað lítakend er. Það á einni við karlmenn sem eru að byrja að fá ístru og þegar synir þeirra fara að geta sparkað fótbolta eða slegið gólfkúlu lengra en þeir sjálfir. Í bók sinni Passages, áfangar, lýsir Gail, Shihai, all nákvæmlega þeim kvíða sem flæðir yfir konur og karla á fertugs og fimmtusaldri. Þau finna sátt til hinnar óstöðandi rásar tímans, hverfuleika eigins lífs, allt í einu verður þeim ljóst að þau eiga fleiri ára baki en framundan, þau sjá fram á ellina, sína eigin elli, upp fyrir þeim rennur að þau muni aldrei sjá suma af askudraumum sínum rætast þau hrökkva upp við það að lífið að ganga þeim og greipum stundum vöknum við fyrir allar aldir, allt hljótt og við liggjum hreyfingalaus til þess að trufla ekki rekkjunaut okkar þegar það kemur fyrir fáum við oft að reyna óttuleiðina við förum í fyrsta skiptið á ævinni að íhuga það að jörðin haldi sínu striki án okkar að við hættum að vera til Við erum mjög lítil, mjög viðkvam, mjög umkomulaus, kannski sprettur út á okkur kaldur sviti. Þó að ekki þjáist allir af lítakend, þó að ekki gangi allir gegnum breytingarnar sem nefndar eru í áföngum She-Haze, þá er sá maður ekki til sem ekki einhver tíma finnur til umkomuleysi síns. Jafnvel hinn sjálf Birgins legasti karl eða kona verður stundum gripin efasemdum sjálfan sig. Og þeir sem virðast hvað brattastir eru ef til vill að dylja djúpstæða vanmetakend. Ég held að svarið við spurningunni hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði liggi í svarinu við því hver við erum og hvað við getum orðið. Og nú leitast sálfræðinga við að segja okkur hver við erum og hvernig við getum ráðið fram úr vandamálum lífsins og hún veitir margar góðar ábendingar. Ég hef ekkert við viðleitni hennar að athuga. Þó er ljóst að sálfræðin veitir ekki þau svör sem fólki þarnast. Allt fullt af kenningum persónuleika könnun, persónuleika þróun.
Það úir og grúir af ráðgjafa sálfræðingum en fleira og fleira fólki finnst að verða æ umkomulausara. Sjálfu sér ónótt og hreinlega ljótt. Þrátt fyrir alla þá, innsýn sem sálfræðin hefur getað veitt inn í leyndardóm tilveru okkar, er hún líka að síðustu ónóg. Því að djúft í eðli okkar er þrá sem sálfræðikenningar geta ekki uppfyllt. Við höfum áhyggjur af okkar stað í tilverunni eilífð. Við berum í brjósti þrá eftir ódauðleika. Svör á sviði efnilegra hluta næja ekki. Heilagur Ágústínus lýsti því vel. Þú hefur skapað okkur handa þér og hjörtu okkar eru yrðalaus þangað til að þau öðlast hvíld í þér. Og Jésús Kristur komst enn betur að orði. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Mattías 4, vers 4. Við finnum okkur sanna sjálfsverðleika aðeins þegar við gerum okkur ljóst að okkur er ætluð eilíf örlög. Við erum ekki guðir en við erum guðum lík. Biblían segir okkur að foreldrar mannkynsins hafa verið skapaðir eftir Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kapli 26, vers 27. Það er að segja við höfum hæfileika sem að nokkru marki líkjast hæfileikum Guðs. Við getum fundið upp, hugsað nýjar hugsanir, dreymt drauma. Við getum séð í huganum það sem ekki er. Jafnvel í ófullkomnum heimi getum við ímyndað okkur hið fullkomna. Hugsið sköpunarverk manns andans, síðustu kvöldmáltíð Da Vinci's eða níundu sinfóníu Beethovens. Í þessu tvennu eru guðlegir eðlisþættir. Hugsið fegurðarskyn okkar, göfgi, réttlæti og sanngirni, sannleika. Þetta eru guðlegir eiginleikar. Hugsið hugmyndir okkar, ódauðleikan, draum okkar, líf án dauða. Þetta eru guðlegar tilfinningar. Við eigum heima í Guði. Hann skapaði ekki aðeins mannkynið eftir sinni mynd, heldur lítur hann á hvert okkar sem sína eign. Jafnvel þó að heimurinn hafi reikað langt frá upphaflegri ætlun Guðs með hann, jafnvel þó að við hegðum okkur óguðlega, þá elskar Guð okkur samt og ber umhyggju fyrir okkur. Jésús kenndi okkur að líta á Guð sem föður okkar. Guð hinn himneski elskandi, hann sagðist elska alla menn, góða og vonda, án manngreinis álits. Hann sendi sólskin sitt og regn yfir vonda menn sem góða. Mattías 5, vers 45. Auk þess Guð hinn himneska forsjón sem lítur jafnvel eftir fuglunum og villiblómunum. Þess vegna mun hann sjá okkur fyrir öllum þörfum okkar, ef við treystum honum. Mattías 6, kapli 25, vers 33. Og Guð hinn himneski gjafari sem hefur unun af að gefa þeim góða hluti sem biðja hann. Mattías 7, vers 11. Hver ég? Ég barn Guðs. Án alls tillits til þess hverjir mínar jarðensku foreldrar eru. Ég á himneskan föður. Hann fortíð mín og nútíð og hann vill líka vera framtíð mín. Hann sendi Jésu til að sýna mér hvernig hann og til að tryggja eilífa tilveru með honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3, vers 16. Guð sér eilíf örlög handa mér að vera með honum ævinlega. Þegar við uppgötvum hver við erum í raun og veru þurfum við aldrei framar að telja okkur óaðlandi. Guð lætur sig engu skipta hvort við erum há eða lá, svört, brún eða hvít, ung eða gömul, fríð, sköllótt eða gráhærð. Hann elskar okkur af því að við erum hans. Ekki fyrir útlit okkar eða auðavi eða áhrif. Við heyrum Guði til í tvöföldum skilningi, fyrst af því að hann uppspretta lífs okkar. Við lifum í honum, næst af því að hann endurleysti okkur með dauða Jésu. Ekki eru þér yðareign, þér eruð verði keyptir. Fyrsta Korinthubréf, 7. kafli, vers 19-20. Einskis virði, fjarri því,
Við erum mikils virði. Við tilherum einhverjum, við erum börn Guðs. Sú staðreynd er ofar mannlegum skilningi og þegar við látum hana festa rætur, þegar við látum hana gagntaka alla verund okkar, getum við aldrei orðið söm aftur. Hún umbreytir öllu okkar líferni. Hún rekur óttuleiðina á flótta. Hún beinir sjónum okkar frá stjörnum og verðmæta gildi fjölmiðlana. Hún gefur okkur viðsýni, opnar okkur eilíf örlega svið. Við finnum í sannleika nýjan tilgang í lífinu. Jafnvel líkamar okkar eru musteri Guðs. Jóhannes 3, vers 16-17. Við munum leitast við að halda líkamanum í sem bestu ástandi, handa Guði. Að borða og drekka í hófi, hafa næga hvíld og hreyfingu. Slíkar lífsreglur öðlast nýtt gildi. Við veljum ekki mataræði eða skokkum í árangurslausum tilraunum til að líkjast kvikmyndastjörnu. Við gerum það af því að við viljum vera sem best á okkur komin vegna Guðs. Við finnum ekki lengur hvöt til að líkja eftir Hollywood fyrirmyndum. Við þurfum ekki að vera eins og neitt annar. Í Guði getum við verið við sjálf. Við getum þroska með okkur æðstu tjáningar, gjörvalt umfang persónuleika okkar fyrir hann. Og það besta er enn eftir, kvikmyndastjörnur eldast, missa vinsældir sínar, falla niður á fræðartindinum, en stjarna Guðs barna fölnar aldrei. Vegna þess að við tilheyrum honum getur allt okkar líf verið eins og bjartur árdagsljómi sem verður æskærari fram á hádegi. Orðskviðirnir, fjórði kafli 18. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þriðji kafli. Hvers vegna verður gott fólk að þola illt? Hann var góður maður, elskaður og virtur af öllum sem þekktu hann. Hann lagði af stað ásamt konu sinni og dóttur til bæjarins þar sem hann hafði nýlega tekið að sér forystu nýs safnaðar. En þau komust aldrei heim. Brennandi flak á þjóðveginum var þeim öllum þremur að bana. Hún var góð kona og gestrisni hennar hafði auðgað líf margra. Ásamt lækninum manni sínum hafði hún þjónað íbúum annars lands. Á bílferðum landið á leiðinni til skips í orlof sprakk nokkrum sinnum undir bílnum. Maður hennar fór til að leita hjálpar en hún varð eftir í bílnum. Það var orðið dimmt áður en hann náði í bíl aftur til hennar. Hann fann hana örenda, myrta. Hann var stolt og yndi föður síns, hinn langþráði sonur, en þegar hann var 6 ára snerist fögnuðurinn í kvíða er hann veiktist. Kvíðin varð að skelfingu þegar læknirinn sagði því miður þetta er blóðkrabbi. Hann á ekki langt eftir ólifað. Þrátt fyrir allar bænirnar, þrátt fyrir bestu fáanlega læknishjálp, slökkti sjúkdómurinn líf drengsins. Af hverju verður gott fólk að þola illt? Hvað hefur orðið grundvallarskipulag alheimsins þegar fólk fær ekki það sem það verðskuldar? Þegar gott fólk hlýtur hörmulegan dauðadaga og vont fólk virðist baða í rósum. Þjáning. Trúabrögð mannkynsins hafa reynt að finna skýringu á henni. Ein heimstrúabrögð spruttur raunar upp af þessu vandamáli. Heilsagnir búddatrúarmanna lýsa því að Gautama, konungssonur af þjóðflokki Sakya, hafi alist upp við allsnættir, dulin þjáningum tilverunar. Hann kvæntist og gat son, en dag einn er hann varð fjarri höllinni, urðu á vegi hans 4 sýnir. Í fyrsta skipti sá hann sjúkan mann og fann þjáningu sjúkleikans. Þá sá hann gamlan mann, hruman og lotin og kynntist þjáningu ellinar. Næst sá hann dauðan mann, borin á börum af hópi syrgjenda og hann kynntist þjáningu dauðans. Loks sá hann munk, svipheiðan, kyrlátan, rólindan. Þegar Gautama, konungssonur, kom aftur til hallarinnar var hann breyttur maður. Þá kvöldið kvaddi hann koni sína, kisti sofandi sonin, steig á bak hennum fræga hesti sínum og reið út til endimarka ríkisins. Þar slefti hann hestunum, fór úr konungsgrúða sínum, rakaði höfu sitt og íklæddist gulum kyrtli. Hann varð munkur og eftir 12 ára leit varð hann Búdda, hinn upplýsti. Þegar Búdda lýsti skilningi sínum á lífinu var fyrsta kennisetning hans. Öll tilvera er þjáning. Þá tók hann að útskýra þessa staðreynd og semja reglur hvernig meðhöndla skildi þetta vandamál. Biblían segir líka margt þjáningu. Heil bók í Gamla testamentinu, Jóbs bók, fjallar spurninguna af hverju verður gott fólk fyrir óláni. Í upphafi bókarina lesum við að Jób hafi verið maður, ráðvandur, réttlátur, guðhrættur og grandvar. Jóbs bók, kafli 1, fyrsta vers. Samt dundi yfir hann hvert ólánuð eftir annað. Börnin hans dóu, hann misti hjarðir sínar og að síðustu varð hann sjálfur kaunum hlaðin. 3 vinir Jobs fréttu af óláni hans og þeir vitjuðu hans, en þeir voru hvimleiðir, huggarar. Reyndar voru helstu rök þeirra þau að Job hlíti vissulega að hafa verið vondur maður að eiga allt þetta skilið. Huggarar Jobs eru þó aldrei langt undan. Þegar einhver verður fyrir slysi, veikjundum eða tjóni, finnst einhver sem segir, Guð hlýtur að vera refsonum. Oft er það hinn þjáði sjálfu sem hrópar í kvölsinni. Af hverju Guð að refsa mér svona? Hvað hef ég gert til að verðskulda það? En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Jób. Jesús svaraði röksemdum af þessu tagi þegar lærisvenar hans smituðust af hugsunahætti síns tíma og spurðu manninn sem blindur hafði verið frá fæðingu. Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans fyrst hann fæðist blindur? Rök þeirra voru bein orsaka og afleiðingatengsl, en þau voru röng. Hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum, svaraði Jesús.
Jóhannes 9, vers 1-3. Fyrir utan þetta er það eitt öllu öðru fremur sem hrekur þessa skýringu á þjáningum. Dauði Jesús sjálfs. Krossin sýnir okkur að þeir bestu hljóta versta dauðadagan. Þó að við lítum nú á krossin sem tákn fórn, þá hafði hann enga göfuga eiginleika í huga Jesú. Fyrir hann var krossin kvöl, aðskilnaður, auðmíking, dauði. Hann hryllti við honum og þegar búið var að hengja hann á krossin, hrópaði hann í angist sinni. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matthías 27, vers 46. Dauði Jesú hefur allan aldur átt að bæla niður þá hugmynd að Guð sé að refsa þeim sem þjást. En þessi sama röksemda leiðsla skýtur enn upp kollinum þrátt fyrir að reynslan bendi til hins gagnstæða. Sú ábending er þetta. Gott fólk verður fyrir raunum og hinn bóin á vont fólk oft góða daga. Þessi síðar nefnda lífsstaðreynd varð oft á vegi ritenda Biblíunar. Einn af salmónum fjallar málið. Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Salmarnir 73, vers 12. Ég býst ekki við að nokkur fullkomlega tæmandi og rökrétt skýring á ráðgátu þjáningarinnar verði gefin. Mér finnst þær skýringar sem settar hafa verið fram vera fyrst og fremst sannfærandi fyrir þá sem ekki þjást, fyrir þá sem eru fullfrískir eins og huggarar Jóbs og njóta öryggis og velgengni. Ég hafna þeirri hugmynd að Guð sé að refsa því fólki sem þjáist. Alveg eins og ég held að stórkostlega grunnfærið sé að halda því fram að tilgangur þjáninga sé að gera gott fólk betra. Það getur brugðið til beggja vona hvort þjáningar hafa slík áhrif, hinar margvíslegu, Hrakfarir krefjast víðari sjónarmiða. Eru við þá eftir sem áður algjörlega án svars við þessari ráðgátu? Nei, enda þótt fullkomið heimspekilegt kerfi til skýringar á því að gott fólk verði að þola, raunir liggi ekki á lausu, þá finn ég þrjár hugmyndir í Biblíunni sem hjálpa mér að skilja og takast á við þjáninguna í mannlegri tilveru. Í fyrsta lagi það að alheimurinn byggður á náttúrulögmálum. Náttúrulögmál eru lýsandi en ekki ákvarðandi. Það að segja, þau segja okkur hvernig alheimurinn gengur. Þau eru hreyfilögmál, þyngdarlögmál, efnafræðileg lögmál, líffræðileg lögmál sem öll lýsa því hvað gerist í heiminum í kringum okkur. Þessi lögmál segja okkur að alheimurinn sé fyrirsjáanlegur. Að hann sé skipulegur, án þessara lögmála væri alheimurinn í ringulreið. En náttúrulögmálin hafa líka í för með sér óhjákvæmileika. Ef ég stekk niður af Empire State byggingunni, mun líkami minn auka hraðan 10 metra á sekundu, hverja sekundu sem ég að falla. Ef ég dett ofan af þaki heima hjá mér, meðan ég að mála, verður hraðaaukningin svo sama. Ef maður í samkvæmi, Fólver í sig nokkrum glösum af áfengi segir lögmál líffræðinar að dómgrend hans skerfist. Ef hann sest undir stýri, fer yfir tvöfalda línu og ekur beint framan á bílinn minn, segir tregðulögmálið að líkindi séu til þess að ég slasist eða degi. Lögmáls stjórnun og hún leitar í báðar áttir. Gott fólk háð henni alveg eins og vont fólk. Gott fólk þjáist vegna þess að því verða á mistök og líka af því að vondu fólki verða á mistök. Í öðru lagi sýnir Biblían okkur að atburðir á þessari jörðu eru þáttur í víðara samhengi. Þeir birta okkur alheims átök milli góðs og íls sem hófust með styrhjöld á himnunum sjálfum, Opinberunarbókin 12, vers 7-9. Ekki allt það sem gerist á jörðinni beinn vilji Guðs. Hann ekki höfundur afbrota og morða, sjúkdóma og harmkvæla. Heimur okkar hefur villst af leið og við höfum lent í átökum milli sannleika og villu, réttlætis og lígi. Í stríði slasast saklaust fólk. Óbreyttir borgarar missa oft lífið. Vopn Guðs særa okkur hins vegar ekki. Hann beitir ekki valdi gegn valdi.
Vopn Guðs er kærleikur og sjálfs fórn. Kærleikur sem fórnar sér fyrir aðra, allt til dauða. Jobsbók opinbera slíkt svið. Þjáningar Jobs voru runnar undan rifjum óvinarins Satans, ekki frá Guði. Guð lætur þær viðgangast en hann á ekki upptök af þeim. Þó að í Jobsbók séu meira en 40 kapitular, leysir hún ekki að fullu þá ráðgátu að gott fólk verður að þola illt. Hún nær hámarki þegar sjálfur Guð birtist Job og það nægir Job. Að sjá Guð er að fara lengra en útskýringar ná og það er okkur nóg líka því að hinn endanlega innsýn í duld þjáningana leiðir í ljós að Guð þjáist með okkur. Hann er á einhvern hátt þáttakandi í alheims átökunum við hið illa sem við höfum verið flakt í og sem leiða svo miklar þjáningar yfir okkur. Vitneskjan að Guð taki þátt í harmkvælum með okkur er mikilvægari en það að hann gefi okkur á því tæmandi skýringar. Kross Jesú er skýrt dæmi þessa hugsun. Guð gengur inn í þjáningu okkar. Guð þjáist með okkur. Guð tekur til sín harma okkar. Þess vegna þetta saga hafin yfir allan tíma, saga sem aldrei missir gildi sitt. Jesús sagði, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12, vers 32. Mörgum öldum áður hafði Jesaja spáð. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vél heilbrigðir. Jesaja 53, vers 4 og 5. En krossin var ekki endir alls fyrir Jesú. Fagnar tíðindi páskana eru þau að hann reis upp aftur og fagnar tíðindi fyrir gott fólk sem verður að þola illt í þessu lífi að Guð sem ber með því þjáningarnar mun einnig láta þeirra páskamorgun renna upp.

49. sálmur. Heyri þetta allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafn ríkir sem fátækir. Munnun minn tala speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátur mínar við gýju hljóm. Hví skildi ég óttast á mæðu dögum? Þá er hinn lævusu óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reiða sig á auðavi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra mundi verða á hátt, svo hann yrði að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Með hann sér að vitrin menn deyja og fífl og fáralingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auða við sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaði þeirra frá kyni til kyns. Jafnvel þóttir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsemd, stenst ekki, hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Er stígan eftir heljar eins og sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á bein og hinn er hreinskinu drottna yfir þeim, þá er mornar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústað þeirra en mína sál mun Guð endur leysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir, menn lofa þig af því að þeir farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei eð eilífu sjá ljósið. Maður í vegsemd er hyggjulaus, verður jafn skepnunum sem farast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Spurningar og athugasemdir margra varðandi anda Guðs, það að segja heilagan anda, hafa sannfært mig nauðsyn þess að fjalla þessu sinni hlutverk heilags anda í björgunar aðgerðum himinsins okkur til handa. Að þessu sinni mun ég þó alls ekki fjalla nánar persónuleika hans sem samkvæmt Biblíunni er ótvíræður. Né mun ég heldur ræða hið fjölþætta starf andans eins og til dæmis sem huggara, stjórnanda eða dómara sem bæði heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar. Allt er þetta verðu rannsóknarefni en ég hefi áður í þessu þáttu mínu fjallað þessi atriði svo að ég mun ekki fara nánar inn á þau atriði. Hins vegar vil ég að þessu sinni skoða með ykkur áheyrendur góðir það sem orð Guðs Biblían hefur að segja okkur hlutverk heilags anda sem anda sannleikans. Það efni er svo mikilvægt að allir jarðarbúar mega alls ekki fara á mis við þá fræðslu sem Guð býður upp á í orði sínu í þessu efni. Það athyglisvert að skoða þá verkaskiptingu sem persónu guðdómsins hafa tileinkað sér hver fyrir sig í áformi himinsins syndugum mönnum til hjálpræðis. Biblía segir frá því að kærleiksríkur Guð faðir hafi samþykkt tilboð sonarins að gerast frelsari mannana. Á meðan augu þakklátra syndara einblína á soninn líða þjáning og dauða til að friðþægja fyrir syndi þeirra, þá má ekki gleyma því að Guð faðir var virkur þáttakandi í þessu hjálpræði okkur til handa. Hann elskar okkur engu minna en frelsarinn Jesús Kristur. Við getum því aðeins ímyndað okkur þá kvöl og hugar angist sem faðirinn upplifði á með að sonur hékk á krossinum og dó þar án þess að hann, Guð faðirinn, gæti nokkuð að gert ef bjarga ætti iðrandi syndurum frá eilífum dauða. Fórn föðurins var engu minni en fórn sonarins. En leið og við hefjum bæði soninn og föðurinn upp í hæstu hæðir í lofgjörð og þakklæti fyrir elsku þeirra og fórnfísi í okkar garð, þá megum við heldur ekki gleyma þriðju persónu guðdómsins, heilögum anda, sem átti og á enn í dag mjög virkan og mikilvæga þátt í hjálpræði himinsins okkur til handa. Þegar við kynnumst persóninni heilögum anda í réttu ljósi og gerum okkur grein fyrir mikilvægi þjónustu hans fyrir okkur, þá hljótum við að fyllast þakklæti og lofgjörð til hans sem verður engu síðri þeirri sem við færum föðurnum og syninum. En nú skulum við skoða eitt og annað heilagan anda eða anda sannleikans eins og Jesús Kristur kynnti hann fyrir mönnum. Hann segir til dæmis í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 27. versi: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður, tilvitni líkur. Samkvæmt þessum orðum drottins er heilagur andi sérstaklega tilnefndur sem hjálpari okkar og þá er hlutverk hans einmitt fólki í því að minna okkur á allt það sem Jesús boðaði og kenndi. Hér leggur Kristur áherslu á það atriði að það sé faðirinn sem sendir heilagan anda okkur til hjálpar. En í annari yfirlýsingu segir Jesús að það sé hann sjálfur sem sendir þennan hjálpara til okkar og bæti þá við að hann sé sannleiks andin. Við finnum þetta í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla þar sem ég les eftirfarandi í 27. versi. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andin er útgengu frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svona mismunandi áherslur eru þó alls ekki mótsagnir. Það sem sagt er annars vegar að það sé faðirinn sem sendir andan til okkar og svo hins vegar að það sé Kristur sem sendir hann. Nei, heldur sjáum við hér fagra lýsingu af því fullkomna samstarfi og einingu sem á sér stað á meðal hinna þriggja persóna guðdómsins. En með hverri nýri yfirlýsingu öðlust við meiri þekkingu á Guði og viðleitni hans til að frelsa okkur. Og Jesús heldur síðan áfram að lýsa starfi heilags anda sem hann nú aftur kallar anda sannleikans eins og við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 16. kafla og það eru 13. og 14. vers sem við lesum. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Þessi orð drottins megum við til með að skoða nánar, enda eru þau svo yfirfljótandi af innihaldi og mikilvægi. Í fyrsta lagi segir Jesús að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir alla sem finnst erfitt að skilja Biblíuna, en þrá að geta lesið hana sér til gagns og blessunar. Hér er því hátilega lofað að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Það er ekki smáræði sem okkur heiti hér. Og hver er það sem ekki vill komast á raunum hver sannleikurinn er í hverju máli fyrir sig sem Guð fjallar í orði sínu? Nema hvað að hér er okkur heiti því að við fáum að komast á raunum hver allur sannleikurinn sé. Þetta tel ég vera eitthvað stórkostlegt og mjög svo eftirsóknarvert sem reynda stendur öllum áhugasömum til boða. Vilt þú ekki fá allan sannleikan? Gott og vel. Guð faðir og Guð sonur leggja sig í líma við að sjá til þess að þú þurfir ekki að velkjast lengur í vafa það hvað sé rétt og hvað sé rangt af öllu því sem boðað og kennt frá ræðustólum landsins. Það er svo algengt að fólk segir eitthvað á þessa leið, ég skil ekki Biblíuna, enda kenna menn sitt hvað og heldur hver kennimaðurinn sínu fram. Samkvæmt yfirlýsingu sjálfs frelsarans þurfum við ekki lengur að velkjast fram og aftur í efasemdum og vantrú, þar sem andi sannleikans mun sérstaklega kenna þér allan sannleikan. Stórkostlegt, er það ekki? Og þegar himinu sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti, heldur fullirðir Jesús Kristur að andi sannleikans verði okkar hjálparhella alla eilífð. Lesum þetta atriði í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla, þar sem segir í 16. og 17. versi og það er Jesús sem talar. Ég mun biðja föðurinn. Og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimur getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann hjá yður og verður í yður, tilvitnun líkur. En svo annað merkilegt að finna í þessari yfirlýsingu, en það svo fullyrðing að heimurinn þekkir ekki anda sannleikans, og tekur alls ekki á móti honum. Og þá hlýtur svo spurning að vakna hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir og þá leið þessi spurning hvort sannleiks andinn sé okkar hjálpari núna á þessari stundu. Þú getur komist að raunu svarið með því að lesa það sem Páll Postuli skrifaði til Efesusmanna en við finnum það í Efesusbréfi í 1. kafla og 13. versi það sem hann segir þetta. Í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindi sáluhjálpiðar og tekið trú á hann og verið mertir innsigli heilas anda sem yður var fyrirheitið, tilvitnun líkur. Það þá allt undir okkur sjálfu komið hvort við viljum lúta leiðsögn heilas anda og hvort við séu fús til að meðtaka kennslu sannleiks andans. Það nefnilega heilagur andi, öðru nafni sannleiksandinn, sem kennir okkur hvað sé sannur og réttur boðskapur. Það er einmitt heilagur andi sem innsiglar með okkur það sem er satt og rétt. Þegar við með tökum fræðslu, hans og leysögn, þá kjósum við að sjálfsögðu að trúa aðeins því sem er satt og rétt, annað viljum við ekki. Og þá munu margir eflaust vilja vita hvernig þetta gerist. Að heilagur andi kennir þeim að skynja hvað sé rétt og rangt í þeirri fjölbreytilegu trúafræðslu sem boðið er upp á í dag. Jú, það gerist einmitt með þeim hætti sem við vorum að lesa í Efesusbréfinu, fyrsta kafla og 13. versi, sem sé þetta, fyrst heyrum við eða hlýðum á orð Guðs, síðan trúum við því eða treystum því sem það segir og að lokum innsiglar heilagur andi þennan sannleika í huga okkar og hjarta. En að sjálfsögðu getur ekkert að þessu gerst nema því aðeins að við viljum lesa orð Guðs og kjósum að taka mark á því sem Guð hefur að segja okkur þar hjálpræði sitt okkur til handa, svo og eilífðamálin, til dæmis lífið og dauðan og eilífalífið. Þegar við gerum þetta, mun andi sannleika sannfæra okkur allt sem er rétt og satt og gerir okkur auðvelt með að vinsa úr það sem er ekki rétt eða satt að því sem boðað er eða við kunnum að heyra. Með öðrum orðum, heilagur andi er kallaður sannleiksandin vegna þess að hann vísar okkur á allt það sem er satt og rétt. Hér er rétt að nema staðar augnablik og leiða hugana þeirri staðrind að Biblían er orð Guðs og orð Guðs Biblían er sannleikur. Svo kemur Jesús Kristur til sögunar og segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að lokum eru það svo bæði faðirinn og sonurinn sem fullyrða að heilagur andi sé andi sannleikans. Allar þrjár persónu guðdómsins leggja áhersla á að hver hinna sig sé sannleikur og standi eingöngu fyrir sannleika. Það er annars merkilegt að uppgötva með hve miklu þunga allar persónu guðdómsins leggja áherslu á mikilvægi sannleikans. Líklega er það einmitt vegna þess að þegar forustu engillinn Lúsifer gerði uppreisn á himni og vildi verða æðri sjálfum Guði sem skapaði hann, þá snerist deilan þeirra í milli einmitt það hver segði satt og rétt frá. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jesu Krists sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli í 8. kapitula og ég les þar versi 44 og 45. En þar segir hann að Lúsifer sé upphafið að allri lígi í heiminum. Við lesum. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lígur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki, segir Kristur við áherendu sína fyrir 2000 árum. Og nú þegar hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, er kominn til þess að vitja síns fólks, þar að segja Íslands manna, þá trúa þeir honum ekki og sögðu í reynd að Kristur færi með lygar. Ef þetta er ekki að hafa endaskipti á hlutunum, þá veit ég ekki hvað annað tæki þessu fram í öfugsnúningi. Alla tíð síðan Lúsifer gerði uppreisn á himni og laug þar upp á kærleiksríkan Guð að hann væri harðstjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs stjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs og óvinarins. Og þar

og svo ills. Þegar svo óvinurinn náði tali af þeim þar, þá laug hann að þeim að þau myndu alls ekki deyja þóttu tækju af forboðnum ávexti þessa trés. Í dag blasa afleiðingarna við okkur í allri þeirri eyðileggingu, ófriði, þjáningum og dauða sem við þekkjum svo vel af eigin raun. Og Satan er ekki hættur að ljúga að okkur mönnunum. Hann færist í aukana þar sem hann veit að hann hefur nauman tíma og senn verður endir bundin á allar hans lygar. En getum við nú séð mikilvægi heilags anda í hlutverki sínu sem andi sannleikans? Við ættum engan möguleika á að vita hver sannleikurinn er hverju sinni ef ekki væri fyrir hjálpu heilags anda. Að sjálfsögðu getur óvinurinn ennþá lætt inn hjá okkur allskyns skoðunum, kenningum og vitleysu í trúalegu tilliti eða svo lengi sem við lesum ekki handbók Guðs Biblíuna og kynnum okkur hvað það er sem andi sannleikans vill fræða okkur um. Þar er að finna sannleikan um eilífðamálin og hvað eina sem við þurfum að vita sjálfum okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi sem vitnar um Jesu Krist og kærleika Guðs. Það er hann sem leiðir okkur til iðrunar vegna synda okkar. Það er hann sem sýnir okkur hvernig við getum ratað veg réttlætisins og náð alla leið í höfn á eilíða ströndu. Án anda sannleikans væru við illa stödd. Og við munum halda áfram að vera í vondum málum ef við ekki tökum mark á heilagum anda. Sjáu hvað segir í Efesusbréfinu í 4. kafla og 30. versi en þar segir Páll postuli þetta. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endalausnar dagsins. Tilvinnun endar. Með öðrum orðum þá er það heilagur andi, sannleiksandinn, sem innsiglar hjálpræði okkar að eilífu. Hann er því ekki síður mikilvægur okkur í öllu áformi Guðs en sjálfur frelsarinn. Staðreyndin er sú að allar þrjár persónu guðdómsins lögðu allt í sölurnar fyrir hjálpræði okkar. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan og góðan Guð. Það er svo þegar við lærum að láta leiðast dag frá degi af anda sannleikans að við höfum ástæðu til þess að gleðjast og fagna. Þetta er augljóst af reynslu Davíðs konungs sem varð hræðilega á er hann drýði alvarlega syndir. Hann var svo uggandi eilíf örlög sín að hann hrópaði til Guðs náð og fyrirgefningu. En takið eftir því sem lá honum mjög þungt á hjarta þegar við lesum í Salmi 51 frá 10. versi. Lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda tilvinnun endar. Davíð gat ekki glaðst fyrir en honum hafði verið fyrirgefið að fullu og öllu. Hann óttaðist að heilagur andi viki frá honum fyrir fullt og allt. Hann þráði að hafa virkilega ástæðu til þess að fagna í drottni sem aðeins var mögulegt þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð og andi Guðs tók aftur við völdum í öllu hans lífi. En snúum okkur aftur að okkar eigin baráttu og spurningunni um það hvernig við getum fundið sannleikan hverju sinni og tileinkað okkur hann. Við skulum lesa yfirlýsingu í orði Guðs sem ég vitna gjarnan til þegar sannleikan er að ræða annarsvegar og lyga boðskap hinsvegar. Við lesum í öðru Þessalóníkum bréfi í öðru kafla frá 9. versi en þar segir á þessa leið. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Og með alls konar ránglætisvélum sem blekkja þá sig glatast að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólkvæðu.

Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu til vinni líkur. Hvar er þá sannleikan að finna? Jú, í orði Guðs í Biblíunni. Eitt sinn þegar Jésús var að biðja fyrir lærisveinu sínum sagði hann þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 17. versi. Hann bað til föður síns og sagði: Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur, tilvinni líkur. Það er þá komið hérna fram alveg svart á hvítu og það eru meira að segja orð frelsarans að orð Guðs, Biblían, er sannleikurinn. Og Guð leitar einlægra og sannra tilbeðjenda sem kynna sér orð hans sjálfum sér til sáluhjálpar. Við lesum að lokum í Jóhannesarguðspjalli í 4. kafla og 20. versi. Þar segir Kristur: En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra er þannig tilbyðja hann, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við lifa í sannleikanum.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einhver hefur mikið velt vöngum yfir merkilega atrið sem fjallaður í gamla testamentinu og hann vill gjarnan fá greina góða skýringu á þessu. Hann segir, í 3. Mósebók og 16. kafla segir Guð að einu sinni á ári hverju á friðþægingadaginn eigi æðsti presturinn að taka frá 2 geithafra sem nota skal við fórnasiðina á þessu mesta helgidegi ársins hjá Ísraelsmönnum. Öðrum geithafrinum er slátra og blóð hans borið á öll horn sáttmálsarkarinnar í hinu allra helgasta í helgidóminu. Þannig er friðþægt fyrir allar uppsafnaða syndir líðsins sem játaður höfðu verið allt árið á undan. Þetta skil ég vel, en það var með þessu verið að sýna á mjög svo táknrænan og innihaldsríkan hátt þá fórn sem sonur Guðs mundi síðar færa með eigin blóði sínu á Golgata. En það er annað í þessum fórnar og friðþægingasið sem ég get ekki skilið og það er þetta með hinn geithafrin, segir spyrjandi. Honum var ekki slátrað, heldur var hann leittur út í eyðimörkina til þess að deyja þar einn og yfirgefin. Af hverju var þetta gert? Og hvaða lexíu vildi Guð kenna fólki sínu á þessum tíma? Og hvað getum við nú að dögum lært af þessum verknaði? Mér er ljúft að verða við þessari ósk hlustanda, en það er þarna að finna mjög athyglisverða lexíu sem Guð vill endilega að allir geri sér grein fyrir og skilji vel. Við skulum hafa í huga að margt í þessum helgisíðum og fórnaratöfnum er bentið til Jesu Krists, syndlaus sonar Guðs, sem átti eftir að koma í heiminn sem hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir okkar mannana. Þetta vildi Guð að við hefðum alltaf skýrt fyrir augum okkar. Það vildi að við gætum aldrei gleymt því hve mikið hjálpræði okkar kostar, sem sé líf Guðs sonar. Jafnframt áttu allir þessir fórnasiðir að sýna fram á að nauðsynlegt verður að hreinsa allan heiminn og allt mannkynið af allri synd. Og Guð sætti sig ekki við neitt hálfkák eða málamynda hreinsun. Alveg eins og syndir í Ísraelsmanna voru á táknrænan hátt yfirfærðar á fórnadýri í þessu tilfelli geithafrin. Þannig munu syndir allra manna síðar meir verða fluttar í raun og veru yfir á Jesu Krist á Golgata. Þá dugar ekkert táknmál eða táknrænar athafnir. Einhver varð að deyja vegna syndana, annarkvort syndarinn og þar með allir syndarar mannkynsins, eða þá einhver saklaus, syndlaus og fullkomlega réttlátur sem gat tekið á sig dauðasökina og dáið í okkar stað svo að við fengjum að lifa að eilífu. Öll vitum við að Jesús Kristur sigraði dauðan og reisu frá dauðum og getur því boðið öllum þeim syndur sem vilja meðtaka náð hans eilíft líf. En þá er enn eftir eitt atriði í áformi Guðs sem að telur vera mjög nauðsynlegt og það er að útrýma sjálfri orsök syndarinnar. Það er þarna sem geithafur nr. 2 kemur til sögunar. Við skulum fylgjast með æðsta prestinum þar sem að kemur út úr helgidómi Guðs eftir að hafa borið blóð fyrra fórnadýrsins inn í allra helgasta hluta helgidómsins. Nú á hann eftir að afgreiða seinni geithafurinn. Við lesum þá hvernig því er lýst eins og sagti frá því í 3. Mósebók í 16. kafla og við lesum frá 20. vessi. Er að þannig hefur lokið friðþægingu helgidómsins, samfundatjaldsins og altarinsins, skal að leiða fram lifandi hafurinn. og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraels manna og allar misgjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferð búin. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafrinum á eyðimörk og tilvitni líkur hér. Hér er eitthvað merkilegt að gerast sem margir á meðal kristinna manna hafa aldrei gert sér grein fyrir. Hér tekur drottið það sérstaklega fram og ég legg á það áherslu að það er Guð sjálfur sem gefur þessi fyrirmæli. Að það er þessi seinni geithafur sem er enn bráðlifandi sem ber á sér öll afbrot manna til óbyggða og út í eyðumörkina. Það var farið með geithafur á hverju ári á friðþægingadaginn á þennan hátt út í eyðumörkina þar sem hann var skilin eftir til þess að deyja dauða sínum. Honum var ekki slátrað, heldur var að skilin eftir til þess að ráfa þar þar til hann dó. Hvað fólst í slíkum verknaði? Hvað var Guð að kenna fólki sínu með því að fara þannig með geithafur númer 2? Jú, það er augljóst að eins og Jesús tók á sig syndir okkar til þess að við mættu lifa, þá var hann ekki sekur og því síður syndari. Hann var heldur ekki orsök eða upphaf syndarinnar, heldur Satan. Þessi seinni geithafur er látin tákna Satan sem að loku verður að deyja fyrir allt það böl sem hann hefur komið til leiðar í heiminum. Þarna er Guð að lýsa ábyrgð á hendur Satans fyrir allt hið illa sem hann hefur komið til leiðar í þessum heimi og með þessari árlegu athöfn úti í eyðumörkinni þar sem lifandi geithafurinn var rekin út í auðnina til þess að deyja var Guð að tilkynna að Satan mun verða að deyja og einnig allir þeir sem ekki vilja þykja hjálpræði drottins. Guð er með þessu að sýna fram á að öll synd verður útilokuð og allir syndarar sem ekki iðrast verða útilokaðir frá ríki hans. En fremur að án nálægðar Guðs og án þegnréttar í eilíðar ríki drottins munu allir syndarar deyja að eilífu. Alveg eins og hinn jarneski aðstiprestu þurft að hreinsa hér jarneska musteri á hverju ári á friðþægingadaginn, þannig í lok tímana mun einnig Kristur hreinsa hinn himneska helgidóm þar sem hann nú þjónar sem aðstiprestur, að minnsta kosti samkvæmt því sem Hebreabréfið segir okkur. Og þegar öllu hans starfi þar er lokið mun að koma til jarðar og sækja fólki sitt. Þegar svo drottin gerir endalega upp fyrir syndina hér á jörðu, mun Satan og hans vondu englar verða að bera ábyrðina fyrir allt hið vonda sem þeir hafa komið til leiðar fyrr og síðar. Geithafurinn sem var látin deyja árlega þarna út í eyðumörkinni boðaði einmitt slíkt uppgjör við Satan. Fyrri geithafurinn af þessum tveimur táknaði Jesú Krist. En hinn geithafurinn, geithafur númer 2, táknaði Satan og örlög hans. Allt í sambandi við helgidómsþjónustuna var gert að boði Guðs. Allar þessar tákrænu, myndrænu leksjur hafa verið að uppfyllast með hver af annari og svo síðasta þessi útrýmingu hins illa og að Satan verði sjálfur að bera ábyrgð á syndinni mun uppfyllast að lokum. Biblían er að mestu leiti mjög skýr og skiljanleg bók. Hún útskýri sig sjálf. Að lokum skulum við hafa það í huga sem drottinn segir orðsetti í Biblíuna, en það finnum við í Hebreabréfinu í 4. kafla og ég les 12. og 13. versi. En það segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggiðu sverði, og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið sæl kæru vinir og gleðilega hvíldardag. Mér eins og okkur öllum ofarlega í huga það ástand og þau tímar sem við öll, já, öll heimsbyggðin erum að upplifa í dag. Já, eftir sérstaklega erfiðan vetur, óveður, snjóþyngsli, snjóflóð, jarðskjálfta, verkföll og svo það sem hefur hvað mest áhrif á okkur öll, veiran, COVID-19, þessi ósýnilegu óvinur okkar allra. Já, ekki bara okkur á Íslandi heldur allur heimurinn að berjast við þennan óvin, margir liggi í valnum. Sorgin ber að dyrum vegna andlást ástvinna, vegna einveru. Að vera einn heima, tímunum saman, það reynir mikið á. Og þessa daga fjöldi fólk að missa vinnuna, fyrirtæki berjast í bökkum. Já, þetta eru erfið tímar og margi kvíðnir fyrir framtíðinni. Það erfitt fyrir fjölskyldur að vera einar heima. Það reynir á hjónabandið, það hjónabandið riðlar, börnin rífast, einstaklingar, Far ekki úr húsi, þeir eru einmana og fólkið okkur á hjúkrunarheimilunum sem ekki hefur farið fengið neinar heimsóknir síðan í byrju mars. Skilja sumir ekki af hverju þau fá ekki heimsókn. Ég og sálföður sem er á hjúkrunarheimili 102 ára og ég heyri á rödd hans hversu honum fer aftur í hvert sinn sem ég heyri honum í síma. Líf okkar hefur vissulega farið úr skorðum, lífsgæði okkar breytast og við finnum í einverinni hvað það er sem er okkur raunverulega mikils virði. Það að vera í þessum aðstæðum reynir mikið á trú, margra okkar og vegum jafnvel erfitt með að biðja. Já, þetta eru vissulega erfiði tímar. Á síðustu tveim árum hef ég sjálf mist bæði son og mann og veit ég hvað sárt það er að missa. Og hvað trúin skiptir miklu máli fyrir mig í sorginni og treganum. Ég vil því senda innilega samúða kveðið til þeirra sem hafa mist ástvinni á þessum erfum tímum, bæði ástvinni sem hefur látust úr þessari veiru og einni og öðrum sjúkdómum eða aðstæðum. Fólk hefur ekki geta kvatt ástvinni sína eins og það hefði viljað við þessar aðstæður og það eykur enn meira á sorgina. Ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Þar sem svo vel tekið á þessum faraldri, allir leggjast á eitt, stjórnvöld, heilbrigðisfólk, vísindamenn og ekki síst við íbúarnir. Það ekki allir svo heppnir. Því hræðilega fréttir berast út úr heimi þar sem illa og jafnvel ekkert ræst við þessa veiru og nýjustu fréttir eru frá Brasilíu þar þúsundi manni deyja og aðstandendur standa í biðröð við hlið kirkjugarða til að geta jarðað ástvinni sinn og líkum staflað í svörtum pokum út á gangstétt. Í þessum aðstæðum eru gott að eiga trú. Trú á algóðan Guð sem þrátt fyrir allt vakir yfir okkur og elskar okkur. Sálmaskáldi Davíð konungur miðlar okkur svo vel að reynslu sinni hvernig hann upplifði trú á drottinn. 121. sálmur hefur verið svo mörgun huggur í erfileikum lífsins og daglegu amstri. Þessi sálmur einn af mínum uppáhaldssálmum. Þar segir Davíð í 1. til 8. versi: Ég hef augun mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna, vörðu þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels, drottinn er vörðu þinn. Drottinn skýli þér, hann er þér til hægri handar. Sólarhitin eigi vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og engöngu, héðan í frá og að eilífu. Stórkostleg orð sem ylja mönnum hjarta rætur. Já, eiga svona trú er eitthvað svo eftirsóknarvert og mikil hjálp í nauðum. Því kraftur Guðs kemur fyrir trú. Það var fyrir trú sem Guð læknaði konuna sem hafi verið með blóðlát í 12 ár. Hún trúði því að ef hún aðeins snerti Jesu, yrði hún heil. Eins og segir í Lúkasar Guðspjalli 8. kafla, 43. til 48. versi, það var kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár. Hún hafi leitað lækna og varið til aleigu sinni, en enginn hafi getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans. Og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver er það sem snart mig? En er allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór úr mér. En er kona sá, hún fekk að ég dulist, kom hún skjálfandi, fjallti fóta honum og skýrði frá því í áhernil í alls lýsins. Hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Og lamaði maðurinn í Betesda gat enga björg sér veitt, hann hafði verið þjáður í 38 ár, en Jesú bauð honum að standa upp og ganga. Lamaði maðurinn trúði Jesú og stóð upp, hann hlýtti honum, og Guð gaf honum kraftin fyrir trú hans. Í Markus 11:24 segir, fyrir því segiður, hver sem þið byði í bæn, þá trúið, að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Fyrir mörgum árum fekk ég sendan á netinu póst, svona póst sem gengur á milli manna, þessi póstur nokkra konur sem voru samankomnar og rannsökuðu orðið, og voru að velta fyrir sér orðanum í Malaki 3:3. Þar sem segir, og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Kannski mörg ykkar hafi heyrt þessa sögu og munið eftir henni, en mér langar að lesa hana. Þær skildu þetta ekki alveg svona ein kvennana bauðst til að afla sér upplýsingar um hvernig silfur er hreinsa. Og segja svo hinu frá því þegar þær hittust næst. Í vikunni hringdi svo konan í guldsmið og fekk leyfi til að kíkja til hans einhver daginn til að horfa á hann vinna. Hún vildi sjá hvernig silfur er hreinsað. Konan kom og horfði á guldsmiðin við vinnu sína. Hann hétt á litlu silfur bita yfir eldinum til að hita hann upp. Silfursmiðurinn útskýrði fyrir henni að þegar silfur er hreinsað þarf að halda silfurinnu nákvæmlega í miðjum eldinum þar sem eldurinn er heitastur til að brenna burt öll óhreinindin. Kona sá Guð fyrir sér, haldandi okkur mönnunum í logunum og bar saman við vessið og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Hún spurði gullsmiðinn, er það satt þarft að sitja fyrir framan eldin allan tíman meðan silfrið er að hreinsast? Já, sagði silfursmiðurinn. Því ég þarf ekki bara að sitja og halda silfurinu stöðugu. Ég þarf stanslaust að horfa á það og fylgjast með því allan tíman sem ég held því eldinum. Ef silfurið væri andartaka of lengi í eldinum, eyðilast það. Konan var þögulum stund, síðan spurði hún silfursmiðinn. Hvernig veistu að silfurið er fullhreinsað? Hann brosti til hennar og svaraði, það er ju auðséð því ég sé sjálfa mig. Speglast í því, þá er það full hreint. Kæri vinir, ef þú ert áhyggjufullur og líður illa, er gott að eiga trú og vita Guð hefur augu sín á þér. Hann lítur ekki af þér fyrir hann að sér spegilmynd sína í þér. Já, þú skuld muna að Guð vakir yfir þér. Við skiljum ekki alltaf hvað Guð er að gera, því við erum svo takmörkuð. Við lifum í núinu og vitum ekki hvað er framundan. Guð sér heildarmyndina, hann sér fortíðina, nútíðina og framtíðina. Hann er almáttugur, réttlátur og kærleiksríkur Guð. Sjálf hef ég gegnum árin oft orðið fyrir erfiðri reynslu og gengið í gegnum mikla erfiðleika, En eftir á hef ég séð að Guð hefur alltaf verið með mér og oft hefur erfið reynsla orðið mikil blessun. Mér langar líka að lesa 91. Davíðssálm. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttuga, sá sem segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa mig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vangjum hans mátt þú hælisleita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar dimmuna eða síkina er geisar hádegið. Þó þúsundi falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlegan er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn, þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, þróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást sín á mig mun ég frelsa hann og ég bjarga honum. Að því hann þekki nafn mitt, ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsaman. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Yndisleg orð og fyrirheit sem gleðja döpur hjörtu. Í dag erum við að upplifa fordæmalausa tíma, miklar hörmungar sem snert okkur öll og einn og annan hátt. Og þrátt fyrir öll nútíma vísindi, alla þekkingu og kunnáttu manna, kom þessi veira sem eins og þjófur nótt og æður eins og eldur í sinni ósýn og þessi ósýnilegu óvinur kom öllum óvörum, æður yfir alla heimsbyggðina og ógna lífi manna og raskar hagkerfi heimsins, bara aðeins nokkru mánuðum. Orð Guðs bendir og ýmis táknu síðustu tíma, til dæmis í Lúkas 21:11, það verða miklu jarðskjálftar og hungursneyðir og drepsóttir á einu stað eftir annan og ógnvekjandi atburður mun eiga sér stað og mikil tákn verða á himni og í Matteus 24. kafla og 6. versi þjóð mun ráðast gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verða hungursneyðir og jarðskjálftar á einu stað eftir annan. En þeir sem trúa vita þó þeir lendi í hörmungum og þolrunum og heilu landsvæðin þurkist út og menn og skepni farast, þá eigum við eilífa lífið á himnum þar sem syndin ekki til og eilíf gleði og kærleik og ríkir. Jesu fer þess á leit að við berum ekki kvíðboga yfir því sem nauðsynlegt. Því sá sem setur tröst sitt á Guð getur verið rór í hjarta sínu. Því hann veit að Guð séð fyrir þörfum hans. Ég hveti ykkur til að lesa 7. kaflan í Matteusi sem er svo uppörvandi og segir svo vel hvað það er sem skiptir okkur máli í þessu lífi. Lífið er eins og peningur, við notum hann einu sinni en við lifum bara einu sinni hér á jörðinni. Getur það verið að þörfin fyrir efnisleg gæði og kvíðin fyrir framtíðinni bindi augu okkar og huga? Eða viljum við fylgja Jesu og kjósa eilífa lífið á himnum með honum? Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Já, það fyrir trú og kraft hans sem gerir mig styrka, frjálsa og gefur mig kjark til að standa hér og tala við ykkur. En nú er vor í lofti og fuglar að fara að verpa. Lömbin að fæðast, dagurinn að lengjast og grasið að gróa. Já, náttúran lætur ekki þessa pöttu hafa áhrif á sig. Við skulum því gleðjast, gleðin er Guðs gjöf, við skulum vera glöð í drottni með honum og vegna hans. Við skulum biðja Jesu að taka við okkur eins og við erum. en ger okkur lík sér. Já, að hann sjái spegilmynd sína þegar hann horfir okkur. Í fyrsta Péturs bréfi 24. og 25. versi segir Því allt holdir sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins var að eilífu og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Já, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hún kemur frá Guði og ég bið hann að vaka yfir okkur öllum, úttætla anda sínum yfir okkur og styrkja trú okkar. Svo finnum kraftin sem streymi frá honum, kraftin sem læknar, róar, blessar og gefur okkur von á þessum erfiðu tímum. Í loka orðum Biblíunar opinbernabókinni kallar Jesu á okkur og segir í versi 16-17 Ég, Jesu, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinu. Ég er rótakvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan og andinn og brúðurinn segir Kom þú, þú sem heyrir, kom þú. Og sá sem þystur er, hann komi, hver sem vill, hann fari ókeypis lífsins vatn. Og í 21. versi segir, náð drottins Jesús ég með ykkur öllum. Amen. Takk fyrir.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Eins og segir hér, þá heitir huglengd mín eða huglengd dagsins hver fær skili Guð til fullnustu. Og það er þannig að við hefum kost á því að ræða við Guð augliti til auglitis, þreyða á honum og eiga náin samskipti við hann. Hvernig myndu við nýta slíkt tækifæri? Myndu við koma fram ásökunum við Guð? Guð, hvers vegna gerist þetta eða hitt? Hvers vegna komst ekki veg fyrir eitt og annað gerðist? Hvers vegna, Guð? Já, ég get ímyndað mér að við hefðum öll spurningar á vörum okkar ef sjálfur Guð mætti í eigin persónu augliti til auglitis við okkur. Í dag eigum við öll tækifæri á að tala við Guð, en við vitum samkvæmt Biblíunni að núna sjá við veröldina aðeins sem í skuggsjá eða eins og í ráðgátu og þess vegna eigum við erfitt með að fá botn í tilveru okkar og já, samskipti okkar við Guð. Okkur finnst hann stundum svo óra fjarri. En svo stundum finnst okkur Guð vera svo nærri. Já, stundum finnst okkur Guð vera allt í öllu. Samskipti okkar við Guð virðast þó hafa einn stóran galla í för með sér. Það er það að við mennirnir sjáum ekki alltaf heildarmyndina líkt og Guð. Stundar sakir hefur Guð eins og sett dulu fyrir augu okkar svo að við sjáum ekki alla hluti. Heldur þurfum við að læra að trúa og treysta á hann. Við fáum heldur ekki sannanir. Jafnvel þótt við mennirnir reynum hvað við getum til þess að afla okkur vísindalegra staðreynda eða sannana. Einhvern megin virðist það sama hvers við verðum vísari. Það vakna bara aðrar flóknari spurningar í kjölfar þeirra sem við spurðum áður og töldum okkur hafa svör við. Helen Keller var ung stúlka sem fættist árið 1880. Þegar hún var 19 mánaða gömul veiktist hún svo að hún var blind og heyrnarlaus. Ímyndi ykkur hvílíkt líf það er. Að geta ekki tjáð sig, að geta ekki á nokkurn hátt komið því til skila í tjáningu hvað þú ert að upplifa og hvað það er að upplifa það að sjá hvorki né heyra. Það var ekki fyrir en Helen komst í hendur kennara sem notaði sérstakt tungumál þeirra á milli. Tungumál eða öllu heldur fingramál sem var til þess að Helen lærði að túlka allt sem í umhverfi hennar var með höndum sínum. Með táknmáli handana gat hún nú tjáð hvað hún var að upplifa, já og miklu meira til. Nú stóð henni til boða að skilja hluti sem aldrei hefði einu sinni komið upp í huga hennar. Hefði hún ekki lært þetta nýja tjáningar, mál, fingra sinna sem og snertingar. En þetta kostaði baráttu fyrir kennara hennar sem þráði henni til handa betra líf. Unga stúlkan var ekki fyrst á því að leifa kennara sínum að móta hegðun sín á athæfi sitt. Það kostaði kennara hennar mikla áreynslu og trú að fá Helen til að skilja að henni stæði til boða skilningur á lífinu. Í stað þakklætis var unga stúlkan uppfull af reiði og ofbeldi í garð þeirra persónu sem hún hvorki gat séð né heyrt í. Aðeins að hún fann fyrir henni og nærveru hennar og hvernig þessi nýja persóna var komin inn í líf hennar og leiðinni nú ekki lengur að ganga í algjöru stjórnleysi. Það fyrsta sem kennari hennar þurfti að kenna henni var að lífi snerist að læra tjá sig og að læra skilja aðra. Helen Keller lærði að tjá sig í gegnum fötlun sína. Svo mikil sem fötlun hennar var, það hafði hún samt sem áður heila sem gat hugsað og þroskast. Já, hún hafði einnig tilfinningar og þegar uppi var staðið var hún persóna alveg eins og ég og þú. Ekki aðeins lærði Helen Keller að tjá sig og skilja aðra, heldur varð hún fyrsta blinda og heyrnalausa manneskjan til að útskrifast úr háskóla. Hennar innri skilningur var til staðar, ef til vill ólíkur reynsluheimi margra okkar en reynsluheimur engu að síður. Helen Keller hafði mikil áhrif á samtíð sína. Ekki einungis tókst hún á hendur að stunda háskólanám, í gegnum blindraletur, heldur barðist hún fyrir réttindum ýmissa hópa og hitti marga framámenn bandarísks þjóðfélags. Hún lést árið 1968. En þann dag í dag fæðast börn sem eru sömu aðstöðu og Helen Keller. Þau geta hvorki séð né heyrt og það þarf mikið átak til að ná til þeirra og fá þau til að tjá sinn reynslu heim. Á margan hátt eigum við mannfólkið margt sameiginlegt með Helen Keller og þeim er stríða við sömu fötlun þegar kemur að því að skilja Guð. Það má segja að við hvorki sjáum né heyrum þegar kemur að því að sjá þann andlega veruleika sem er til staðar allt í kringum okkur. Jesús sagði sjálfur að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Skildi vera að Guð þurfti að taka á öllu sínu til þess að ná til okkar mannana, til að fá okkur til að skilja guðlega hluti sem okkur mönnunum eru svo framandi. Við sem lifum á jörðinni í dag, þær kynslóðir sem nú eru uppi, eru mótaðar af 6-10.000 ára synd. Við vitum ekki alveg til eða frá, en samkvæmt Biblíunni getur jörðin ekki verið mikið eldri. Allt frá því að Adam og Eva synguðu fyrst þá hefur hæfni okkar mannana til að skilja eitt og annað farið dvínandi. Skilningur okkar á hæfni til þess að greina og skilja guðleg málefni er litaður mörg þúsund ára synd og þrátt fyrir það að mennirnir telji sig afar þróaða og greinda og vísindilega sinna það í dag. Meir en nokkuð tíma áður kannski, þá búum við samt sem áður við algjöra vanþekkingu og myrkur þegar kemur að því að þekkja Guð og hans eðli. Samt sem áður hafa mennirnir á öllum tímum reynt að skilja Guð og eðli hans. Guð í kærleika sínum hefur gefið okkur margar vísbendingar að hann sé til. Rómverjabréfi fyrsti kafli talar það að þrátt fyrir að mennirnir væri samofnir syndinni, að þá ættu þeir samt sem áður að þekkja Guð. Þannig talaði Páll er hann sagði í fyrsta kaflanum frá 18. versi. Reiði Guðs opinberast á himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er kefja sannleikan með rangsleitni. Með því að það er vitaverður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki vegsamað hann eins og Guð. Mér þakka honum heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Já, náttúran eða öll sköpunin Við, mennirnir og dýrin og hvaðeina sem skapað átti svo sannlega að vera bréf Guðs til okkar mannana og allra skapaðar að hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller og fólki hennar ástandi á að geta skilið að einhver hefur skapað alla þessa hluti. Allt frá því að ég hafði djúpan áhuga á Guðs málefnum, þá hef ég alltaf skilið betur og betur að sjálft lífið í raun guðfræði. Allt sem lítur að því að skilja þennan heim er þegar að botnin er kvolt, guðfræði. En það er okkar mannana að velta vöngum yfir lífi okkar og tilveru, því er að ræða eilífa velferð okkar og tilveru. Við mennirnir erum líkt og Helen Keller, blind og heyrnalaus og lokuðin í myrkra heimi, nema því aðeins að það komi til hjálp og frelsun. Guð í gegnum orðsitt, í gegnum heilaðan andasinn, og í gegnum spádóma, rýtningarinnar, sem enn er að rætast, sýnir okkur mönnunum að hann er til og hann er lifandi. Já, vil þó að við skiljum ekki nema lítinn hluta af því sem Guð er að gera jörðinni, þá er það ekki okkar að efast Guð. Jobs bók, sem að mörgum er talin elsta bók Biblíunar, sýnir okkur hvernig Job veltir því fyrir sér hvað Guð í ósköpunum sé að gera með hans líf. En til að skilja Jobs bók, þá verðum við að lesa það hvernig það bar til að Job, sem var stór efna maður, maður ráðvandur, guðhræddur og grandvar, hvernig það bar til að Job lendir í þeim miklu hremmingum sem raun bar vitni. Og ég les frá sjötta versinu í fyrsta kaflar með Jobs bókar. Nú bar svo til eitt dag að syni Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom Satan og meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði, ég hef verið að reykum jörðin og arka fram og aftur hana. Og drottin mælti til Satans, veitti þú athygli þjóni mínum, jób, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli jób óttist guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarðum hann og húsans allt sem hann á, hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fínaðar hans, breyði sig landið. En rétt þú út hönd þín og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið. Þá mælti drottin til Satans. Sjá, veri allt sem hann á og þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Tímarnir í lífi Jóbs voru kannski ekki svo ólíkir þeim tímum sem við mennirnir lifum á í dag. Jú, Jób misti nefnilega allar jarneskar eigur sínar. Og þannig virðist það vera komið fyrir mörgum í dag. Samkvæmt 18. kafla opinberuna bókarinnar, þá má þess einnig vænta að hinni síðustu dagar feli það í sér að margir muni missa allar jarneskar eigur sínar. En Jób misti ekki bara öll auðæfi sín, heldur einnig nána ástvinni, börn sín, sjö syni og þrjár dætur. Og loks fær óvinu Guðs, Satan, að herja á Jób með illkynjuðum kaunum á líkama hans, frá hvirli til ilja. En Biblían segir að þrátt fyrir þetta allt, þá syngaði Jób ekki og átaldi Guð ekki heimskulega. En loks kom að því sem segir í þriðja kafla Jóbsbókar að Jób lýkur upp munni sínum. Og bölvaði fæðingadegi sínum. Nú fór Jób að hugsa, hvað í ósköpunum Guð? Hví dó ég ekki móður kviði, spurði hann. Já, betur fannst honum að hann hefði aldrei fæðst, heldur en að slík ógæfa væri yfir hann komin. Og kannski hafa margir spurt í gegnum mannkynssöguna, hvers vegna Guð? Hvers vegna lætur þú mig fæðast til þess eins að fara gegnum þessa raunir? Og það sem Jób er að reyna botna í Guði, hvernig ósköpunum hann hafði lyft þetta allt. Þá koma vinir hans og vilja ræða guðfræði við Jób. Og í fjórðakaflanum er sagt frá því að vinir hans hafi koma og sagt við hann og það er að finna hér á tjaldinu. Sjá, þú hefur áminnt marga og magþrótað hendur hefur þú styrt. Þann sem hrasaði, reistu orð þín á fætur og hnígandi hnén gjörði þú stöðu. En nú þegar það kemur við þig, gefst þú upp. Þegar það nær þér sjálfum, missið þú móðinn. Ekki guðhræsla þín atkvar þitt og þitt grandari lífverðni von þín. Já, skildi vera auðveldara að vera jákvæður og bjart sín þegar allt leikur í lindi. Jób hafði greinilega tala kjark í margan mannin áður en hann sjálfur varð fyrir erfileikunum. En þegar erfileikarnir gengu nærri Jób, þá var ekki þið sami upp á teningnum. Svo er það Jóbsbók. Snýst í raunum það að Jób ásamt vinu sínum veltur upp mörgum spurningum og vangaveltum Guð. En Jób veit að allt í hendi Guðs, sama hvort honum líkar að betur eða verð og Jób vill að Guð bara sleppi sér. Hann búinn að fá leið á þessu öllu saman, leið á lífinu. Hann talar digurbarkalega til Guðs og spyr hann hversu í ósköpunum Guð sé að leika sér að honum. Svo er það að vinur hans einn veltur upp þeirri spurningu hvort börn Jóbs og Jóbs sjálfur hafi gert eitthvað rangt og hvort það sé ekki ástæðan fyrir öllum hremmingunum. En Jóbs svarar á og spyr á móti þessum vini sínum. Getur þú ná til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háið speki hans og hvað fær þú gjört? Dýpri en undir heimar, hvað fær þú vitað? Já, Guðfræði Jóbs er kannski ekki svo galin. Hvernig getur við mennirnir í raun vitað allt það sem tilheri Guði? Engin mannlegu maður getur raun haft svör við því sem Guð ákveður eða leiðir að gerast á jörðinni. Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannana til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannana til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona teygja sig til okkar mannana og gefa okkur skilja.

treysta. Og það fær Job að reyna. Jú, hann spyr margra spurninga og svo guðfræði sem Job veltir upp er ekki ólík þeirri guðfræði eða þeim spurningum sem menn velta ennþann daginn í dagu. Þið sjáuð að til að byrja með skilur Job að Guð er að sýna honum eitt og annað. Aldrei nokkuð tíman hefur Guð farið frá Job. Það er bara Job sem sér ekki Guð í öllum þeim erfileikum sem hann er að fara í gegnum. Og Job trúir því síðan að Guð hefur farið frá honum. 29. kaflinn segir: Ó, að mér líði eins og forðum daga, eins og þá er Guð varðveitti mig, þá er lampan skein yfir höfði mér. Og svo frá 4. versinu, þá er vinátt að Guðsvari við tjaldi mínu, þá er hinn almáttgifar enn með mér og börn mín hringin í kringum mig, þá er ég óð í rjóma og ólífuolían rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Svo í 30. kaflanum, þá skiptir hann yfir úr að tala gamla góða tíma og segir, en nú hlæja þeir að mér sem yngri eru en ég. Og frá 19. versinu, Guð hefur kastað mér onni í saurinn, svo ég er orðin eins og mold og aska. Ég hrópa til þín, en þú svarar ekki. Ég stend þarna, en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig. Með krafti handar þínar ofsækið þú mig. Já, Job ásaka Guð og veltir því áfram fyrir sér hvað í ósköpunum hann hafi gert svo rangt að hann eigi allt þetta skilið sem yfir hann dynur. Allt í allt er Jobs bók 42 kaflar. En það er ekki fyrir í 38. kaflanum að Guð svarar Job. Eftir allt mæðutalið, ásakanirnar og hinar guðfræðilegu vangaveltur Jobs, þá svarar Guð loks Job. Og það segir sem svo. Og Guð þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu og sagði, hver er sá sem myrkvar ráðsálagtum Guðs, með óskinsamlegum orðum. Gyrð lendar þínan eins og maður. Þá menn ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Skildi eitthvert okkar geta frætt Guð? Eftir að Job hefur nú kvarta sáran undan harmi sínum og hörmungum við Guð, þá er athyglisvert að sjá hvernig Guð svara Job. Allt í einu fer Guð að tala sköpunina. Og þegar Job er að kveina og kvarta við Guð um erfileika sína, þá velur Guð að byrja að tala sköpunina. Og Guð segir við Job, hvar varst þú þegar ég grundvalla jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Ákvaða stólpum hennar hlifti niður eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgunstjörnunar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Já, Guð velur að svara Job, hver hann sé. Við hvern Job sé að eiga. Hvern Job er að ásaka. Guð hefur hlustað þolimóður á hörmungarsögu Jobs og nú velur Guð að svara honum á þann hátt að Job verði að þekka þann sem hann ávarpar. Hver er Job að tala við Guð eins og hann skilji og viti alla hluti. Og svo segir drottinn og þetta er að finna í 38. og 9. kaflanu stórkostleg ræða Guðs. Það eru tvær ræður reyndar og þið hefði kannski gaman að lesa þetta. Og Guð segir til dæmis í 12. kaflanu, nei 12. versinu. Hefur þú nokkur tíma á ævi þinni, boðið út morgninum, vísað morgun roðanum á stað hans? Og svo koma ótal spurningar frá Guði í kjölfarið, þar sem Guð beinlíni spyr Job. Og hann segir til dæmis hér, hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar? Og til dæmis í 30. öðru vesinu, lætur þú stjörnumerki dýrahringsins koma fram að sínu tíma og leiðir þú byrnuna með húnum hennar? Já, við vitum að Job gat svarað afar fáu. En af hverju svarar Guð Job með þessum hætti, með því að byrja að tala allt það sem Guð er? Jó, vinir, við förum að vera einhvers vísari. Guðin eða skapar okkar, sá sem hannaði þetta allt saman. Og allur heimurinn er í hendi hans, sér hver dag. Hann er sá sem lætur hver dag renna upp. Og þrátt fyrir það að við sjáandi sjáum ekki eða heyrandi heyrum ekki

þá er það samt sem áður Guð Biblíunar sem allt þetta framkvæmir. Slæmt efnahagsástand, náttúruhamfarir, ótti, skelfing. Þrátt fyrir allt það sem dýnir yfir heiminn í dagvinir, þá er það samt sem áður Guð sem er við stjórnvölin. Jú, líkt og Jobsbók greinir frá þá er það ekki Guð sem veldur þessum hörmungum. Nei, það er óvinu Guðs, Satan, sem vill stela, slátra og eyða. En það er augljóst að Guð leiðir vissum hörmungum yfir að ganga. Því að ef hann er sá sem allt hefur í hendi sér, þá gæti hann enda þetta snögglega. En vinir, við þurfum aðeins að læra að treysta og trúa á Guð þrátt fyrir allt. Og í fertugasta kaflanum, þá sjáum við að Guð gerir lítið hlé á ræðu sinni og spyr Jób. Vill ámælis maðurinn þrátta við hinn almáttka? Sá er sakir ber á Guð? Svari hann þessu. Þá svaraði Jób drottna og sagði. Sjá, ég of lítil mótlegur. Hverju á ég að svara þér? Ég legg hönd mína á munnin. Og Jób þagnar. Hann er orðlaus frammi fyrir Guði. En þá upphefst önnur ræða Guðs. Og Guð segir meðal annars, ætlar þú, jafnvel, að gera rétt minn að engu, dæma mig sekan, til þess að þú standir réttlætur? Já, vinir, þannig er þannig að blása oft með okkur, að vegna þess að við skiljum ekki eitt og annað. Hvers vegna eitthvað hendir okkur? Við skiljum ekki tilgangunni framvindu lífsins, að þá gera mörg okkar þá reynskissu, að hugsa sem svo að Guð sé alveg samum líf okkar, eða hann sé svo langt og óra fjarri, eða eins og sumir hugsa að Guð sé jafnvel ekki til. Því að ef hann væri til, þá myndi hann ekki láta þetta koma fyrir. Hann myndi ekki láta þetta henda okkur. En Guð býður okkur að treysta sér, trúa stundarsakir, því enn getur hann ekki dregið skilningstjaldið frá. Það er undursamlegt að sjá að þegar Guð líkur þessari annari ræðu sinni, að þá svarar Jób Guð á þennan hátt. Og maður bókstaflega heyri þungan í orðum Jóbs, þar sem hann viðurkenni allt, játar allt frammi fyrir Guði. Og Jób segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Hver er sá sem myrkvar ráðsalóttunum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað á þess að skilja. Hluti sem ég voru ofundursamleir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala. Ég mun spyrja því og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Jobsbók greinir frá því að Guð hafi síðan snúið við högum Jobs og blessað hann og gefið honum allt sem hann hafi átt fyrir tvisasinnum, tvöfalt tilbaka. Já, vinir, þrátt fyrir skilningsleysi okkar mannanna á því hvað Guð er að gera í lífi okkar. Hvernig Guð leyfir mannkynsögunni að líða áfram og hvernig mannvonska, svik og misnotkun fær áfram að eiga sér stað í þessum heimi. Já, þrátt fyrir allt. Þá má það ekki verða til þess að við snúumst gegn Guði. Á slíkum tímum erum við sett í þá stöðu að vera hljóð frammi fyrir honum sem öllu ræður. Við erum sett í þá stöðu að læra að treysta honum, fela honum allt, trúa á hann. Helen Keller átti erfitt með að taka á móti tjáboðum annara vegna fötlunar sinnar. Hún hafði aldrei heyrt nokkurt mann tala, né séð nokkurt mann vegna blindu sinnar. Guð veit að við erum að margan hátt nákvæmlega í sömu stöðu og hún eða slíkir sem þannig er komið fyrir. Hann býður okkur að trúa á sig, jafnvel þótt við sjáum hann ekki. Hann býður okkur að hlusta á anda sinn, jafnvel þótt við heyrum ekki raunverulega rödd. En þrátt fyrir að við hvorki sjáum, né heyrum, þá er Guð til. Og hann mun á sínum tíma, ef þú treystir honum fyrir öllu, margfalda blessanirnar í lífi þínu. Biblían talar að Jésús sé núna að búa okkur stað og hann fari að koma og taka okkur til sín. Þar sem hann er. Þanga til sá dagur rennur upp að Guð segir, nú er nóg komið. Þá þurfum við að trúa og treysta.
Allt kann að fara á versta veg. Efnahagur, aðstæður okkar, kunna verða slæmar. Ofsóknir kunna að brjótast út gegn þeim sem halda sig við orð Guðs. En vinir, það ekkert á móti þeirri dýrð sem býður okkur alla eilífð. Munum orð Jóps þegar hann mælti til Guðs. Ég veit að þú megnar allt. Tristum Guði fyrir öllu, verum ljós og salt þessa heims, boðum orð Guðs, öllum mönnum og tökum undir með Jóhannesi lærisvinni þegar hann hafði fengið að sjá í sín allt það og það það rætt í opinbörnabókinni. Hann hafði fengið að sjá í sín allt það sem yfir þessa heimsbyggð myndi dynja allt til enda veraldar. Þá sagði Jóhannes, kom þú drottinn. Það var það eina sem Jóhannes gat sagt, kom þú drottinn, strax. Náðin drottins Jesú sé með öllum, Guð blessi ykkur.

Jobs bók er merkileg fyrir þær erfiðu reynslur sem Job þurfti að upplifa. Þar er fjallað reynslur sem auðvelda okkur að meðhöndla þær sorgir og mótlæti sem við verðum fyrir á lífsleiðinni. En oft liggja svörin ekki á reiðum höndum. Til dæmis þegar Kristur leið á Golgata og fannst hann jafnvel vera yfirgefin af sínum himneska föður, þá má ætla að einhver lærisveinana hafi spurt: Hver tilgangurinn með þessu öllu? Af hverju fór svona fyrir Messiasi, svo syndlaus og réttlátur sem hann var? Spurningin snýst ekki svo mikið af hverju, heldur miklu fremur það hvernig mótlætið borið. Svörin lágu fyrir skýr og augljós þegar Jesú reis upp frá dauðum á þriðja degi, sigur sæll yfir gröf og dauða. Þar með gaf hann okkur öllum nýjan skilning á lífinu og kærleikanum. Mótlæti og sorg og dauði eru aðeins stundar fyrirbæri. Guð ætlar okkur annað og betra hlutskipti sem verður að veruleika innan skams.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem mun tala til ykkar næstu mínúturnar. Ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að orð mín megi flytja ykkur blessun hans. Ég ætla að ræða þörf okkar sem einstaklinga á sambandi við Guð. Og síðan, eftir að höfum tengst Guði, þá löngun sem við höfum á að kynna Guð fyrir öðrum og þá sérstaklega þeim sem okkur eru kærir. Hvort sem þjóðfélagi sem við búum í er kristið eða ekki, áliti ég að reynslan sýni að einstaklingarnir finni þörf á einhverjum æðri mætti í lífi þeirra. Þeir leita að einhverjum sem er sterkar en þeir sjálfir, einhverjum almáttugum anda. Það er sama hvort um að ræða indíána, innfædda afríkubúa, hindúa, búddatrúa fólk eða jafnvel guðs afneitara. Allir finna fyrir slíkri þörf og leita því að þessum aðra mætti og þá leið að leiðsögn frá slíku almætti. Flest okkar sem búið hér á Íslandi erum aln upp í trú á Guð. Mörg okkar eiga góðar minningar foreldra sem hafa beðið bænir með okkur áður fórum að sofa að loknum hverjum degi. Mörg okkar hafa leitað og fundið Guð á mismunandi tíma í lífi okkar og við höfum komist að raunum það að Guð er svarið við tilvist okkar. Við viljum þá gjarnan að börnin okkar, næsta kynslóð, haldi áfram sambandinu og gangi einni með Kristi. Þetta er okkur eðlilegt en þetta mikilvægasta í lífi kristins manns. Við kennum börnunum okkar sögur úr Biblíunni, við kennum þeim bænir, en stundum hugsum við eftir við, hefur þetta eitthvað að segja? Við getum kennt þeim Guð og Guðs vilja á meðan þeir eru hjá okkur. En síðan verður hver einasti einstaklingur að taka ákvörðun hver fyrir sig. Filip var ungur háskólanemi. Hann stóð og horfði á fólk í sparifötum ganga til kirkju. Hann stóð og horfði á unga og aldna ganga í kirkjuna. Hann hugsaði með sér hvað fegin að væri að vera laus við þá skildu að þurfa að fara í kirkju. Honum fannst sem hann hefði fengið nóg af því sem barn. Og nú trúði hann ekki lengur að tilværi Guð. Ekki svo að skilja honum hafði fundist það svo hræðileg reynsla að fara í kirkju sem barn, en nú þóttist hann vita betur. Hann var líka ákveðin í því að ef og þegar hann eignaðist fjölskyldu, þá myndi hann aldrei láta neitt að sínum börnum ganga í gegnum þau formsatriði sem honum fannst kirkjusókn vera. 20 ár liðu og Filip hafði eignast son. Lífið gjör breyttist við það. Nú vildi hann bera litla drengi sinn í kirkju eins og hann hafði sjálfur verið borin til kirkju sem unga barn og eins og Jesús hafði verið borin í musteri til að fá blessun Guðs. Eftir því sem sonurinn stækkaði hélt hann áfram að fara með foreldrum sínum í kirkju og stundum myndist Filip þess hvernig honum sjálfum hafði liðið í kirkjunni þegar hann sá litla drengin sinn iðandi í sætinu. Hann myndist þess að hann sem ungur strákur hafði langað til að losna við kirkjuferðirnar. En nú var hann fegin að hann hafði farið. Hann fann hvað mikla blessun hann hafði fengið úr kirkjuferðanum og hann fann að kirkjuferðirnar höfðu svo sannarlega skilið blessun eftir í lífi hans og hann óskaði þess heitt og innilega að sonur hans myndi einnig fá þessa sömu blessun. Þegar hann leit tilbaka, fannst honum sem það þýðingamesta sem hann gæti gefið syni sínum væri trú á Guð. Já, ég held að við getum flest tekið undir þessi orð í orðskvöðunum. Það sjötti kaflinn þar á 20. vers sem það segir: Varðveit þú son minn eða dóttir, boðorð föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Fyrir nokkru síðan þá kom kona til minn í erfileikum sínum. Hún hafði gifst manni sem var ekki virkur í trúarlífi sínu. Hún hélt að það myndi ekki skipta neinu máli, þau elskuðu hvort annað og hún var sjálf hætt að taka kristnina svo alvarlega. En hún var alin upp á mjög kristnu heimili. Þau hjónin eignuðist barn og allt í einu gerði kona sér grein fyrir því að hún vildi að barnið fengi kristið uppeldi. Hún sagði við mig: Lilja,
Maður getur ekki bara skrúfað fyrir allt það sem maður heyrði og lærði sem barn. Þetta situr í manni. Nú finnst mér ómögulegt annað en að barnið mitt kynnist Kristi. Þessi kona hafði áhyggjur af því að barnið hennar færi á mis við eitthvað sem því væri svo nauðsynlegt að eignast í lífinu. Og henni fannst að vera þekkingin á Guði, svo undirbúningur fyrir eilífðina sem væri besta veganestið sem hún geti gefið barninu sínu. Ég er viss að slíkt hefur oft gerst í lífi foreldra í gegnum tíðina. Og er það ekki einmitt þetta sem Páll postuli hafði í huga þegar hann skrifaði eftirfarandi til unga mannsins Tímóteusar. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 15. vers. Það segir, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þar geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Tímóteus var svo heppin að eiga bæði kristna móður og ömmu sem hefðu miðlað trúnni til hans þrátt því hann var lítill drengur. Slíkum áhuga orði Guðsins og hér er lýst er oft líkt við það að ganga á vegi réttlætisins og þar hittum við naglan á höfuðið. En er það einmitt það sem spekingurinn mikli Salomon víkur að í eftirfarandi orðum sínum sem skráð er í orðskvönum, það 22. kaflinn og vers 6. En það segir, þræð þú sveinin vegins sem hann á að halda og að gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Við höfum mismunandi aðstæður. Í sumum tilfellum er eftir bara annað foreldri virt í trúnni eða aðrar heimilis aðstæður og jafnvel þjóðfélags aðstæður sem geta verið neikvæðar. Við þurfum samt að finna tíma og ráð til að hjálpa þeim ungu að finna drottin. Eitt af því sem var fastur punktur í heimilishaldi okkar hjónana á meðan börnin okkar voru alastu voru morgun og kvöldbænastundir. Á morgnana lásum við bara stutt vers úr biblíunni við morgunverðaborðið og höfðum bænastund þar sem fólum okkur all guði, þökkuðum honum fyrir matinn og aðra góða gjafir áður en við borðum morgunmati saman. Kvöldbænastundi tók lengri tíma. Þá settist við öll inn í stofu. Við settist öll saman í sófan og venjulega las Steinþór biblíusöguna. Þá sunguði einn eða tvo barnasálma og svo kropið í bæn. Þegar ég lít tilbaka þá man ég vel sögurna sem lesna voru. Meðan börnum voru mjög ung var lesið í perlubókunum sem hvítasunum menn hefði gefið út. Síðan fenguðu bækur sem heita Trúfasti vinir og eru gefnar út af aðventistum. Þessar bækur, hvoru tveggja, voru með mátulega langar sögur fyrir lítil börn og voru jafnframt með mjög góðan boðskap. Svo þegar börnin okkar urðu eldri var að byrja að lesa sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. En þetta er viða mikið 10 binda bóka sett með ara grúa biblíusögum og myndum. Við byrjuðum á fyrsta hefti og það var lesin ein saga á hverju kvöldi þetta bókinu lauk. Þá var byrjað á næsta bók og svo kollakolli, það til öll 10 bindin hefði verið lesin. En þá var bara að byrja aftur á fyrsta hefti. Og þannig kollakolli þar til börnin voru orðin hálf fullorðin. Þessar stundir sem fjölskyldan átti saman með Guði urðu okkur öllum mjög kærar og færðu okkur nær hvert öðru leið og við nálguðumst Guð. Börnin okkar tóku svo sama sið þegar þau stofnuðu sín eigin heimili. Við getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar að gefa Guði. Þá ákvörðun verður hver og einn að taka fyrir sjálfa sig. Eins og segir í Esekiel og það 14. kaflinn, 12-14. vers, en þar segir svo. Og orð Drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, ef land syndgar móti mér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur staf brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þann mönnum og fénaði og þótt í því væru þessi 3 menn, Nói, Daniel og Job, þá mundu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, segir Drottin Guð. Hér er Drottin að segja okkur að við getum ekki frelsað börnin okkar, þau verða að gera það sjálf, þau verða sjálf að hafa þetta samband við Guð til þess að geta frelsast. En þó að við sem foreldrar og uppalendur
Getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar eða þá sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala og síðan vaxið og orða sterkri trú þó síðar verði. Það er til óteljandi sanna sögur um feður og mæður sem hafa beðið fyrir börnum sínum og kynntið fyrir Kristi en séð þess og hafna Kristi um tíma. Foreldrarnir gáfust ekki upp á að byðja og þegar börnin urðu eldri og eignuðu sjálf börn fundu þau nauðsyn þess að leita drottins og gefast honum. Við skulum því ekki gefast upp þó uppskeran sé ekki sjáanleg undir eins. Já, við höfum þörf fyrir Guð og þegar við höfum fundið Guð þá viljum við að þeir sem við elskum kynnist honum líka. Treystum Guði til þess að hjálpa okkur að finna þau ráð sem duga til að vekja athygli ástvinu okkar á þýðingu þess að eiga Krist drottin sem frelsara sinn. Það eru nokkur vers í 31. kaflanum í Orðskvöðunum sem fjallaði mikilvægi móður og hlutur kennar á heimilinu og við uppeldi barnana. Ég ætla að lesa fjögur þessara versa. Ég byrja á 10. versi. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni. 28. versi. Synir hennar ganga fram og segja hana sæla. Maður hennar gengur fram og hrósar henni. Og svo 30. og 31. versið en þar segir Yndistokkin er svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottin á hrós skilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgar hliðunum. Þó hér hafa verið rætt konuna, móðurina, á það sama við mannin, föðurinn. Saman geta hjónin búið börnum sínu gott heimili, þar sem Guðs orð er haft í heiðri. Þar sem foreldrarnir sína hvert öðru svo og börnum sínum virðingu og sína þannig í verki kærleika Guðs. Þetta held ég að sé besta veganesti sem við getum búið börnum okkar fyrir lífið. Sjálf verða þeir svo að ákveða hvort þau vilja fylgja Guði, en á hverju sem gengur halda kristnir foreldrar áfram að biðja fyrir og elska börnin sín. Ég ætla að enda þessa hugvekju með texta sem mér er mjög kær. Hann er að finna í Salmonum, það er Salmatun 113, 1-3 vers. Þjónar drottins, lofið nafn drottins. Nafn drottins sé blessað héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. Við skulum biðja. Drottin minn, nafn þitt sé blessað héðan í frá og að eilífu. Megu við eiga þátt í því að lofa og vegsama nafn þitt frá sólar upprás til sólar lags. Drottin minn og faðir, við þökkum þér fyrir kærleikan sem þú hefur sýnt okkur með því að kalla okkur börnin þín. Viltu hjálpa okkur að sýna samferðafólki okkar þennan kærleika í verki? Og við viljum sérstaklega biðja fyrir unga fólkinu, börnunum okkar. Megum við eiga þátt í að þau þrái að eignast þá sömu gleði og trú og við höfum eignast. Drottin minn, við vitum að unglingsárin geta verið svo erfið. Ef við biðjum því að slá þinn verðarhring utan unglingan okkar og að við með bænum okkar getum einni að þátti því að þau nálgist þig. Ég þakka þér drottin minn og Guð fyrir að við meðum kalla synir þínir og dætur. Ég bið þig að vera með þeim sem hafa verið að hlusta á útvarp boðun í dag. Viltu gefa þeim þinn frið og þína gleði ásamt fullvissinu að þú elskar þau. Við þökkum og biðjum í Jesu blessaða dýrlega nafni. Amen.

0: Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knébor fyrir drottni skaparavorum. Sálmur 95, 6 Vugrækni stundir kvölds og morguns. Drottin hefur sérstakan áhuga á fjölskyldu barna sinna hér á jörðu niðri. Englar færa ilmandi reykelsis forn vegna hinna heilugum sem byðja. Látum bæn stíga upp í hverri fjölskyldu, bæði kvölds og morguns og leggjum verleika frelsarans okkar vegna fram fyrir Guð. Á hverju morgni og á hverju kvöldi veitir alheimurinn athygli sérhverri biðjandi fjölskyldu. Komið í auðmýkt með bljúgu hjarta og með tilfinningu fyrir þeim freistingum og hættum sem bíða ykkar og barna ykkar. Bindið þau í trú á altarið og byggði drottin innilega að annast þau. Þjónustubundnir englar munu vernda börn sem eru þannig Guði helguð. Guðrækni stundir fjölskyldinar eiga ekki að vera háðar aðstæðum þið eigið ekki að byggja öru kvoru og vanrækja það þegar dagsverkið mikið. Með því fáuð þið börnin ykkar til að líta svo á að bænin sé ekki sérlega áreðandi. Bænin hefur mikið að segja fyrir börn Guðs og þakkar fórnir ætti að leggja fram fyrir Guð, bæði kvölds og morguns. Sálmaskáldi segir, komið, fögnum fyrir drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðisvors. Það ætti að vera okkur ánægja tilbyggja drottin. Hann vill að allir þeir sem koma til að tilbyggja hann hverfi á braut með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og elsku svo þeir megi gleðjast við dagli störf og öðlast ná til að breyta af trúmennsku og heiðarleika í öllum hlutum. Á heimilinu hægt að hafa lítinn söfnuð sem heiðrar og vegsamar endurlausnaran. Þegar trúin iðkuð á lifandi hátt á heimilinu munum við hafa frábæra trúariðkun á samkomum.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Eins og þið hafið tekið eftir undanfarna laugardaga, það að segja hvíldardaga drottins, næstu því frá áramótum, að þá höfum við verið að fara yfir efni opinberunarbókarinnar og þess vegna er svona samheiti fyrir öll erindin síðustu dagar mannkynsins. En í dag er það sérstaklega pláurnar sjö. Opinberunarbókin kemur inn á allar kenningar kristnina sem að skipta máli og auðvitað skiptir kristnin að öllu leiti máli fyrir öll okkur. En við lifum á því sem Biblía kallar hinni síðustu dagar mannkynsins og minnust þess að í opinberunarbókinni erum við hvött til þess alveg í byrjunar orðunum að sætlef sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap. Og þess vegna kveði ég alla sem á þetta hlýða í dag, hvort sem þeir eru stödd í boðunarkirkjunni, eða að hlusta út var boðun, út allt land, að taka mark á síðustu bók Biblíunar. Því þetta eru loka orð drottins til mannkynssögunar, það er það sem er að finna í opinberunarbókinni. Og svo er 16. kaflinn í opinberunarbókinni, alveg sérstaklega pláurnar sjö. Hafiði tekið eftir því í fréttum að undanförnu að fólk hefur áhyggjur af náttúrunni og umhverfinu, loftslaginu og að við erum að okkur fjölga svo mikið íbúi jarðar. Þeir mun ekki hafa nóg til að borða býflugunum fækkar og öðrum skordýrum sem eru svo mikilvæg fyrir okkur til þess að frjóka aðra plöntur sem eru matplöntur okkar. Þetta er allt eins og Íslendingur segir oft að fara til fjandans. En Guði sé lof fyrir það að hann ræður, hann er með okkur, hann stýrir okkur og til hagsaldar og að lokum til eilífslífs ef við bara viljum taka hans leysum. En er þið virkilega tilbúin að takast á við pláuna sjö? Þær verða skelfilegar. Og ég kem ekki með þetta hér í dag til að ræða, til að skelfa. Heldur af því að drottin hvetur okkur prestana til að predika orðið í tíma og ótíma. Vanda og ávita, segir Páll Postuli. Og það gerum við. En ég hvet ykkur elsku vinir til að minnast þess. Að boðskapurinn er pláurna sjö er í raun að veru kærlegs boðskapur Guðs til mannana. Þetta er eins konar síðasta aðvörun áður en þar orð of seint fyrir menn að iðrast. En við skulum bara byrja og fara að skoða hérna eitt af öðru. Ég ætla að byrja í Gamla testamentinu þar sem að Jeremías spámaður skrifaði í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámennirnir kenna lygar og prestarnir, þeir kenna eða þeir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því, en hvað ætli þeir að gjöra þegar að skulda dögunum kemur? Jeremía, hann skildi þetta alveg hárrétt, það yrði sá tími. Framundan, dagar reikningsskila þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd og uppreist gegn honum hér á jörðu. Og á þetta bara ekki mjög vel við í dag í kirkjum, ekki bara Íslands heldur allan heim. Ég að tala kristnar kirkjur, boðskapurinn síðustu daga er almennt ekki boðaður. En hann ber okkur sem þekkjum orðið að einhverju leiti, einmitt að boða. Því að óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Vanræksla, vanþekking og hreinar villukenningar. Og við höfum farið yfir marga þeirra í þessu námskeiði og meira er framundan. En við skulum halda áfram og sjáum það í 15. kaflanu. Þetta er næsti kafla undan kaflanu sem fjallar pláurna sjö. Þar segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg, sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar. Þegar englar eru þannig sendir í opinberunarbókinni hver af öðrum, það er yfirleitt með boðskap. Og að með þeim sem sjö síðustu pláurnar því að með þeim fullnaðist reiði Guðs, það eru svona orðalega sem að mörgu þykir svo erfitt að kyngja, Ef að Guð er góður og kærleiksríkur, af hverju er hann að boða reiði sína? Getum við ímyndað okkur, getum við hugsað okkur skaparan? Hann skapaði allan heiminn, allt mannkynið. Og því ég líst yfir í sköpunarsögu Biblíunnar, það var allt fullkomið. Allt saman var fullkomið, þetta var gallalaust. En svo fékk Satan. Þessi fórustu engil sem hét Lúsifer á himni, hann sem gerði uppbreyst gegn Guði var varpað út af himni, hann fékk fótfestu hér á þessari jörðu í þessu mannkyni af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann frekar en aðvaranir Guðs. En Guð gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann lofaði því ítrekkað að hann skildi gera upp fyrir synd og opinberunarbóki fjallar alveg sérstaklega það uppgjör og þegar að sagt er þar í þessu kafla 15. og 16. talað reiði Guðs tökum það meira sem kærleik Guðs þar sem hann að reyna að segja við okkur mannkynið áður að það verður á sein ég mun útiloka alla synd Og hefur þess ekki verið krafist af honum að ef hann sé góður og kærleiksríkur, að hver leifir hann þá allt þetta böð? Hann ætlar að gera upp og þegar hann gera upp þá það með sorg í hjarta að hann þarf að eyðileggja sumt af því sem hann skapaði til að endast að eilífu. Því Jesús sagði sjálfur, þeir eru fáir sem finna veginn til eilífs lífs en margir sem fara veginn til glötunar. Svo að þess, nei, heyriðu mig segja oft í þessum erindum að það er sjálfur Jesús sem segir að meiri hluti jarðabúa muni glatast. Þetta er ekki mín orð. Það getur bara marka á orðum hans í Nýja testamentinu. En það segir þarna, ég sá og leit gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnið þaðu sigur á dýrinu og líkneski þess og tölu nafns þess. Standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Það eru sumi sem vinna sigur á hverju, á því sem opinbernabókin í táknmáli sínu kallaði dýrið og líkneski þess. Dýrið höfum við komast á raunum og munum gera það enn betur í síðari erindum. Að dýrið táknar kirkjulegt vald, stærsta trúar samfélagið á jörðinni sem kennir sig við Jesu Krist. Það er kallað dýrið. En svo er talaði líkneski dýrsins. Þegar að Martin Luther mótmælti ýmsu kenningum Páfavaldsins fyrir 500 ára síðan að þá kom hann af stað byltingu innan kristninnar. Hann ætlaði sér ekkit að kljúfa eitt eða neitt heldur bara að kenna sannleika en þá klofnaði Páfavaldið þar að segja kaþólska kirkjan en hefur síðan þar að segja þær kirkjudeildur og trúfjölög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir síðan að Martin Luther mótmælti, þær eru að líkjast meir og meir móðurkirkjunni aftur. Og þessan er það kallað líkneski, dýrsins. Erum við með þetta reynu? Og opinbrennabókin er að vara okkur við og þegar við förum inn í 16. kaflan eftir örfáar, já, sekundir eða mínútur, að þá er það til að átt okkur á því að það er tíminn þegar að náðar tími Guðs er lokið. Þá er það of seint. En við skulum halda áfram. Áttunda versi segir frá því að musteri sem að sá þarna í síninni frá himni, það fylltist af reiknum af dýr Guðs og mætti hans og enginn, þetta er mikilvægt að hafa í huga, enginn mátti innganga í musterið, uns fullnaða væru þær sjö pláur englana sjö. Sko, musterið á jörð, tjaldbúðin í eyðumörkinni og musterið í Jerusalem, síðan meir byggt af steini, þetta var allt lagt í rúst. Og þegar Kristur dó á Golgata krossinum, þá þurfti ekki lengur allar þess að fórnir. Og allt þetta í jarneska helgidóminum, það var skuggi þess sem er hinn raunverulega Já, tjálbúð Guðs eða helgidómur á himni. Þegar að Kristur fór eftir himis, þá fór hann inn í helgidómin á himni til vegna þess að æðstu presturinn á jörðu og prestarfið og þjónustunnar og fórnirnar á jörðu í helgidóminu hér á jörðu voru allt tappmyndur um það sem gerist á himni. Hann er þar núna í himneska helgidóminum. Og þegar hann fer út úr hinum himneska helgidómi, er náðatíminn á jörðu búin. Það er það sem verið að víkja að hér. Enginn mátti fara inn í helgidómin. Þegar pláurna byrja, fyrir en eftir að þær eru búnar. En það er allt orðið of seint þegar þessa pláur byrja fyrir nokkurn mann að yðrast synda sinna. Þess vegna er þetta erindi í dag til að minna ykkur á að tíminn er senn á enda. Þannig byrjar opinbernabókinni fyrsta kaflanum að sætla sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varveitir því að tíminn er í nánd. Hvaða tími? Þessi sem verum að skoða í dag. Pláurna sjö fara að falla yfir jörðina. Ekki að því að Guð vilji endilega refsa okkur mönnunum heldur erum við að eyðileggja umhverfið okkar. Og þannig er því líst sem reyði Guðs. Við höldum áfram. Í 11. kaflanum í opinberun bókinni, ég kem með þetta bara svona sem smá innskot, það sem segir í 18. versi að heiðingarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tími til að gefa laun þjónu þínu spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða, eru menn í dag trúaðir eða vantrúaðir að tala að lífið á jörðinu muni ljúka áður en mjög langt og líður vegna þess að við erum að eyðileggja umhverfið okkar. Það stendur hérna í Biblíunni. Drottinn kemur til að eyða þeim sem eyða jörðina. Steinþór Þórðarson fann ekki upp á þessu. Þetta var skráð fyrir 2000 árum í heilagri ritningu. Að svona með þetta verða. En svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni er. Sko, og sáttmálsörk hans birtist í musterinu. Við vorum að lesa áðan að það mátti engin ganga inn í musteri því að æðstupresturinn í reynd, eins og segir í hérna Hebreabréfinu og víðar, mun yfirgefa það. Og þegar hann yfirgefur það að þá er náðatími búinn, En svo verið að segja hér að musterið opnaðist aftur. Og hvað sjáum við þá? Sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Hvar eru boðorðin tíu í dag? Það veit enginn. Það talið að prestarnir þegar að Rómverjarnir komu til að leggja Jerusalem í rúst hvað ári 70 eftir Krist. Að þá hefðu þeir tekið boðorðin tíu og falið það einhverstaðar. Þetta sennilega einhverstaðar þarna undir yfirborði jarðar í Jerusalem nema það hafi farið handan við dauðahafið þar sem að heitt trúadir gyðingar gætu hafa geymt það. En til dæmis fundust margar hérna mörg handrit þar sem kendur við dauðahafshandritin en hvar sem þau eru það veit engin hvar boðorðin tíu í dag en rétt ára Kristur kemur eftir að pláunum lokið þá Kristur að koma til jarðar að sækja fólki sitt það gerist þegar hann yfirgefi musteri þegar evra og þá sýnir hann öllu jarðabúum inn í himinin eftir vilja Og þar blasa við boðorðin tíu sem má ekki kenna eða boða eða láta sjást í skólum landsins. Og ekki bara á Íslandi, heldur í mörgum löndum. Allt sem er Guði kært, til dæmi stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðin tíu, þessa tíu meginreglur. Drottinn hefur ekki afmáð, ekki numið og gildi einasta stafkrók, eins og Kristur tók sérstaklega fram í fjallræðinni, í Matteus guðspjalli frá 5. kafla og þar áfram að ekki einn stafkrókur mun falla úr gildi, ekki einn núna í lok tímana sýnir hann öllum jarðabúum boðorðin tíu, það það sem í sáttmálsörkinni blasi við öllum en þá það orðið allt og seint fyrir jarðabúa að yðrast við komumst að rauna því betur hérna á eftir Og meira í 15. kafla það segi frá því, það að segja henni hólpnu. Þeir munu segja, mikil og dásamleg eru verkin þín. Drottinn Guð þú alvaldi og réttlátir og sannir eru vegið þínir. Takið eftir því að hér og svo víðar að sífellt verða að leggja áhersla á að dómar Guðs eru sannir, þeir eru réttlátir. Það enginn á efsta degi að saka Guðum að vera ránglátir eða ekki sangjarn gagnvart okkur syndurunum. Og svo segir þú konungur aldana, hver skildi ekki óttast drottinn og vef sama nafn þitt gagnvart okkur syndurunum? Og svo segir þú konungur aldana, hver skildi ekki óttast drottinn og vef sama nafn þitt því að þú einn ert heilagur

sjö skálum Guðs reiði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og heldt úr sinni skál á jörðina og vond og ill kynjuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Það segir ekki að þessi kaun komi á alla jarðabúa. Heldur þá sem tilbáðu dýrin og líkneski þess sem fóru í einu og öllu eftir því sem þeim var skipað og sagt fyrir í trúalegum efnum. Og sá tími kominn. Það eru þegar byrjaðar allskins tilskipanir þar sem verður að miða að því að allar kirkjudeildir saminist undir einum hatti, páfadóminum í Róm. Þeir munum sjá meira að því á komandi mánuðum. Svo kemur önnur pláan. Það frá þriðja vers í 16. kaflanum og hinn annar heldt úr sinni skál í hafið og það varð að blóði svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Íslendingar lifa af hafinu. Hvað verður efnahag þjóðarinnar, okkar? Sér hver sál, sál þýði líf, ekki bara ykkur afturganga eða eitthvað sem að margir telja að lifi af dauða líkamans sál þýði líf allt líf í hafinu dó og þegar þorskurinn og ísan og allt annað loðnan og hvaðina horfið eða dáið að það verður slík mengun í hafinu að mannavöldum þetta ekki að guðsvöldum að mannavöldum Þetta verður skelfilegt ástand. Svo lesum við í fjórðavessinu að hinn þriðji engill heldt úr sinni skál í fljótin og uppbrettu vatnana og það varð að blóði. Ég hef verið í Afríku í nokkur ár starfandi þar og ég veit að það heilt haf undir Sahara eyðimörkinni. En jafnvel þetta vatn mun dvína og vatnið annars staðar sem hægt að bóra eftir það mengast og þetta allt sem sagt við verum að skemma þetta allt saman við verum að eyðileggja þetta það að lækka yfirborð já, hérna vass víða í Bandaríkjunum til dæmis í Kaliforníu það lækkar alltaf yfirborð vassi sem undir yfirborði jarðar að því það svo miklu dælt hefur sig yfir á Akrana og Þetta víða þannig lönd heimsins að við erum að skemma umhverfið og náttúruna vegna vannotkunar eða við misnotkunar. Það segir til dæmis og ég heyrði engil vatnana segja réttlátur þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst þú hinn heilagi, þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Með öðrum orðum, Guð leifir fólki að njóta þess sem það dýrkar eða misnotar eða fer illa með, allt í lagi gjöru þessu vel. Þegar að mennirnir ráða og þeir hafa hafnað lesum, drottins, þá fer illa eins og við lesum hér. Það segir þarna að maklegir eru þeir þess sem sett að njóta þessi þeir hafa orsakað hér á jörðu. Svo segir ég heyrði altari segja, já drottinn Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Hvað eftir annað því líst yfir að hvað sem gerist á jörðu? Að Guð hefur farið vel með og rétt að hvað okkur snertir og sáli hjálp okkar. Hann hefur gefið okkur alltaf tækifæri sem við þurfum til þess að yðra synda okkar og öðlast eilíft líf. Kristur dó á Golgata til þess að allir jarðabúar, líka þessi vondu, svo kölluðu, gætu orðið hólpnir ef þið bara vildu. En það mun ekki allir vilja, flestir hafna. Skelfilegt að gera sig grein fyrir því. En opinberunarbóki fjallar þetta allt. Svo frá 8. vessi segir, já, reyndar meira þarna að ég ætla að lesa þarna að þeir gjörðu ekki yðrun. Í 10. vessinu segir og hinn 5. heldur sinni skál yfir hásæti dýrsis og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungum.

tungu sínar af kvöl og menn já, menn lastmæltu guði himinsins fyrir kvalirnar, fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og letu af verkum sínu. Þið sjáu, þeir yðrast ekki, þeir vilja það ekki, þeir hafa hafna guði og hér boðskapu þess efnis svona verður þetta af því að við menninni köllu þetta yfir okkur. Það tóku þið, já þið sjáu hérna á tjaldinu að í níunda versi segir sko að menninni stiknuðu í ofur hýta vegna þess að sólin orsakar fjórðu pláuna. Það sumstaðar orða svo heitt á svona þessari jarðkúlu okkar mannana sem heiti jörð að það varla byggilegt lengur og þeir spám hitnandi andrúslofti og hér verið að boða að menn munu jafnvel stikna þeir deyja af hita og svo bölva þeir guði fyrir þetta allt saman skulum fara snöggvast yfir í 13. kafla við erum búin að fara yfir þetta áður en ég kem að þessu núna að gefnu tilefni þar segir í 5. versi að því þar að segja þessu dýri trúalegu valdi talaði stóryrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði þetta 1260 ára tímabil sem ég skal fara yfir síðar meir í þessu námskeiði og það lauk munni sínum til að lastmæla guði til að lastmæla nafni hans og tjálbúð hans og þeim sem á himni búa og því var leift að heyja stríð við hinna heilu og sigra þá hvað gerðist á miðöldum miljónir manna létu lífið fyrir trú sína að því að trúalegt og vald fór svona illa að ráði sínu og svo segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það þetta trúalega vald hver og einn sáur eiga nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók lamsins sem slátra var sá sem eira hefur sjáði áherslu guðs aftur og aftur í gegnum opinberuna bókina að sá sem heyra hann heyri takið eftir sællir sá sem les sællir sá sem heyrir og sællir sá sem varðveitir þannig boðskap segir í byrjun opinberuna bókarinnar förum yfir í 18. kaflan eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylóni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni út úr Babylón svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar sjáuði kærleika Guðs hann að reyna að vara fólki við áður það verður of seint og svo telja flestir við höfum nóga tíma þó væri ekki annað en að menn hlustuð á vísindamenn nú tímas sem margir hverjir trúa ekki þá Guðs orðið eða biblíuna þeir eru að fullir það, þetta getur ekki haldið áfram svona lengi. Við erum að eyðileggja jörðina umhverfið og bara okkur sjálf, segja menn. En hér Guð að staðfesta þetta. En svo segir Guð, þið sem eruð í Babylon, Babylon þýðir ruglingur, ringulri, kemur frá því þegar að menn fóru að byggja Babylturnin forðum, til þess að geta forðast sér upp í hann ef að annað syndaflóð yrði. En hvað erum að segja? Ég mun aldrei eyða öllu lífi aftur á jörðinni með vatni. Og þó byggðu þeir turnin og þá ruglaði Guð máli manna þar og þannig er þess öll þessi tungumál til. En svo er þetta hugtak notað í opranabókinni yfir ringulreið trúabræðana. Og drottin segir gangið út mitt fólk hann á fullta fólki en þá þarna út í frá sem við þekkjum ekki sem hefur ekki heyrt hennar boðskap eða að hlusta núna og mun ganga út úr Babylon til þess að meðtaka þennan frelsandi boðskap drottins okkur til handa áður en það verður of seint því að annars munum við eiga hlut
í pláunum eða pláunar verða okkar reynsla og það þýður hlutu. Ég endur tek hérna í fimmta kafla Jeremía, óttaleg og hryllileg þetta það sem við ber í landinu, spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar að skulda og dögunum kemur? Biblían er orð Guðs, allt kristið fólk viðurkennir þetta. En af hverju vill kristið fólk þá ekki taka mark á orði Guðs? Það hérna, þetta allt eins og stafur á bóku sem við segjum. Þetta bók Guðs, Biblían. Og þetta kærleiks bréf drottins til okkar. Og opinbera bókin alveg sérstaklega, áður en það verður of seint því að tíminn að renna út. Segir einmitt í opinberunar bókinni. Þá skulum við að fara yfir í 16. kaflan aftur og frá 12. versi. Það segir að sjötti engillinn heldu sinni skál yfir fljótið mikla Efrat og vatnið í því þornaðu svo að vegur þið búið fyrir konungana þá koma úr austri. Í spádómi biblíunar að sjá að það Kristur kemur úr austri. Með öllum englaskara sínum og hverinn einasti engill eins og konungur og voldugri en voldugasti konungur sem nokkuð tíminn hefur ríkt hér á jörðu. Þetta eru konungarnir sem koma með Jesu Kristi í lokin. Og svo segir í 13. versi að ég sá koma út af munni drekans. Drekin djöfullin. Og út af munni dýrsins og munni falsbámannsins, þrjá óhreina anda sem froskar væru. Tókuð eftir því að það verða að tala munn líkneskinsins, munn dýrsins og munn drekans. Þeir allir tala boðskap sem leiði til glötunar eða fólk tekur mark á því. Drekin Satan. Dýri sem við fórum yfir hérna fyrir í þessu námskeiði páfavaldið og líkneski dýrsins kristnar kirkjur sem farnar að líkjast móðurkirkjunni svo mjög að þeir vilja bara allir hrúast aftur í móðurkirkjuna og það mjög áleitin og sterk viðleitni í dag í hinu kristna trúalega heimi að koma þeirri einingu í kring. Þessi kirkja mun ekki sameinast þeirri reymingu. Við viljum halda okkur við sannleikan og boða orði hvað sem það kostar okkur. Svo segir í 6. versi þannig í 16. kaflanum og þeir söfnuðu þeir saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Margir telja að þetta verið stríð, barist með byssum, alls konar vopnum. Það ekki boðskapur sem við finnum í spádómi biblíunar varðandi Harmageddon. Þetta andleg barátta. Eins og 13. kaflinn í opinberunarbókinni sérstaklega kveður á það kallað á tilbeiðslu og ef þú ekki tilbeiðir sem þér sagt að gera að þá myndi ekki geta keift eða selt og að lokum verða menn dæmt til dauða. Þetta allt í biblíunni, þetta í 13. kaflanum. Farðu að lesa þetta þegar þau komið heim. Svo segir þarna frá því að Hinn sjöndi heldu sinni skáli við loftið og röst mikil kom út musturinu frá hásætinu. Þannig verða að kveða upp ýmsa dóma. Og það framkomið. Og eldingar komið, brestir og þrumur og mikill landskjaldi svo að slíkur hefur eigi komið frá því menn urðu til á jörðunni. Svo mikill var sá jarðskjaldi og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgið þjóðana hrundu. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og mennirni lastmæltu Guð fyrir hafnpláana því að sú pláa var mikil. Þetta skelfilegu boðskapur. Hörmulegu vegna þess hvað mikill fjöldi jarðabúa skeytir þessu engu. Því að kennimenn þeirra, prestarnir þeirra og aðrir andlegi leiðtogar hafa afskrifað boðuna hérna. Boðskapi opinberunar bókarinnar. Það tími til komin vinir að hugsa máli.
taka mark á orði Guðs og búa okkur undir tíman sem opinberunarbókin sérstaklega kallar tíma endalokana og að tíminn sé naumur. Við skulum fara þarna aftur í þennan 18. kafla bara til þess að það er seinni hluti þarna frá 4. versi þar sem Guð kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon að það er í 5. versinu og þar áfram að þar segir að syndir Babylonar eða þeirra sem þar eru hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar byrlið henni tvöfaldi byggarinn sem hún hefur byrlað í spátum biblíunar er talað konu sem söfnu Guðs óspiltu söfnuður falleg kona, hrein, fögur en sérstaklega í opinberunarbókinni er talað mjög spilta konu að því hún afvegaleiðir og svo er talað að það sem við boðum það er í bikar sem við gefum fólki að drekka og hér er verið að hvetja til þess að þessari trúalegu hreyfingu verði goldið tvöfaldi bikarinn sem hún hefur byrlað öðrum. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en er það alls ekki. Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sem vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Það þarf enginn að fara í grafgautu með það að páfadómur rær að því öllum stundum að sameina alla kirkjudeildir. Þetta að gerast í dag, þessa dagana. Ráðstefnur, undirskriftum, skjöl, leiðtoga margra, helstu kirkjudeildana sem kenna sig við Krist, skrifa undir að líta til föðurins í Róm sem andlega leiðtoga allra jarða að búa. En það á eftir að herða betur á hvað okkur snerti sem viljum ekki lúta slíkri tilskipun. Fögur kona er táknmynd Guðs fyrir sögnuð hans laus við allar villukenningar. Við höfum verið að fara yfir öðru hverju í þessu námskeiði yfir villukenningarnar. Til dæmis andatrúna, ég hef ætla að gera því betur skil síðar en það eru sem er boðorðin, annað boðorðin gjörsamlega afnumuð og boðorðinu sem að börnin fá að læra ef þau fá að læra eitthvað úr biblíunni hér á landi í dag. Þetta með skurgoð og líkneski að ekki að tilbyðja slíkt. Fjórða boðorði er að mestu leiti horfið. Þetta með kvíldadaginn, vegna þess að páfakirkjan vill hafa sunnudaginn og ekkert annað. Og það eru, ég gæti alveg sýnt ykkur og mögum gera það síðar, að ýmsa tilvitnanir frá og tilskipanir frá kennimönnum páfadóms, það sem er fyrirskipa að þeim sem að ekki vilja hlýða fyrirmæli þeirra, að það má beita hvaða ráðu sem er til að knýja þá til hlýðinni. Og ef það dugar ekki, þá má drepa þá. Við komumst að þessu síðar. En Jesús sagði, þér eru vini mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Eigum við að taka mark á þessu? Það eru tvær villukenningar sem eru vel þekktar á meðal kristinna manna. Önnur er þessi að Guð sé svo góður og hann er það að hann frelsi alla syndara. Það vill hann gera, en fær ekki gera það af því að flestir vilja ekki þykja hans náð og frelsun. En svo er það hinn kenningin, að hann sé svo grimmur og refsigjar að það kvelji fólk aldir í kvalastað. Hvort tveggja er rangt. Hann tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Jafnvel að hafna honum, en þá tökum við afleiðingunum. Ekki vegna þess að hann
sé svo harður við okkur, heldur vegna að það getur ekki liðið synd og uppreisn alla eilíf. Og því hafi heyrt mig segja það stundum, látið ykkur ekki detta í hug að þegar við afnemum boðar Guðs hér á jörðu eða afskrifum eitt og annað sem uppreisn gegn Guði, þetta stjórnarskrá Guðs ríkis, að það bjóð okkur velkomin inn í himinin þegar hann hefur kastað Lúsifer og þeim englum sem gerðu uppreisn gegn Guði út af himni. Þegar Guð hefst handa, þá hreinsar hann svo munar og syndin mun aldrei aftur koma upp í alheimi í Guðs. Það segir Biblían. Nei, Guð elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja í okkar stað og borga þannig syndasekt okkar allra. Allir geta frelsast ef þeir bara vilja. En þó munum margir hafna náð Guðs. Í öðru Pétursbréfinu, í þriðja kafla, þá merkilega boðskap að finna. En áður við lesum þann, þá skal ég geta þessar sjö plágur sem við getum þann að gerast þegar náðartíma Guðs lokið. Þegar menn vilja ekki lengur iðrast synda sinna og snúa sér til Guðs. En sjá við þolinmæði Guðs við okkur, sem við finnum þarna í þriðja bréfi, nei, í öðru Pétursbréfinu, þriðja kafla og níunda versi, ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yður hann sjáði. Eilífa lífið hefur staðið öllum til boða, alltaf, og stendur enn til boða. En tíminn naumur, hann senn á enda. Mér gjant á að endurtaka þessu góðu kennari gerinu stundum til að svona, eins og negla þetta inn í meðvendund manna. Guð að bjóða okkur að ganga út úr Babylon svo að þér eigið engan flut í syndum Babylonar og hreppið ekki pláur hennar. En það segir þarna í áttunda vessinni á áttunda kaflanum að pláurnar koma á einum degi. Í spádómi biblíunar táknar hver dagur, eitt ár. Svo þá má ætla út frá þessari yfirlýsingu að pláurnar komi á mjög stuttu tíma til dæmis einu ári. Það eru góða líkur á því, en ekki endalaust. Því að svo drottinn að koma hvað sem að sækja fólkið sitt. Í öðru korni bréf á sjötta kafla segir sem samverkamenn hans áminnu vér yður einni að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og hjálpraðist degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpraðist dagur. Elsku vinir, tíminn að renna út. Í áttunda kafla hjá Amos, þetta lítil bókin í miðri biblíunni, þar segir sjá þeir dagar munu koma, segir Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skoðu ekki finna það. Náðatíminn búinn þegar þetta gerist. Þá vakna menn upp og ætla að fara að gera eitthvað. Bara voru það seint. En í Jeremía í áttunda kafla þá finnum við þennan texta. Uppskeran liðin. Aldinskurðurinn á enda. En við höfum eigi hloti hjálp. Þetta segja ranglátir. Þegar það rennur upp fyrir þeim að náðatíminn á enda og þeir eru glataðir. En það eru jákvæðan boðskap að finna líka yfirlýsingu þeirra sem að gera sig grein fyrir því að lokum að þeir eru hólpnir vegna þess að Kristur komin til að sækja þá. Þar segir að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárina hverri ásjónu.
og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Ég segja þetta algjör ringetning. Á þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi vor Guð. Við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi drottin. Við erum vonuðum á hann, fagnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Sjáðu þið? Við getum lyft okkur að gleðjast, að fagna, þrátt fyrir allt mótlæti sem við kunnum að upplifa hér á jörðu. Því að drottin okkar. Hann fer að koma. Eins og segir í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og svo í 17. kaflanum í opinberunarbókinni talað enn einn engilinn, einn af þeim sem var með skálarnar sjö, pláurnar, hann kom til mín og sagði, kom hingað, ég mun sýna þér dómin yfir skækjunni miklu sem yfir vötnin mörgu. Ég minn ykkur á að Jóhannes, þegar skrifaði opinberunarbókina, hann var fangi á ein eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap yfir til hennar trúða á meginlandinu. Hann hefði aldrei fengið það sent þangað því að varmenninni, hermenninni, gættu hans, þeir hefðu ekki leift honum að skrifa til þeirra nema svona í táknmáli. Og þegar hann tala hér skækjuna miklu, það trúalegt vald. Alls er einingu hér á jörðu sem að fær þennan dóm sem hér talað og konunga jarðarana segir hafa drykt sörlifna með henni. Þegar við trúum ekki hreinum boðskap Guðs, eins og hann skráður í Biblíunni, þá líkir hann því við sörlifnað. Og þegar við aðhyllumst kirkjudeildum og trúfélögum sem boða falskan boðskap, þá kallar það skækju. Svo konunga jarðarinnar hafa drykt sörlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið druknir af sörlifnaða víni hennar. Þetta eitthvað sem þið taka inn, þetta boðskapur. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, þannig söfnuður. Og hafði það sjö höfuð og tíu horn og svo framvegis. Það Satan sem á bakvið þetta dýrslega, trúalega, kirkjulega vald. Og svo ég framhaldi í 17. kaflanu segir og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gullu og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni hennar var þetta nafn sem leyndadómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna, sjáðu þið hérna? Hér sko móðirinn, sem kallar á allar dæturnar. Hinn kristilegu trúfélög koma aftur heim. Þaðan sem Martin Luther forðum sagði skilið við páfadóminn til þess að boða sem sagt réttan boðskap náðu Guðs og sálum hjálp manna sem stóð öllum til boða. Og það segir á enni hennar rita nafn sem leyndadómur Babyloni mikla, móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Þannig verða víkja að hinum kristilegu, ofsóknu kristina manna þegar að fjöldi manna, kvenna, voru brennt á báli fyrir trú sína. Þvílíkar ofsóknir. Opinberunarbókin varar við skækjunni. Og segir, ég heyrði aðra rödd af himni, sjáu hvað ég hamra á þessu, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, sem út úr henni, það Babylon, svo þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki bláur hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Hver Góði hlustandi, eru þín viðbrögð við þessari aðvörun Jesú Krists.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, Opinberunarbókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk, allt var úr skýra gulli, það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið dauðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfíu fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálfsín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinberunarbókin 3:4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum. Og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 28. kaflan í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hámark blekkingarinnar. Það gerðist í Seattle í Washington. Nótt eina, seinni partinn í ágúst 1965, vaknaði ung kona klukkan 2 og varð hrædd vegna þess að hún gat hvorki hreyft sig né komið frá sér hljóði. Gluggi hennar var opinn. Allt í einu birtist henni ljósgrá hlutur á starfi fótbolta. Hann sveif yfir gólfteppinu nálægt rúmi hennar. Næst sá hún að þrír lendingafætur komu niður úr hlutnum og hann lenti á gólfinu. Og svo, hvort sem þú trúir því eða ekki, var göngubrú lögð fram á gólfið og 5 eða 6 litli menn gengu niður og virtust vinna að einhvers konar viðgerð. Þegar verkinu var lokið fóru þeir upp göngubrúna aftur, hluturinn hóf sig á loft og hvarf út gluggan. Þá gat hún hreyft sig. Hún segir að þetta hafi gerst. Hún sé vissum og hún hafi verið glaðvakandi. Þetta atvik var gaumgæfilega rannsakað. Þú trúir ekki að þetta hafi gerst. Gott. Það hjálpa mér að útskýra vist atriði fyrir þér. Því ég ætla að spyrja þig. Hvað er þetta kæmi nú fyrir þig? Ég ekki að fiska eftir samþykki þínu varðandi þessa eða einhverja aðra undarlega sögu. Ég ekki að gefa í skyn að samskonar atvik muni henda þig. Það sem ég að segja er að fyrir eða síðar mun eitthvað gerast hjá þér og sem þú trúðir ekki að gæti gerst. Eitthvað sem þú hefur brosað af. Eitthvað sem þú hefur hæðst af. Skyggni fyrirbrigði sem þú hélst að enginn gæti orðið fyrir, allra síst þú. Og það kann að fara svo að þú verðir óviðbúin, vegna þess að þú ert ekki verði af því að sögurnar sem þú heyrir þetta eru svo hlægilega vitlusar. Fyrir það síðar mun sérhver maður mæta því sem fyrir hann persónlega verður hámark blekkingana. Hann mun áður en þetta er allt á enda standa frammi fyrir blekkingu sem er nákvæmlega sniðin fyrir hans eigin veikleika og móttækileika. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur til greina persónlega skapgerð hans, bakgrunn og fyrirfram myndaðar skoðanir hans. Það mun verða það sem reiknað hefur verið út af muni auðveldlega koma honum úr jafnvægi. Það verður eitthvað sem myndi ef til vill alls ekki hafa áhrif á trú annars manns. En það verður eitthvað sem kæntn óvinur hefur fundið út að það er líklegast til að skekja hans eigin trú. Ég hef enga hugmynd hver þessi hámarsblekking kann að verða fyrir einhvern einstakan. En óvinurum veit eftir lífstíðar athugun hvar einstaklingurinn er veikastu fyrir. Og á því sviði mun að leggja til atlegu. Hann mun brjóta niður traust hans á guði og réttningunni ef mögulegt er. Og þegar trú mannsins á guð og réttningunni er horfið, er hann algjörlega varnarlaus. Ég veit ekki hvað það mun verða. Í tilfelli eins manns gæti það orðið eitthvað vofu fyrirbrigði að nóttu til. Í öðru tilfelli sannfarandi skilaboð frá hinum ósýnlega heimi. Í enn öðru tilfelli gæti það verið eitthvað sem sést á himnum. Það gæti verið símtal að því er virðist frá einhverju látnum ástvinni. Það gæti verið einhver vísindaleg uppgötun sem í huga einhvers virðist afsanna allt sem hann hefur trúað. Það gæti verið steintafla sem fyndist í Perú eða annar staðar. Það gæti verið gestur sem segðist vera frá plánetinu Venus. En það gæti verið og verður í tilfelli margra, fals Kristur. Í september ári 1971 kom saman hópur fremstu hugsaða plánetunar sem er þeirra Nóbelsverðlauna hafar á hæð einni í Rússlandi. Markmiðið að meta möguleikana á að ná sambandi við aðra byggða heima og að kanna þá tækni sem til þess þyrti. Þessi ráðstefna sem haldin var í stjörnu athugunarstöð í námyndu við snæviþakta tinda Ararats fór fram með tiltölulega mikilli lengd vegna æsifrétta eðlis umræðaefnisins.
Í orðsendingu til New York Times sagði Haft eftir sovískum stjörnufræðing að sérfræðingarnir sem hér sitja við borð sem raða hefur verið í U-form hafi verið að spila nokkurs konar spil við hugsaða mótherja skyni getur að vera á einhverjum fjarlægum hnetti. Sá var þó munurinn í þessum leik að takmarkið var ekki að sigra hitt liðið heldur að hjálpa því til að vinna. Það að segja, takmarkið var að finna rökréttustu og hagkvæmustu leiðina til að draga okkur athygli og ná sambandi og svo að vona að hitt liðið hefði komist að sömu niðurstöðu. Leikurinn í þessum skilningi rétt að komast í gang. Ekkert samkomulega náðust rökréttustu aðferðina. Tilraunni til að ná skilabúðum frá fjarlægum heimum ekki nýjar að nálinni. Fjórar alvarlega tilraunir hafa þegar verið gerðar til að ná inn útvarsöldum sem vegna lítils tíðnibils, taktbreytinga og annara ónáttúrulega eiginleika gætu verið tilbúnar útvarsöldur. Fyrst þessara tilrauna var Osman verkefnið í Vestur Virginíu árið 1960. Stilt var inn á tvær nærlíkjandi stjörnur og hlustað á bylgjulengd sem þá var talið rökréttust til að ná sambandi. En ekki varð vart neinn að boða af fjarlægum uppruna. Dr. Frank Drake frá Cornell sem stjórnaði Osma verkefninu sagði að innan nokkura ára yrði lokið við byggingu risaloftnetsins á Puerto Rico. Það tæki, sagði hann, gæti ná sambandi við annað slíkt tæki á hvaða plánetu sem væri í þessum helming vetrabrautarinnar. Ýmsar mögulegar tæknileiðir voru ræddar á sovísku ráðstefnunni. Rætt var þann möguleika að sprengja kjarnorkusprengju innan segulsviðs einhverja plánetu en því var hafnað. Ein tillagan var að senda vélrænu sendibóða. Þeir gætu verið útbúnir með blikkandi ljósum til að vekja á sér athygli og haft innaborðs myndir til að segja frá heimi okkar. Dr. Marvin Minsky frá Massachusetts Institute of Technology, sérfræðingu sem framalega á sviði geimboðsendinga, benti á að verur sem lengra væri komnar gætu fyrst leiðbent okkur í smíði tölvu og hvernig ætti að forrita hana. Með því að tala við okkur í gegnum slíka tölvu gætu þessar æðri verur sagt okkur hvernig hlutirnir eru gerðir. Á máta sem væri nær útilokar með því að nota eingöngu táknmál. Walter Sullivan sem fékk tæm þessa orðsendingu líkur henni á þennan veg. Uppásting á Dr. Minsky myndi einn þáttakandana á skáldsögu Fred Hoyle að fór Adrom Meta. Þar sem leiðbeiningum að smíða líffræðilegan hlut fyllt og þar sem síðan kemur ljós að hluturinn lífvera sem æxlast og nær yfirráðum yfir heiminum. Lagt var til að vitulegt væri að við hugsuðum okkur tvisarum áður en færi væri úti að fylgja leiðbeiningum sendar okkur að verun sem við þekkjum ekki mjög vel. Góð ráleiking fyrir okkur öll. Fyrst menn eru alvarlega hlusta eftir skiljalegum boðum utan á geimnum, þó hugsanlegt að andasvikarar gætu náð yfirráðum á bylgjulengdinni og sent skilaboð á eigin spýtur. Myndi kætt og örvandaka fullur óvinu láta sér og greipum ganga tækifæri til að hagnýta sér hina vísindalegu forvitni mannsins og snúa henni upp í það sem gæti orðið í lífi milljóna manna. Hámars blekkingin. Þetta ekki andatrú. Þetta vísindi. Þannig myndu menn álykta. Ekki annað hægt en að velta fyrir sér hvort höggin á veggi tréhúsins í Hætsvil verði brátt endurtekin á alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leittið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir augum okkar í dag, hverjar eru þá aflengar högga á andrúmsloft plánet okkar? Leikurinn virðir stefna stórfengluðu hámarki. Augljóslega nálgust við nú tímabil ef það þá ekki þegar komið, þegar við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímabil þegar við getum ekki treyst því sem augu okkar og eyru segja okkur. Tímabil þegar kraftaverk munu fara með lygar. Tímabil þegar við munum þurfa áraðanlegri mælikvarða en okkar eigin dómgreymd að halda. Tímabil þegar hið falsaða verður svo líkt hinu sanna að útiloka verður að greina hvar hið falsaða beygir frá sannleikanum,
nema samkvæmt guðlegri og opinberun. Tímabil þegar óvinur okkar allra mun starfa með alls konar krafti og táknum og undrum líginar. Annað þessa lóningubréfið, annar kafli, vers 9. Ef til vill hefur þetta tímabil þegar runnið upp. Það auðséð að verið að búa okkur undir stórfelldar blekkingar sem munu hertaka heiminn. Þessi slæga en öfluga hugsefjun manna ekki án markmiðs. Hvert leiðir þetta allt saman? Í maí 1967 fór maður nokkur í Danmörku, Knut Veiking, að nafni að verða var við fjarskinnina boð, þar á meðal nokkrar forspár sem rættust. Hann fékk skilaboð þess efnis að hann ætti að byggja blífari byrgi og búa sig undir mikinn mannskaða sem yrði 24. desember 1967. Þetta var gert. Eins ótrúlegt og það virðist á þremur vikum og kostaði þá meir en 2 milljónir íslenskara króna. En peningagjafi streymdi inn. Á sama tíma fengu miðlar, fólk með skyggnigáfu og sambandshafar við fljúgandi diska allan heim sömu skilaboðin. Þessi skilaboð voru öll orðið á sama veg, á hvaða máli sem var. Öll fluttu þau sömu viðvörunina. Einhver áður óþekktur atburður átt að eiga sér stað þann 24. desember. Margir bjuggust við dómstegi. Þúsundir, ef ekki milljónir, manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur rannsóknarmaður fékk undarlegt símtal þar sem honum var sagt að á miðnætti 24. desember myndi sjást skært ljós á himni og svo Frá ýmsum stöðum í Bandaríkjunum komu sömu skilaboðin. Það átti að gerast á jólakvöld. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengibyrginu þetta kvöld og beið eftir endi veraldar. En ekkert gerðist. Næsta dag gerðu bandarísk blöð grína hinum skældu dönum. Veiking virðist hafa fengið skilaboð sem útskýrðu þetta allt saman. Skilaboðin hljóðu þannig. Ég sagði ykkur fyrir 2000 árum að tími myndi verða settur en samt myndi ég ekki koma. Ef þú hefur lesið biblíuna þína með meiri gaumgæfni, þá hefði þú haft í huga söguna brúðguman sem kom ekki þegar vænst var eftir honum. Verð á verði svo þið verði ekki án olíu fyrir lampbeikar. Ég hef sagt ykkur að ég muni koma skyndilega og ég mun brátt koma. Aðeins æfing. En með heilan sæg af skyggnum persónum sem þáttaköndum. Svo þetta það þá, að þessu stefnir þetta allt. Og hvers vegna ekki? Óvinu Guðs hefur tekið á sig gerfi minni persóna, döðra manna, geimfólks, flugherruforingja og fleiri aðila. Hvers vegna ekki að reyna við það stærsta? Hvers vegna ekki að taka á sig gerfi sjálfs Krists? Heimurinn að bíða eftir endurkomu Kristi þessara jarðar. Heimurinn býst við henni. Hvers vegna ekki að koma endurkomin í kring á sinni eigin hátt með öllu tilherandi skrauti sem hann gæti náð í og fá allan heiminn að fótum sér? Það nákvæmlega það sem hann sækist eftir. Og þótt óvinurinn noti varamenn fyrir æfingarnar mun hann ekki treysta aðstofamönnum sínu fyrir verkinu þegar að hinn raunverulega kemur. Hann mun verða stjarnan í sýningunni sjálfri. Allir núnan í Kaliforníu lítur ekki á sinn sem varamann. En það hann samt. Hann segir að skömm eftir seinni heimstyrjöldina hafi hann fara að vinna fyrir fyrirtæki sem kemur upp stórum auglýsingum. Samkvæmt hans eigin frásögn var hann að vinna við að koma upp auglýsingu þegar hann var allt í einu hrifin til undarleg staðar. Hann var kominn í heljastóra byggingu þar sem hópu vera var í kringum skínandi hásæti. Hann segir að sterk rödd hafi þruma frá hásætinu. Viltu taka að þér að verða frelsari heimsins? Hann samþykkti það auðvitað og aðri muni samþykja. Þeir eru aðeins varamenn. Satan ætlar sjálfum sér sjálft hlutverkið. En af þessum æfingum fáum við svipmyndir af hinni raunverulegu sýningu. Einn aðaleiðtogi andatrúarmanna í Englandi hefur tekið upp á segulband rödd sem sögð var koma frá fljúgandi diski sem hafi svifið yfir jörðinni.
Það er rödd sem orsakar gæsahúð. Hljómfegursta rödd sem heyrst hefur. Og hún segir, Litlu börni mín, ég um það bíl að koma tilbaka samkvæmt lofarði mínu. Sérðu hvað að gerast? Jesús sagði berlega að aðri myndu koma í gervi hans á síðustu dögum. Hann sagði, Ef einhver þá segir viðiður, sjá hér er Kristur eða hér, þá trúiðu ég ekki. Því að upp munu rísa fals kristar og fals bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til þess að leiða í villu. Ef verða mætti, jafnvel útvalda. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir því segja við yður, sjá hann í óbyggðinni, þá farið eigið útþangað. Sjá hann í herbergjónum, þá trúið því ekki. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sést allt til vesturs, þannig mun verða að koma mannssonarins. Matteus 24. kafli, vers 23-27. Þetta er auðsjáanlega ekki nein illa gerð eða klaufaleg blekking. Þetta er ekki töfrabragð. Þetta er eitthvað stórt. Eitthvað nógu stórt til að blekkja flesta. Alla sem ekki hafa víkirt sjálfa sig með þekkingu biblíunar hátt komi hins raunverulega Krist. Því þegar hinn raunverulegi Kristur kemur niður frá geislandi himinhvolfinu, mun það verða sjáanlegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa álegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa á þegar hann nálgast jörðina, kalla

segir Elías spámaður þetta í fyrstu konungabók, það er 18. kafli og 20. og 1. versi, þar sem hann talar við hikandi og afvegaleita þjóð sína á örlaga stundu. Hann segir, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði og tilvitnin endar. Sjálfur var Jesús Kristur sífellt að kalla á fólk og hvetja það til þess að taka afstöðu, að kjósa, að velja og að velja skynsamlega. Lesum nokkrar yfirlýsingar hans sem er að finna í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar nokkur vers frá 14. versi. Hann segir, ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurna fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, ein hirðir. Þegar við hoppum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér til vinni líkur. Og svo er að finna loka kallið hans í síðustu bók Biblíunar sem sýnir okkur í raun hve alvarlegt og nauðsynlegt það er fyrir okkur að taka afstöðu með Guði, með fólki Guðs, að koma út úr trúarruglingi þessa heims og sameinast hjörð hins góða hirðis. Lesum aðvörun og áminningu drottins eins og hann er að finna í opinberunarbókinni í 18. kafla og 4. versi. Það segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Tilvitnin endar. Hvernig vilt þú bregðast við kalli frelsarans? Hann fórnaði öllu fyrir þig. Hverju vilt þú fórna fyrir hann?

0: stærsta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eitt árangursríkasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna er að skapa óeiningu og sundrungu á meðal Guðs fólks. Flestir Íslendingar játa trú á Jesu Krist, en þrátt fyrir þessa staðreynd eru hugmyndir þeirra lífið og dauðan og eilíðamálin mjög mismunandi. Oft eru hugmyndir manna í þessu efni mjög andstæðar því sem Guð kennir í orði sínu í Biblíunni. Sundrungin á meðal hinna kristnu í kenningalegu tilliti er í rauninni svo mikil að nú er svo komið að margar einlegar sálir sem leita sannleikans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Hver boðar sannleikan, spyrja fjölmargir. Hvernig getum við komist að raunum hver sé vilji Guðs í lífi okkar? Hverju getum við treyst þegar við hlustum á hinna mörgu prédikara og kennimenn boða andstæðar kenningar og boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raun hið rétta? Varla hefur Guð skilið okkur eftir hjálparlaus í þessu öngþveiti trúar heimsins. Þannig spyrja þeir sem leita og þetta einlega fólk vill fá svör. Að þessu sinni skulum við skoða hvað Guð sjálfur ráðleggur okkur að gera og hvernig við eigum að bera okkur að í þessu efni. Eins og venjulega leitum við svara hans í Biblíunni, bókana. Við byrjum á Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 30. vessi. Þar segir Jesús Kristur þetta: Ég og Faðirinn erum eitt. Og svo segir hann ennfremur þetta í 5. kafla og 30. vessi hjá Jóhannesi: Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi sakva því sem ég heyri. Og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig, tilvitnun endar. Það má segja með sanni að við erum strax komin á sporið þar sem Kristur, sem er okkar fyrirmynd og fordæmi, leggur áherslu á það að hann haldi sér algjörlega við vilja föðurins á himni. Þessar persónu guðdómsins eru eitt og samstarfa í fullkominni einingu. Þeirra vilji og tilgangur er einn og hinn sami. Það er augljóst að drottinn ætlar okkur að gera eins, að leita eftir vilja föðurins, og þá mun okkur öllum vera borgið. Sá eða sú sem leitar af einlægni eftir vilja Guðs fer ekki villu vegar. Nú, þá er bara komast að raunum hver vilja Guðs sé hverju sinni. Þar kemur Biblían, orð Guðs, okkur að góðu haldi. En nú segjast þeir sem boða og kenna andstæðar kenningar allir vera lærisveina Jesu Krists. Hvernig er þá hægt að þekka þá úr sem raunverulega eru hans lærisveinar en ekki lærisveinar á yfirborðinu einu? Þessu svarar Jesus Kristur mjög skilmerkilega með þessum orðum sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli í 13. kafla og ég les þar 34. og 5. vers. Hann segir: Nýtt boðor gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hefi elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínu lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars, tilvitni líkur. Þetta er góð byrjun, enda var sagt við lærisveinana sem mynduðu fyrsta söfnu Krists fyrir 2000 árum. Sjáið hve mikið þeir elska hver annan. Þegar fólk sá þá gleði og þann frið sem einkendi stækkandi lærisveinahópin, vildu margir einni fá að upplifa slíkt og þeir létu skýrast og bættust í hópin. Oft lagði fólk mikið á sig til þess að eignast slíka reynslu sem felst í því að ganga með frelsaranum frá degi til dags. Þetta er nokkuð sem enn stendur öllum til boða. En það beið þessa fólks ýmsar hættur sem oft opinberðust í óeiningu og sundrungu. Drottinn varaði við slíku og benti á í hverju slíkar hættur eru fólknar. Lesum aðvörunar orð Páls postula eins og þau eru að finna í fyrra Korintubréfi fyrsta kafla og ég les frá 9. versi. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélag sona síns Jesu Krists, drottins vors. En ég áminni yður bræður í nafni drottins vors Jesu Krists að þér séuð allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðaliðar. Heldur að þér séu fullkomlega saminaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. Því að mér hefur verið tjáð yður, bræðu mínir, af heimilismönnum Klóe, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta að sömur yðar segja, ég Páls og aðrir, ég Apollos eða ég Kefasar eða ég Krists, tilvirni líkur. Hinir trúuðu áttu að halda sér við orðið, en ekki hvað einn eða annar kendi eða predikaði. Mismunandi boðskapur leiðir oft til flokkadráttar og sundrungar. Þá skilja leiðir og ringulreiðin verður enn meiri. Þá er aðeins eina leið að ræða svo að einlagt fólk geti átt að sé á því hvað sé rétt og hvað sé rangt. Sú lausn, sú leið felst í því að bera allan boðskap saman við hið skýra orð Guðs. Fólk á að spyrja sig sjálft hvort eitt eða annað sem boðað sé í samræmi við orð Guðs. Hættunnar á þessu sviði eru margar og miklar, eins og sést af eftirfarandi aðvörun sem við lesum í postulasögunni 20. kafla frá 28. vessi, en þar segir Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilára andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Tilvitnu líkur. En hvernig skal standa á því að fólki er svo gjarnt á að tvístrast í allar áttir í kenningalega séð þegar boðskapur Guðs er skýr og augljós í Biblíunni? Jú, það er vegna þess að fólk gerir lítið að því að lesa Biblíuna. Margir þeirra sem gera eitthvað að því að lesa orðið láta sér næja að glugga hér og þar í hana á tilviljana kendan máta og hafa lítið sem ekkert fyrir því að kynna sér á kerfisbundin hátt hvað Guð hefur að segja ákveðin málefni. Slík athugun á orði Guðs kallar á lestur, þar sem viðkomandi einstaklingur ber saman boðskap við boðskap, texta við texta, þar til það er honum augljóst hver afstaða Guðs í hverju máli. Þetta er auðvelt að gera með bæði Biblíuna og Biblíu orðabók við hendina. Það er mjög ánægjulegt og fræðandi að lesa orð Guðs á þennan hátt. Leyfi mér að útskýra þetta nánar. Segjum sem svo að þú vilir kynnast því hvað Guð hefur að segja okkur í Biblíunni dauðan og ástand hinna dánu. Þá er að gera að fletta upp í orðabókinni og skrá niður allar reyningastæði sem fjalla dauðan. Þegar þú síðar flettur upp í Biblíunni og lest viðkomandi texta, rennu fljótlega upp fyrir þér hver sá boðskapur sé sem Guð hefur að flytja þér viðkomandi efni. Þannig uppgötva þú sannleikan, en það reikna ég með því að þú, eins og Pétur postuli forðum, viljir fremur trúa Guði en mönnum. Hafið þú áhuga því að fræðast á Guði allt það sem hann hefur að segja til dæmis upprisu hinna dánu, þá leita þú í Biblíu orðabókinni að orðunum upprisa eða upprisu. Eins skal fari með efni eins og Guðsríki, en þá leita þú orðsins ríki og svo framvegis. Svona rannsókn mun gefa áhugasömum ótaldar ánægjustundir við lestur Biblíunar og þannig öðlast þú nýja sýn og nýjan skilning á orði Guðs sem þú hefur ekki áður í kynst. Þetta er auðvelt að gera og meira sé að börnin hafa mikla ánægju af að aðstoða foreldra sína við slíkan lestur. Ég hef oft rifjað upp reynslu Páls postula og Sílasar aðstoðamanns hans þegar þeir voru að predika í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þeir fengu óblíðar móttökur þar af höndum fólk sem einni trúði á þann Guð sem þeir boðuðu, nema hvað þessir höfnuðu boðskapnum Jesu Krist. Þetta voru gyðingar, en það voru þeir Páll og Sílas einnig. Gyðingar áttu, sagði spátumum Biblíunar, og vona því að Jesús, öðru nafni Messías, myndi birtast á hverju stundu. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Og þó að Páll og Sílas gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að kynna Jesú Krist fyrir þeim, var þeim hafnað og þeir burt reknir úr borginni. Þá lá leið þeirra til borgaranna Berói sem var það skammt frá og þeir félaga tóku til við að boða Jesú Krist það líka. Við skulum lesa við móttökurna sem þeir fengu í Berói en frásögnina er að finna í postulasögunni í 17. kafla en frá 10. vessi segir á þessa leið. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En er gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Berói, komu þeir og hliftu líka ólgu og æsingu í múgin þar, tilvinnun endar. Takið eftir því að þegar fólki gaf sér tíma til þess að skoða ritningarnar og báru þær saman við boðskap þeirra félaga og komust á raunum það að þeirra boðskapur var í fullu samræmi við boðskap Guðs, þá tók það heilsugar við predikun þeirra. Þetta fólk fór hárrétt að í leitinni að sannleikanum. Þetta ber okkur einnig að gera og þá farnast okkur vel. Að lokum vil ég minna á hvatningu Páls postula þess efnis að kristnu fólki beri að varðveita einingu sín á meðal sem mörgum reynist erfitt að finna í þeirri ringulreið sem einkennir trúarheim nútímas. En Páll segir þetta í Efesusbréfi 4. kafla og ég les frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skýrn, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.

Ritað er, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjöri þetta því heldur sem þér þekkið tíman að þér mál að rísa af svefni því að nú oss hjálpbræði nær en þá við tókum trú. Liðið á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertíjum ljóssins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það er eitt sem við getum verið alveg 100% vissum. Og það er það að djöfullin, hann gengur sem grenjandi ljón hér á jörðinni sem aldrei fyrr. Það er kannski ljótt að segja frá hann, en hann er staðreynd. Það er talað hann í Biblíunni. Hann er að vinna sitt verk í öllum hér á þessari jörð. Ekki bara einhverjum sem við köllum vondamenn, heldur einnig okkur hinum þessari þjóð sem að telu sig kristna. Það hlýtur að vera alveg einstaklega mikið þolinmæðisverk fyrir blessaðan frelsaran okkar að þurfa að sitja uppi með aðra annan eins vinnulíð eins og við erum þessi kristnu menn. Ég furða mig á gæsku Guðs. Hvílíkun er að þetta skuli fá endalega skuli hann vera að gefa fleirum og fleirum tækifæri til að komast inn í dýrðaríki sitt, halda að sér hendinni til þess að við megum frá, með fleiri megum fá fljóta inn í Guðs ríki. Þetta er eingöngu fyrir náð Guðs. Það er í raun að vera ekkert. Það er ekkert sem mælir með að þessi heimur standi í dag ef við lítum á það sem er að gerast. Þá mælir ekkit með því. Hann mælir allt með því að Guð kæmi sem skjótast og bindi enda á þetta allt saman. Við þurfum ekki annað að hlusta á fréttirnar, hlusta á þar hörmungar sem fólk er að líða út allan heim til þess að geta skilið þetta allt saman. En náðar faðmur Guðs, hann er svo víð, hann er svo víður, hár, langur og djúpur að við mennirnir eigum svo vangur að skilja það. Ákveðan heldur alltaf að sér hendinni. Mér er þetta svo efst í huga eða ofal í huga engunga því að ég er hérna með blað sem að heiti Lifandi vísindi. Þannig er ekki verið að segja neitt sem er neitt vafi Þetta eru vísindi, öll trúum við vísindunum. Og við teljum að það var svoar tíðin allt sem er á prenti, það þótti heilagt og rétt. Og ég vil meina að það sé jafnvel ennþá. Hérna er ég með blað sem ekki er með neinu spurningamerkjum við það sem ég ætla að lesa. Þetta er blað sem er gefið út hjá kristinni þjóð. Vinum okkar, kristnum meðbræðum okkar sem við höfum ekkit leyfi til að dæma. Þeir eru bara syndarar á sinnhátt og við á okkar. En þetta eru nokkra fullyrðingar Biblíuna og Jesú Krist. Það er sagt hérna, snjöll markaðsetning gerði Jesú Krist að því sem hann er. Snjöll markaðsetning. Það var ekki heila á randi. Nei, það var snjöll markaðsetning. Með því að veita manninu frá Nazaret, titilin Kristur, gáðinni kristni til kynna að Jesú væri sá frelsari sem gyðingar höfðu beðið eftir. Og síðan komu markasetningarnar eins og guðspjöllin. Höfundar nýja testamentisins skráðu sögur Jesú þennan og boðskapin sem höfðaði til sem flestra. Og ég man ekki hvað, það stendur hérna á næsta blaði og þetta er í þessum dúr. En það er sem sagt höfundar Nýja testamentisins, þeir skálduðu upp sögur til þess að gera Jesú að Kristi. Þetta er það sem að boðskapur sem er í dag. Ekki er hann runnin undan rótum Krist. Undan hvaða rótum er þá sprottin? Hann er sprottin undan rótum þess illa. Og það er búið að afskrifa, afstýra eða afboða þann illa svo að það er sagt hann er ekki til lengur. Það er unnið að því leynt og ljóst að segja fólki það er engin djöfull til. Og fólk trúir þessu. Það er svo gott að trúa því. Það er svo þægilegt að trúa því ekki neitt illt sé hérna. Og það sé bara góður guð sem öllum muni fyrirgefa alla skapaða hluti. Biblíuþekkingin er engin yfirleitt og það er bara það sem er sagt því er trúað. En sem betur fyrir vinir þá mun Guð halda áfram að vera með sinn boðskap til okkar í gegnum ritninguna okkar sem viljum trúa áfram. Og leiðir Guðs eru órannsakanlega og mér langar til að segja ykkur sögu af sko Nú er ég ekki beint að gagnrýna þetta, ég er bara að segja svona er andrúmsloftið í dag. Sko þetta getur verið upp af að frelsun eða kristni þessi menn öðlist fyrirgefningu frelsun þeir sem svona eru. Og ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem ég las hérna í bók sem kom út og það eru villumenn. Mannætur af vestu tegum sem aldrei nokkuð tíman höfðu heyrt hérna Jesú Krist nefndan. En þeir tilbáðu þann sem skapar hann. Og þeir voru búnir að fá þann vitnisburð að það myndi birtast þeim bananamaður. Og síðan segir frá og þeir biðu og væntu þessa bananamanns. Síðan segir frá ungum manni sem fékk þá köllun, hafði frétt af þessum villumanna þjóðflokki og hann fékk þá kölluna að fara á heimsækjan. Og það er ólýsanlegar, þetta er nokkuð þykk bókun þetta, það er ólýsanlegar þær raunir sem þessi maður lenti í á leiðinni til þessara manna. En það skemmtilega í þessu, svo komst hann til þeirra og hann slapp nú einhvern veginn frá þeim á þessir ætan og það skemmtilega við það að þegar hann tók upp biblíuna og þeir sáu hana, þá sáu þeir, þann er hann komin. Þann var bananamaðurinn komin. Þetta voru eins og bananablöðin. Og þessi þjóðflokkur, þeir urðu kristnir. Þeir tóku trú á Krist. Sjáuði dýftina í þessu öllu, hvað er gaman þegar Guð er að leiða svona fram, sko, sem er svo langt í frá að geti komið upp í huga nokkurs manns. Og það skiptir máli, það sést líka svo vel, það skiptir máli hver er tilbyðin, skaparinn. Þeir tilbáðu skaparan, þeir tilbáðu þann sem hafði skapað allt þetta. Hvað er sagt í dag? Hvað lesum við í svona ríti eins og þessu? Það er engin skapari. Hvaða rugl er þetta?

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera að ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir. Því að þér komist alls ekki til heimis með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að komast inn því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint og með kærleika því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálf að gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Komið sæl og blessa. Huglengin mín í dag, hún hefur yfirskriftina Brúður Krists og við þekkjum að þessa rómantísku útgáfu af brúður sem klæðist hvítum og fögrum brúðarkjól og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn og í flestum tilvikum gerum við nú ráð fyrir því að brúðurinn hafi undirbúið þessa stund í dágóðan tíma. Þangað til kemur að þessum eina degi að þær muni gifta sig, giftast sínum heitt elskaða og við heyrum eftirvill mikið þessa eftirvæntingu brúðarinnar og það sem hún að plana og undirbúa. En við heyrum kannski geins mikið þá brúðguma sem hlakkar alveg mikið til og býða þessa dags með alveg mikill eftirvæntingu. En við verðum að gera ráð fyrir því að það séu til brúðgumar sem virkilega hlakka til þessa dags með mikill eftirvæntingu í lífi sínu. Sú stund þegar þau tvö eiga verða eitt. Og Biblían hún dregur upp afar fagra mynd af sambandi Guðs og manna hér á jörðu, sambandi Guðs eða Krists og safnaðarins, kirkjunar hans á jörðu. En ef til vill eru ekki margir sem að átta sig á því að hvað er átt við í ritningunni þegar að tala um að Kristur sé brúðguminn en söfnuðurinn sé brúðurinn. Já, hvað táknar það að vera brúður Krists? Og hvað táknar það að Kristur sé brúðguminn? Og mér langar til þess að kíkja með ykkur í nokkra texta í ritningunni, svona fyrir partina huglegingu minni, og við skulum fyrst kíkja í opinberunarbókina. Og þá það í 19. kaflanum, þá segir hér, þá heyrði ég, sem sagt, og yfirskrift þessa kafla í ritningunni er brúðkaup lambsins. Og þið sem þekki til ritningarinnar, þið vitið að lambið Jesús Kristur. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum, þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðin, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Tóku þið eftir því hverju brúður Krists mun klæðast? Já, brúður hans, söfnuðu Guðs á jörðu, mun klæðast líni sem táknmynd réttlætisverka. En réttlætisverka hvers? Jú, það stendur þarna réttlætisverka heilagra. En þeir sem taka við Kristi í trú, þeir mega kallast heilagir samkvæmt ritningunni. En hvað ritningin að segja okkur að það á efsta degi að við sem sagt munum taka á móti Kristi að við getum mætt Kristi með okkar réttlætisverkum, að hann muni sækja sitt fólk með sínum réttlætisverkum? Getum við á efsta degi státa af því að hversu réttlát við erum og góð og mætt Kristi? Sjálfum frelsaranum með þeim verkum sem við höfum haft hér á jörðinni. Það skulum aðeins staldra við og við höfum nú lært það að það dugi nú ekki til að lesa bara einn texta í Biblíunni. Því að stundum getur sá eini texti leitt okkur svolítið afvega. Svo við þurfum að lesa aðeins meira, lesa áfram, lesa á fleiri stöðum. Hvað ritningin að meina með þessu? Við skulum sjá næst í Efesus og það fjórði kaflinn þar. Og þar segir, þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spiltur af tælandi gyndum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Svo við sjáum þarna að þessi klæði sem talar virðast vera eitthvað sem tengist hugsun og nýjum anda sem Guð vill gefa okkur og hefur skapað okkur til. Og mér langar til að fara með ykkur í annan texta, það í opinbjörnabókinni líka og það í þriðakaflanum. Og þar segir í þriðakafla frá 17. versi, þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi ljós vanverða nektar þinnar og smysla smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verði heilhuga og gjör yðrun og við sjáum þetta í opinbjörnabókinni að þessi klæði þessi hvítu klæði sem að við þurfum að fá þau eru að það er að fá þau hjá Guði það einungis sagt að fá þau hjá honum hann ráðleggur okkur að við kaupum af honum þessi klæði þau eru sem sé ekki okkar þau eru hans svo í raun Biblían að segja okkur að þau réttlætisverk Það lín eða þau klæði sem söfnuðu guðsmenn klæðast í á síðustu tímum þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk muni verða frá guði en þau verða ekki okkar klæði, ekki okkar réttlætisverk. Þetta mun verða gjöf frá guði. En þegar andi hans býr í okkur, þá mun okkur verða mögulegt að framkvæma verk sem við sjálf hefðum aldrei láti okkur í hug koma. Aðeins vegna þess að andi hans lifir í okkur. Eða sjáum hvað segir í Jakobsbrifinu hina síðustu tíma, sem eru tímarnir áður en Kristur kemur til að sækja brúði sína. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur hér. Þetta aðeins lengri texti hjá mér, en þetta dregið sama hérna. Hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma. Auður yðar er orðin fúinn. Og klæði yðar eru orðin möl getin. Gull yðar og silfur yðar er orðið reið brunnið og reiðið á því mun verða yður til vitnis og eða hold yðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðum safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft af verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll kornskurðar mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtiðar á slátrunar degi. Þér hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yður ekki viðnám. Þreyið því bræður þanga til drottinn kemur. Sjáuð akur yrki mannin. Hann býður eftir hinn dýrmata ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til hann hefur fengið haustregn og vor regn. Svo segir hérna í 8. versinu. Þreyið á þér, styrki hjörtiðar, því koma drottins í nánd. Tóku eftir þessum klæðum sem eru möl getin. Já, vinir, af þeim mörgu orðum sem skipta hundruðum í ritningunni hina síðustu daga. Áður en Kristur kemur, þá virðist okkur sífellt vera bent á það að eignast nýjan anda, að eignast ný klæði, að undirbúa brúðkaup. Einhver atburður að fara að eiga sér stað og okkur dug ekki lengur gömlu klæðin, gamla eðlið og við eigum að íklæðast nýjum manni. Sjáum eina frásögn í viðbót úr ritningunni og það að finna í Matteus að Guðspjalli 20. öðrum kafla. Þar sem enn dregin upp mynd af brúðkaupi og þar Jesús sjálfur sögumaðurinn og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögur. En það þegar að Jésús segir dæmasöguna brúðkaupið og það eru ákveðnir sem eru boðnir í þetta brúðkaup en þeir vilja ekki koma og það þá sem að konungurinn segir farið út og bjóði hverjum sem er að koma inn og þeir gera það þjónarnir en þegar konungurinn gekk inn að sjá gestina og leitar mann sem er ekki búin brúkupsklæðum, þá segir hann við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúkupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungurinn sagði það við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Svo þið sjáum af ritningunni að Jesús að segja okkur að það skiptir máli að vera í þessum réttu klæðum, í réttlætis verkum Jesú Krists, að vera með anda hans sem þetta lín sem skrýðir okkur, klæðir okkur og skartar okkur. Og þið munið að opinbörnabókin, textin sem ég síndi ykkur hérna áðan, hún talaði þetta skínandi og hreina lín sem brúðinni var fengið til að skarta, til að klæðast. Henni var fengið það. Og mér langar að sína ykkur lítinn texta í viðbútu ritningunni sem segir hérna í opinbörnabókinni líka, það mikið talaði síðustu tíman í opinbörnabókinni, það segir nefnilega Jésús, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Svo Jésús hefur launin með sér þegar hann kemur í brúðkaupið. Svo lesa að það dugar ekki að ætla að svindla sér einhvern inn í brúðkaupið. Jésús hefur launin, hann hefur, við höfum fengið þennan náðar tíma til að ganga með Guði hér á jörðu. Já, að íklæðast réttlæti Jésu Krists hefur það í för með sér að við verðum að kynnast honum, þekkja hann, meðtaka heilagan anda hans sem þarf svo að lifa með okkur og verka í okkur. Það muni verða okkar brúðkaupsklæði. Svo í dag, hvernig þá brúður Krists eða söfnuður Krists að undirbúa brúðkaup sitt? Fáum við brúðkaupsklæðin án þess að undirbúa okkur? Nei, það virðist nefnilega vera svo að við verðum að leita, byðja, knýja á ef með þess þar. Við þurfum að sækjast eftir slíkum klæðum. Viti á dögunum þá rakst ég á sögu af ungum manni, ungum afreksmanni íþróttum. Og þetta ekki gömul saga, þessi saga að gerast núna út í heimi í dag. Þessa sögu las ég í Adventist Review sem kristið svona fréttablað aðventista, eða sjöndudags aðventista. Þar las ég grein Trevor Bullock. Og þessi grein, hún segir frá þessum unga manni, Trevor, sem hafnaboltaleikari, beisbolleikari, 25 ára, mjög efnilegur, eða mjög góður, afreksmaður. Hann byrjaði að spila hafnabolta 6 ára aldur. Hann hefur reyndar aldrei þekkt neitt annað. Og hann segir, svona sjálfur frá í þessari grein ég var alltaf betri en jafnaldra mín og fekk því að spila við miklu eldri strákalta en Trevor hann ólst upp á heimili sem að kallast á ensku split religious home sem svona það sem að trúalegu klofningur á sér stað sem sagt móðurinn var kristin en faðurinn var ekki og móðir hans Ardais heitur hún er mjög virk í sinni trú og tilheyrir sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum, en faðir hans ekki kristin eins og ég sagði ykkur. Svo að heimilinu ríkir ekki eining trú. Og Trevor segir þessari grein að hann hafi alltaf verið svo til svona mataður á trúni. Það var gefið neitt mikið meira en það í hans uppeldi. Kirkjan var eiginlega bara svona samkomustadur, félagsheimili. Ég var aldrei almennlega virkur þar, sagði hann. En þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju. Og móður hans segir, þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju og ég hætti að láta hann fara. En ákvörðu móður hans, hún virðist hafa verið nokkuð rétt á þessum tíma. Og Trevor segir sjálfur frá, mamma, hún ákvæði að sleppa með takinu og leifa mér að taka mínar ákvarðanir. Og ég henni mjög þakklátur fyrir það. Og Trevor, hann tók líka sínar eigin ákvarðanir varðandi hafnabolt eða beisból. Og hann segir svona frá, ég fór í ríkisskóla því að í Bandaríkjunum er bæði einkaskólar og ríkisskólar. Og það var aldrei rifrildi á heimilinu út af því að ég var að spila kvíldatöfum. Ég bara gerði það, spilaði bara kvíldatöfum. En það var ekki fyrir ná menntaskóla áranum að honum var boðið í þjálfunabúðir fyrir atvinnumenn í beisból. En þegar hann að útskrifast og menntaskóla, þá þá var hann 18 ára gamall og fari í háskóla, að þá á fyrsta árin í háskólanum þá meiðist hann á olnboganum og varð að sitja oft á bekknum vegna meiðsla. En það var kannski þarna sem blessanirnar byrja að koma inn í líf Trevors. Hann kynntist ungri konu í háskólanum. Þessi kynni byrja að vissuleiti vegna þess að móðir hans kvattan til þess, það var Kristin, ung kona. Og þetta ár þá byrjaði hann að sækja eftir kirkju. Og hann tók meiri segja niðurdýfingaskýrn og þetta var árið 1997. En lífið, það var bara ekki auðveldara eftir skýrnina. Það var miklu erfiðara, segir Trevor. Og hann hélt áfram að spila baseball í háskólanum og spila á hvíldardögum. Og hann segir svona í greininni, ég reyndi að sannfæra sjálfan mig að drottinn þekkti hjarta mitt. Mér fannst hvíldardagurinn vera byrði. Það að þurfa að stöðva allt sem mér fannst gaman til þess að taka þátt í einhverju sem ég skildi ekki. Mér fannst þetta meira svo reglur fari segja hana. Þú mátt gera þetta en ekki þetta og svo framvegis. Drottinn þekkir mig, hugsaði Trevor. Þetta skiptir ekki máli, hélt hann áfram að hugsa. Svo Trevor hélt áfram að spila. Og svona til að gera langarsögu stutta, það náði þessi strákur ótrúlegum árangri í baseball. Hann var án efa sá besti í sínum skóla. Þangað til einn daginn að hann var farin að spila með liði sem var eitt af þeim bestu í svo kallari minor deild. Nú vil ég hafa þetta alveg rétt fyrir þá sem inn í baseball. Það til minor og major. Og minor svona deildin áður en þeir komast inn í major sem besta deild. Og eins og Trevor segir frá í þessara grein og ég þarf að vitna nokkuð oft í hans orð. Þá ekkert grín að komast í efstu deildina, majors. Aðeins 3% af þeim 1500 eða 1600 háskólastrákum sem leika komast í þessi stóru lið. Og venjulegu leikmaður eyðir 3 til 4 árum í að spila í neðri deildinni minors áður en slíku leikmaður kemst í the majors. En Trevor Bullock, hann var einmitt á góðri leið með að komast í majors. Og eitt sem þegar leiktímabilinu var lokið Það fór hann aftur í heimabæsinn. En það var þar sem hann kynntist framtíðar eiginkonu sinni. Hann hafði sem sagt ekki leiðir hans og konunar þarna kristnu hefði ekki leiðið saman lengur. Og hann segi svona, ég elskaði sviðsljósi. Mér fannst eins og ég væri á stalli í lífinu. En þessi unga kona, framtíðar eiginkona sem hétt Carissa, Hún sá til þess að ég væri þar ekki lengi. Carissa Dunn hafði verið alin upp sem methodisti en ræktaði ekki trú sína á þeim tíma sem þau kynntust. Hún var andstæðið mig á þessum tíma og andstæðið það sem ég sóttist eftir á þessum tíma, sagði Trevor. Þar sem honum fannst hann vera orðin mun andlegri eftir niðurdýfingaskýrt sína nokkrum árum áður. En ég var mjög sjálfselskur á þessum tíma. En þeimun meira sem ég nálgaðist Carissu, þá fann ég hve mikið ég þurfti að setja sjálf

og hún vildi koma með honum. Þau fóru saman á biblíunámskið og það var svona sérsniði fyrir fólk að þeirra aldri, milli tvítugs og þrítugs. En síðan kom að því að Trevor varð að byrja annað leiktímabil og þau voru aðskilin í eina sex mánuði. En þessi sex mánuði liði nokkur hratt, segir Trevor. Carissa hjálpaði mér að breytast og hún breytist. Jesús Kristur var miðja sambands okkar og mér fór að finnast að ég þyrfti að vera virkar í trúnni og því sem ég var að reyna að kenna Carissu í trúarlífinu. En á þeim tíma sem þau voru aðskilin, þá hélt Carissa áfram að hitta þann trúarhóp sem þau höfðu byrjað að kynnast. En Carissa var samt ennþá skemmta sér með vinunum, gömlu vinunum og hann ennþá í heiminum. Og hún segi svona frá greininni. Það var ægilegt að flakka svona milli þess að reyna að upplifa trú og trúarreynslur en vera samt enn á fullu í heiminum og veraldlegum gildum. Og eins erfitt og Carissu fannst að vera svona aðskilin frá Trevor, þá fannst henni samt þess að fjarvera hans fengi hana til þess að snúa sig meira til Guðs. Og á þessum tíma þegar þau voru aðskilin þá var svona konuhelgi kirkjunni sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúuðu vinkonu sínu betur og fekk að upplifa það hvað kristin vináttu getur stundi verið ólík annari vináttu. Og þarna ákvað hún líka að skýrast á þessari konuhelgi. Ég sens að hún tók það ákvörðin að skýrast þar. Og þarna þessu tíma voru þeir bæði ung og þar sem þau voru fjarri hvort öðru þá voru margar freistingar. Þau upplöðu bæði margar freistingar. En þar sem Carissa fann styrk í trúnni, æ meir og meir, þá fann Trevor hvernig Carissa breyttist og hann fekk líka huggun í hennar trú. Og hann upplifði ekki bara erfilegi trúni á þessum tíma, heldur einnig í hafnaboltanum. Og Trevor segir trú og hafnabolti, saman eru svona tabú, algjört rugl. Þau fari ekki saman, segir Trevor. Vegna þess að trúni, henni var bara aldrei hleyftin í búningsklefana, segir Trevor. Og þarna þess að hann gekk svona ótrúlega vel í sinni íþrótt, að þá þurfti hann að byrja, eða þá fann hann hvernig hann byrjaði að glíma við stóra spurningar í lífi sínu, á trúarinslunni. Hann reyndi að sannfæra sig áfram það að það væri ekkert mál, allt í lagi, að leika hafnabolta á kvíldardögum. Það var eitthvað sem Guð skildi. En vitiði hvað, honum fannst þessi hugsun bara ekki lengur virka. Teimin meir, segir hann hér, sem ég reyndi að sannfæra sjálfa mig, teimin meir vissi ég, að ég var bara að gera þetta fyrir sjálfa mig. Þeimin meir sem ég las biblíuna, þeimin meir sem ég bað, þeimin meir sá ég að þetta snýrist ekki mig, heldur hann. Og barátt og Trevors var í raun hljóð. Fólk vissi ekki að ég ætti svona erfitt hið innra. En á þessum tíma þá gerðist hann svolítið skrítið að hann gat mynda biblíulesopa með að leikmannana. Þeir voru þrír sem byrjuðu saman að svo brátt óxita og þeir eru 10 og það kom að því að Trevor þurfti að vera með svona biblíu stúderingu fyrir hina og efnið sem Trevor valdi hann valdi kvíldadag og hann segir hérna frá þarna var ég að tala kvíldadaginn og hinir strákanir horfðu líklega á mig og hugsuðu en þú ert þarna út af vellinu um hvert laugardag að spila og ert þú að reyna að kenna okkur að þetta sé svo mikilvægt. En það var nefnilega meira en það sem truflaði Trevor þetta árið. Þessi reynslan gerði þetta samt svona innihalds ríkara fyrir hann að þurfa að vera með biblíuleksi eitthvað sem að hann fann að hann var ekki einu sinni sjálfur að gera. Sem leikmaður þá metum maður góða hvíld mikils, segir hann. Þegar ég var að spila þarna með þeim bestu, þá var engin hvíld. Allir dagar voru uppfullir á æfingum og erfiði. Ég fann aldrei þessa hvíld sem ég upplifði sem strákur á hvíldardögunum heima. Og ég fór að hugsa hvíldardaginn sem gjöf, sem val, sem engin neytti mig til að halda. En þegar maður á miðju keppnistímabili, þá ekki hægt að velja bara að halda hvíldardaginn. En þegar ég var heima við sem strákur, þá tók ég hvíldardaginn eitthvað svo sjálfsögðu. En þegar hann, hvíldardagurinn, er tekinn frá þér, og þú getur ekki að vera lengur að meðal þeirra sem þú elskar.

þá finnur þú virkilega fyrir því. Trevor hafði nefnilega gert upp hugsin. Hann vissi að hann þyrfti að gera það núna. Ef hann gerði ekki núna, þá gerði hann aldrei að vissi það. Hann vissi það í hjarta sín. Og hann segi svona sem ég finnst svo stórkostlegt. Ég varð að láta af sjálfum mér. Og mér einmitt hugsa til allra þeirra íþrótta manna þó að þeir eru séu margir svona góðir og mikli afreksmenn. En margir vera, þeir eru svolítið svona fullir af sjálfum sér. Og það ekki bara meðal íþróttamanna, þetta á sér stað um allan heim, stjórnmálamenn og hvað sem En það kannski kýtla svolítið svona okkur að vera góð í ykkur, skara fram úr, hafa hæfileika. En þetta var það sem Trevor gerði, að hann hætti í hafnaboltanum. Hann ákvað að taka stóra ákvörðun í lífi sínu. Kærastan hans var auðvitað stór hissa. Og hún vissi hann ætti í baráttu en ekki svona mikill í baráttu. Mammas, hún var í hálfgerðu sjokki en auðvitað var hún glöð. Hún glöði við því hann hafði tekið þessa sjálfstæði ákvörðun. Það var hans ákvörðun. En það voru bara ekki allir ánægðir. Pappans Trevors hafði haft hann draum frá því var ungu strákur að sjá strákin sem spila í major deildinni. Og Trevor segi svona frá. Við pappa tölum ekki saman í mánuð. Hlutirnir hafa breyst mikið síðan. Þetta hefur verið tími mikilla tilfinninga og það enn erfitt. Og móðir hans segir svona pappans. Pappi hans segir þetta svona. Hann hefur æft baseball eða hafnabolta í 19 ár og síðan ætlar hann að henda þessu öllu frá sér frábæri vinnu sem gefur á sér rosalega góðan pening. Já, hann var reiður við okkur öll, segir mamman, og mjög óanæður með Trevor. En Trevor sagði pappa sinn, fyrir pappa, þá allt spurningu peninga. Pappan sagði sagt, en Trevor, farðu bara í eitt ári viðbót og fáðu bónusu þinn og hættu svo. En Trevor hafði sagt við pappa sinn, hvað stóð það? Á ég að setja samband mitt við Guð á stopp til þess að fara að spila og fá peninga? Og eftir þá ég svo að vera rosalega hamingi saman með Guði. En pappans var reyndar ekki svo eini sem að var erfiður í þessu málum. Eftir að Trevor tók þessi ákvörðun þá virtist allt verða vitlaust. Menn hringdu hann. Og létu hann sannlega vita því hvað hann væri að gefa upp á bátinn. Ég var látin vita því að ég væri að gefa upp á bátinn milljóna samninga, segir Trevor. Menn hringdu í taugatali, bæði frá öðrum liðum og eins menn sem að þekkti hann buði hann að koma vera með liðinu þeirra og reyndi að koma fyrir hann vitinu vinir, lífið erfiðara fyrir Trevor í dag miklu erfiðara ég veit ekki hvað ég vil gera segir Trevor en það tvennt sem hann hlakkar afskaplega mikið til og það ásýst á þessu ári sem að við erum að upplifa hér í dag það útskrift hans frá háskólanum þessir atburði muni gerast í desember á þessu ári Og svo hlakkar hann mikið til brúðkaup síns og karissu. Og hann segir svona, það ótrúlegt hvað ég mist mikið úr síðustu 10 árin. Hausin að mér var svo uppfullur að sjálfum mér að það skrýti ég hafði ekki sífilt verið að detta hausinn. Og hann segir líka, ég veit í dag að sannur kristinn maður lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir hann. En þá kom spurningin í greininni, en hvað með það ef eitthvað meirætt að lif? Myndi bjóðanum að spila en hann fengi að sleppa kvíldatón. Hvað myndi að segja þá? Hann segði, ég myndi þurfa að segja nei. Nú snýst líf mitt samband mitt við Guð, við fjölskyldun og vini mína. Lifandi þeim lífstíl sem ég lifði þá gæti ég aldrei lifa kristnu lífi með fjölskyldu minni. Ég gæti aldrei farið frá Karissu aftur í þennan langa tíma. Og ég elska það að geta valið. Vali það að engin annar stjórni lífi mínu nema Jesús Kristur. En það hlýtur að vera erfitt að ganga frá lífi sem virtist hafa verið draumur svo lengi. Draumur frá barnesku, það eina sem Trevor þekkti. Var engin eftirsjá? Nei, í fyrstu yðræðast ég segi Trevor eftir að hafa gert þetta ekki fyrr. En svo fór ég lítið við líf mitt og sá að allt þetta hefði gert mig sterkari. Og þessi lífsreynsla leiði mér að treysta Guði enn meira. Ég heilbrigður,
Ég að fara að gifta mig, segir Trevor og hann bókstælega glóir í framan. En það einn maður þarna í háskólanum sem að hann í núna um þessa myndir. Hann var svo hrifin af vitnisburði Trevors að hann bað hann að koma vitna fyrir hópi körfuboltamanna stuttu eftir hann tók þessa ákvörðun. Og Rick, þessi maður, yfir maðurinn sagði, mjög fáir okkar myndi gefa upp milljónu til þess að halda hvíldardag. Og hann segir áfram hér, ég held í alvöru engin okkar geti almennlega skilið þessa ákvörðun hans. En Rick Spalding tók eftir vill það ekki reikningin sem Trevor þekkir og veit, en það eru orð Jesu Krists sem reytur í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Ef þér elski mig, þá haldi boðar mín. Ef þér elski mig, muni þér halda boðar mín. Og hvíldadagurinn eru auðvitað eitt af boðorðunum. En þegar öllir botnin hvolt á Trevor heldur engin venjulegu leikmaður. Trevor í dag að undirbúa sig undir brúðkaup sitt í desember. En vitið vinir, hann líka undirbúa sig undir brúðkaup lampsins sem við töluðum hér áðan. Hann vill vera einn af þeim sem í hinum réttu brúðkaupsklæðum á deginu sem Jesús Kristur kemur að vitja þeirra sem enn býða, sem enn vaka, sem enn treysta og vona á Jesú Krist. Brúður Krist þarf að vera vel undirbúin. Guð blessi ykkur öll í því að undirbúa komu konungana, drottin drottnana, komu Jesú Krists. Fórnum öllu sem til þarf í lífi okkar, sem stendur í vegi fyrir því að Jesús Kristur mætti verið fyrsta sæti í lífinu. Þá mun hann með gleði færa þig í hinn réttu brúðkaupsklæði. Guð blessi þig.

0: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar leksía í vingjarnleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessuð og sæl, hlustandi góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með okkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur okkar einu von. En í Biblíun að finna athyglisverðar yfirlýsingar sem alla lýsa drottni sem einu von syndarans. Við skulum byrja því að skoða þrjá af þessum textum. Þann fyrsta að finna í Salmonum, það 124. salmur og 8. vers, en þar segir Hjálp vor er í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Þarna segir mjög skýrt að við fáum hjálp í nafni drottins skapara okkar. Lesum næst hvað Páll segir í Kólossubréfinu, fyrsta kafla og ég les 20. og 3. vers. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnar erindisins sem þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllu sem skapað er undir himninum og er ég Páll orðin þjótt þess. Þarna Páll að lýsa því yfir að við eigum að standa stöðug í trúnni og halda okkur fast við vonfagnar erindisins sem að finna í Kristi skapar okkar. Páll bæti svo betur í fyrsta konundubréfinu 15. kafla og 19. versi en þar segir hann Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs Þá erum við aukunnaverðastir allra manna. Ekki Páll þarna að segja okkur mjög svo skýrt að von okkar á Krist þurfa að endast okkur allt þetta líf og þá munum við eiga áfram yndislegar stundir með honum alla eilíð. Hann segir meira að segja að við varum verst stödd af öllum mannverum ef von og trú okkar á Krist ná ekki út yfir þetta líf. Mynd einsýni manna bátkænu berjast áfram í náttmyrkri og stormi í gegnum úfinn öldu sjóin. Það eina sem að sást á myndinni var smá bátur með einu manni borð og svo sjórin sem virtist óendanlegur og loftið dimmt og drungalegt. En þegar betur var að gáð sást ein stjarna á himni framundan í gegnum skýjabakkana. Stjarnan var hans eina von. Undir myndinni stóð skrifað, missi ég sjónar af stjörninni, er ég glataður. Stjarnan okkar er Jesús Kristur. Þá stjörnum eigum við ekki missa úr augsýn okkar. Þegar við hjónin vorum í Nígeríu var Steinþór oft á ferðalögum í frumskóginum eða á fljótunum sem mikið af í suðurhluta landsins. Ég vissi alltaf hvenær hans á von heim. Hann gerði ávallt ráð fyrir að vera komin heim fyrir myrkur. Ef líklegt væri að það myndi ekki nást, það gengi frá því að hann fóra heiman og þá búið ákveða hvar hann myndi gista og hver lengi ferðin myndi taka. Það var engin leið fyrir hann að koma boðum til mín eftir að ferðin var hafin, engin sími og engin leið að hafa nein samskipti. Einu sinni sem oftar var hann að fara í bátsferð niður út í stóru fljóti til að heimsækja tvær kirkjur sem ekki var hægt að nálgast nema á báti. Ég var heima með tvö yngstu börnin og fullorðinn mann frá Danmörku sem var að yfirfara bókhaldið á kristnibóstöðinni. Steinþór fór heima rétt sólaruppbrás og hann bjóst að vera komin heim vel fyrir myrkur. Báturinn var lítill plastbátur með utanborðsmótor. En borð voru líka þrjár árar sem var hægt að grípa til ef vélin myndi bila. Dagurinn leið við nám og störf hjá mér og börnunum. Gamli maðurinn vann á skrifstofunni við sín störf. Ég eldaði góðan kvöldmat og hafði matinn tilbúið fyrir sex. En upp úr því átti ég von á Steinþóri heim. Þarna byrja alltaf að dimma sexleitið og algert myrkur skellur áskömmu síðar. En ekki kom Steinþór. Við byðum með matinnu stund en svo var ákveð að borða og hann hlíti bara að koma á hverju stundu. Það var ekkert við að vera á kvöldin, svo snemma var venjulega gengið til náða, en þetta kvöld vorum við ekki að flýta okkur í háttinn. Hugurinn var hjá Steinþóri. Hvað skildi hafa komið fyrir? Ég bað Guðum að vernda manni minn sem væri að sinna störfum í þágu trúboðsins. Börnin okkar og Daninn báðu líka. Gamli maður vildi myndu vaka eftir Steinþóri, en ég kvast ætla að fara að sofa og bað hann og börnin að gera slíkt til sama, sem við og gerðum. Næsta morgun voru velkomin eldsnemma á fætur, en ekkert bólið á Steinþóri. Ég verð að segja að þegar ég líti baka er ég undrandi á hver róleg ég og börnum í vorum. Við vissum að Steinþór var í hendi Guðs og hann myndi sjá allt færi vel. Gamli maðurinn vildi að ég sendi bíl niður á fljótinu þar sem þeir ætluðu að lenda, en ég vildi bíða ennum stund. Í Nígeríu leynast margar hættur á leið ferðalanga, sérstaklega í myrkri nætur. Það var algengt að vopnaði ræningjar réðust á fólk sem taldi sig sleppa vel og það var rænt öllu sem það hafi meðferðis ef það aðeins heldi lífi sínu. Einnig leyndust óteljandi krókodílar í fljótum landsins, að ekki sé minnst á eitraða snáka sem bæði vötn og þurrlendi voru morandi af. En ég var samt svo fullviss allt var í lagi með manni minn. Okkur sem heima vorum kom þó saman að ekki sæjist í Steinþórs upp úr hádeginu, þá myndum við undurbúa leita honum. Þegar sá tími leið, fór bíll kristnubóðstöðvarnar á stað og þeir voru komnir að árbakkanum með þrjúleitið. Rétt í því kom Steinþór að landi, en ekki á sama báti. Við sem byðum heima vissum ekkert fyrir liðið var langt á eftirmiddag þegar bílarnir rendu í hlað. Ég verð að segja að þótt ég hafi treyst Guði fyrir velferð mannsins míns, þá var mér það ólýsanleg og léttir að sjá hann koma aftur heilan á húfi og við lofuðum Guð fyrir varðveislu hans. Ég bað Steinþór að lýsa því sem gerðist í bátsferðinni og hvernig stóð á þessari seinkun og mun ég nú lesa frásögn hans. Bátsferðin gekk vel til að byrja með, en þegar ferðin á vötnunum var það bil hálnuð, bilaði vélin, svo að ekki var annað að ræða en taka til við að róa með árunum sem voru lítið annað en litli spaðar. Auk mín og leiðsögumannsins voru tveir innfættir borð. Leiðsögumannin satt í skutnum og stýrði bátnum á meðan við hinir rérum. Sem þriðji ræðarinn satt ég klofðega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög seint. Enda lentum við í kolsvarta myrkri sem skalla á klukkan 6 kvöldið og rérum við í margar klukkustundir langt fram yfir miðnætti þegar við loksins sáum eitt ljós á fljótsbakkanum þar sem fengum að gista í strákofa þar sem eftir var nætur. Þessi róður innan krókodíla og eitursnáka í kolsvarta myrkri var mjög eftirminnilegur. Hljóðin sem bárust út úr frumskóginum mögnuðu upp tilfinninguna fyrir því hvað lítil og hjálparvana manneskan getur verið á slíkum stundum. Frumskógurinn náði allstaðar fram á fljótsbakkana og gerði myrkrið enn svartara og eina glætan sem við sáum á meðan við rérum voru einstaka stjörnur sem við sáum á himninum sem mjóa rák niður eftir fljótinu. Þessari ljósrák fylgdum við enda var ekki neitt annað að ræða. Þetta var okkar eini leiðarvísir og hann dugði vel. Morguninn fengum við far með frumstæðum báti innfættra og náðum að áfangastað okkar lengst niður frá á fljótasvæðinu. Þar héldum við fund með litla söfnuðinum á staðnum og héldum svo að stað aftur heimaleið með enn einum báti innfættra. Í þessum vandræðum okkar var það leiðsögumaðurinn sem ég var að treysta á til að rata á meðan bjart var. En nóttina var það aðeins mjóa stjörnubandið hátt á himninum sem leiðbeindi okkur niður fljótið. Alla tíð síðan þetta gerðist minnist ég þess hve mjög við erum háð réttri leiðsögn góðra leiðsögumanna og ekki síður ljósinu sem skín niður til okkar frá himni. Stjörnuljósið nóttina var okkar eini leiðarvísir og aðeins með því að fylgja stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líki lestris frásagnar Steinþórs. Þessi sólarhringur okkur mjög svo minnistæður og það dásamlegt að vita að Guð veit hvar við erum, hvers við þurfum og hann tilbúinn til að gefa okkur það sem við þörfnumst á hverjum tímapunkti í lífi okkar. Í 121. salmi og öðru til 8. versi stórkostlegt fyrirheit. Það segir, hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Með svona lofað upp á vasan og þá reynslu sem við höfum af því að treysta lofaðum drottins þurfum ekki að hika, heldur vera djörf og taka það ákvörðun að fylgja honum og treysta því að hann sem þekkir endan frá byrjun, sem hefur lofað að venda okkur og gefa okkur eilíft líf, hann muni standa við orð sín og fyrirheit svo lengi sem við viljum treysta honum. Þegar Pétur gekk á vatninu leik allt í lindi á meðan hann horfði á meistara sinn, drottinn Jesú Krist. En strax og hann tók að horfa í kringum sig og tók til við að skoða sjálfan sig og stöðu sína, tók hann að sökkva. Kemur þú auga á leiðaljósið? Kannastu við vísbendinga drottins í daglegu lífi? Það getur verið ljós á himni eða engill Guðs þér við hlið. En mjög oft er Guð að vísa þér veginn í daglegum áföllum og óhöppum. Kunningi okkar hjónana var með tjaldsamkomi í Florida þegar ókunnugur maður var svo óheppin að bíllinn hans stoppaði framan við tjaldið. Hvernig sem bílstjórinn reyndi fór bíllinn ekki í gang. Predikarinn var að undirbúa sig til að flytja erindi kvöldsins en fór þrátt fyrir það til að hjálpa bílstjórunum. Bílnum var ítt í gang en þakklátur bílstjórinn þáði boð á samkomurnar. Vegna þessa smá atviks og hjálpar predikarans fann þessi maður og áttamanna fjölskylda hans Krist sem frelsara sinn. Sami prédikari var öðru sinni með samkomu á Long Island í New York. Þegar kona sem aðstoðaði hann á samkomunum lenti í árekstri við annan bíl skammt frá samkomu tjaldinu. Bílstjóri þess bíls var í órétti, en konan talaði vingjarnlega við hann og bauð honum síðan á samkomurnar. Hann þáði boðið og tók á móti Kristi sem persónulegum frelsara sínum og tók skírn. Þarna er vingjarnleiki í hversdagslífinu kveikja því að maður fer að hlusta á Guðs orð og tekur á móti frelsaranum. Þessi maður fór síðan í guðfræðina og er nú sjálfur starfandi sem prestur og er að kynna okkar einu von fyrir þeim sem á hann hlusta. Taktu þér tíma til að koma auga á Guð í dag. Í samræðu við kunningja, í náttúrunni, í kyrðinni, í atburðum hversdagsins, í orði hans. Annars myndu villast og glatast. Haltu fast í vonina sem að finna í drottni okkar og frelsara. Okkar eina von er vonin á eilíft líf í Jesú Kristi. Og þegar þú kemur auga á Jesú í lífi þínu, myndu hafa ástæðu til að lofa hann og vegsama. Og það er alveg einstök reynsla út af fyrir sig. Í Jóhannesa guðspjalli, 12. kafla, og ég les vers 20-23, en það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Jesú svaraði þeim, Stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Þarna koma útlendingar og segja Filippusi frá því að þá langi til að sjá Jesú. Þeir höfðu heyrt hann en ekki kynst honum og þeir þráðu að sjá hann og kynast honum sjálfir en ekki bara af afspurn. Filippus tala við Andrés og segir honum erindi þessara manna og saman fara þeir Filippus og Andrés með grikkina til Jesú til að kynna þá fyrir honum. Við getum verið vissum að líf þeirra gjör breyttist þegar þeir tóku á móti Jesú sem frelsara sínum. Bið til drottins að hann opinberi sjálfan sig þér. Hann mun gera það og þá mun sú stund renna upp fyrir þér þegar mannssonurinn verður gjörðu dýrlegur. Sérðu Guð að störfum í lífi þínu? Ef ekki, þá skaltu biðja hann að opinbera sig þér. Biddu hann að sína þér hvað hann ætlast til með þig og líf þitt. Þú má til með að koma auga á hann þér til góðs. Guð vill að þú takir hann á orðinu, að þú treystir honum í smáu og stóru, í sorg og í gleði, að þú takir þér tíma á hverjum degi og oft á dag til að tala við hann, að þú segir honum frá því hvað þú elskir hann og hver þakklátur þú sért fyrir að vita að hann elskir þig og sé þinn frelsari. Í fyrsta Pétursbréfinu 3. kafla 15. versi stendur, en helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verð ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Ég var að tala við Kristínu 5 ára dótturdóttur mína sem býr í Bandaríkjunum í síma nú fyrir nokkru. Þegar við höfum spjalla sama smástund þá segir hún, Amma, þekkir þú Jesús? Og ég svaraði strax, já, ég þekki hann. Þekkir þú hann líka? Og hún svaraði bræði, já, og ég elska hann því hann er svo ofsalega góður. Það er svo gott að þekka Jesú, elska hann og treysta á hverju sem á gengur í lífinu. En ég ætla að ljúka þessu spjalli mín í dag með orðum Páls postula úr Rómverjabréfinu og öðru Korintubréfi. Í Rómverjabréfinu 5 segir, en vonin bregst oss ekki. Því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Í öðru Korintubréf 3. kafla og 12. versi segir, þar að við er nú höfum slíka von, þá komum við fram en mikilli djörfung. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, þú sem elskar okkur og þráir að við tökum á móti þér sem föður okkar og syni þínu sem frelsar okkar. Þú sem lagðir allt í sölurnar okkar vegna. Já, heilagi Faðir og Guð minn, við viljum taka á móti þeirri von sem þú hefur gefið heiminum. Drottinn minn og frelsari, viltu gefa sér hverjum áheyranda mínum í dag, fullvissuna að þú elskar hann. Þú elskar hvert okkar meira en við getum ímyndað okkur. Gefðu okkur trúarstyrk til þess að kannast við þig sem frelsar okkar og fylgja þér. Við viljum gefast þér, drottu minn, ekki bara í dag, heldur alla eilífð. Við þökkum þér fyrir fullvissuna að þú elskar okkur. Við lyftum höndum okkar og lofum þitt nafn. Já, meðan við lifum munum við lofa þér, drottinn. Og við lyftum höndum okkar í bæn og þakklæti til þín. Þér sé lof og þakkir aldir alda. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Í þessu námskeiði sem samanstendur af öllum þeim prédikunum sem hafa verið fluttar héðan undanfarnar vikur og fer senn að enda, jæja, það er einn mánuður enn allavega, á hvíldardögum, að þá hafið þið komist að raunum að við erum svona að leggja áherslu á boðskap opinberunarbókarinnar. Og í opinberunarbókinni komist að raunum að það er mikil barátta háð milliðs góða og illa. Og þunga miðjan þar fyrir utan persónurnar sjálfar að það eru boðrun 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er háð þetta stríð hér á jörðu á meðalins bóð og illa og sem reynda byrjaði á himnum þegar að forustu engill til Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórn hans. En af því að Guði kærleikur að þá er því best lýst að hans mati í boðrunni 10 sem að gaf okkur á steintöflum forðum. Við skulum skyggnast inn í þessa baráttu hér í dag því að henni heldur áfram, hún heldur áfram hér á jörðu í dag og alveg sérstaklega getur þið trúið þessu í hópi þeirra sem kalla sig kristna. Við sjáum þetta betur þegar við lesum í orði Guðs. Drottinn segir í fyrra Jóhannesarbréfi í þriðja kafla: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þannig byrjaði syndin á himnum. Með öðrum orðum, syndin byrjaði á himni þegar forystu engillinn Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórnarskrá hans sem eru boðorðin